0: برای آقای خامنه ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملکه انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودند زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریمی، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفاً آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد بودن و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفاً نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هر چی که هست و هر چی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه ای
2: نه نه نه آقای خمینی با آقای خمینی همه رو هم مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت، هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بایستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگه آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بذار یه جمله بگم. اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل‌های زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه به آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این استش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه‌ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه‌ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود. و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است متاسفانه. حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد. او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است. او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنند جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستند و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت عرض کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید قور بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه‌ای اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه‌ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یک اشاره هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه‌ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامداری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چه گونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیش بینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای موسوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده، ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشد.
1: یعنی شما فکر می‌کنید آقای موسوی مجتبی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی می‌خوایم.

0: ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن از آمریکا. اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودند. از شما هم که این وقت رو گذاشتید، این برنامه رو شنیدید، سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملاً غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوهای ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین‌الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کرده.

اند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تاکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اقدامات را، این اتهامات را بی اساس، سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

Siz mes allez.

رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

کردم این خورد و جوز میدونم تلخه همین چی تش منم شل کردم تو خونه پتونی و عشق با این که نمی کنم دیگه واسه اون چشم قش ولی ترجیح همینه بخندی به جای عشق کج و کوله رو موده بعد صبح از هر چی میترسیدم آخرم شده دیگه حتی ندارم من باورم خدا یه جوز و خیت گذشته کارم

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز، اقدامات ایران در این آبراه را کاملاً غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتی ایرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تاکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند.

سفارت ایران در لندن این اقدامات رو، این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که یک مجوز عمومی رو که به ایران اجازه میداد نفت خودش رو بفروشه لغو کرده. در همین حال یک مقام آمریکا هم هشدار داده اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبوله و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهایی مواجه خواهد شد. در راستای همین خبر همراه هستیم با محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. آقای قائدی درود بر شما. باز هم خبرها از این حکایت داره که هم امروز هم دیروز تنگه هرمز ناآرام بوده و تنش‌های دریایی در خلیج فارس بالا گرفته. فکر میکنید این که مجوز فروش نفت ایران لغو شد آیا میتونه لطمه‌ای باشه برای مسیر مذاکرات ایران و آمریکا، یا باز هم باید امیدی داشت به این مذاکرات؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نه، همچنان میتونیم به این مذاکرات امیدوار باشیم، به این دلیل که منافع هم ایران و هم آمریکا بزرگتر از صرفا این موضوع در واقع تعلیق تحریم ها و موضوع تنگه هرمز. الان بحث هم بحث هسته‌ایه که در واقع این برای آمریکا بسیار مهمه، هم موضوع مرتبط با در واقع وضعیت امنیتی ایران در منطقه و آتش بس در لبنان و کلن تصویر بزرگتر از این ماجراست. اما یک نکته مهمه، اون نکته این که ایران تلاش کرده که کنترلش بر تنگه هرمز رو در طول بعد از تفاهمنامه با آمریکا تثبیت کنه. در این مسیر حاضر بوده که به کشتی‌هایی که از اون مسیری که عمان و آمریکا تعریف کردن و می‌خواستن از اون مسیر عبور کنن شلیک کنه، برای اینکه این کنترل بر تنگه رو تثبیت کنه. و خب اهمیت تنگه هم برای ما مشخصه. تقریبا پیش از این زمانی که ایران به کشتی‌ها شلیک می‌کرد، آمریکا هم در پاسخ به مراکزی در ایران شلیک می‌کرد. این بار پاسخی که آمریکا داده متفاوته، دست کم تا این لحظه. یعنی به جای اینکه شلیک کنه به سمت ایران که دوباره این یک پاسخ ایران رو می‌طلبید که ایران هم پایگاه‌های آمریکا در قطر و بحرین و این کشورها رو بهشون حمله کنه، آمریکا اومد اون در واقع هویجی که به ایران ارائه داده بود، یعنی تعلیق تحریم‌ها رو برداشته. و فراموش نکنیم که هیئت آمریکایی در آخرین مذاکراتشون با در واقع با واسطه قطر با مقامات ایرانی به مقامات ایرانی توصیه کرده بودن که بزرگ فکر کنید، اگر که تنگه به وضعیت سابقش برگرده و تعرفه هم گرفته نشه، ما تعلیق تحریم ها رو ادامه میدیم و منافع ایران برای آینده در موضوع تعلیق تحریم ها بزرگتر از اون کنترلی که میخواد بر تنگه اعمال کنه. اما اگر بخوام جمع بندی کنم، پاسخ آمریکا دست کم تا این لحظه پاسخ نسبتاً سطح پایینی بوده و به نظرم نمیرسه که بخواد به اون سمت بره که در این وضعیت بخواد یک شلیکی کنه و در واقع تنش نظامی رو بالاتر ببره.
2: آقای قائدی، اگر با تیکه بر صحبت‌های شما ادامه مذاکرات رو ما متصور بشیم و با توجه به اینکه شما اشاره کردین پاسخ متفاوت و حالا زیاد بزرگی هم آمریکا نشون نداده، در شرایطی که آمریکا از ابزارهای اقتصادی مانند لغو معافیت‌ها استفاده می‌کنه، ایران چه اهرمایی برای مدیریت این فشارها در اختیار داره؟
3: مهمترین ابزار ایران در حال حاضر همون تنگه است و در خصوص تنگه هم ایران به یک بندی در خود اون تفاهمنامه استناد میکنه، یعنی بند پنجم میگه که در طول 30 روز بعد از یا در زمان بعد از تفاهمنامه ایران باید با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کنه و در همکاری با عمان تردد کشتی ها رو تضمین کنه. ایران یک تفسیر کاملا متفاوتی از آمریکا داره، میگه این در واقع برگردوندن تردد کشتی ها به پیش از جنگ لازمش اینه که ایران کنترل کنه و آمریکایی ها تفسیرش اینه که ایران باید کلن کنترلش رو برداره. اما اگر که بخوایم از ابزارهای دیگه در واقع جمهوری اسلامی صحبت کنیم، به نظر میرسه که استفاده از همچنان اهرم این تشییع جنازه‌ای که داره انجام میده به عنوان اینکه این رو به اصطلاح یک نمایش قدرت ببینه، اینکه مردم در خیابان‌ها حضور دارن، نه تنها در تهران و قم و مشهد، بلکه الان در شهرهای عراق مثل نجف و کربلا احتمالاً در طول 24 ساعت آینده، و این رو به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه موضع خودش رو در مذاکرات تقویت کنه. همین که بگه که این مردم مردمی نیستن که علیه جمهوری اسلامی بخوان در واقع قیام کنن، برخلاف اون چیزی که آمریکا در شروع جنگ تصور میکرد، و همین که بگه اینها مثلا پایکار انقلابن. در حالی که من یک نکته ای رو هم اضافه کنم، این جمعیتی هم که به خیابان ها اومده همچنان اقلیت مردم ایرانه، اما در هر حال جمهوری اسلامی به ذهنش میرسه که از این به عنوان یک ابزار قدرت در کنار موضوع تنگه استفاده کنه.
2: به هر حال همونطور که در خبرها هم اومده، هم امروز هم در روز گذشته حملاتی بوده به کشتی ها با پرتاب‌های ناشناس، به هر حال هنوز مسئولیتش کسی نپذیرفته، اما کشورهای عربی از جمله بحرین، قطر، امارات و عربستان ایران رو محکوم کردند. آیا ائتلاف کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی در موضوع کشتی ها میتونه به شکل گیری یک اجماع جدید علیه تهران منجر بشه، یا این موضوع یه موضع گیری صرفا مقطعی میتونه باشه؟
3: من فکر میکنم که این موضوع میتونه به یک اجماع بیانجامه. البته که قبلا جی سی سی یا شورای همکاری خلیج فارس یک اجماعی بود بین کشورهای عربی بر علیه ایران، اما این اجماعی بود که در شکافهای زیادی به دلیل رقابتهای کشورهای مختلف، من جمله مثلا عربستان و امارات و رقابت‌های اینچنینی در شورای همکاری خلیج فارس، شکاف‌های بزرگی پدید اومد. در حال حاضر نظم امنیتی به این شکل که عراق، عربستان سعودی و قطر تلاش میکنن که یک مقدار نقش میانجیگرانه بازی کنن، روابط نزدیکتری با ایران داشته باشن، و در اون سو کشوری مثل امارات تلاش میکنه که از طریق رفتن به سمت اسرائیل و اووردن بازیگرانی مثلا هند به منطقه تلاش کنه که یک مقدار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی باشه. ولی با این شلیکی که به دو کشور نزدیکتر اتفاق افتاده، یعنی یکیش قطره که میانجیگری مذاکرات رو داشت انجام میداد، و یکی عربستان سعودیه که عربستان هم به اصطلاح همراهی چندانی با آمریکا در جریان جنگ نکرد و مسیر خودش رو جدا کرد، و الان داره صحبت از یک ائتلاف منطقه‌ای با حضور ایران و یک کنفرانس صلح انجام میده. اما توی این 24 ساعت شلیک‌هایی که به این دوتا کشتی این دوتا کشور انجام شد، ممکنه که اونها رو هم سوق بده به سمت یک ائتلاف متفاوت از جی سی سی، با حضور شاید حتی کشورهایی مثل عراق و سوریه و ترکیه، و باز هم یک در واقع سیگنال این کشورها به ایران دادن. چهار کشور حاشیه خلیج فارس، یعنی قطر، کویت، بحرین و امارات، در نشست ناتویی که در آنکارا در جریان شرکت دارن، و این نشون میده که اینها دارن تلاش میکنن که به نوعی یک مدل ائتلاف متفاوت از شورای همکاری خلیج فارس رو هم دوباره درست کنن، و سوژه اصلی این هم مقابله با نفوذ بیشتر ایران و کنترل تنگه هرمز خواهد بود.
2: قائدی، سپاسگزارم از شما. محمد قائدی همراه ما بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. اما همونطور که در صحبت‌های آقای قائدی شنیدید، اجلاس ناتو همزمان با این اتفاقات در حال برگزاری است در ناتو. نشست‌های جانبی و دو جانبه این گرد همایی سالانه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلندپایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدار خودش رو با رجب طیب اردوغان در که ریاست جمهوری ترکیه انجام داده. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی هم به نشست ناتو دعوت شدند و قرار با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
4: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده، تا کنون از فروش جنگنده های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست 2 روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
2: در گزارش جمشید زنج شنیدید که همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گلایه از آنچه نبود حمایت متحدان اروپایی در قبال ایران خونده، بار دیگه اختلافات میان آمریکا و برخی اعضای ناتو رو برجسته کرده. این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا روابط فرا آتلانتیک وارد مرحله تازه از واگرایی شده؟ تأثیر اختلافات واشنگتن و اروپا بر پرونده ایران و نظم بین الملل چه خواهد بود؟ سوالاتی که در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا در میان گذاشتم و ابتدا از اهمیت این نشست پرسیدم.
5: این یکی از مهمترین نشست‌های ناتو محسوب میشه. 3 موضوع میتونم بیان بکنم که بر مباحث و گفتگوها و مذاکرات سایه انداخته. بخش اول در رابطه با ایجاد یک هماهنگی مواضع برای مدیریت 3 بحرانی هستش که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یکی بحرانی که بین روسیه و اوکراین هست و هنوز راه حل مشخصی در رابطه با اون ایجاد نشده، علارغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک صلح. به نظر میرسه که اروپا بیشتر تمایل داره که مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با روسیه هماهنگ باشه. بحران دوم در رابطه با اختلافاتی هستش که بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومده، و مطلب سوم در رابطه با تأثیر این بحران در خاورمیانه و جنگی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومد و تقریبا تهدیدهایی که میتونه به حوزه پیرامونی اروپا یعنی خاورمیانه رو هم به این مجموعه اضافه کرده. نکته دومی که وجود داره که سرفصل مربوط میشه به مسئولیت پذیری بیشتر اروپا، که ایالات متحده آمریکا معتقده که باید بخش بیشتری از بار دفاعی اروپا به خود کشورهای اروپایی منتقل بشه، نه اینکه وابسته بشه به ایالات متحده آمریکا. نکته سوم هم تنظیم یک وضعیتی هستش که توزیع مناسب بودجه در اون لحاظ بشه، یعنی از اختصاص 2% بودجه ناخالص داخلی کشورها که قبلا بود ارتقا پیدا بکنه به 5%. خب در رابطه با این 3 مبحث میشه گفت مباحث کلان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در کنار اون موارد دیگه ای وجود داره که میتونه نقش ترکیه رو از یک بازیگر نوسانی که میتونه همواره با میانجیگری و دلالی و لابیگری امتیازات خودش رو بگیره، این وضعیت برای ترکیه چون میزبان هست هم میتونه یک فرصت محسوب بشه و هم یک تهدید محسوب بشه.
2: بله آقای روشندل، به موضوعات متنوعی شما اشاره کردید، میخوام نگه دارم موضوع تاثیر رو بیشتر روی ایران و توقعی که دونالد ترامپ از ناتو داره. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده در قبال ایران از او حمایت نشده از سوی ناتو. این موضوع از نظر حقوقی و اساسنامه ناتو چه اندازه قابل انتظاره یا اساسا ناتو تعهدی برای همراهی در چنین عملیات‌هایی داره؟
5: تاریخچه تاسیس ناتو را اگه نگاه بکنیم که از 4 آوریل 1949 با امضای پیمان واشنگتن بود، 12 عضو مؤسس داشت که در واقع محوریت اصلیش برای شکلی جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده. ولی در حال حاضر این تعداد به 32 کشور رسیده و از اون 14 بندی که این پیمان در اون قرار داره، یک بار یعنی یکی از ماده هاش که مربوط به حوزه جغرافیاییش میشه شامل شده. یعنی کشورهای ناتو مجبور شدن بر اساس منافعی که احساس میکردن در قالب تهدید جهانی یکی از اعضای ناتو رو تهدید میکنه، که همون واقعه 11 سپتامبر بود که بر اساس اون ماده 5 که حمله به یکی از اعضا میتونه شامل بقیه هم بشه به عنوان تهدید، با آمریکا هم پیمانی کردن. میرسیم به این نکته که چرا در مسئله ایران ناتو پشت آمریکا رو خالی کرد. یک دلیلش میتونه سیاست‌های نامتوازن ایالات متحده آمریکا در همراهی با اروپا در خصوص مسئله حمله روسیه به اوکراین دونست. مطلب بعدی برمیگرده به اینکه ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با 960 میلیارد دلار در سال بودجه دفاعی بیشترین بار مالی رو بر عهده داره و این تصور شد که این حمله بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و آمریکا هم داره نمایندگی میکنه منافع اسرائیل رو، و این باعث شد که کشورهای اروپایی به یک تناقض در اولویت گذاری سیاست خارجیشون برسن که این جنگ ما نیست. ولی در حالت کلی چون خودشون هم وابسته به منابع نفتی خاورمیانه هستن، این گلگی مکرر ترامپ از جمله عدم واگذاری پایگاه‌هایی که در دیوگو گارسیا بود، انگلیس اینا رو نداد، و برخی سیاست‌هایی که نخست وزیر قبلی انگلیس آقای استارمر کرد، طبیعتاً سیاست‌های آقای ترامپ رو به یک موضع تهاجمی رسوند که در حال حاضر میشه گفت اجلاسی که شاهدش هستیم ایالات متحده آمریکا رو در یک موضع طلبکارانه قرار داده و این بیشترین فشار مالی رو هم از نظر انتخاب مرجع تصمیم‌گیری که باید در دست آمریکا باشه، هم از لحاظ تنظیم بودجه‌ای که باید باشه، و هم نقشی که میتونه به ترکیه بده. من اینجا بیشتر اشاره‌ام رو این مسئله هستش که چیزی که تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ممکنه روی اون مانور بده، یکی مسئله بودجه هست که دیگه نمیتونه بیشترین مبلغ رو بده. نکته دوم اینه که در خصوص حساسیت‌های امنیتی و حساسیت پذیری که اروپا در مقابل تهدیدات روسیه پیدا کرده، آمریکا میتونه شانه خالی بکنه. ولی مسئله مهمتر که شما به خوبی اشاره کردید در مسئله خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال اینه که به جای اینکه خودش مدیریت تهدیدات جمهوری اسلامی که هر روز رو به افزایش هست و امروز هم یک بندی بهش اشاره شد که در اجلاس ناتو بهش اشاره بشه، حمله امروز موشک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به نفکش قطری و همچنین سعودی، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا دنبال اینه که فرایند ایجاد ائتلاف بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو با حضور ناتو و اروپا پررنگ‌تر بکنه و مدیریت تصمیم سازی رو علیه ایران در واقع اونجا بیشتر نشون بده. اون بستگی به این داره که خود ترکیه به عنوان میزبان به چه شکلی بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه، که من عرض کردم یک بخشش مربوط میشه به فرصت‌هایی که ترکیه میتونه به عنوان یک بازیگر نوسانی استفاده بکنه، یک بخشش برمیگرده به تهدیداتی که در پیامد اون باید این مسئولیت رو قبول بکنه.
2: آقای روشندل، از سوی دبیر کل ناتو اعلام شد که بدون اروپا آمریکا نمیتونست به ایران حمله کنه. اگر ادعای استفاده آمریکا از زیرساخت‌های اروپا برای عملیاتی که علیه ایران انجام شد درست باشه، این به چه معناست؟ یا به معنای مشارکت سیاسی کشورهای اروپایی یا صرفاً همکاری لوجستیکی؟
5: من این رو بیشتر در چارچوب همکاری لوجستیکی میدونم، چون به لحاظ سیاسی کشورها مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن در رابطه با منافعی که خودشون بر سر تامین نیازهای انرژیشون دارن. حتی نخست وزیر ایتالیا حاضر شد بره کشورهای خاورمیانه و سهم خودش رو برای ایجاد نرمش در مواضع ایران که به ایتالیا اجازه بده که اون منابع نفتی مورد نیازش رو تامین کنه. بقیه کشورها هم به همین شکل بود. بیشتر در رابطه با حمایت‌های لوجستیکی میدونم، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی حاضر نشدن اغلبشون به لحاظ ارائه فضایی که ایالات متحده آمریکا بتونه هم تانکرهای نفتیش رو هم سامانه‌های دفاعیش رو بتونه در اونجا مستقر بکنه کوتاهی کردن.
2: دونالد ترامپ بارها از هزینه‌های آمریکا برای دفاع از اروپا انتقاد کرده. فکر می‌کنید که آیا میتونه این رویکرد به تغییر ساختار امنیتی اروپا منجر بشه افزایش استقلال دفاعی اتحادیه اروپا رو تغییر بده؟
5: قطعا بدونید که مجموعه بودجه دفاعی اعضا که تقریبا بیش از 1.6 تریلیون دلار رسیده، خب بودجه مشترک ناتو میشه با 5 تا 6 میلیارد یورو هست. با توجه به سهمی که کشورها دارن، من مطمئنم که ایالات متحده آمریکا از مکانیزم ابزاری بودجه نهایت استفاده خواهد کرد که اروپا رو با خودش هماهنگ بکنه، به دلیل نیازی که ایالات متحده آمریکا برای مدیریت تنش با ایران داره و نیازمند این هستش که خب نفت روسیه رو وارد بازار بکنه که اروپا با این موافق نیست. در واقع آمریکا برای اینکه تحرک بیشتری به دیپلماسی سیاسیش و نظامیش بده، از کارت بازی‌های بیشتری به ویژه مسئله اختصاص بودجه استفاده خواهد کرد. مطلب دومم اینه که اگر کشورهای اروپایی دنبال این هستن که امکان تولید تسلیحات رو داشته باشن و اون بودجه رو بهش اختصاص پیدا بکنه، با این حال امنیت اروپا میشه گفت تهدیداتش کمتر نخواهد شد که بیشتر خواهد شد بدون حضور آمریکا.
2: آقای روشنلر، صحبتاتون چندین بار به نقش ترکیه صحبت کردید. واقعا این کشور در این مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه؟ یا نزدیکی اردوغان به ترامپ میتونه جایگاه آنکارا رو در ناتو تقویت کنه یا حساسیت بیشتر کشورهای اروپایی رو به همراه خواهد داشت؟
5: ببینید، ترکیه به خاطر اینکه چند تا مشکل داره در داخل اروپا، یکیش مسئله هستش که باید تصمیم بگیره با توجه به موضع اخیری که برای خرید F-35 از آمریکا داشته و در سوی دیگه با آمریکا اختلاف داره بر سر استقرار سامانه S-400 که از روسیه میخواد بگیره. مطلب بعدی تنشش با یونان و قبرس هست که سابقه طولانی داره، انتقادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور هست، دشواری تصمیم سازی برای ایجاد توازن بین روابطی که با روسیه داره و تعهداتی که در ناتو پذیرفته، و میشه گفت انتظاراتی که ناتو از ترکیه داره که از این وضعیت خارج بشه و به یک شفافسازی در روابط برسه. ولی فرصت‌هایی هم داره ترکیه. ترکیه میتونه با توجه به موقعیت جغرافیاییش که نقش ژئوپلیتیکی مهمی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره، روابطش رو یک مقدار به نظرم میرسه که از این حالت دوگانه باید بیاره بیرون. توسعه صادرات صنایع دفاعیش که همیشه اردوغان دنبال این بوده که بتونه صنایع دفاعی ترکیه رو به کشورهای اروپایی بفروشه، نقش میانجیگری منطقه‌ایش رو از طرف اروپا و آمریکا یا از طرف ناتو بیشتر بکنه که با ایران بتونه به یک توافق برسه و مهار بکنه، که من بعید میدونم در این بخش به نتیجه برسه. نکته آخرم جذب سرمایه‌گذاری‌های دفاعی هست که کشورهای اروپایی رو محتاط کرده. پس بنابراین ترکیه باید بین فرصت‌هایی که داره و تهدیدهایی که احساس می‌کنه تصمیم اساسی رو بگیره، و من فکر می‌کنم آقای اردوغان با توجه به روابط نزدیکی که با ایران داره، در هر صورت بعد از این اجلاس باید شاهد یک شفافیت در سیاست خارجیش باشیم، چه در رابطه با ایران، چه روابطش با برخی کشورهایی که طبیعتاً در خاورمیانه با اسرائیل هم وارد یک تنش لفظی شده. میشه گفت ترکیه باید خودش انتخاب بکنه که در چه جایگاه و نقطه عطفی قرار داره که سیاستش رو بتونه ارتقا بده یا بیشتر منزوی بشه.
2: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، صحبت می‌کرد. تا پیش از تفاهم اخیر آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا بود. این تحریم‌ها باعث شد که بسیاری از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت را از ایران متوقف کنند. چین در سال‌های اخیر تنها خریدار اصلی نفت ایران بود، اما بعد از تفاهم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا به ایران اجازه داد، معافیت داد تا از 31 خرداد تا 30 مرداد ما نفت خام و محصولات نفتی خودش رو بفروشه. حالا خبر اومده که این معافیت لغو شده و از بین رفته. دلیل اون هم تنش‌های این روزهای تنگه هرمز بوده، حملاتی به کشتی‌ها که امنیت این آبراه بین‌المللی رو بار دیگه پردردسر کرده. تنگه هرمز همچنان پس از آتش‌بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه مرکز ثقل توجه، چرا که درگیری و تبادل آتش در اون هر چند روز یک بار گزارش میشه و وضعیت در این آبراه استراتژیک رو متغیر می‌کنه. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش‌ها شب گذشته شاید هدف قرار گرفتن یک یا دو کشتی بوده، امروز هم یک کشتی دیگه هدف قرار گرفته، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارا طی امروز و فردا خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میده.
6: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌هایی به سوی کشتی‌های تجاری است. گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه‌ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل LNG قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکا است می‌گوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش‌ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده‌های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می‌کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش‌هایی از چالش‌ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده، از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آب‌های 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکایی عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از 2 هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای 1 هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهم‌نامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران از سر گرفته شود.
7: هانا کاویانی به چالش‌های باز شدن تنگه هرمز اشاره کرد. حملات به نفتکش‌ها در این آبراه بین‌المللی، به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. تهران بلافاصله واکنشی نشون نداده و هیچ کس هم مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا لغو مجوز معافیت نفتی ایران رو در پی این حملات اعلام کرد. این حملات و واکنش آمریکا میتونه تفاهم نامه شکننده میان واشنگتن و تهران رو متزلزل کنه و خطر اون رو افزایش بده که اقدامات تلافی جویانه بیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق گسترده‌تر رو از مسیر خارج کنه. در همین حال یک مقام آمریکا گفته که با وجود تشدید تنش‌های اخیر، مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با تهران تلاش می‌کنند. این حملات به هر حال واکنش‌های زیادی به همراه داشته. عربستان اون رو محکوم کرده به خاطر اینکه یکی از این حملاتی که شده به یکی از کشتی‌های او بوده که حامل گاز طبیعی بوده و در 15 تیر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. نفکش سوم هم روز سه‌شنبه اتفاق افتاده و قطر اون رو محکوم کرده و این حملات البته هنوز از سوی کسی مسئولیتش پذیرفته نشده.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
7: رسانه های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه های داخلی حاکی از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم چند روزه تشییع اوست، هرچند که تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده.
9: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه ان، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردند و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الاخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریبا 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعدن هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا هم همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه. و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اینا دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعاً جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیتش 10 میلیون، همه مردم چک بیان، خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسایی که واقعاً پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونها باشن، ولی یکی از اونها تو بدن حکومت، تو بوروکرات‌ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب هر صورت اینا هم به اثر تعارف هست، اثر هر چی هست به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل رو نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه، و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب های ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، ده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن، و ولی خیلی مخالفین وضعی تازه هم نه همشون، یه عده‌ای که شاید رادیکال‌تر و شجاع‌تر بودن، هرچی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جمع‌بندی کنم، این انتظار می‌رفت.
10: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای. از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
9: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن این رو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندروی 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمیکنم خبر خاص جدیدی باشه.
10: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
9: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه ایه. یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اون که نظارت هم حالا استصوابی بوده اونا، ولی دیدیم شاید بجز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهوران به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اون که مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر و اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشون نشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میرسه که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که، چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه، ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکاناتش پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد بود.
10: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
9: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش می اومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع می‌کرد که بالون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی می‌کرد صدا سیما پخش می‌شد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقدر شده توش، ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر می‌کنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه و اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکال البته برای جمهوری اسلامی.
7: میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه صحبت میکرد، در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده که هدف اون تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
11: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس در درباره تشییع جنازه خامنه ای در تهران منتشر کرد، نوشت برای دهه ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح های هسته ای به شما دروغ گفتند و حالا می خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند.
12: پیغام میدان انقلاب به دولت آمریکا، وگرنه آمریکایی هم پیدا میشه که اینطوری آزاده باشه. دست همه بالا، ببینیم خودش چجوری میگه شما جوابش
11: جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرس تی‌وی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خونسا شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
13: مهمتر از رسانه‌های رسمی، بلاگرها و اینفلوئنسرها هستن که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیز نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران دلگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
11: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این زمینه گفته بود:
14: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
11: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
7: مصطفی خلجی گزارش داد از حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای. در حاشیه این مراسم اتفاقات زیادی افتاد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه نشون میده که به عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کردند و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستن، اعضای تیم مذاکره کننده رو به سازشکاری متهم میکنن و روز گذشته هم تصاویری مشابهی از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای منتشر شده بود.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
7: مطالعه جدید نشون میده که یک پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت باعث افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو و افزایش بهره‌وری در طول روز میشه. در این حال این روش اونقدر ساده و عملیه که افراد بتونن به اون پایبند بمونن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
16: اگر ساعت‌های زیادی از روز را پشت میز کار، مقابل کامپیوتر یا روی مبل می‌گذرانید، احتمالاً بارها شنیده اید که نشستن طولانی مدت برای سلامتی مضر است. اما پرسش مهم این است که برای کاهش این آسیب‌ها هر چند وقت یک بار باید از جای خود بلند شویم؟ پژوهشی جدید که در بریتیش جورنال آف اسپورتس مدیسن، مجله بریتانیایی پزشکی ورزش منتشر شده، پاسخی ساده و کاربردی ارائه می‌دهد. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند به بهبود انرژی، خلق و خو و بهره‌وری روزانه کمک کند. سبک زندگی کم تحرک در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده سلامت تبدیل شده. تحقیقات نشان دادند که نشستن مداوم با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی، افسردگی، اضطراب، خستگی و کاهش عملکرد ذهنی ارتباط دارد. با این وجود، توصیه‌های رایج درباره فعالیت بدنی معمولاً به عبارت کلی بیشتر حرکت کنید و کمتر بنشینید محدود می‌شوند و مشخص نمی‌کنند که چه میزان تحرک برای کاهش این خطرات کافی است. در یک پژوهش تازه بیش از 11500 نفر در یک چالش 2 هفته‌ای شرکت کردند. شرکت کنندگان در 3 گروه قرار گرفتند و موظف بودند هر 30 دقیقه، 1 ساعت یا 2 ساعت به مدت 5 دقیقه پیاده روی کنند. در طول مطالعه پژوهشگران میزان خستگی، خلق و خو، بهره‌وری و میزان رضایت افراد از اجرای این برنامه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمامی شرکت کنندگان صرف نظر از فاصله زمانی پیاده روی، پس از 2 هفته احساس خستگی کمتری داشتند، خلق و خوی بهتری را تجربه کردند و در انجام وظایف کاری عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اگرچه افرادی که هر 30 دقیقه یک بار راه می رفتند بیشترین سود را بردند، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت بهترین تعادل را میان اثر بخشی و امکان اجرای مداوم در زندگی روزمره ایجاد می کند. مایکل استاک فیزیولوژیست ورزشی می گوید وقفه های پیاده روی مانند دکمه بازسازی برای بدن عمل می کنند. آنها عضلات پا را دوباره فعال می کنند، گردش خون را بهبود می بخشند و به مغز فرصت استراحت می دهند. به گفته او و بر اساس این پژوهش فقط کافی است از جای خود بلند شوید و 5 دقیقه راه بروید تا احساس بهتری پیدا کنید. کارشناسان معتقدند این وقفه کوتاه باعث فعال شدن دوباره عضلات پا، بهبود گردش خون، کاهش فشار ناشی از نشستن و استراحت کوتاه برای مغز می شود. همین تغییر ساده می تواند احساس شادابی بیشتری ایجاد کرده و تمرکز و بهره‌وری فرد را در ادامه روز افزایش دهد. اما آیا این روش جای ورزش را می گیرد؟ پاسخ کوتاه خیر. متخصصان تاکید می کنند که این عادت هرگز جای فعالیت بدنی منظم را نمی گیرد. بزرگسالان همچنان باید دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته و 2 جلسه تمرین قدرتی داشته باشند. در واقع این مطالعه نشان می دهد که آنچه بین جلسات ورزش انجام می دهیم نیز به اندازه خود ورزش اهمیت دارد. در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای داشتن روزی پر انرژی‌تر و کاهش بخشی از اثرات منفی نشستن طولانی مدت، لازم نیست تغییرات بزرگی در سبک زندگی ایجاد کنید. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند گامی ساده اما مؤثر برای بهبود سلامت جسم و روان باشد. البته این راهکار زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در کنار ورزش منظم و سبک زندگی فعال قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین آن.
7: از این 5 دقیقه‌ای که فرشته قاضی ازش گفت، از این که بگذریم، یه توصیه دیگه برای شما که نمیخواهید مغزتون پیر بشه: زبان جدیدی بیاموزید. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر میرسد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
17: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند، معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به 2 زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به 1 زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زودهنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند و هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد. اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
7: با گزارش گلناز اسفنیاری به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سری بزنید و در وبسایت ما آخرین خبرها رو ببینید، بخوانید و آنجا بشنوید، در آخرین خبری بخوانید و آنجا بشنوید در آخرین خبری که الان در وبسایت ما هست، ایران اتهام دخالت در

0: میگم هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
1: شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد. بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفتکشا در تنگه هرمز اقدامات ایران در این آبراه را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین‌الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین‌الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کردند که حکومت ایران از پوشش شرایط جنگی و آتش‌بس برای سرکوب بیشتر و صدور احکام مصادره اموال منتقدان یا مخالفان حکومت استفاده می‌کند. در همین باره همکارم مهرداد میردامادی با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، گفتگو کرده و در ابتدای این گفتگو از او پرسیده ارزیابیش از صدور روزافزون احکام مصادره اموال چیست و قوه قضاییه با این ابزار چه هدفی رو دنبال میکنه.
1: جمهوری اسلامی ایران با سوء استفاده از عناوین مثلا قانونی و با استفاده از ابزار غیر عادلانه دادگاه و اقتدار و قدرتی که به نهادهای امنیتی داده که این امر باعث شده که قوه قضاییه فاقد هر نوع استقلال باشه و با این ترکیب نامیمون همواره خصوصا در این شرایط و بعد از این جنگ موجبات ضبط اموال غیر انسانی، غیر قانونی و غیر حقوقی شهروندان را فراهم آورده، به نحوی که یک، دسترسی آزاد مردم به اطلاع رسانی رو به طور کامل محدود کرده، اموال آنها را ضبط میکنه، احکام ناعادلانه ای در باب اعدام یا زندانی های زندان های طویل المدت صادر میکنه. خصوصا در همین بعد از جنگ این احکام ناعادلانه مصادره اموال موجب شده که همه حقوقدانان به سرز قاطع اعلام بکنن این صرفاً برای سرکوب، برای ارعاب مردم، خفه کردن صدای هر نوع اعتراضی است، چه در داخل و چه در خارج از ایران است. چون حقیقتاً مصادره اموال جزو موارد بسیار بسیار نادر میتونه محسوب بشه که ضوابط و شرایط بسیار خاصی داره که معمولا نباید اعمال بشه، اما شوربختان جمهوری اسلامی با افتتاح این عنوان غیر انسانی همانند بغی که به یک ملعبه برای اعدام مخالفین تبدیل شده، اکنون از مصادره اموال به عنوان یک ابزار برای سرکوب، ترساندن و ارعاب مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور استفاده میکنه.
2: محمد تقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب سمنان، یک یادداشتی نوشته برای ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه میزان و در اون یادداشت عنوان کرده که صدور احکام مصادره اموال به منظور مقابله همه جانبه و بازدارنده با عناصر نفوذیه. میخواستم ببینم که مبنای حقوقی قانونی این اظهارات و این جور احکام اساساً چیه؟
1: اساساً اینها مبتنی بر قانون نیست و اینها منتظر قانون و اصول حقوقی نمیمونن و قوه قضاییه و دادستانهای وابسته به این قوه صرفاً به ابزار سرکوب تبدیل شدن. وقتی که سرکوب مسئله امنیتی حکومت و سیاست این حکومت مطرح میشه به طور کامل، اینجا قانون قربانی میشه، عدالت قربانی میشه. در هیچ یک از اصول حقوق کیفری نوین در نظام حقوقی ایران هرگز چنین چیزی وجود نداره. بنابراین وقتی که اینها میان بی حرمتی به مردم را انجام میدن در قالب نفوذی و اعتماد به ملت را به طور کامل در قالب نفوذ و امر جاسوسی میسنجن، این خودش از بعد روحی و روانی بزرگترین صدمه و به این مردم. و دو، حالا اینها چون در این 47 سال، خصوصا در سالهای اخیر، وقتی این همه اعدام شد، این همه شکنجه انجام دادن، این همه تیرواران و سرکوب و کشتن مردم، نتونست صدای اعتراض مردم را خفه بکنه، اینها روی به مصادره به اموال آوردن. یعنی هر روز مدل جدیدی از سرکوب به نامهای قوه قضاییه و در قالب فریبنده بازدارندگی یا عناوین فریبنده ای که خود حکومت از اینها استفاده میکنه داره انجام میده، به نحوی که همین الانی که من با شما صحبت میکنم همین امرم موجبات مثلا مصادره اموال همه کسانی که صحبت میکنن، حقوقدان هستن، منتقد هستن، حتی کسانی که دلسوز جامعه ایران هستن، به طور کامل اینها همه را زیر تیغ این مصادره اموال میتونن قرار بدن.
2: ظاهراً اون چه که قانون تشدید مجازات جاسوسی خونده میشه مستند احکام مصادره اموال بوده. این در حالیه که حقوقدانان ایرادهای اساسی به این قانون گرفتن، از جمله ابهام شدیدی که به گفته اونها در تعاریف و مفاهیم کلیدی در متن این قانون وجود داره، دو اینکه از بین رفتن مرز میان جاسوسی و مخالفت سیاسی و فعالیت رسانه‌ای، و در مجموع گفته میشه که یک جور نگاه امنیتی همونجور که شما فرمودید بر نگاه فنی و حقوقی چیره بوده در مرحله تدوین و تقنین این قانون. میخواستم ببینم که چرا به نظر شما قوه قضاییه ایران به رغم همه این ایراداتی که به لحاظ شکلی به این قانون وارد هست همچنان اون رو مستند احکام قرار میده؟
1: چون قوه قضاییه ایران مدافع حقوق بنیادین مردم نیست. قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی ایران مدافع حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هست. یعنی قرار بوده در نظام قضایی ایران وفق اصل 57 قانون اساسی در یا در نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا، این قوه قضاییه یک قوه مستقل باشه، حامی حقوق بنیادین مردم در قبال ستم دولت‌ها بایستی قرار بگیره. یعنی قوه قضاییه حامی حقوق مردم باشه. اما در ایران قوه قضاییه حامی حکومت علیه مردم هست. بنابراین قوه قضاییه در چنین حالتی هر آنچه را که موجب تقویت و حفظ ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران بکنه، اهم از اعدام باشه، محاربه باشه، بغی باشه، شکنجه باشه، کشتار روزانه باشه، تیراندازی مستقیم باشه، نقض پایمال شدن همه قوانین باشه، قطع اینترنت باشه، مصادره اموال باشه، همه رو مشروع میداند. بنابراین از چنین دستگاهی نباید انتظار قانون، حاکمیت قانون و عدالت به انسانیت را داشت.
2: راه مقابله با این احکام و اعتراض به اونها چیه؟ آیا محکومان از نظر کارشناسی شما راهی برای دادخواهی دارند؟
1: تمام این احکام غیر انسانی، هیچ اعتباری بهش وجود نداره و به طور کامل فاقد وجاهت قضایی و قانونی. یک، باید اطلاع رسانی بشه نسبت به این احکام. دو، در آینده وقتی که سیستم حکومت، سیستم عدالت انتقالی یا عدالت ترمیمی شکل بگیره، اون زمان هست نسبت به جبران خسارات وارده به مردم باید اقدام بشه. و همچنین مهمترین موضوع این است که مکانیزم حقوقی در خارج از ایران برای مقابله با این امر باید شکل بگیره که از اموال متعلق به جمهوری اسلامی برای جبران این خسارات بایستی تمهیدادی صورت بگیره.
3: گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. بیش از دو ماه پس از پایان جنگ 40 روزه در ایران، رسانه‌ها و کارشناسان از افزایش اختلال استرس پس از جنگ خبر میدن. این اختلال چه نشانه‌هایی دارد و راه‌های مقابله با آن چیست؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
4: روزنامه پیام ما در گزارشی به یک برآورد سازمان بهزیستی اشاره کرده که نشان می‌دهد حدود 20% جمعیت کنونی ایران ممکن است در معرض یک پدیده روانی به نام اختلال استرس پس از سانحه دچار باشند و این اختلال در مناطق آسیب دیده حتی می‌تواند تا 40% افزایش یابد. این بحران به حدی جدی شده که صدا و سیما نیز در برنامه‌های خود در گفتگو با کارشناسان آن را مطرح کرده. فرشاد نجفی پور روانشناس در یکی از برنامه‌های تلویزیون ایران گفت:
5: ترس بلا تکلیفی عمیق‌تر از ترس یک واقعه است. ببینید توی برسات حالت آتش بس معنیش اینه که جنگ هست، ولی ما صداشو نمیشنویم. آتش بس یعنی همین. خب سکوت اصولا در جنگ ترسناک‌تر از صدای انفجاره. همیشه هست. دقیقاً همینطوره.
4: به نوشته روزنامه پیام ما، بحران کنونی به ویژه در افرادی که مستقیماً در معرض حملات، تخریب خانه یا از دست دادن عزیزانشان بودند، شدیدتر شده است. روانپزشکان هشدار می‌دهند که تکرار بحران‌ها در مدت کوتاه باعث انباشت استرس در جامعه شده و سطح پایه استراب را بالا برده است و در این شرایط علائمی مانند بیخوابی، سردرد، استراب و مشکلات جسمی مرتبط با استرس در میان مردم افزایش یافته است. مدیس توکلی، رواندرمانگر، در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه پس از بحران‌های جمعی و تجربه‌های شدید و طولانی مدت بدن و روان انسان چگونه واکنش نشان می‌دهد، می‌گوید:
6: نشانه‌هایی که یک فرد در شرایط اضطرار روانی به طور کلی قرار گرفته باشه رو میتونیم به دو دسته کلی، نشانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری اصطلاحاً و یا جسمی و روانی یا رفتاری تقسیم بکنیم. توی بحث نشانگان جسمی میتونیم به از خشک شدن دهن بگیر تا افزایش ضربان قلب، خشکی پوست، ریزش مو، مشکلات گوارشی و موارد این موردی اشاره کرد. و توی قسمت نرم افزاری و حالا توی رفتارها میشه به بیخوابی یا پرخوابی، بی اشتهایی یا پر اشتهایی و یا حالا رفتارهای مبنی بر اینکه پامونو خیلی تکون بدیم، دستامونو خیلی تکون بدیم، ناخن‌هامون رو بجویم و یا به قول معروف حتی ممکنه بعضی وقتا توی شرایط پیچیده تر فرد دچار مواردی از جمله از دست دادن مقطعی یه حافظه بشه، حالا حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت، به خاطر سپاری موارد اصولا سخت‌تر خواهد شد و مواردی از این دست.
4: خانم توکلی همچنین به تأثیرات چنین بحرانی بر جامعه میگوید:
6: وقتی جامعه دچار بحران میشه، حالا در مورد جامعه ما اختصاصا که این بحران کرونیک مزمن هست، برای مدت‌های طولانی هست، یکی از مواردی که اتفاق میفته همدلی اجتماعی، این مهمترین نشه که همدلی اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی افرادی که تمایلی برای کمک کردن، درک کردن همدیگه ندارن. این جزء مواردیه که قاعدتا به طور کلی میتونیم بگیم وصل بهش اینه که خشم اجتماعی افزایش پیدا میکنه. افراد مشخصا منتظر انگار یک جرقه هستن برای بروز شدید و یا خیلی سریع خشم.
4: در هفته‌های اخیر دولت ایران طرحی را با عنوان طرح رصد روان راه اندازی کرده که بر اساس آن مردم باید پرسشنامه‌هایی را درباره سلامت روان خود پر کنند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز 30 اردیبهشت در جمع خبرنگاران درباره این طرح گفت:
7: تصور نکنند کسانی که دچار حالت بیماری روانی شدن باید مراجعه بکنند. ما نیازمند این هستیم که از یک سری بیماری ها پیشگیری بکنیم. امروز در واقع پرسشنامه سلامت روان برای یک جور پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی و روانی از جنگ هست.
4: وحید شریعت، رئیس انجمن روانپزشکی ایران، در گفتگو با پیام ما درباره مسئولیت نهادهای دولتی گفت که تنها بخش محدودی از عوامل مؤثر بر سلامت روان در اختیار این نهادهاست و بخش عمده ماجرا به حوزه‌های مربوط می‌شود که تعیین کننده وضعیت معیشت، امنیت و نیازهای اولیه مردم هستند. خانم توکلی نیز می‌گوید که در چنین شرایطی اقدامات نهادهای رسمی همیشه کافی نیست، چون اغلب به جای پیشگیری در مرحله بحران وارد عمل می‌شوند.
6: حکومت جمهوری اسلامی پیش خودش یک سری برنامه‌هایی رو مثلا برای حمایت از سلامت روان شهروندان قائل شده، از جمله چند سازمانی که متولی هستن تو این زمینه مثل وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، اومدن یک سری هاتلاین‌هایی رو اعلام کردن که افراد میتونن به اونها زنگ بزنن و خدمات مشاوره اصطلاحاً دریافت بکنن. از دو پرسپکتیو اگر بخوایم این خدمات رو نگاه بکنیم، این کار رو نگاه بکنیم، نقد جدی بهش وارد هست. یک، کلا اون شرایطی که رژیم درست کرده هیچ امکانی برای پیشگیری، برای آموزش اصلا وجود نداره و وقتی که به مرحله اضطرار میرسه، حالا مثلا به قول معروف مثلا میمونه که یکی توی یک شرایط به شدت آسیب شدید جسمی بعد از یک اتفاق خیلی وحشتناک، یک تصادف خیلی وحشتناک، مثلا بیاین بهش چسب زخم بده. دقیقاً در همین حد اصلا کاربردی نیست و صرف اینکه کیفیت این خدمات هست که هیچ پروتکلی نداره و ما با توجه به شرایط تحریم ها و نداشتن ارتباط با آکادمیای دنیا، ما هیچ آپدیتی روی اون پروتکل هایی که برای سلامت روان و اورژانس سلامت روان استفاده میشه در دنیا، تو ایران این ارتباط کاملا قطع و اتفاق نمیفته.
4: برای مدیریت اضطراب مزمن نقش خود مراقبتی و حمایت اجتماعی بسیار مهم است. صحبت کردن در یک فضای امن، دریافت حمایت عاطفی و بیان احساسات می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند. مدیس توکلی درباره اینکه چگونه می توان اضطراب مزمن را بدون دارو کنترل کرد می گوید:
6: ببینید، وقتی اضطراب حاد هست، یعنی تازه اتفاق افتاده، حتما باید براش درمان رو سریعا شروع کرد. و وقتی که مزمن میشه، خب مشخصا رو راست بخوام بگم، درمان به شدت پیچیده، زمانبر و احتمال و میزان پاسخدهی خیلی تغییرات جدی میکنه. یه موردی که هست اینه که به طور کلی خود مراقبتی یه مقوله‌ایه که خیلی میتونه کمک کننده باشه. خود مراقبتی مجموعه ای از رفتارهایی که آدم‌ها انجام میدن برای اینی که بتونن توی شرایط اضطراری تا قبل از اینی که به کمک تخصصی دسترسی پیدا بکنن، خودشون به خودشون کمک بکنن و یا به قول معروف تأثیر یک سری از موارد رو روی خودشون تا میزان بسیار بسیار کمی حداقل هم که شده کاهش بده. خب ما متاسفانه هم به واسطه بلاک های فرهنگی و هم به واسطه شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از خیلی از این موارد محروم هستیم. برای همین فرهنگ ما هم کلن ما رو به آن چیزی که من اسمش رو میذارم تاب‌آوری سمی، تاب‌آوری بدون کاربرد، تاب‌آوری آسیب زننده، فرهنگ ما رو به سمت این رفتار پوش میکنه که خودش آسیب زننده است. ما خیلی کم با هم صحبت میکنیم. اصولا صحبت کردن، درد و دل کردن، حرف زدن در تو احساساتمون توی فرهنگ ما خیلی انگاری اکت پذیرفته شده این نیست و بیشتر نشان از ضعف داره انگاری و همه تلاش میکنن که یه جوری خودشون رو از این ضعف دور نگه بدارن. مسئله اینه که هر کسی یک سطحی باید یاد بگیره برای خودش یک نتورک امن بسازه، یک نتورک امن داشته باشه و توی این نتورک امن بتونه در تو احساساتش صحبت بکنه.
4: در این شرایط کارشناسان نسبت به خود درمانی دارویی و مصرف خودسرانه آرام بخش ها نیز هشدار میدهند. مدیس توکلی:
6: کار دیگه‌ای که ما خیلی میکنیم بحث خوددرمانی دارویی، یعنی ما سر از خود، حالا یا به تجربه قبلی خودمون یا به توصیه بقیه و الان هم که پرسیدن از هوش‌های مصنوعی، یک سری اطلاعات رو میدیم، مثل نشانه ها رو میدیم و بعد میگیم که برای اینا مثلا به من بگو من شرایطم چه و چه دارویی باید مصرف بکنم. یه اتفاقی که میفته این وسط اینه که خیلی وقتا نشانه ها الزاماً ما رو به تشخیص قطعی نمیرسونن. این اتفاق حتما باید در شرایط تخصصی و از نظر پزشک اتفاق بیفته. واقعیت اینه که اگر احساس میکنیم که خوابمون، خوراکمون، رفتارمون، هر چیزیمون، مودمون به طور کلی، خلقمون تغییر جدی کرده، حتما لازم هست که یک متخصص ما رو ویزیت بکنه. نه اینی که حتی به واسطه تجربه قبلی برگردیم سر اون داروها. این بدنی که من امروز دارم بدنی نیست که 6 ماه پیش یا 1 سال پیش داشته باشم. پس این نشانه‌ای که الان دارم بروز میدم و این دارویی که مثلا الان دارم مصرف میکنم چون 1 سال پیش مصرفش کردم، الزاما قرار نیست بهم کمک بکنه. من خواهش میکنم اگر کسی احساس میکنه نیاز به کمک داره، حتما کمک تخصصی بگیره و به واسطه تجربه قبلی یا توصیه بقیه خودش رو توی شرایطی قرار نده که قرار باشه بدون نظر پزشک متخصص کاری رو انجام بده.
4: در مجموع تجربه بحرانهای جمعی فقط یک تجربه بیرونی نیست، بلکه اثری عمیق و چند لایه بر روان فرد و جامعه بر جای می‌گذارد و اگر این اثرات به موقع مدیریت و حل نشوند، به معضلات اجتماعی پایدار تبدیل خواهند شد، زیرا سلامت روان بخشی جدایی ناپذیر از سلامت یک جامعه است.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق، یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. رادیو فردا هم سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایت اونها رو جویا شده. در ادامه شنونده روایت حاله از ایران خواهید بود.
8: زمانی که جنگ شروع شد من خواب بودم و بعد از بیدار شدن اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده و بعد از اینکه خبر فوت رهبر جمهوری اسلامی ایران رو شنیدم، یه احساس عجیبی داشتم، باورم نمیشد، ذوق مرگم شده بودم. به دوستا آشناها که زنگ زدم همشون یه خوشحالی داشتن، خیلی خوشحال بودن، ولی خب از یه طرف یه نگرانیایی هم داشتیم، چون واقعا نمیدونستیم که بعدش چی میخواد بشه بعد از این جنگ، چون جنگ تبعات بدی داره دیگه، همه میدونن دیگه. اول از همه برای من مهمترینش روحیه، اقتصادی، ویرانی، اصلا همه چی، همه چی. روزای اولا واقعا فکر نمیکردیم که اینقدر طول بکشه، فکر کردیم که شاید با نبود رهبر جمهوری اسلامی سریع تموم بشه، ولی خب نشد، نشد. هر روزم نگرانیامون بیشتر شد، ماجراشون پیچیده تر از چیزی بود که فکر میکردیم. تو این سالها چنان نفوذ و رخنه در بخشای مختلف داخل کشور و چه حتی کشورهای همسایه و همه جا انقدر نفوذ داشتن که دیدیم نه، به این راحتی ها این مسئله حل نمیشه، راه طولانی در پیش داریم. از نظر اقتصادی هم که دیگه همه واقف هستن دیگه، خیلی سخت‌تر شده. من که خودم حقوق بگیر هستم، دو تا حقوقم میگیرم، مال پدرم و مادرم، و جایی زندگی میکنم از ایران که برجی ندارم، یه پسرم دارم، برجی ندارم، دخل و خرجم شاید مثل تهران، شهرهای بزرگ اون شکلی زیاد خرجی نداشته باشم، ولی با این حال قبلش که به زور مدیریت میکردم، الان که دیگه واقعا نمیتونم، واقعا نمیتونم. یعنی به یه هفته میرسه تموم میشه، شاید به ندرت بگم تو این چند ماهه من روزی بوده که شیر نتونستم بخرم به خاطر همین فشار اقتصادی. یعنی سخت‌تر از هر زمان دیگه شده دیگه، ولی با این حال امیدمون رو از دست نمیدیم، حاضریم همه اینا رو تحمل بکنیم تا روزی که شرایط بهتری بشه، آینده بهتری در انتظار مردم باشه. البته که حتما روزای سخت‌تری رو میگذرونیم، ولی خب همونجور که تا الان دووم آوردیم بعد از اینم دووم میاریم. مردم ایران بارها نشون دادن که میتونن از این سختی ها عبور کنن، بگذرن، به امید این که این جمهوری اسلامی از بین بره. البته اینم بگم غیر از این 47 سال تو این 3 ماه ما خورد شدیم، نابود شدیم. یکیش خود من، حالا درسته شاید کسی رو از دست ندادم، ولی تمام بچه ها، این مردم، بچه هاشون، بچه های خودمونن، مردممونن، فرقی نمی کنه. واقعا در مورد بچه ها جوانامون خیلی نابود شدیم و دیگه بر نمی گردیم به 6 ماه پیش، 4 ماه پیش. یعنی حال و روزمون خوب نمیشه.
3: روایت حاله از گیلان رو می شنیدید. هما فتحی کنشگر حوزه درمان است. به گفته خودش از کنجکاوی در حوزه سرکوب کادر درمان به بخش کمک به بیماران، تامین دارو و خیریه متمایل شده. او از شهر مونترال در کانادا در گفتگویی که همکارم هانا کاویانی با او داشته از مشاهداتش در چرخه تامین دارو در داخل ایران، مشکلات و چالش‌های عدیده در این چرخه در پی جنگ 40 روزه و راه‌های مختلفی که کنشگرانی مثل او برای کمک به شهروندان ایرانی دارند یا ندارند میگوید.
9: ببینید، ما هم همکارای داخل با همون در تماس هستن، هم مردم رو میخونیم در شبکه‌های مجازی. همکاران داخل، حالا چه داروخانه، توی داروخانه کار بکنن، چه توی بیمارستان، چه توی دانشگاه، به هر حال دسترسی به لیست‌های کمبودها کم و بیش دارن، حداقل تو حوزه خودشون. اینا رو میفرستن، راجبش صحبت میکنن. همکارانی دارم، من خودم مستقیم در تماس نیستم، ولی همکارانی دارم که توی سازمان غذا و دارو همکارانی دارند به قولی، و کلا این شبکه سازی به همین شکل دیگه، و اونها اطلاعات دقیق‌تری میتونن بگیرن از اینکه چه دارویی کمبود داره. خب این کمبود بودا یه تعدادش واقعیه و یه تعدادش به قولی نمیتونم بگم مصنوعیه، ولی ربطی به جنگ و تخریب نداره. مثلا سال جدید که میشه، هر سال توی ایران قیمت گذاری ها عوض میشه، قیمت ها بالا میره، و بعد از اینکه این قیمت های جدید اعلام شد، خب سازمان بیمه ها باید تایید بکنن و یه مقداری طول میکشه تا به بازار برسه. بنابراین یه سری از کمبود داروها به علت مشکلات توزیع و تغییر قیمت و تعیین قیمت هست که تو چند ماه اخیر شاهد بودیم. یه مقدارش به خاطر تخریب زیرساخت ها هست و یه مقدارش به خاطر مشکل شدن واردات. اما مشکل شدن واردات دو سه علت داره در واقع. یکیش خب تحریمایی هست که مواد اولیه و وسایل رو با واردگرش رو دشوار میکنه. اگه یه سری از تجهیزات توی جنگ از بین بره، شاید ممکن باشه که دیگه اینا نتونه وارد بشه. قسمت دیگه ایش این هست که حمل و نقل مشکل شده، چه حمل و نقل حالا دریایی، چه هوایی، چه زمینی. اگر صحبت کامیوندارهایی باشه که در واقع دارو رو از طریق زمینی انتقال میدن، هزینه انتقال دارو چندین برابر شده. اگه صحبت هوایی باشه، یکی از هواپیماهای انتقال دارو از هند توی مشهد تخریب شد، یعنی مورد حمله آمریکا و اسرائیل قرار گرفت از بین رفت. اگه صحبت از دریایی باشه که خب به هر حال با وضعیتی که تنگه هرمز داره، کشتی‌ها به اون شکل ممکن دیگه نیارن دارو، همکاری نکنن یا امکانش وجود نداشته باشه. بنابراین تمام این مسائل با هم دیگه باعث شده که یک مجموعه از مشکلات ایجاد بشن و علل مختلف که انواع داروها رو توی کشور شاهد باشیم که مشکل تامین داریم باشن.
10: یعنی این مشکل رو شما در طول این حدود الان 4 هفته میگذره از برقراری آتش بس، الان مشخص شده که این یک مشکل جدی و اساسی است؟
9: بله، توی یه سری از داروها مخصوصا خیلی مشکلاتی وجود داره که عملا مربوط به تولید هستن، چون زنجیره تولید در ایران دچار مشکل شده. من فکر میکنم اونها داروهایی هستن که من بیشتر از همه بابتشون نگرانی دارم، به خاطر اینکه داروهایی هستن که خیلیشون تولید ملی راه حل بالای 50% اون هاست، یعنی به شکل دیگری وارد نمیشن در کشور و خب این خیلی ناراحت و نگران کننده است، خصوصا که تخریب ها در طی جنگ به خاطر بمباران ها یه حدی بوده که بعضی از کارخانه ها خیلی در حد بالایی از چرخه تولید خارج شدن و تعمیرات ممکنه به این راحتی یا به این زودی امکان پذیر نباشه.
10: و خانم فتی، شما به عنوان کنشگر این حوزه، وقتی که صحبت از بحث خیریه میشه و دارو، چی کار میکنید دقیقاً؟ چگونه تلاش میکنید که مثلا یک داروی مشخص رو به کسی در داخل ایران برسونید؟
9: ببینید، انتقال دارو و کمک داروی موردی با کمک داروی عمده فرق داره. کاری که ما میکنیم تلاش برای جفتشه، ولی فعلا اون چیزی که موفق بودیم و در واقع حل موقتی هست برای یه سری از عزیزان اینه که پیام میدن و دارو میخوان، مدارکشون رو میفرستن، ما بررسی میکنیم ببینیم خارج از کشور برای ما قابل تهیه هست یا نه. این بررسی هم از طریق پزشکانمونه، هم از طریق آشنایی هست که توی کشورهای مختلف بین توزیع کننده ها داریم، که ممکنه یک دارویی باشه که حتی پزشک در خارج از کشور بهش دسترسی نداشته باشه، ولی توزیع کننده بتونه ما بده. این دارو رو اگر تونستیم تهیه بکنیم، عمده هم باید با مسافر بفرستیم، با پست امکان پذیر نیست، مخصوصا اگه زنجیره سرد بخواد انتقال دارو، دارویی که یخچال میخوان و انتقالش به شدت سخته. اما اگر بریم سراغ انتقال عمده دارو، ببینید در گذشته من خودم نکردم ولی همکارانی رو میدونم که یک حجم نسبتا قابل توجهی رو مثلا تا مرز تونستن بفرستن و از مرز تونستن با کولبر به روش‌های مختلفی که حالا لزوماً 100% قانونی هم نیست وارد کشور بکنن. منتها اون چیزی که ما داریم بررسی میکنیم، جمع‌آوری پول و به قولی کمپین زدن برای قانونی تهیه کردن حجم عمده دارو هست که ما هنوز داریم روش کار میکنیم. مثلا جمع‌آوری پول به طور عمده برای تامین دارو، مشکلی که داره اینه که باید در خارج از کشور حساب ارزی قانونی ما بتونیم تامین بکنیم که بعد بتونیم با استفاده از اون کمپین خیریه برای تامین مالی حجم بزرگ دارو راه اندازی بکنیم.
10: چون اینو باید فکر میکنم اشاره باید بکنیم که دارو شامل تحریم نمیشه، اما این مثلا تراکنش های مالی است که با مشکل های تحریمی روبرو میشه، مثلا نام ایران در یک سیستم مالی آمدن، یا حتی در جمع‌آوری پول اگر که به نام ایران اشاره بشه ممکنه که مشکل ساز باشه.
9: بله، 100%. این اولا وبسایت هایی مثل گوفاندمی که به شکل خیلی ساده برای شهروندان کل دنیا در دسترس، بعد اینکه پول جمع بکنن برای هر چیزی، برای ایران از در دسترس نیست. ما ناچار میشیم بریم سراغ خیریه ها، خیریه هایی که تونستن در خارج از کشور مدارک قانونی بگیرن برای انتقال پول به ایران. اینها میتونن معمولا به فرد کمک کنن نه نهاد. شما وقتی که صحبت میکنید از جمع‌آوری پول برای تامین عمده دارو برای کشور، در واقع به نحوی جامعه هدف شما میشه دولت ایران و این چیزی نیست که هیچ خیریه‌ای بتونه براش به شما در واقع حساب ارزی قانونی بده. باید راههایی پیدا کرد ببینیم با خیریه‌هایی میشه داخل از ایران کار کرد که اونها بتونن در واقع بانی قانونی بشن و شرایط قانونی رو فراهم بکنن برای جمع‌آوری پول یا نه. در مورد تحریم هم بهتون بگم درسته که دارو شاملش نمیشه، اما یه سری از مواد اولیه و تجهیزات مربوط به دارو شاملش میشه که خود این تولیدات رو داخل کشور تحت تاثیر قرار میده. همچنین هر کسی که در هر زمینه ای تلاش کرده باشه پول به ایران بفرسته بهتون میگه که اسمی از ایران در هر مرحله کار که بیاد مسئله نیست که قانون نیست، مسئله اینه که دیگه شرکت ها و نهادهای مختلف با شما همکاری نخواهند کرد صرفا چون براشون ریسکیه. یعنی مسئله که غیر قانونی نیست به هیچ عنوان باعث این نمیشه که بیان بانک ها یا مثلا شرکت های واسطه ای بگن که اوکی این قانونیه و من بنابراین با تو کار میکنم. ترجیح میدن خودشونو درگیر به هیچ عنوان نکنن به خاطر اینکه میترسن از اینکه به هر دلیلی در واقع تیر و ترکش تحریم شاملشون بشه، اصلا ترجیح میدن کار ریسکی نکنن. بنابراین خیلی هایی که در خارج از کشور تونستن در واقع راه قانونی باز بکنن برای فرستادن قانونی پول به ایران، اگر شما با هر کدومشون صحبت بکنید اینا 4-5 سال طول کشیده تا مجوزا رو بگیرن و مجوزهاشون با هر اتفاق ماژور سیاسی که میافته بالا پایین و تقلب میشه. یعنی مثلا پیپلشون اوکی بوده، الان جنگ شده پیپل دیگه حق ندارن بدن. بنابراین چالش های بسیار بسیار زیادی وجود داره و با اینکه ما خیلی دوست داریم تو تامین عمده دارو کمک بکنیم، هنوز در حال به قولی تلاش برای فهم این هستیم که چطور میشه یک راه قانونی باز کرد. راه قانونی دیگه برای تامین عمده دارو این کریدورهای بین المللی هست، مثل کریدور مثلا هلال احمر میتونه باز بکنه، فرصت 48 ساعته بگیره مثلا حتی تو شرایط جنگی که بتونه یک کریدور امنی باز بکنه برای دریافت دارو، ولی اونها چیزایی هستن که از داخل کشور باید بیاد. یعنی ما به عنوان کنشگرهای مدنی یا فعالین یا حتی صاحبان خیریه و NGO خارج از کشور در این جایگاه نیستیم که بتونیم فلان به هلال احمر تقاضا بدیم بگیم برای ایران دارو بده. خب اون میگه که داخل ایران هنوز به من شورت لیست ندادن، به من هنوز لیست نیاز ندادن. بنابراین کاری که به اون شکل بخوایم بکنیم نهایتا ادوکسی، نامه زدن و کارهای سیاسی و به قولی کنشگری اینجنینیه، ولی عملا تأمین دارو نیاز به برقراری یک کانال مالی قانونی داره که میگم به خاطر مشکلاتی که در تحریم ها هست و محدودیت هایی که هست هنوز ما نتونستیم این کار بکنیم، ولی در تلاشیم و داریم با خیلی های مختلف صحبت میکنیم ببینیم میتونیم یک کمپینی برای این راه بندازیم یا نه.
10: خانم فتی، چه چیزی شما رو به عنوان یک کنشگر پیش میرانه؟ با توجه به تمام چالش هایی که اشاره کردید برام جالب هست که همچنان دارید ادامه میدید به این کار، اگرچه که میدونید بسیار کار سختی هست و میبینم که در فضای مجازی هم همه آنچنان مهربان نیستند با شما و تلاش هایی که در زمینه مثلا رساندن دارو به ایران میکنید.
9: من تحصیلات کارشناسی ارشدم در کانادا روی کنشگری مدنی دندانپزشکی بود. الان هم کنشگری مدنی رو تو دانشگاه درس میدم. برای من یه ارزش حرفه‌ای و شخصیه. و در مورد اینکه آدم ها مهربان نیستن هم 100% حق با شماست. بخاطر همین سعی میکنم مرزبندی عاطفی و حرفه‌ای بذارم با کاری که میکنم. و خب کاری که میکنم شخصا میگم شخصا برای من به لحاظ حرفه‌ای و شخصی ارزش هستم. میگم اینو دانشگاه هم با اینکه من هنوز دانشجو PhD هستم و کلاس های محدودی دارم، یکی از کلاس هایی که دانشگاه دانشکده خودمون همیشه از من میخواد تدریس کنم اینه. و خب این درک میکنم که این ارزش برای همه این نباشه، ولی برای من هست. همینطور وقتی میبینم که بیماران در ایران نیازمندن یا همکاران تو شرایط سختی هستن، میگم به لحاظ شخصی خودم نمیتونم کوتاه بیام، ولی به لحاظ حرفه‌ای هم من معتقدم که یک جنبه اجتماعی و سیاسی در شغل هر عضو کادر درمان هست. و میگم مدل‌های بین‌المللی وجود دارن، مدل‌های مثلا پزشکی اجتماعی خیلی معروف‌ترین و قدیمی‌ترینش رودولف ویرچو که این رو تایید میکنن که به هر حال هر عضو کادر درمان باید سعی بکنه به نحوی تا حدودی کنشگری اجتماعی و سیاسی هم در زمینه خودش داشته باشه، به خاطر اینکه اون دانش و نتورک و قدرتی که برای این کنشگری لازمه رو عضو کادر درمان داره. الان شخصی میتونه سالها عضو کادر درمان باشه در ایران، در کانادا، ولی هنوز اون نتورکی که من بهش دسترسی دارم برای تامین دارو رو نداشته باشه. این یک سطحی از مسئولیت رو دوش من میذاره که میگم من تلاش میکنم یه تعادلی باش برقرار بکنم بین حمله هایی که به هم میشه بابت دیدگاه های سیاسی یا مثلا شک و شبه هایی که بابت کارم وجود داره، به لحاظ اینکه پول رو میخوای جمع کنی، تو شارلاتانی بهم گفته بود تو میخوای بذاری جیبت، اینها به هر حال چیزی هست که برای من به این شکل توی ذهنم و به خاطر تحصیلاتم توی ذهنم تعریف شده و انجامش باعث میشه احساس کنم برای ایران دارم کاری میکنم و خب منو یه مقداری آروم میکنم.
3: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با هما فتحی، کنشگر حوزه درمان. در میانه آتش‌بس در جنگ دوم اسرائیل با ایران در یک سال اخیر، رئیس جدید موساد کار خودش رو آغاز کرد. فرانش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از زندگی و کارنامه رئیس جدید این تشکیلات و همچنین از برخی مخالفت‌های داخلی با سپردن این مقام به او میگوید.
11: رومن گوفمن از 12 خرداد بر صندلی ریاست نهادی تکیه زده که 77 سال پیش، یک سال پس از تشکیل کشور اسرائیل، با عنوان رسمی سازمان اطلاعات و مأموریت‌های ویژه برپا شد. او 14th رئیس این تشکیلات است. 50 ساله، زاده شهری در بلاروس، روسیه سفید، که 36 سال عمرش را در اسرائیل گذرانده. زمانی به دنیا آمد که بلاروس هنوز یکی از جمهوری‌های اتحاد جمهوری شوروی پیشین بود. وقتی نوجوان بود و تازه شوروی فرو پاشیده و جمهوری‌های مختلف آن مستقل شدند، یهودیان بلاروس مانند سایر جمهوری‌های شوروی از ممنوعیت 10 ساله سفر به خارج رها شده و بسیاری از آنها راهی اسرائیل شدند. در میان این مهاجران در سال 1990 خانواده گوفمن، پدر دکتر و مادر آموزگار. رومن دوره راهنمایی و دبیرستان را در شهر جنوبی اشدود در ساحل مدیترانه گذراند. پسر بچه مهاجری که عبری را با لهجه بومی سخن نمی گفت، با خشونت پسران مدرسه در محله نسبتاً فقیر روبرو بود. چنان شروع به تمرین بوکس کرد که به مقام دوم کشوری رسید. پس از پایان دوره 3 ساله سربازی هم در ارتش ماند و پیاپی ارتقاء درجه یافت. فرماندهی شماری از تیپ‌ها و لشکرهای مهم در شمال و کرانه باختری بر عهده‌اش بود تا که ژنرالی شد با سابقه نظامی مملو از ابتکارات میدانی. بنیامین نتانیاهو در سال‌های اخیر این افسر ارشد را به عنوان دستیار نظامی ویژه خود در دفتر نخست وزیری انتخاب کرد و در حالی که کمتر به سیاستمداران و مهره‌های اطرافش تکیه می‌کند، با سپردن مأموریت‌های محرمانه اعتمادش به گوفمن را نشان داد و گوفمن نیز به او بسیار وفادار. در دهه‌های اخیر کسی که به ریاست موساد می‌رسد معمولاً بیش از 5 سال فرصت تکیه زدن بر این جایگاه را ندارد. تنها ایسر هرئل، دومین رئیس 11 سال، و مئیر دگان رئیس 10th 9 سال در این مقام مانده بودند. انتخاب رئیس این دستگاه در حیطه اختیارات نخست وزیر است که از چند ماه قبل از پایان کار رئیس کنونی موساد با نامزدهای احتمالی چنین مقامی مصاحبه می‌کند و کارنامه آنها را می‌سنجد. اجبار نیست، اما عرف است که رئیس را از بین کسانی انتخاب کند که سالهای طولانی در این تشکیلات بوده، چند پیراهن در آن پاره کرده، با چم و خم سازمان آشنا بوده، در مراوده نزدیک با همتایان غربی خود و سابقه درخشان در چارچوب وظایف محوله و ابتکارات بر جای گذاشته باشد. مخصوصا کار در چنین تشکیلاتی آسان نیست برای کسی که بخواهد بعد از مئیر دگان، یوسی کوهن و داوید برنیا پا جای پای آنها بگذارد. بنیامین نتانیاهو چند ماه پیش، زمان کوتاهی پیش از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران، اعلام کرد رومن گوفمن را به ریاست موساد برگزیده. امری که موجب شگفتی برخی از مقامات امنیتی شد و تعدادیشان نیز آشکارا گلایه کردند که چرا یکی از چند نامزد این پست از میان مقامات ارشد موساد را انتخاب نکرده. نتانیاهو بر سر حرفش ماند و درجه سرلشکری را در آستانه ریاست گوفمن بر موساد بر اونیفرم نظامی او الساق کرد. چند روز بعد از اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد، 2 نهاد از کنشگران جامعه اسرائیلی و 1 شاکی خصوصی علیه انتخاب او به دیوان عالی شکایت کرده و شایستگیش را برای تکیه زدن بر این تشکیلات زیر سوال بردند. استدلالشان عملکرد گوفمن در قبال یک مرد جوان اسرائیلی به نام اوریال مکایس بود که اعلام انتخاب گوفمن به ریاست موساد نمک بر زخم دل این جوان پاشیده بود. 5 سال پیش، هنگامی که المکایس 17 ساله و گوفمن افسر و فرمانده لشکر 210 ارتش بود، از سوی نیروهای زیر دست گوفمن به خدمت گرفته شد تا به عنوان بخشی از یک عملیات نفوذ از طریق اینترنت علیه حزب الله، سپاه پاسداران، ارتش سوریه و گروه‌های مسلح فلسطینی در کرانه باختری در راستای اهداف اسرائیل فعالیت کند. سازمان امنیت داخلی اما بی‌خبر از ماجرا، المکایس را در سال 2022 به ضمن انتشار اطلاعات محرمانه در فضای مجازی بازداشت کرد. 21 ماه زیر بازجویی قرار داد و کیفرخواستی را که دادستانی بر اساس گفته‌های بازجویان سازمان امنیت داخلی علیه المکایس تهیه کرد، به دادگاه برای محاکمه این جوان ارائه کرد. اما پس از مدت‌ها در پی انتشار تحقیقات رسانه‌ها و جنجال آنها، دادگاه کیفرخواست را رد و المکایس را بدون محاکمه آزاد و تبرئه کرد. مشاور حقوقی دولت در هفته‌های گذشته در نامه به دیوان عالی نوشت ماجرای المکایس سایه سنگینی بر عملکرد حرفه‌ای گفمن انداخته. شماری از مقامات پیشین نهادهای امنیتی هم نظراتی مشابه بیان کردند. دوید برنیا رئیس کنونی موساد هم علیه گفمن نامه نگاری کرد. وکلای آقای گفمن ماجرای المکایس را تحریف شده نامیدند. گفمن در تحقیقات ارتش و شبک و همچنین در مباحثات کمیته بررسی انتصابات ارتباط با المکایس را آنگونه که رسانه‌ها بازتاب دادند انکار کرد. او غیر از نتانیاهو حامیان پرنفوذ دیگری هم در تشکیلات نظامی و امنیتی دارد. دیوان عالی سرانجام پس از چند هفته بررسی 11 خرداد شکایات علیه گفمن را رد کرد و راه برای سپردن کلید ریاست موساد به او هموار شد. قاضی ارشد دیوان عالی در حکمش نوشت ماجرای المکایس سابقه درخشان گفمن را لکه‌دار نمی‌کند و توجیهی نیست برای رد شایستگی او برای ریاست موساد. برنیا یک روز پیش از آغاز به کار گفمن در نامه به نیروهای سازمانش نوشت از شما انتظار دارم در کنار سرلشکر گفمن بایستید و به بهترین شکل از او حمایت کنید تا با چالش‌های پیچیده مقابله کند. موفقیت او موفقیت همه ما و کشور است. اما به گزارش هارتس و یدیو تقرنو دست کم یکی از مهمترین مقامات ارشد این سازمان با ناخشنودی از ریاست گفمن از مقامش کنار رفته، رئیس بخش موسوم به تول، و انتظار می رود که چند مقام دیگر تشکیلات هم استعفا بدهند. ریاست دوید برنیا در حالی به پایان رسید که رسانه‌های عمده اسرائیلی در روزهای گذشته در گزارش‌های مشروعی عملکرد او در 5 سال اخیر را که 2.5 سال آن در جنگ در برابر حماس، حزب الله و ایران سپری شد بررسی کردند. آن گزارش‌ها حاکی از تغییرات بنیادینی بود که برنیا در این تشکیلات برای پیشبرد اهداف سازمانش به ویژه در نبرد در برابر ایران ایجاد کرده بود، از جمله برپایی بخش نفوذ برای نزدیک کردن پایان عمر جمهوری اسلامی. نتایج عملیات این تشکیلات در ارتباط با ایران در زیر ریاست برنیا در 2 جنگ 12 و 40 روزه برای همگان نماد ملموس‌تری یافت. گفتن در مقطع ریاست موساد را آغاز کرده که دومین جنگ کشورش با ایران هنوز به پرده نهایی نرسیده. به گفته تحلیلگران در رسانه‌های اسرائیل، یکی از حساس‌ترین وظایف سازمان زیر ریاست گفمن کماکان مقابله با حکومت تهران و متحدینش خواهد بود. برنیا خود در آخرین روز کاریش مدعی شد که تغییر واقعیات در ایران از طریق سرنگونی حکومت کنونی هدفی ممکن است و دست یافتنی و افزود باید به عنوان وظیفه در قبال نسل‌های آینده همچنان این هدف اولویت اصلی باشد. وظایف این تشکیلات حتی اگر نخست وزیر حامی رومن گفمن در انتخابات چند ماه دیگر تغییر کند عوض نخواهد شد، چه بسا که رویکرد رقیبان سیاسی نتانیاهو مانند نفتالی بنت و گادی ایزنکوت در امور امنیتی و به ویژه برخورد با ایران تفاوتی با نخست وزیر کنونی ندارد.
3: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با انتقاد از اصولنامه تفریق زوجین یا همان طلاق خانوادگی حکومت طالبان اعلام کرد این مقرره تازه حقوق زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف کرده. تبعیض سیستماتیک علیه زنان را در ساختار قانونی و قضایی افغانستان نهادینه می‌کنه و در برخی موارد نیز راه رو برای ازدواج کودکان زیر سن باز می‌گذاره. به گفته یوناما در حالی که مردان همچنان از حق یک جانبی طلاق برخوردارن، زنان برای جدایی از همسر ناچار به طی روندهای پیچیده و محدود کننده قضایی هستند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی کرده با محمد ابوالاحرار رامزپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا.
12: نظام حقوقی افغانستان از قبل هم با اصطلاحات و واژه‌هایی که امروز در ترمینولوژی حقوقی نظام حاکم استفاده میشه و کاربرد داره آشنایی داره، به خاطر اینکه منابع احوال شخصیه یا مسائل مدنی در افغانستان از گذشته تا حال متکی به منابع فقهی اسلامی بوده و خصوصا و به ویژه به فقه حنفی متکی بوده. از این لحاظ اصطلاحات طلاق، تفریق و غیره خیلی معمول و معنوس است در ترمینولوژی افغانستان، ولی آنچه که تفاوت طلاق با تفریق و تفاوت طلاق در نظام‌های قبلی و فعلی تا اندازه واضح‌تر می‌سازد این است که در نظام گذشته با تکیه بر تعهدات حقوق بشری که افغانستان داشت و با توجه به سازوکارهایی که ایجاد شده بود، خصوصا موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادستانی ویژه برای مسائل زنان و همچنان محاکم ویژه در قسمت مسائل خانوادگی، زمینه‌های آگاهی عامه هم تا حد زیاد رشد کرده بود و مسئله طلاق یک مسئله بسیار نرمال و روتین در جامعه نبود و همیشه کوشش می‌شد که وضعیت به گونه‌ای در دفاع و حمایت از حقوق زنان باشد. ولی متاسفانه در شرایط موجود که مسائل سیاسی در افغانستان کاملا دگرگون شده و نظام کاملا یک نظام مرد سالارانه شده و قوانین هم کاملا برگرفته از منابع فقهی با برداشت‌های بسیار شدید از منابع فقهی اسلامی شده، دیگر راه‌های رسیدن به عدالت و راه‌های رسیدن زنان و دسترسی از اونها برای عدالت خیلی دشوار است. از این جهت حاکم بودن مرد سالاری در افغانستان در شرایط موجود اما اراده یک جانبی مردان را در طلاق بیشتر متبلور می‌سازد تا ای که نظام عدلی در حمایت از حقوق زنان باشد. در قسمت تفریق باید به عرض برسانم که قوانین قبلی افغانستان به ویژه قانون مدنی افغانستان شرایط را برای تفریق، یعنی تفریقی که از طرف حکم محکمه صورت می‌گرفت، پیش‌بینی کرده بود و بر اساس از او پیش‌بینی‌ها مواردی که مثلا عدم انفاق یا ندادن نفقه برای خانم و زوجه مطرح می بود و همچنان اضرار و خشونت‌های فیزیکی، آسیب و ضرر رسانیدن به بدن و روح و روان زن صورت می گرفت و یا هم بیماری‌های بسیار شدید و صعب العلاج وجود می داشت برای شوهر و همچنان غیابت طولانی و حبس طولانی یا مفقودیت شوهر وجود می داشت، محکمه می توانست که حکم به تفریق بکنه و البته در این تفریق سازوکارهایی وجود داشت که زنان با تمسک به اون سازوکارها می توانستن با آسانی به تفریق دسترسی پیدا بکنن، به ویژه دسترسی به وکلای مدافع.
13: آقای رامزپور، آیا تغییرات اخیر در قوانین خانواده به ویژه درباره تفریق چقدر حقوق زنان رو محدودتر کرده؟ در عمل دسترسی زنان به تفریق چقدر به تصمیم قاضی وابسته است و این موضوع چه پیامدهایی داره؟
12: در شرایط موجود که نظام کاملا یک نظام مردسالار است و حقوق زنان و دسترسی از اونها برای سیستم عدلی و قضایی خیلی دشوار است، تفریق هم مانند سایر عرصه‌های حیات اجتماعی و حقوقی زنان با چالش‌های مواجه است. در بسیاری موارد قضات با تمسک به منابع فقهی و با برداشت‌ها و تفسیرهایی که از کتب و فتاوای فقهی دارن، عرصه را برای زنها تنگ‌تر می‌سازن و زمینه‌های دسترسی از اونها را برای تفریق خیلی محدود می‌سازن. با عنوان مثال زنها نمی‌توانند بر اساس این قانون جدید در صورت عدم تأمین نفقه بسیار به سادگی بتونن که به تفریق دسترسی پیدا کنن، و یا اینکه زنان نمی‌توانند که برای رهایی از رها شدن از دست یک شوهر ظالم بسیار به سادگی به اون نائل شوند، به خاطر از اینکه شرایط را که محکمه پیش بینی می‌کنه حضات را در این قضایا اختیار بیشتر می‌ده و منابع فقهی هم منابع را اینا استفاده می‌کنن که از شدت بیشتر در قسمت او حکایت
13: میکنه. آقای رامزپور، با توجه به محدودیت‌های فعلی در افغانستان، چرا به نظر شما موضوع ازدواج دختران زیر سن قانونی در افغانستان همچنان بدون یک حداقل سن روشن و الزام‌آور باقی مانده و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی داره با توجه به اینکه طالبان در این مورد صحبت کرده و قانونی دونسته ازدواج با دختران زیر سن قانونی رو؟
12: متاسفانه مسئله سن قانونی هم در افغانستان که در گذشته ها در قوانین مسجل بود، اما از دید طالبا و از دید حاکمیت موجود که فعلا در قدرت قرار دارن چالش های خود داره. به عنوان مثال حاکمیت موجود استدلالشان این است که سن بلوغ باید مدار اعتبار باشه، نه یک سن قانونی. این بلوغ میتونه که در سنین پایین هم اتفاق بیفته، نه در سن 18 سالگی، نه در سن 16 سالگی. اما در قوانین قبلی برای دختران سنین 16 و برای پسران سنین 18 2014 من حیث سیستم قانونی تسجیل شده بود. تبعات این نوع روش و این نوع حکم در قانون جدید این خود بود که ازدواج های زیر سن شیوع پیدا بکنه و از تبعات روانی خود داره، تبعات صحی خود داره و تبعات حقوقی که چون نظام از برداشت های فقهی و کاملا دینی پیروی میکنه طبیعتا طرفدار این گونه برخورد هست، چنانچه که در قانون ایره مشروعیت داده. ولی از لحاظ قوانین بین المللی و تعهدات حقوق بشری افغانستان که کنوانسیون حقوق طفل را الحاق کرده در گذشته و کنوانسیون انواع خشونت بر علیه زن الحاق کرده و سایر کنوانسیون هایی را که در اونجا باید معیارهای حقوق بشری مراعات شود، البته این تبعات خود داره و از نقطه نظر مجامع بین المللی مورد نگوهش قرار میگیره، مورد سرزنش قرار میگیره و پذیرفتنی نیست. اما تا زمانی که چنین یک حاکمیت با برداشت های زن ستیزانه وجود داشته باشه، طبیعی است که کدام سازوکار داخلی وجود نخواهد داشت و دستگاه عدلی و قضایی ازدواج های زیر سن حمایت میکنه.
13: آقای رامسپور، گفته شده 12 میلیون دختر زیر سن قانونی در افغانستان در سال گذشته ازدواجشون ثبت شده. چرا به نظر شما جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد درباره ازدواج زود هنگام و زیر سن قانونی دختران نتونسته تأثیر عملی و بازدارنده ایجاد کنه؟
12: متاسفانه با شما موافق هستم. ممکن در قسمت میزان ای تعداد ازدواج ها کمی ها و کاستی هایی که وجود داشته یا در آمار ارقام دقیقی را شاید نداشته باشیم، در حد ادعاها و گزارش ها هست، ولی آنچه که هویدا هست امی است که همه روزه ما شاهد ازدواج های زیر سن از طریق رسانه های جمعی به ویژه رسانه های اجتماعی عامه هستیم یا سوشل میدیا و این خیلی نگران کننده هست. جامعه جهانی متاسفانه در برخورد و تعاملاتی که امروز با حاکمیت موجود داره نتوانسته که فشارهای لازمه بر حاکمیت موجود وارد بکنه تا اونا را بر قسمت اصلاح قوانین و یا الزام بر تعهدات حقوق بشر بین المللی که افغانستان در گذشته داشته وادار بکنه. این یکی از نتیجه های بسیار واضح تعامل دنیا با حاکمیت موجود است که نتوانستن چنین شرط های را و چنین موضوعات را با حاکمیت موجود به بحث بگیرن. و عامل دیگه هم این است که حاکمیت موجود در افغانستان فکر میکنه که تمام کارهایی را که انجام میده مطابق احکام شرعی است و اونا خود ملزم به قوانین حقوق بشر بین المللی نمیدانن و همچنان قوانین گذشته افغانستان هم که قوانین پیشرفته و قوانین مدرن بود اونا را هم کاملا باطل ساختن. از این لحاظ تنها میدانی که باقی مانده برای برداشت ها و تفسیرهای سختگیرانه فقهی و دینی است که حاکمیت موجود از او حمایت میکنه و جامعه جهانی در برابر این اقدامات تا هنوز نکاری کرده و در آینده قریب هم متاسفانه چنین امیدواری وجود ندارد.
13: در شرایطی که نهادهای رسمی حمایت کننده از حقوق زنان محدود شدن، فعالان حقوق بشر افغان چه ابزار واقعی برای مداخله یا کاهش این روند در اختیار دارند؟
12: یگانه ابزاری که وجود داره مستندسازی قضایا هست که نهادهای مختلف حقوق بشری به رزوم می‌پردازه و راهکار دیگه هم رساندن صدای قربانی ها و مستندات است به مجامع بین المللی، خصوصا گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و همچنان شورای حقوق بشر ملل متحد و مجامع بین المللی دنیا که بتوانن وقتاً فوقتاً دادخواهی های خود ادامه بتن.
3: گفتگوی نسرین افشار رو میشنیدید با محمد ابوالاحرار رامسپور، پژوهشگر حقوق بشر ساکن کانادا. و اما زلزله یکی از مخربترین بلایای طبیعی است که آسیب‌های بزرگ و جدی به ساختمان‌ها می‌زند. با این وجود هرم بزرگ مصر که مقربه فرعون خوفوس، با وجود گذشت حدود 4600 سال از زمان بنای آن همچنان پابرجاست. اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این هرم عظیم با ویژگی‌های مقاوم در برابر زلزله ساخته شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایریا جزایری بشنوید.
14: زمان می گذرد و تمدن ها ظهور و سقوط می کنند، اما بزرگترین هرم از مجموع اهرام واقع در منطقه جیزه در قاهره پایتخت مصر همچنان پابرجاست. اگر قرار باشد سازه‌ای در جهان ساخته شود که در آزمون زمان دوام بیاورد، بدون شک هرم بزرگ مصر خواهد بود. آن بنای بی‌نظیر که از زمان ساختش در دوران پادشاهی قدیم مصر تجسم تخیل و جاه طلبی انسان است. محققان اکنون یکی از دلایل دوام شگفت انگیز آن را کشف کردند. این بنا با ویژگی‌های طراحی شده که از زمان بنای آن در حدود 4600 سال پیش به عنوان مقبره فرعون خوفو به آن کمک کرده تا در برابر نیروی مخرب زلزله مقاومت کند. دانشمندان با استفاده از ابزارهایی که حرکات زمین، زلزله و ارتعاشات را رصد و اندازه‌گیری می‌کند، دینامیک ساختاری هرم بزرگ مصر را ارزیابی کردند. هدف ثبت ارتعاشات محیطی و مداوم ناشی از نیروهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی در 37 مکان در داخل و اطراف هرم بود. بنابر نتایج به دست آمده، با وجود اندازه و پیچیدگی، اما این هرم واکنش ساختاری فوق‌العاده همگن و پایداری به این ارتعاشات نشان داد. این هرم از بلوک‌های عظیم سنگ آهک ساخته شده. هر یک از 4 ضلع آن طولی تقریباً 230 متر در پای خود دارد و مساحتی حدود 13 هکتار را پوشش می‌دهد. ارتفاع اولیه هرم تقریباً 147 متر بود. با این حال فرسایش طبیعی در طول زمان و حذف سنگ‌های نرم پوشش بیرونی قرن‌ها پیش برای استفاده به عنوان مصالح ساختمانی، ارتفاع فعلی هرم را به تقریباً 138 متر و نیم رسانده است.
3: با این گزارش به پایان این مجموعه تحلیلی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید.

بریتانیا کاردار ایران را برای ارائه توضیحات در مورد حمله به یک روزنامه نگار ایرانی احضار کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با صدور اطلاعیه اعلام کرد که ایالات متحده مجوز فروش نفت ایران را که اخیراً صادر کرده بود لغو می‌کند. آمریکا در اول تیر ماه تحریم صادرات نفت ایران را تا تاریخ اول مرداد به مدت 2 ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش رویترز، یک مقام آمریکایی با اشاره به حملات اخیر به نفت کشا در تنگه هرمز اقدامات ایران در این آبراه را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتی ایرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز، 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

من نور مثل ماه یه پیرهن رو بدن.

گرفتی و گفتی نترس. اولویت زندگی صاحب عشق مرموز من، مسخره دوست داشتنی مشغله هر روز من. دوتا ذهن شیدای وحشی، دوتا بریدی که وصل هم شدیم. وسواس و حساس رو هم دوتا دیوونه با ADHD. بودن من رنج تو بود، بودن تو گنج من، بودن تو گنج من.

0: ماشاءالله.
1: تا فردا
2: با فردا.
1: اوکی.

0: از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: یک دو یک دو نیش

ولی عشق است دل حکم بد جای تهران.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروح خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در تنگه هرمز، قطر کاردار ایران را احضار کرد.

در تنگه هرمز اقدامات ایران در این آبراه را کاملا غیر قابل قبول خواند و هشدار داد که این اقدامات با پیامدهایی همراه خواهد بود. این تصمیم پس از آن اعلام شد که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از هدف قرار گرفتن 3 نفتکش با پرتوبه‌های ناشناس در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن خبر داد. تا کنون خبرهایی که میرسد این حاکی از این است که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکش قطری محکوم کرد. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خواند. دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او ارائه داد. وزارت خارجه قطر در بیانیه ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتی رانی بین المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین الملل اعلام کرد. وزارت خارجه قطر اعلام کرد در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط با حقوق بین الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین الملل جهت محافظت از منافع خود تاکید کرده است. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه در پی صدور احکام زندان برای 2 شهروند رومانیایی به اتهام حمله با چاقو به پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی در لندن، کاردار ایران، ارشدترین دیپلمات جمهوری اسلامی در بریتانیا را احضار کرد. به گزارش رویترز 2 متهم این پرونده، ناندیتو بادعا 21 ساله و جورج استانا 25 ساله، هفته گذشته به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم شدند. دادستان‌های بریتانیایی گفتند این 2 نفر به عنوان عوامل نیابتی دولت ایران عمل کردند. پوریا زراعتی، روزنامه‌نگار ایرانی و مجری شبکه ایران اینترنشنال، مارس 2024 در نزدیکی منزلش در جنوب غرب لندن هدف حمله قرار گرفت و از ناحیه پا 3 بار با چاقو زخمی شد. وزارت خارجه بریتانیا مدعی شد این حادثه در امتداد الگوی دیرینه فعالیت‌های خصمانه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در خاک بریتانیا قرار دارد و تأکید کرد چنین اقداماتی حاکمیت و امنیت این کشور را تضعیف می‌کند. سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس سیاسی و خصمانه خوانده و رد کرده است. و خبر آخر این که همزمان با سفر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به دمشق، چند انفجار در نزدیکی هتل محل اقامت او در پایتخت سوریه رخ داد. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند که مکرون هنگام وقوع انفجارها در هتل حضور نداشت و در امنیت کامل به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همونطور که در خبرها شنیدید، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که یک مجوز عمومی رو که به ایران اجازه میداد نفت خودش رو بفروشه لغو کرده. در همین حال یک مقام آمریکا هم هشدار داده اقدامات ایران در تنگه هرمز کاملا غیر قابل قبوله و پس از حملات به نفتکش‌ها در این آبراه راهبردی با پیامدهای مواجه خواهد شد. در راستای همین خبر همراه هستیم با محمد قائدی، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. آقای قائدی درود بر شما. باز هم خبرها از این حکایت داره که هم امروز هم دیروز تنگه هرمز ناآرام بوده و تنش‌های دریایی در خلیج فارس بالا گرفته.

0: گرفته. فکر میکنید اینکه مجوز فروش نفت ایران لغو شد آیا میتونه لطمه‌ای باشه برای مسیر مذاکرات ایران و آمریکا، یا باز هم باید امیدی داشت به این مذاکرات؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نه، همچنان میتونیم به این مذاکرات امیدوار باشیم، به این دلیل که منافع هم ایران و هم آمریکا بزرگتر از صرفا این موضوع در واقع تعلیق تحریم ها و موضوع تنگه هرمز. الان بحث هم بحث هسته‌ایه که در واقع این برای آمریکا بسیار مهمه، هم موضوع مرتبط با در واقع وضعیت امنیتی ایران در منطقه و آتش بس در لبنان و کلن تصویر بزرگتر از این ماجرا است. اما یک نکته مهمه، اون نکته این که ایران تلاش کرده که کنترلش بر تنگه هرمز رو در طول بعد از تفاهمنامه با آمریکا تثبیت کنه. در این مسیر حاضر بوده که به کشتی‌هایی که از اون مسیری که عمان و آمریکا تعریف کردن و می‌خواستن از اون مسیر عبور کنن شلیک کنه، برای اینکه این کنترل بر تنگه رو تثبیت کنه. و خب اهمیت تنگه هم برای ما مشخصه. تقریبا پیش از این زمانی که ایران به کشتی‌ها شلیک می‌کرد، آمریکا هم در پاسخ به مراکزی در ایران شلیک می‌کرد. این بار پاسخی که آمریکا داده متفاوته، دست کم تا این لحظه. یعنی به جای اینکه شلیک کنه به سمت ایران که دوباره این یک پاسخ ایران رو می‌طلبید که ایران هم پایگاه‌های آمریکا در قطر و بحرین و این کشورها رو بهشون حمله کنه، آمریکا اومد اون در واقع هویجی که به ایران ارائه داده بود، یعنی تعلیق تحریم‌ها رو برداشته. و فراموش نکنیم که هیئت آمریکایی در آخرین مذاکراتشون با در واقع با واسطه قطر با مقامات ایرانی، به مقامات ایرانی توصیه کرده بودن که بزرگ فکر کنید، اگر که تنگه به وضعیت سابقش برگرده و تعرفه هم گرفته نشه، ما تعلیق تحریم ها رو ادامه میدیم و منافع ایران برای آینده در موضوع تعلیق تحریم ها بزرگتر از اون کنترلیه که میخواد بر تنگه اعمال کنه. اما اگر بخوام جمع‌بندی کنم، پاسخ آمریکا دست کم تا این لحظه پاسخ نسبتاً سطح پایینی بوده و به نظرم نمیرسه که بخواد به اون سمت بره که در این وضعیت بخواد یک شلیکی کنه و در واقع تنش نظامی رو بالاتر ببره.
0: آقای قاضی، اگر با تکیه بر صحبت‌های شما ادامه مذاکرات رو ما متصور بشیم و با توجه به اینکه شما اشاره کردین پاسخ متفاوت و حالا زیاد بزرگی هم آمریکا نشون نداده، در شرایطی که آمریکا از ابزارهای اقتصادی مانند لغو معافیت‌ها استفاده می‌کنه، ایران چه اهرمایی برای مدیریت این فشارها در اختیار داره؟
1: مهمترین ابزار ایران در حال حاضر همون تنگه است و در خصوص تنگه هم ایران به یک بندی در خود اون تفاهمنامه استناد میکنه، یعنی بند پنجم میگه که در طول 30 روز بعد از یا در زمان بعد از تفاهمنامه، ایران باید با کشورهای حاشیه خلیج فارس مشورت کنه و در همکاری با عمان تردد کشتی ها رو تضمین کنه. ایران یک تفسیر کاملا متفاوتی از آمریکا داره، میگه این در واقع برگردوندن تردد کشتی ها به پیش از جنگ لازمش اینه که ایران کنترل کنه، و آمریکایی ها تفسیرش اینه که ایران باید کلا کنترلش رو برداره. اما اگر که بخوایم از ابزارهای دیگه در واقع جمهوری اسلامی صحبت کنیم، به نظر میرسه که استفاده از همچنان اهرم این تشییع جنازه‌ای که داره انجام میده، به عنوان اینکه این رو به اصطلاح یک نمایش قدرت ببینه، اینکه مردم در خیابان‌ها حضور دارن، نه تنها در تهران و قم و مشهد، بلکه الان در شهرهای عراق مثل نجف و کربلا احتمالاً در طول 24 ساعت آینده، و این رو به عنوان یک ابزار استفاده کنه برای اینکه موضع خودش رو در مذاکرات تقویت کنه. همین که بگه که این مردم مردمی نیستن که علیه جمهوری اسلامی بخوان در واقع قیام کنن، برخلاف اون چیزی که آمریکا در شروع جنگ تصور می‌کرد، و همین که بگه اینها مثلا پایکار انقلابن. در حالی که من یک نکته رو هم اضافه کنم، این جمعیتی هم که به خیابان‌ها اومده همچنان اقلیت مردم ایرانه، اما در هر حال جمهوری اسلامی به ذهنش میرسه که از این به عنوان یک ابزار قدرت در کنار موضوع تنگه استفاده کنه.
0: به هر حال همونطور که در خبرها هم اومده، هم امروز هم در روز گذشته حملاتی بوده به کشتی‌ها با پرتاب‌های ناشناس. به هر حال هنوز مسئولیتش رو کسی نپذیرفته، اما کشورهای عربی از جمله بحرین، قطر، امارات و عربستان ایران رو محکوم کردند. آیا ائتلاف کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی در موضوع کشتی‌ها میتونه به شکل گیری یک اجماع جدید علیه تهران منجر بشه، یا این موضوع یه موضع گیری صرفا مقطعی میتونه باشه؟
1: من فکر میکنم که این موضوع میتونه به یک اجماع بیانجامه. البته که قبلا GCC یا شورای همکاری خلیج فارس یک اجماعی بود بین کشورهای عربی بر علیه ایران، اما این اجماعی بود که در شکافهای زیادی به دلیل رقابتهای کشورهای مختلف من جمله مثلا عربستان و امارات و رقابتهای این چنینی در شورای همکاری خلیج فارس شکافهای بزرگی پدید اومد. در حال حاضر نظم امنیتی به این شکله که عراق، عربستان سعودی و قطر تلاش میکنن که یک مقدار نقش میانجیگرانه بازی کنن، روابط نزدیکتری با ایران داشته باشن، و در اون سو کشوری مثل امارات تلاش میکنه که از طریق رفتن به سمت اسرائیل و اووردن بازیگرانی مثل مثلا هند به منطقه تلاش کنه که یک مقدار بیشتر در مقابل جمهوری اسلامی باشه. ولی با این شلیکی که به دو کشور نزدیکتر اتفاق افتاده، یعنی یکیش قطره که میانجیگری مذاکرات رو داشت انجام میداد و یکی عربستان سعودیه که عربستان هم به اصطلاح همراهی چندانی با آمریکا در جریان جنگ نکرد و مسیر خودش رو جدا کرد و الان داره صحبت از یک ائتلاف منطقه‌ای با حضور ایران و یک کنفرانس صلح انجام میده. اما توی این 24 ساعت شلیکایی که به این دوتا کشتی این دوتا کشور انجام شد ممکنه که اونها رو هم سوق بده به سمت یک ائتلاف متفاوت از GCC با حضور شاید حتی کشورهایی مثل عراق و سوریه و ترکیه، و باز هم یک در واقع سیگنال این کشورها به ایران دادن. چهار کشور حاشیه خلیج فارس یعنی قطر، کویت، بحرین و امارات در نشست ناتویی که در آنکارا در جریان شرکت دارن و این نشون میده که اینها دارن تلاش میکنن که به نوعی یک مدل ائتلاف متفاوت از شورای همکاری خلیج فارس رو هم دوباره درست کنن و سوژه اصلی این هم مقابله با نفوذ بیشتر ایران و کنترل تنگه هرمز خواهد بود.
0: آقای قائدی سپاسگزارم از شما. محمد قائدی همراه ما بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن ایالات متحده. اما همونطور که در صحبت‌های آقای قائدی شنیدید، اجلاس ناتو همزمان با این اتفاقات در حال برگزاری است در ناتو. نشست‌های جانبی و دو جانبه این گردهمایی سالانه آغاز شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که همراه با هیئتی بلندپایه از مقامات دولتی و رؤسای صنایع نظامی به آنکارا سفر کرده، نخستین دیدار خودش رو با رجب طیب اردوغان در که ریاست جمهوری ترکیه انجام داده. شماری از متحدان غیر عضو کشورهای غربی هم به نشست ناتو دعوت شدن و قرار با رهبران شماری از کشورها دیدار کنند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
2: نشست دو روزه رهبران 32 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه به میزبانی ترکیه آغاز شد. دونالد ترامپ ساعتی پس از ورود به آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیداری دو جانبه داشت و اظهار امیدواری کرد که واشنگتن به زودی در مورد فروش جنگنده های F-35 با آن کشور تصمیم بگیرد. ترکیه که دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد سالهاست به دنبال دریافت این جنگنده های پیشرفته است، ولی آمریکا بدین دلیل که آنکارا سیستم پدافند هوایی S-400 را از روسیه خریداری کرده تا کنون از فروش جنگنده های پیشرفته F-35 با آن کشور خودداری کرده است. 6 سال پیش واشنگتن ترکیه را به دلیل خرید سیستم پدافند هوایی S-400 روسیه تحت تحریم تسلیحاتی قرار داد، ولی روز سه‌شنبه آقای ترامپ گفت که این تحریم‌ها را لغو خواهد کرد. دونالد ترامپ پیش از دیدار با آقای اردوغان هم بار دیگر ناخرسندی خود را از عدم همکاری و همراهی کشورهای اروپایی با جنگ آمریکا علیه ایران بیان کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که با ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگوی طولانی داشته و هر دوی آنها خواستار رسیدن به توافق و پایان جنگ هستند. همزمان با آغاز نشست ناتو، رهبران کشورهای اروپایی از طرح‌های مختلف دفاعی با ده‌ها میلیارد دلار بودجه رونمایی کردند. یکی از بزرگترین انتقادهای دولت ترامپ از کشورهای عضو ناتو عدم سرمایه گذاری کافی در صنایع دفاعی و عدم تخصیص بودجه لازم برای دفاع از کشورهای اروپایی است. مارک روته دبیر کل ناتو ساعتی پیش از ورود ترامپ به آنکارا اعلام کرد که اعضای ناتو حدود 40 میلیارد دلار در توسعه صنایع پهپادی در 5 سال آینده سرمایه گذاری خواهند کرد. اعضای ناتو تحت فشار آمریکا تصمیم گرفتند به جای اختصاص 2% از تولید ناخالص ملی خود به بودجه دفاعی، این مقدار را تا سال 2035 به 5% برسانند. آمریکا بزرگترین تأمین کننده نیرو و بودجه ناتو است و اظهارات دونالد ترامپ برای کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ناتو در اروپا سبب نگرانی رهبران کشورهای غربی شده است. در نشست دو روزه آنکارا، ده‌ها تن از مدیران ارشد صنایع دفاعی آمریکا، کانادا و اروپا هم شرکت کرده‌اند و بر اساس گزارش‌ها قرار است صدها میلیون دلار قراردادهای دفاعی در طی این نشست به امضا برسد.
0: در گزارش جمشید زنج شنیدید که همزمان با برگزاری نشست سران ناتو در آنکارا، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با گلایه از آنچه نبود حمایت متحدان اروپایی در قبال ایران خونده، بار دیگه اختلافات میان آمریکا و برخی اعضای ناتو رو برجسته کرده. این تحولات این پرسش رو مطرح میکنه که آیا روابط فرا آتلانتیک وارد مرحله تازه از واگرایی شده؟ تأثیر اختلافات واشنگتن و اروپا بر پرونده ایران و نظم بین الملل چه خواهد بود؟ سوالاتی که در گفتگو با ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا در میان گذاشتم و ابتدا از اهمیت این نشست پرسیدم.
3: این یکی از مهمترین نشست‌های ناتو محسوب میشه. سه موضوع میتونم بیان بکنم که بر مباحث و گفتگوها و مذاکرات سایه انداخته. بخش اول در رابطه با ایجاد یک هماهنگی مواضع برای مدیریت سه بحرانی هستش که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. یکی بحرانی که بین روسیه و اوکراین هست و هنوز راه حل مشخصی در رابطه با اون ایجاد نشده، علارغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای ایجاد یک صلح. به نظر میرسه که اروپا بیشتر تمایل داره که مواضع آمریکا و اروپا در رابطه با روسیه هماهنگ باشه. بحران دوم در رابطه با اختلافاتی هستش که بین اسرائیل و آمریکا از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومده، و مطلب سوم در رابطه با تأثیر این بحران در خاورمیانه و جنگی که بین آمریکا و اسرائیل از یک طرف و جمهوری اسلامی به وجود اومد و تقریبا تهدیدهایی که میتونه به حوزه پیرامونی اروپا یعنی خاورمیانه رو هم به این مجموعه اضافه کرده. نکته دومی که وجود داره که سرفصل مربوط میشه به مسئولیت پذیری بیشتر اروپا، که ایالات متحده آمریکا معتقده که باید بخش بیشتری از بار دفاعی اروپا به خود کشورهای اروپایی منتقل بشه، نه اینکه وابسته بشه به ایالات متحده آمریکا. نکته سوم هم تنظیم یک وضعیتی هستش که توزیع مناسب بودجه در اون لحاظ بشه، یعنی از اختصاص 2% بودجه ناخالص داخلی کشورها که قبلا بود ارتقا پیدا بکنه به 5%. خب در رابطه با این سه مبحث میشه گفت مباحث کلان رو میتونیم بهش اشاره بکنیم، ولی در کنار اون موارد دیگه‌ای وجود داره که میتونه نقش ترکیه رو از یک بازیگر نوسانی که میتونه همواره با میانجیگری و دلالی و لابیگری امتیازات خودش رو بگیره، این وضعیت برای ترکیه چون میزبان هست هم میتونه یک فرصت محسوب بشه و هم یک تهدید محسوب بشه.
0: بله آقای روشندل، به موضوعات متنوع شما اشاره کردید. میخوام نگاه دارم موضوع رو بیشتر روی ایران و توقعی که دونالد ترامپ از ناتو داره. دونالد ترامپ رسما اعلام کرده در قبال ایران از او حمایت نشده از سوی ناتو. این موضوع از نظر حقوقی و اساسنامه ناتو چه اندازه قابل انتظاره؟ یا اساسا ناتو تعهدی برای همراهی در چنین عملیات‌هایی داره؟
3: تاریخچه تأسیس ناتو را که نگاه بکنیم که از 4 آوریل 1949 با امضای پیمان واشنگتن بود، 12 عضو مؤسس داشت که در واقع محوریت اصلیش برای شکلی جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بوده، ولی در حال حاضر این تعداد به 32 کشور رسیده و از اون 14 بندی که این پیمان در اون قرار داره، یک بار یعنی یکی از ماده هاش که مربوط به حوزه جغرافیاییش میشه شامل شده، یعنی کشورهای ناتو مجبور شدن بر اساس منافعی که احساس میکردن در قالب تهدید جهانی یکی از اعضای ناتو رو تهدید میکنه، که همون واقع 11 سپتامبر بود که بر اساس اون ماده 5 که حمله به یکی از اعضا میتونه شامل بقیه هم بشه به عنوان تهدید، با آمریکا هم پیمانی کردن. میرسیم به این نکته که چرا در مسئله ایران ناتو پشت آمریکا رو خالی کرد. یک دلیلش میتونه سیاست‌های نامتوازن ایالات متحده آمریکا در همراهی با اروپا در خصوص مسئله حمله روسیه به اوکراین دونست. مطلب بعدی برمیگرده به اینکه ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه با 960 میلیارد دلار در سال بودجه دفاعی بیشترین بار مالی رو بر عهده داره و این تصور شد که این حمله بین آمریکا و جمهوری اسلامی هست و آمریکا هم داره نمایندگی میکنه منافع اسرائیل رو، و این باعث شد که کشورهای اروپایی به یک تناقض در اولویت گذاری سیاست خارجیشون برسن که این جنگ جنگ ما نیست. ولی در حالت کلی چون خودشون هم وابسته به منابع نفتی خاورمیانه هستن، این گلگی مکرر ترامپ از جمله عدم واگذاری پایگاه‌هایی که در دیوگو گارسیا بود، انگلیس اینا رو نداد، و برخی سیاست‌هایی که نخست وزیر قبلی انگلیس آقای استارمر کرد، طبیعتاً سیاست‌های آقای ترامپ رو به یک موضع تهاجمی رسوند که در حال حاضر میشه گفت اجلاسی که شاهدش هستیم ایالات متحده آمریکا رو در یک موضع طلبکارانه قرار داده و این بیشترین فشار مالی رو هم از نظر انتخاب مرجع تصمیم‌گیری که باید در دست آمریکا باشه، هم از لحاظ تنظیم بودجه‌ای که باید باشه، و هم نقشی که میتونه به ترکیه بده. من اینجا بیشتر اشاره‌ام روی مسئله هستش که چیزی که تیم دیپلماسی ایالات متحده آمریکا ممکنه روی اون مانور بده، یکی مسئله بودجه هست که دیگه نمیتونه بیشترین مبلغ رو بده. نکته دوم اینه که در خصوص حساسیت‌های امنیتی و حساسیت پذیری که اروپا در مقابل تهدیدات روسیه پیدا کرده، آمریکا میتونه شانه خالی بکنه. ولی مسئله مهمتر که شما به خوبی اشاره کردید در مسئله خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا بیشتر دنبال اینه که به جای اینکه خودش مدیریت تهدیدات جمهوری اسلامی که هر روز رو به افزایش هست و امروز هم یک بندی بهش اشاره شد که در اجلاس ناتو بهش اشاره بشه، حمله امروز موشک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به نفکش قطری و همچنین سعودی، این نشون میده که ایالات متحده آمریکا دنبال اینه که فرایند ایجاد ائتلاف بین المللی علیه جمهوری اسلامی رو با حضور ناتو و اروپا پررنگ‌تر بکنه و مدیریت تصمیم سازی رو علیه ایران در راه اونجا بیشتر نشون بده. اون بستگی به این داره که خود ترکیه به عنوان میزبان به چه شکلی بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه، که من عرض کردم یک بخشش مربوط میشه به فرصت‌هایی که ترکیه میتونه به عنوان یک بازیگر نوسانی استفاده بکنه، یک بخشش برمیگرده به تهدیداتی که در پیامده اون باید این مسئولیت رو قبول بکنه.
0: آیه روشندل، از سوی دبیر کل ناتو اعلام شد که بدون اروپا آمریکا نمیتونست به ایران حمله کنه. اگر ادعای استفاده آمریکا از زیرساخت‌های اروپا برای عملیاتی که علیه ایران انجام شد درست باشه، این به چه معناست؟ یا به معنای مشارکت سیاسی کشورهای اروپایی یا صرفاً همکاری لوجستیکی؟
3: من این رو بیشتر در چارچوب همکاری لوجستیکی میدونم، چون به لحاظ سیاسی کشورها مواضع مختلفی رو اتخاذ کردن در رابطه با منافعی که خودشون بر اثر تامین نیازهای انرژیشون دارن. حتی نخست وزیر ایتالیا حاضر شد بره کشورهای خاورمیانه و سهم خودش رو برای ایجاد نرمش در مواضع ایران که به ایتالیا اجازه بده که اون منابع نفتی مورد نیازش رو تامین کنه. بقیه کشورها هم به همین شکل بود. بیشتر در رابطه با حمایت‌های لوجستیکی میدونم، به خاطر اینکه کشورهای اروپایی حاضر نشدن اغلبشون به لحاظ ارائه فضایی که ایالات متحده آمریکا بتونه هم تانکرهای نفتیش رو هم سامانه‌های دفاعیش رو بتونه در اونجا مستقر بکنه کوتاهی کردن.
0: دونالد ترامپ بارها از هزینه‌های آمریکا برای دفاع از اروپا انتقاد کرده. فکر می‌کنید که آیا می‌تونه این رویکرد به تغییر ساختار امنیتی اروپا منجر بشه، افزایش استقلال دفاعی اتحاد اروپا رو تغییر بده؟
3: قطعا بدونید که مجموعه بودجه دفاعی اعضا که تقریبا بیش از 1.6 تریلیون دلار رسیده، خب بودجه مشترک ناتو میشه با 5 تا 6 میلیارد یورو هست. با توجه به سهمی که کشورها دارن، من مطمئنم که ایالات متحده آمریکا از مکانیزم ابزاری بودجه نهایت استفاده خواهد کرد که اروپا رو با خودش هماهنگ بکنه، به دلیل نیازی که ایالات متحده آمریکا برای مدیریت تنش با ایران داره و نیازمند این هستش که خب نفت روسیه رو وارد بازار بکنه که اروپا با این موافق نیست. در واقع آمریکا برای اینکه تحرک بیشتری به دیپلماسی سیاسیش و نظامیش بده، از کارت بازی‌های بیشتری به ویژه مسئله اختصاص و بودجه استفاده خواهد کرد. مطلب دومم اینه که اگر کشورهای اروپایی دنبال این هستن که امکان تولید تسلیحات رو داشته باشن و اون بودجه رو بهش اختصاص پیدا بکنه، با این حال امنیت اروپا میشه گفت تهدیداتش کمتر نخواهد شد که بیشتر خواهد شد بدون حضور آمریکا.
0: آقای روشندلر، صحبتاتون چندین بار به نقش ترکیه صحبت کردید. واقعا این کشور در این مقطع چه نقشی رو ایفا میکنه؟ یا نزدیکی اردوغان به ترامپ میتونه جایگاه آنکارا رو در ناتو تقویت کنه یا حساسیت بیشتر کشورهای اروپایی رو به همراه خواهد داشت؟
3: ببینید ترکیه به خاطر اینکه چند تا مشکل داره در داخل اروپا، یکیش مسئله هستش که باید تصمیم بگیره با توجه به موضع اخیری که برای خرید F-35 از آمریکا داشته و در سوی دیگه با آمریکا اختلاف داره بر سر استقرار سامانه S-400 که از روسیه میخواد بگیره. مطلب بعدی تنشش با یونان و قبرس هست که سابقه طولانی داره، انتقادهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر در این کشور هست، دشواری تصمیم سازی برای ایجاد توازن بین روابطی که با روسیه داره و تعهداتی که در ناتو پذیرفته، و میشه گفت انتظاراتی که ناتو از ترکیه داره که از این وضعیت خارج بشه و به یک شفافسازی در روابط برسه. ولی فرصت‌هایی هم داره ترکیه. ترکیه میتونه با توجه به موقعیت جغرافیاییش که نقش ژئوپلیتیکی مهمی بین اروپا، آسیا و خاورمیانه داره، روابطش رو یک مقدار به نظرم میرسه که از این حالت دوگانه باید بیاره بیرون. توسعه صادرات صنایع دفاعیش که همیشه اردوغان دنبال این بوده که بتونه صنایع دفاعی ترکیه رو به کشورهای اروپایی بفروشه، نقش میانجیگری منطقه‌ایش رو از طرف اروپا و آمریکا یا از طرف ناتو بیشتر بکنه که با ایران بتونه به یک توافق برسه و مهار بکنه، که من بعید میدونم در این بخش به نتیجه برسه. نکته آخرم جذب سرمایه‌گذاری‌های دفاعی هست که کشورهای اروپایی رو محتاط کرده. پس بنابراین ترکیه باید بین فرصت‌هایی که داره و تهدیدهایی که احساس می‌کنه تصمیم اساسی رو بگیره، و من فکر می‌کنم آقای اردوغان با توجه به روابط نزدیکی که با ایران داره، در هر صورت بعد از این اجلاس باید شاهد یک شفافیت در سیاست خارجیش باشیم، چه در رابطه با ایران، چه روابطش با برخی کشورهایی که طبیعتاً در خاورمیانه با اسرائیل هم وارد یک تنش لفظی شده. میشه گفت ترکیه باید خودش انتخاب بکنه که در چه جایگاه و نقطه عطفی قرار داره که سیاستش رو بتونه ارتقا بده یا بیشتر منزوی بشه.
0: ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق و کارشناس امنیت ملی و مسائل استراتژیک مقیم آمریکا، صحبت می‌کرد. تا پیش از تفاهم اخیر آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا بود. این تحریم‌ها باعث شد که بسیاری از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت رو از ایران متوقف کنند. چین در سال‌های اخیر تنها خریدار اصلی نفت ایران بود، اما بعد از تفاهم اخیر وزارت خزانه داری آمریکا به ایران اجازه داد، معافیت داد تا از 31 خرداد تا 30 مرداد ما نفت خام و محصولات نفتی خودش رو بفروشه. حالا خبر اومده که این معافیت لغو شده و از بین رفته. دلیل اون هم تنش‌های این روزهای تنگه هرمز بوده، حملاتی به کشتی‌ها که امنیت این آبراه بین‌المللی رو بار دیگه پردردسر کرده. تنگه هرمز همچنان پس از آتش‌بس و دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم‌نامه مرکز ثقل توجه، چرا که درگیری و تبادل آتش در اون هر چند روز یک بار گزارش میشه و وضعیت در این آبراه استراتژیک رو متغیر می‌کنه. وضعیت در این تنگه که بنابر گزارش‌ها شب گذشته شاهد هدف قرار گرفتن یک یا دو کشتی بوده، امروز هم یک کشتی دیگه هدف قرار گرفته، از موضوعات اصلی تبادل نظرها در نشست سران سازمان ناتو در آنکارای تیه امروز و فردا خواهد بود. هانا کاویانی گزارش میده.
4: پس از چند روز آرامش در منطقه تنگه هرمز، حالا بار دیگر گزارش‌ها حاکی از اصابت پرتابه‌هایی به سوی کشتی‌های تجاری است. گزارش‌ها از برخورد یک پرتابه به سوی یک شناور آغاز شد، اما در طول روز سه‌شنبه مشخص شد که این پرتابه‌ها به دو شناور اصابت کرده است. یکی از شناورها تانکری حامل LNG قطر است. وزارت خارجه این کشور که یکی از دو میانجی اصلی میان ایران و آمریکاست میگوید این هدف گرفتن کشتی ارکیات در نزدیکی تنگه هرمز حمله غیر قابل قبول به امنیت ناوبری بین المللی و تامین انرژی جهانی است. سخنگوی نهاد دیپلماسی قطر انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و گفت ایران مسئولیت کامل قانونی این حمله و هر گونه خسارت یا عواقب ناشی از آن را بر عهده دارد. بنابر گزارش‌ها با توجه به صدمه جدی به این کشتی احتمال منفجر شدن آن وجود دارد. بنابر داده‌های وبسایت مارین ترافیک که حرکت شناورها در جهان را دنبال می‌کند، رادار این کشتی از 19 روز پیش خاموش بوده است. بنابر گزارش رویترز، این شناور با فرستادن سیگنال درخواست کمک از برخورد پهپاد خبر داده است. اما شناور دوم با پرچم عربستان سعودی در حرکت بوده که در نزدیکی ساحل عمان هدف گرفته شده است. رادار این کشتی با نام ودیان هم از بیش از 3 روز پیش خاموش بوده است. گزارش‌هایی از چالش‌ها برای چند شناور دیگر هم گزارش شده، از جمله هشدار از سوی ایران برای تغییر مسیر یا بازگشت به مبدأ. یک منبع که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است اگر از آب‌های 100% امن ایران بگذریم، یعنی با آنها معامله می‌کنیم و کنترلشان را بر تنگه هرمز پذیرفته‌ایم، اگر از مسیر آمریکای عمانی عبور کنیم مورد اصابت قرار می‌گیریم. به گفته این منبع آمریکا اجازه عبور می‌دهد، اما وقتی اتفاقی رخ می‌دهد می‌گوید این تصمیم شماست که پیش بروید یا بازگردید. بنابر گزارش آژانس امنیت دریایی بریتانیا تا روز یکشنبه 80 کشتی تجاری در طول 72 ساعت بین روزهای 11 تا 13 تیر ماه با پشتیبانی ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کردند. این عبور از مسیر عمان و با حمایت نظامی آمریکا انجام می شود. این در حالی است که تهران اصرار دارد که عبور از تنگه هرمز تنها باید از مسیر ایران و با هماهنگی‌های پیش از عبور انجام شود. بنابر اعلام مقام‌های جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه اولیه ایران درخواست هزینه برای خدمات عبور نخواهد کرد، اما در پی یافتن سازوکاری با عمان است تا این آمد و شد را تسهیل کند. اما به نظر می‌آید تفاهم‌های اولیه برای بازگشایی تنگه هرمز در همین ابتدای راه با چالش مواجه شده. آمریکا که همه مقام‌های ارشدش از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع برای شرکت در نشست ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا به سر می‌برند، هنوز به تحولات ساعت‌های اخیر در تنگه هرمز واکنش نشان نداده است. کمتر از دو هفته پیش نارامی‌ها در آب‌های اطراف تنگه هرمز به چند شب درگیری و افزایش تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده منجر شد، در حالی که دو طرف تفاهم نامه ای امضا کردند که ماده اول آن ترک مخاصمه نظامی علیه یکدیگر بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که پیش از آغاز برگزاری مراسم تشییع پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی گفته بود برای یک هفته که این مراسم در جریان است به ایران فرصت داده، روز دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت یا با ایران به یک توافق جامع میرسد و یا کار را به شکل دیگری تکمیل خواهد کرد. روی کردی که با واکنش عباس عراقچی وزیر خارجه در تهران روبرو شد که در شبکه اجتماعی ایکس با استناد به یکی از بندهای تفاهمنامه نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد، مذاکراتی که بنابر اعلام قطر و پاکستان باید با پایان مراسم تشییع در ایران اثر گرفته شود.
0: هانا کاویانی به چالش‌های باز شدن تنگه هرمز اشاره کرد. حملات به نفتکش‌ها در این آبراه بین‌المللی، به گفته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، 3 نفتکش در روزهای اخیر در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتن. تهران بلافاصله واکنشی نشون نداده و هیچ کس هم مسئولیت این حملات رو بر عهده نگرفته، اما وزارت خزانه‌داری آمریکا لغو مجوز معافیت نفتی ایران رو در پی این حملات اعلام کرد. این حملات و واکنش آمریکا میتونه تفاهم نامه شکننده میان واشنگتن و تهران رو متزلزل کنه و خطر اون رو افزایش بده که اقدامات تلافی جویانه بیشتر مذاکرات برای دستیابی به توافق گسترده‌تر رو از مسیر خارج کنه. در همین حال یک مقام آمریکا گفته که با وجود تشدید تنش‌های اخیر مذاکره کنندگان همچنان با حسن نیت در جهت دستیابی به توافق نهایی با تهران تلاش می‌کنند. این حملات به هر حال واکنش‌های زیادی به همراه داشته. عربستان اون رو محکوم کرده به خاطر اینکه یکی از این حملاتی که شده به یکی از کشتی‌های او بوده که حامل گاز طبیعی بوده و در 15 تیر در تنگه هرمز هدف قرار گرفته. نفتکش سوم هم روز سه‌شنبه اتفاق افتاده و قطر اون رو محکوم کرده و این حملات البته هنوز از سوی کسی مسئولیتش پذیرفته نشده.
5: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: رسانه‌های ایران ظهر سه‌شنبه از پایان مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در قم خبر دادند. تصاویر هوایی منتشر شده در رسانه‌های داخلی حاکی از حضور انبوهی از هواداران رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم چند روزه تشییع او، هرچند که تخمین دقیقی از تعداد شرکت کنندگان در این مراسم ارائه نشده. الهه روانشاد در این باره دیدگاه میثم بادامچی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، را جویا شده.
6: بذارید یه تحلیلی ارائه بدیم از اینکه جامعه ایران الان چند درصدشون هوادار این تشییع جنازه ان، یعنی چند درصد احتمالاً شرکت کردن و چند درصد قطعاً حضور ندارند و الی آخر. ببینید، من فکر می‌کنم نتایج انتخابات ریاست جمهوری که توی جمهوری اسلامی، همین جمهوری اسلامی داشتیم، حداقل دو سه دوره اخیر رو ملاک قرار بدیم، متوجه میشیم که حکومت، یعنی کسانی که طرفداران ولایت فقیه هستند، اینا حدوداً 13 میلیون، بین 13 میلیون تا 16 میلیون رأی دارن تو ایران. خب یعنی تو واجدین شرایط که حساب کنیم با خانواده‌هاشون تعدادشون بیشتر میشه، یعنی واجدین شرایط تو ایران 10 سال اخیر تقریباً 60 میلیون بوده، بالای 60 میلیون. تو انتخابات سال 96 اگه یادتون باشه، آقای رئیسی، جناب همین تندرو و اصولگراها دیگه مهمترین کاندیداشون بود دیگه، این جلوی آقای حسن روحانی که خیلی از کسانی که بعداً هم انتخابات رو تحریم کردن اون دوره شرکت کردن، روحانی با 24 میلیون، رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببینید 16 میلیون رأی کمی نیست. به هر صورت اینها اگر همین تعداد قطعاً هیچ جامعه، البته حتی تو همین جناح تندرو اصولگرا، همه اینا خب تو همین مراسم شرکت نمی‌کنن، ولی رهبرشون وقتی که فوت کرده و مرده و تشییع جنازه‌اش، شما فرض کنید که یک سوم این جمعیت هم بخواد در خیابون حضور پیدا کنه و هر کدوم از اینا خب خانواده دارن، خانواده هم حساب کنین، یعنی خب حکومت میتونه 10 میلیون آدم جمع کنه. و من فکر می‌کنم همین عکسای پرجمعیتی هم که شما از خیابون اونها دیدین، یعنی همه اینا 10 میلیون، یعنی واقعا جمعیت کمی نیست. الان شما جمهوری چک هستین، جمهوری چک جمعیت 10 میلیون، همه مردم چک بیان، خیلی اصلا همه خیشا پر میشه. شما ندادم و کمتر از اونم تازه اومده. من فکر می‌کنم همه مردمم هم همون طیف حکومت هم همشون همیشه امکان ندارن بیان. یه تعداد کمی هم البته از اصلاح طلبا، همیشه خب اصلاح طلبای کسی که واقعا پزشکیان رای دادن، اکثریت مخالف وضع موجوده و من فکر نمی‌کنم خیلی از اونا باشن، ولی یکی از اونا تو بدن حکومت، تو بوروکرات ها، همین دولت و مثلا معاونین و خب در هر صورت اینا هم به حال اثر تعارف هست، اثر هر چی هست، به هر صورت اینا هم جزء ساختارن، اینا هم میان. به هر صورت حکومت این مشکل نداره، ولی بیان تو طرف مقابل ببینید، مردم مقابل ایران، طرف اپوزیسیون، مشکل فقدان رهبری و فقدان جمع شدن دور یک محور داره. حکومت این مشکل نداره، طرفدار ولایت فقیه مخصوصا. اونا علی خامنه ای بود، الان هم بعدش هم که مجتبی خامنه ای، لبیک یا رهبری هر چی بگه و اونم با عقاید شیعه و اینا آمیخته میکنن، مثل اینکه نائب امام زمانه، امام هم یکیه، سال نائبش هم یکی. ولی این طرف متکثره، چپ ها هستن، فمینیست ها هستن، طرفدارای آقای پهلوی هستن، اصلاح طلب ها هستن، اصلاح طلب های ساختاری هستن، یه دم هستن که البته خب سیاسی نیستن، تو هر جامعه اینا هم هستن. و از همه بدتر و از همه مهمتر اینی که اصلا اجازه نمیده حکومت به اینا تو خیابون بیان. شما یادتون باشه، همه ما یادتونه، دی ماه یک فرصتی بود که یک دفعه به هر صورت مردم، اونم به خاطر اینکه مثلا ترامپ اومده بود گفته بود که اگه بیان خیابون نمیدونم من اعلام میکنم حمایت میکنم از چیزا، مسئله ونزوئلا بود، آقای پهلوی که پیام داد، یه عده زیادی از اپوزیسیون که همشون طرفدار آقای پهلوی هم اتفاقا نبودن و ولی خیلی مخالفین وضعیت، یه تازه هم نه همشون، یه عده که شاید رادیکال تر و شجاعتر بودن، هر چی اینا اومدن و اون کشتار وسیع اتفاق افتاد که دیگه الان هم به فعلا تا اطلاع سالاری فعلا امکان مشابه اون نیست، بعد از اون کشتاری که تو سابقه جمهوری اسلامی بعد از کشتار سال 68 اینها چنین چیزی ما نداشتیم و اون فاجعه اتفاق افتاد. ولی این به نظر من چیز جدیدی الان نیست، یعنی حکومت اینی که اینا رو بیاره تو خیابون، بخوام این بخش سخنم جنبندی کنم، ما این انتظار میرفت.
7: آقای بادامچی، جمعیت شرکت کننده همونطور که شما هم اشاره کردید بسیار بوده در مراسم تشییع آیت الله علی خامنه ای، از دیدگاه شما این چه پیامی برای اطرافیان و دنیا داره؟ آیا جمهوری اسلامی توانسته اون هویت، اقتدار و اعتباری که به دنبالش بوده رو به مردم ایران و به جهان القا کنه؟
6: ببینید، اگر تو دنیا کسی اطلاع نداشته باشه از وضعیت داخل ایران و یه دفعه خان مثلا گول این چیزی که خب دوربینایی که من بخش اول سخنانم گفتم 13 تا 16 میلیون طرفدار حکومت، اینا کم نیستن و اینا رو جمع کردنش هم برای حکومت ایران ممکنه، ولی اگر که یک کسی، حالا شاید ممکنه تو دنیا بودن، توی آمریکا، چه میدونم این ور اون ور تو غرب، اگر کسانی بودن که واقعا نمیدونستن حکومت این پایگاه اجتماعی رو که اقلیت ولی قابل توجه داره، ممکنه بله به اونا مثلا بتونن اینو اقا کنن، ولی برای مردم ایران نه. مردم ایران میدونستن که این حکومت قبلا تو سابقه قاسم سلیمانی اتفاقات تونستن بکنن، تو اربعین ها این اتفاقات رو جمعیت رو جمع میکنن و گفتم همین انتخابات ها هم همین آقای جلیلی که دیگه یک فرد بسیار تندرویه 13 میلیون رای میتونه بیاره، من فکر نمی کنم خبر خاص جدیدی باشه.
7: و حاوی پیامی هست از دیدگاه شما؟
6: ببینید، در مورد رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای من فقط بذارید یه در حد یک دقیقه نکته عرض کنم. اینم اینه که توی ساختار جمهوری اسلامی یک ساختار دوگانه‌ایه. یک رئیس جمهوری داریم که با رأی مردم انتخاب میشه در هر صورت، ولی اینکه نظارتم حالا استصوابی بوده اینا، ولی دیدیم شاید به جز دوره رئیسی همیشه رئیس جمهورا به هر صورت یه اختلافاتی داشتن با رهبر، ولی اینکه مثل همین آقای پزشکیان هم اینها رو بخوان خیلی نشون ندن، ولی الان هم نگاه کنید تو خیابونا علیه پزشکیان شعار دادن، مرگ بر سازشگر رو اینها دادن. حالا یک نظریه این هستش که اون رأی بخش انتخابی اگر که واقعا پشت رئیس جمهور جمع بشن مردم و جامعه مدنی و اینها، و الان هم تو مسئله توافق با آمریکا این خودشون نشون میده، یعنی به هر صورت به نظر میاد که اون بخش انتخابی رئیس جمهور اینا طرفدار توافقن، اون وقت میتونن موفق بشن در برابر اون بخش تندرویی که چون این بسیار از این کسانی که الان تو خیابونن اینها به نظر میرسه که مخالف توافق با آمریکا باشن. ولی یک نظر دیگه اینه که نه، بخش انتصابی پیروز میشه. ولی من فعلا فکر میکنم با توجه به وضعیت موجود آقای مجتبی خامنه ای به رغم اینکه حالا حکومت خیلی امکاناتش پشتش خودش پشت اون جمع کرد مخصوصا از طریق همین تشییع و چیزای دیگه، ولی مشکل زیادی خواهد داشت برای اینکه بتونه که رئیس جمهورا رو پس بزنه و اون حکومتی رو دقیقاً به همون شیوه استبدادی پدرش پیش ببره. تلاش در این زمینه خواهند کرد، ولی اینکه در عمل اجرا بشه به نظر من به این راحتی نخواهد.
7: و تحلیل شما از ادامه غیبت مجتبی خامنه ای حتی در مراسم تشییع پدرش و اقامه نماز بر جنازه او چیست؟
6: ببینید، مجتبی خامنه ای برخلاف پدرش یه رهبر در غیبته. خب رهبر در غیبت معلوم نیست چقدر بتونه اون اقتدار رو که رهبر در حاضر آقای خامنه ای، یادمون باشه هر مراسمی که پیش میومد ایشون اصرار داشت یا یک زود مردم رو دورش جمع میکرد که برون طرفدار خودش بودن، یه سخنرانی میکرد جلسه ما پخش میشد، یا یک پیام ویدیویی میداد حتی از پناهگاه. الان ایشون در حد پیام‌های نوشتاریه که بعضی هم خب توش دیدیم که هر پیامی هم داده، مخصوصا این آخر بحث علل اصول و اینا خیلی انقد شده توش. ولی مگر اینکه ایشون دوباره از یه مرحله به بعد بخواد وارد صحنه بشه، حضوری بشه، و من فکر میکنم به خاطر تهدیدایی که از طرف اسرائیل وجود داره و هم عدم تنشی که با آمریکا هست، بذارید در این جمله خلاصه کنم، اگر آقای مجتبی خامنه‌ای بخواد آفتابی بشه باید یه توافقی صورت بگیره. من فکر نمی‌کنم که اگه توافقی با آمریکا صورت نگیره ایشون هیچ وقت بتونه آفتابی بشه، یا بخواد آفتابی بشه با اون وقت هم همیشه این مشکل اقتدار رو خواهد داشت به شکل پارادوکسیکالی البته برای جمهوری اسلامی.
0: میثم بادامچی تحلیلگر سیاسی در ترکیه صحبت میکرد در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از اینفلوئنسرها و فعالان رسانه خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت روی کرده که هدف اون تأثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مصطفی خلجی.
8: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقیم. مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است. اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2,500,000 نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی مینامد از دشمنان آمریکا، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خنثی شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
9: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
8: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم کارت‌های موسوم به سیم کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این زمینه گفته بود:
10: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه که دیگه واسفاست.
8: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند. آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
0: مصطفی خلجی گزارش داد از حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای. در حاشیه این مراسم اتفاقات زیادی افتاد. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گروهی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع جنازه نشون میده که به عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی حمله کردند و او را بی‌شرف خطاب می‌کنند. گروهی از هواداران نظام جمهوری اسلامی که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالف هستند، اعضای تیم مذاکره کننده رو به سازشکاری متهم میکنن و روز گذشته هم تصاویری مشابهی از حمله به مسعود پزشکیان در حاشیه تشییع جنازه علی خامنه‌ای منتشر شده بود.
11: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: مطالعه جدید نشون میده که یک پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت باعث افزایش سطح انرژی، بهبود خلق و خو و افزایش بهره‌وری در طول روز میشه. در این حال این روش اونقدر ساده و عملی که افراد بتونن به اون پایبند بمونن. جزئیات بیشتر رو بشنوید از فرشته قاضی.
12: اگر ساعت‌های زیادی از روز را پشت میز کار، مقابل کامپیوتر یا روی مبل می‌گذرانید، احتمالاً بارها شنیده‌اید که نشستن طولانی مدت برای سلامتی مضر است. اما پرسش مهم این است که برای کاهش این آسیب‌ها، هر چند وقت یک بار باید از جای خود بلند شویم؟ پژوهشی جدید که در بریتیش جورنال آف اسپورتس مدیسن، مجله بریتانیایی پزشکی ورزش منتشر شده، پاسخی ساده و کاربردی ارائه می‌دهد. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند به بهبود انرژی، خلق و خو و بهره‌وری روزانه کمک کند. سبک زندگی کم تحرک در سالهای اخیر به یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده سلامت تبدیل شده. تحقیقات نشان دادند که نشستن مداوم با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت، چاقی، افسردگی، اضطراب، خستگی و کاهش عملکرد ذهنی ارتباط دارد. با این وجود، توصیه‌های رایج درباره فعالیت بدنی معمولاً به عبارت کلی بیشتر حرکت کنید و کمتر بنشینید محدود می‌شوند و مشخص نمی‌کنند که چه میزان تحرک برای کاهش این خطرات کافی است. در یک پژوهش تازه بیش از 11500 نفر در یک چالش 2 هفته‌ای شرکت کردند. شرکت کنندگان در 3 گروه قرار گرفتند و موظف بودند هر 30 دقیقه، 1 ساعت یا 2 ساعت به مدت 5 دقیقه پیاده روی کنند. در طول مطالعه پژوهشگران میزان خستگی، خلق و خو، بهره‌وری و میزان رضایت افراد از اجرای این برنامه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که تمامی شرکت کنندگان صرف نظر از فاصله زمانی پیاده روی، پس از 2 هفته احساس خستگی کمتری داشتند، خلق و خوی بهتری را تجربه کردند و در انجام وظایف کاری عملکرد بهتری از خود نشان دادند. اگرچه افرادی که هر 30 دقیقه یک بار راه می رفتند بیشترین سود را بردند، اما پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که پیاده روی 5 دقیقه‌ای در هر ساعت بهترین تعادل را میان اثر بخشی و امکان اجرای مداوم در زندگی روزمره ایجاد می کند. مایکل استاک، فیزیولوژیست ورزشی، می گوید وقفه های پیاده روی مانند دکمه بازسازی برای بدن عمل می کنند. آنها عضلات پا را دوباره فعال می کنند، گردش خون را بهبود می بخشند و به مغز فرصت استراحت می دهند. به گفته او و بر اساس این پژوهش، فقط کافی است از جای خود بلند شوید و 5 دقیقه راه بروید تا احساس بهتری پیدا کنید. کارشناسان معتقدند این وقفه کوتاه باعث فعال شدن دوباره عضلات پا، بهبود گردش خون، کاهش فشار ناشی از نشستن و استراحت کوتاه برای مغز می شود. همین تغییر ساده می تواند احساس شادابی بیشتری ایجاد کرده و تمرکز و بهره‌وری فرد را در ادامه روز افزایش دهد. اما آیا این روش جای ورزش را می گیرد؟ پاسخ کوتاه خیر. متخصصان تاکید می‌کنند که این عادت هرگز جای فعالیت بدنی منظم را نمی‌گیرد. بزرگسالان همچنان باید دست کم 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته و 2 جلسه تمرین قدرتی داشته باشند. در واقع این مطالعه نشان می‌دهد که آنچه بین جلسات ورزش انجام می‌دهیم نیز به اندازه خود ورزش اهمیت دارد. در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که برای داشتن روزی پر انرژی تر و کاهش بخشی از اثرات منفی نشستن طولانی مدت، لازم نیست تغییرات بزرگی در سبک زندگی ایجاد کنید. تنها 5 دقیقه پیاده روی در هر ساعت می‌تواند گامی ساده اما مؤثر برای بهبود سلامت جسم و روان باشد. البته این راهکار زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که در کنار ورزش منظم و سبک زندگی فعال قرار گیرد، نه به عنوان جایگزین آن.
0: از این 5 دقیقه که فرشته قاضی ازش گفت، از این که بگذریم، یه توصیه دیگه برای شما که نمیخواهید مغزتون پیر بشه: زبان جدیدی بیاموزید. یک پژوهش جدید نشون میده که هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند، مغزشان جوانتر به نظر میرسد. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
13: بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، یادگیری زبان دوم میتواند روند پیری مغز را تا 13 سال کندتر کند. این مطالعه که در کنفرانس فدراسیون انجمنهای علوم اعصاب اروپا در بارسلونا ارائه شد میگوید افرادی که بیش از یک زبان صحبت میکنند به نظر میرسد مغز جوانتری دارند و هرچه افراد به زبانهای بیشتری صحبت کنند مغزشان جوانتر به نظر میرسد. اگرچه پژوهش‌های پیشین نشان داده بودند افرادی که در کشورهای اروپایی با سطح بالاتری از مهارت‌های زبانی زندگی می‌کنند معمولاً روند پیری کندتری دارند، اما این مطالعه تأثیر صحبت کردن به زبان‌های مختلف را بر مغز افراد به طور مستقیم اندازه‌گیری کرده است. دانشمندانی از اسپانیا، شیلی، آرژانتین و ایرلند افرادی را که در منطقه باسک زندگی می کنند و به زبانهای اسپانیایی، باسکی، فرانسوی و یا انگلیسی صحبت می کنند با یکدیگر مقایسه کردند. این مطالعه نشان داد مغز افرادی که به 2 زبان صحبت می کنند حدود 6 سال جوانتر از افرادی است که فقط به 1 زبان صحبت می کنند. مغز افرادی که به 3 زبان صحبت می کنند حدود 7 سال جوانتر به نظر می رسد و مغز کسانی که به 4 زبان صحبت می کنند حدود 13 سال جوانتر به نظر می رسد. مغز از میلیاردها سلول عصبی تشکیل شده است که باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. با افزایش سن، ارتباط در مغز رو به زوال می رود و در نتیجه حافظه و سرعت تفکر نیز کاهش می یابد. دکتر لوسیا آموروسو از مرکز شناخت مغز و زبان باسک در سان سباستیان اسپانیا گفت به عبارت ساده افرادی که به زبانهای بیشتری صحبت می کردند مغزهایی داشتند که نسبت به سن تقویمیشان جوانتر به نظر می رسید. این تأثیر تنها به تعداد زبان‌های مورد استفاده مربوط نمی‌شود. مهارت بالاتر در زبان و یادگیری زود هنگام زبان دوم نیز با تأخیر بیشتری در پیری مغز مرتبط بود. محققان عواملی مانند سن، جنسیت و تحصیلات افراد را در نظر گرفتند، اما هشدار دادند که نمی‌توانند تأثیر بالقوه سایر عواملی که ممکن است بر مغز تأثیر بگذارند مانند سبک زندگی و تعامل اجتماعی را رد کنند. پروفسور کریستینا دالا، متخصص علوم اعصاب از دانشگاه ملی آتن، در پاسخ به این یافته‌ها گفت این مطالعه نشان می‌دهد که یادگیری زبان دوم، سوم یا چهارم می‌تواند به مغز ما کمک کند تا برای مدت طولانی‌تری جوان بماند. هر چه زودتر شروع کنیم بهتر است. او افزود دلایل خوب زیادی برای یادگیری یک زبان دیگر در هر سنی وجود دارد: اجتماعی، فرهنگی و برای سلامت مغز. بنابراین باید از یادگیری زبان در مدرسه و در طول زندگی حمایت کنیم، حتی اگر سخت باشد. اما ایف هوگرورست، استاد روانشناسی زیستی در دانشگاه لافبارو در بریتانیا، خواستار احتیاط شد. او گفت در حالی که شواهد نشان می‌دهد چند زبانه بودن با تاب‌آوری بهتر مغز مرتبط است، اما ممکن است افرادی که به چند زبان صحبت می‌کنند سبک زندگی سالم‌تری نیز داشته باشند و یا به محیط‌ها و فعالیت‌های محافظتی دیگر مانند مطالعه و نواختن آلات موسیقی دسترسی بهتری داشته باشند.
0: با گزارش گلناز اسفنگری به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده ما بودید و همچنان هستید. از شما دعوت میکنم که به وبسایت ما سری بزنید و در وبسایت ما آخرین خبرها رو ببینید، بخوانید و آنجا بشنوید. در آخرین خبری که الان در وبسایت ما هست، ایران اتهام دخالت در حمله به تانکر قطعی رو رد کرد. این حمله که ظرف امروز و دیروز اتفاق افتاده پیامدهای زیادی رو داشته، از جمله اینکه آمریکا معافیت نفتی ایران رو برداشت و کشورهای مثل عربستان، قطر، بحرین ایران رو محکوم کردند و البته ایران این اتهام رو نپذیرفت و اون رو رد کرد. سپاس که شنونده ما بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان هم بمانید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
2: ساعت 9 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری‌های نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس از سر گرفته شد. قطر کارداری ایران را احضار کرد. و آمریکا مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران را لغو کرد. در پی حمله به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز، درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه از سر گرفته شد. ارتش آمریکا اهدافی را در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک و بندرعباس بمباران کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که بیش از 80 هدف از جمله پدافند هوایی، سایت‌های رادار ساحلی و 60 قایق سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. ایران هم ادعا کرده که 85 پایگاه و تأسیسات کلیدی آمریکا در بحرین

0: ایران در صدد عبور از تنگه هرمز بودند تا مرز اثرگیری جنگ پیش رفته است. همزمان دولت قطر اعلام کرد در پی هدف قرار گرفتن نفتکش قطری در هنگام عبور از نزدیکی تنگه هرمز، کاردار ایران را به وزارت خارجه احضار و یادداشتی اعتراضی به او تسلیم کرده است. وزارت خارجه قطر در بیانیه‌ای حمله به کشتی خود را به شدت محکوم و آن را نقض خطرناک ایمنی کشتیرانی بین‌المللی، تهدیدی مستقیم برای امنیت عرصه جهانی انرژی و نقض آشکار و صریح از قواعد حقوق بین‌الملل اعلام کرده است. وزارت خارجه قطر اعلام کرده در این یادداشت از ایران خواسته است درباره این هدفگیری توضیحات فوری ارائه کند، اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی را بلافاصله انجام دهد و به طور کامل به قواعد مرتبط حقوق بین‌الملل پایبند باشد. قطر همچنین در این بیانیه بر حق کامل خود برای اتخاذ اقدامات لازم برابر قوانین بین‌المللی جهت محافظت از منافع خود تأکید کرده است. در مقابل، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی قطر را به دلیل متهم کردن ایران به حمله به یک نفتکشان کشور محکوم کرده است. اسماعیل بقایی اتهام قطر علیه ایران درباره دست داشتن در حمله به نفتکش قطری را سوال برانگیز و در تضاد با اصل حسن همجواری و غیر قابل قبول خوانده است. همزمان محسن رضایی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ادعا کرده که ایالات متحده مذاکرات با ایران را به شکست خواهد کشاند. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت تحریمی موقتی را که به ایران اجازه می‌داد نفت و محصولات پتروشیمی خود را بفروشد لغو کرد. پس از امضای توافقنامه بین واشنگتن و تهران، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 31 خرداد مجوز 60 روزه برای فروش نفت و محصولات نفتی و نقل و انتقال قانونی پول آن به ایران صادر کرده بود. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده یک مجوز موقت تا روز 26 تیر برای معاملاتی که پیشتر انجام شده بودند صادر شده تا پولهای فروش نفت به حسابی مسدود شده در داخل ایالات متحده واریز شود. ایران در این مدت کوتاه معافیت تحریمی بیش از 50 میلیون بشکه نفت صادر کرد. و نایجل فاراج رهبر حزب راستگرای ریفورم بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از عضویت در پارلمان بریتانیا استعفا می‌دهد. او این تصمیم را واکنشی به فشار سیاسی و تحقیقات درباره کمک‌های مالی اعلام نشده به خود توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری آقای فراش، هم اکنون به دلیل اعلام نکردن هدیه 5 میلیون پوندی از کریستوفر هاربورن، سرمایه‌گذار حوزه رمز ارسا و از حامیان مالی حزب تحت بررسی کمیسر استانداردهای پارلمان بریتانیا قرار دارد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و گزارش‌های مربوط به تحولات ایران و جهان با ما بمانید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود، چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی؟ 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید در 77 ساعت. دقیقه دقیقه‌ای که از خیابان‌های

0: آرام تهران آغاز می شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه ها را مطابق آنچه در فیلم های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریبا عادی به نظر می رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت و آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19 اساسا، حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
1: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطره ها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خاک و خون کشیده شده، اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته، باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم. این دو روزی هست که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و هیچ اتفاق و هیچ موضوع خبری نخواهد روی اون خاک پاشید یا اون رو به فراموشی بسپاره به نظر من.
0: اما وقتی که ما دور از محیط هستیم و از دور یک چیزی رو قرار در موردش فیلم بسازیم، به ویژه وقتی دسترسی نداریم به مکانی که اون اتفاق درش رخ داده، کمی کار پیچیده میشه. برای اینکه این پیچیدگی رو باهاش کنار بیاییم باید چی کار کنیم؟ یعنی شما چی کار کردید به عنوان کسی که میخواستید این تجربه رو انجام بدید؟ چون شما رو میبره به مرز خطر کردن و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته، حالا خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش، و اینا کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه. و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن، یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن، یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گیریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به یک خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
0: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی ها برسیم، چون آقای پیرهادی آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به این که اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرها هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفا اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن. و نهایتا این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور میگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.
2: پس اگه عضو بسیج نبوده، شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
3: بابت چی؟
2: هم نگهداری، ترخیص، هزینه های قانونی.
0: آقای شیروجان، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای مهدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید، احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
4: درود از ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامه‌ای که تو این راه از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامه‌ای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، این سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطنان ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
0: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
4: این خب کارهای هنری عرضم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان با فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا، این اولین تجربه من بود حقیقتاً که انجام دادم، که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
0: آقای پیرهادی، شما چطور، شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تاثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود؟ یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده، و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
5: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم، من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی، و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت، از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی. اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران رو دارم میگم، ما همه هم میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 همه دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده، و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن. چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد، و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت رو جلو ببریم.
0: سخت بود نقش منفی؟
5: جان
0: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟
5: من
0: بنظرم خیلی خوب
5: در اومد. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم با یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر چیز نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چه یه مقدار دوستان لطف دارن و نقشه منفی میدن. مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشتش، هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
6: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
7: حرف موف نزن،
8: پاپاش بری اینو بردم ببرم.
7: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
8: وای خدا، اگه بیا تو چی گشتم نیست.
0: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
1: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمت رو اسمم بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلم رو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
0: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
4: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگها، لوکیشنها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش. و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاریه که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده. و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
0: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دوچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره؟ حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطور که میدونی جریان پادشاهی بوده.
5: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن. میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم به اون فراخوان پاسخ مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح‌بندی های سیاسی نیست در این فیلم، در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. همچنین که من پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلماً خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
0: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
1: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقده باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلمو تماشا میکنین اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلم رو مینوشتم اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نامه بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 سال گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه ته فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابون‌های شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی‌کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه. تلاش ما
0: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلمو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا اینکه بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوشش میده، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه، و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
1: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، ادیگه زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده، ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه، و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم، ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم، و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
0: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
1: میتونم بهتون اضافه کنم، بلد. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
0: البته مثلا خب فیلم خوبی بردده. مثل کار محسن امیریوسفی آشغال های دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
1: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً میگه که یک قدم خیلی بلنده اون کار.
0: آقای شیراجان از شما هم بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه؟ ولی پروپاگاندا نه به معنی حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار، و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعیه و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
9: عرضم به خدمتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه. ما سعی کردیم تو این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن. و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی؟ و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش همه کار مملکت شده، گفت که ازم به خدمتون
0: حالا اسمشون ببرین مسئله نیست، بین خودمون میمونه.
9: آقای قالیباف،
0: آقای قالیباف
9: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای آقای دکتر شریفی و برادرشون چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد و انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح عرضم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، عرضم به خدمت دانشجو، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود، بعد مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شیره خود رفتیم، این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنین، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان‌ها، اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شده، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونه و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و هیچ جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
0: بله. آقای پیرهادی، از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
5: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید، ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت، و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از اینکه چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابونها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش‌های متعددی با نگاه‌های متعددی، حتی نگاه‌های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون‌ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 سال کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اونچه که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، با بودجه هایی که درآمد هایی که داشته، چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش، میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
10: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین این نقاشی فوق العاده با هم بکشیم؟ خوبه، میدونین چیه؟ بذارید اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
11: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن. تظاهرات 4 ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
12: میشه تماس گرفت؟
13: نریا جونم، عادت بمونی.
14: هم صدا همه رو میزنن، سر بچه هم نداره.
0: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش، بعضی از نمادسازی ها شاید نماسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه، یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
1: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتیه که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملاً ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد بنامی هستن ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
0: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتاً اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
1: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست. توی وبسایتمون در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم، لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره ها، توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه‌های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم‌هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
0: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

ساعت 10 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس اثر گرفته شد. دبیر کل ناتو از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد و آمریکا مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران را لغو کرد. در پی حمله به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه اثر گرفته شد. ارتش آمریکا اهدافی را در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک و بندرعباس بمباران کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که بیش از 80 هدف از جمله پدافند هوایی، سایت‌های رادار ساحلی و 60 قایق سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. ایران هم ادعا کرده است که 85 پایگاه و تأسیسات کلیدی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حملات خود قرار داده است. کویت از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران در بامداد چهارشنبه خبر داده و در بحرین هم آژیر خطر به صدا درآمده است. دو هفته پیش هم به دنبال حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در آب‌های ساحلی عمان، درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس به مدت 3 روز ادامه داشت. آتش بس شکننده‌ای که بین دو کشور برقرار شده تاکنون چندین بار بر اثر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری که بدون کسب مجوز از ایران

0: آمریکا مهم است. دبیرکل ناتو دونالد ترامپ و دیگر رهبران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز در آنکارا نشست رسمی خود را برگزار می‌کنند و ایران یکی از مهمترین موضوع‌های مورد بحث در نشست‌های حاشیه‌ای است. همزمان با این اظهارات دبیرکل ناتو، نخست وزیر دانمارک گفت که رسیدن به راه حل دیپلماتیک با ایران امکان پذیر است. روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت تحریمی موقتی را که به ایران اجازه می‌داد نفت و محصولات پتروشیمی خود را بفروشد لغو کرد. پس از امضای توافقنامه بین واشنگتن و تهران، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 31 خرداد مجوزی 60 روزه برای فروش نفت و محصولات نفتی و نقل و انتقال قانونی پول آن به ایران صادر کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته شده یک مجوز موقت تا روز 26 تیر برای معاملاتی که پیشتر انجام شده اند صادر شده تا پولهای فروش نفت به حسابی مسدود شده در داخل ایالات متحده واریز شود. ایران در این مدت کوتاه معافیت تحریمی بیش از 50 میلیون بشک نفت و محصولات نفتی صادر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن یک تانکر حامل گاز مایع قطر و یک تانکر نفتی عربستان بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به گزارش کپلر و LSEG که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند، روز سه‌شنبه 3 تانکر خالی قطری که قصد بارگیری در بندر لاسلافون را داشتند، مسیر خود را تغییر دادند. یک تانکر با محموله 2 میلیون بشک نفت کویت هم که با پرچم هند در تردد بود، بامداد چهارشنبه در سواحل عمان مسیر خود را عوض کرد. و در آخرین روز از هفته تشییع علی خامنه ای، امروز چهارشنبه مراسمی در نجف و کربلا برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور که برای شرکت در این مراسم به عراق رفته بود، به دلیل درگیری های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. شنوندگان عزیز، برای شنیدن خبرها و تحولات مربوط به ایران با ما بمانید.
1: چک‌آپ از مجموعه پادکست های رادیو فردا،
2: پل ارتباطی شما با پزشکان.
3: الهه روانشاد هستم. این هم پادکست چک‌آپ از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که در اون پزشکان و خبرگان این عرصه به پرسشاتون پاسخ میدن. با دکتر پژمان صفایی، کارشناس پوست، در بریتانیا همراه هستیم تا به موضوع دست کم 1 میلیون موجود زنده‌ای که هر شب در بسترمون هم خوابمون هستن بپردازیم. از حالا بگم اگر از اون دسته آدم‌های زیادی حساس هستید، بالا غیرتن، از این قسمت پادکست چکاپ بگذرید. شما را به خیر، ما را به سلامت، هرچند که شنیدنش براتون بسیار مفید خواهد بود. دکتر پژمان صفایی،
4: خب حقیقتا ما با خیلی موجودات زیادی همخوابگی میکنیم، ولی اون چیزی که شایع ترینشون هستش و فکر میکنم دغدغه اصلی ما هستن، تخت خوابهای ما مبتلا بهشون هستن، نزدیک بالای 1 میلیون موجود زندهی هستن که ما به نام داست مایت یا مایت های گرد و غباری باید اسمشون رو ببریم. داست مایت ها با ما هر شب میخوابن. به صورت میانگین هر تخت خواب بالای 1 میلیون از این موجودات زنده رو داره و شاید مثلا 10-20% وزن بالشت ما رو تشکیل میدن و ما هیچ حسشون هم نمی کنیم، ولی خب در 1/3 مردم دردسرساز میشن.
3: و این دردسرها چی هست؟
4: ببینید، ما نزدیک 100 ساله میدونیم که یه چیزی وجود داره به نام ارتباط مستقیمی بین تشک‌هامون، رخت خواب‌هامون با بیماری آسم. میدونیم که اینها توسط همین داست مایت‌ها میان، همین موجودات میکرو ارگانیسم‌هایی که ما هر شب باهاشون می‌خوابیم. اینها شناخته شدن که ما میدونیم 30% جامعه از لحاظ ساختاری بدن‌های بسیار سنسیتیو و حساسی دارن نسبت به مواد آلرژن خارجی. حالا یه بخششون آسم میگیرن، بخششون

0: ممکنه آلرژی فصلی بگیرن و بخششون هم دچار بیماری‌های پوستی خارشدار مثل اتوپیک درماتایتیس بشن. اتوپیک درماتایتیس اسم تخصصیه، نمیدونم الان معادل فارسی بخوام براش پیدا کنم یه وقتا شاید سخت باشه برای شنوندگانمون. اما واقعیتش اینجاست که ما میدونیم که داست مایت ها با هر سه این بیماری‌ها مرتبطن، میتونن آسم ما رو تشدید کنن، میتونن آلرژی فصلی رو در ما تشدید بکنن و احیانا دچار اگزما بشن، حالا نوعی از اگزما که ما بهش میگیم اتوپیک درماتایتیس. در واقع شایع‌ترینش هم تو مسئله آسم هستش، درگیری برای آسم ایجاد میکنن.
1: بذارین یه داستان براتون تعریف کنم. چندین سال پیش یکی از همکارای ما مرتب وقتی میومد سر کار چشماش به شدت ملتهب و قرمز بود. بعضی روزا آدم رو یاد این بیمارانی مینداخت که گواتر آگزافتال میدارن و چشماشون از حدقه در اومده بیرون. بهش میگفتم که همکار عزیز، با دکتر مشورت کن ببین شاید بد باگزی یا احیانا این داست مایتی چیزی اذیتت میکنه. مرتب میرفت دکتر رو برمیگشت و میگفت که اصلا همچین چیزی نیست، اگه بود دکتر پیداش میکرد، هزاران آزمایش کردن نخه. اما بعد از 4 سال، 2 سال پیش اومد گفت که ای بابا شما درست میگفتی، من از همون اول بعد میرفتم دنبال این کار و دقیقا الان وقتی من بهش نگاه میکنم یک احساس افتخاری بهم دست میده که اقلا یک دونه چیز رو تونستم تشخیص بدم، چرا که چشماش به طور کامل خوب شده. قبل از این که دکتر این رو تایید کنه بهش میگفتم حالا بابا هر شب روبالشتی تو حداقل عوض کن ببین شاید یه تغییری ایجاد بشه، اما به حرفم گوش نمیکرد. اما الان میکنه و قیافش کاملا طبیعی شده. جای دیگه خوندم که میتونن این داست مایت ها ایجاد حالتی شبیه به مسمومیت غذایی بکنن. این تا چه حد فکر میکنید که درست باشه؟
0: من نشنیدم حقیقتا در رابطه مسمومیت غذایی، مسمومیت در به شکلی که حالا شما مد نظرتون هستش. ببینید، ما بخشی که آلرژی داریم حالا میتونه به ما اپیزودهای تنگی نفس بده، میتونه خارش پوست بده، میتونه خارش شدید بده، میتونه عطسه و سرفه مداوم بده. اگر صحبت از مایت ها رو داریم میکنیم که مایت ها یک کمی موجودات درشتری هستن و اینها گاهن با ذره‌بین هم قابل دیدن هستن، اونها میتونن یه سری علائم متفاوتی بدن. اونها بیشتر خارش به ما میدن و ایجاد رشد میکنه فانگیایی که دور و برشون، خارچایی که دور و برشون رشد میشه، اینها میتونن مثلا یه سری اتفاقات گوارشی هم برای ما ایجاد بکنه. اما داستان ما برای آلرژن هایی که گفتیم تعدادشون میلیونی هستن، اون داست مایت هست. اما بیایم در رابطه باگز ها یه کمی صحبت. باگز ها روی درز های لباس ها، روی درز های تشک، داخل ملحفه ای که ما مثلا روی پتومون میکشیم، جای دوختاشون میرن خونه گزینی میکنن. به نظر میاد که علارغم که با ذره بینم شاید بشه دیدشون، حالا اونقدر میکروسکوپیک نیستن که با ذره بینای به مقدار قوی تر میتونی ببینی، ولی خب ما چشمون نمیره سراغ اینا رو بگرده. و این مایت ها باعث خارش میشن و بعد اینها میتونن خیلی اذیت بکنن، انگار که حالا بخششون هم میتونن یه سری حشرات موزی مثل ساس و کک و اینجور چیزان باشن که بعدن اون وقت دردسرهای بیشتری رو برای ما ایجاد میکنن و همه اینا تو تخت خواب ما ممکنن باشن. برای همین ما باید یه سری مراقبت های دیگه هم برای اونها در نظر بگیریم. اینجور شرایط میتونن انقدر شدید باشن که انقدر خارش شدید به شما بده که حال جسمانی شما را به هم بزنه، میتونه کاملا خارش شدید، زخم شدید سر تا پای بدن رو ایجاد بکنه و بدن آبش از دست بده به خاطر زخم های سر تا سری که بدن میگیره. یعنی داست مایت ها یکیشون هستن که ما میبینیمشون، ولی آلرژن های دیگه هم هستن که ما را اذیت میکنن. بخششون توی موی حیوانات خانگی هستن، بخششون روی موش ها هستن، حالا چه موش خانگی چه موشی که تو منطقه وجود داشته وحشی باشن، بخششون روی سوسکا هستن.
1: اون وقت اینا به انسان منتقل میشه؟
0: اینها وجود دارن توی محیط زندگی ما و اینها برای ما محرکن. اصلا انتقال به این شکل که بگی من الان انتقال میکنم، به من میچسب، به من میرم، به یکی دیگه میدم، نیست. اون داست مایت که مسئله اصلی ما هستش، که خودشون هم 3 نوع هستن، تو تخت خوابمون، تو بالشتمون هستش، تو لباسامون، تو فرشامون هستن، اونها از سلولهای زنده انسانی تغذیه میشن، در نتیجه تو تخت خواب توی وسایل ما روش میکنن، تولید مس میکنن به خاطر اینکه سلول های ما که از بدنمون کنده میشه سلول های مردمون در اون بهترین غذا هستش برای اونها و اونها فیت میکنن خودشون رو و تولید مس میکنن و زیاد میشه.
1: خب آقای دکتر صفایی، حالا که اینا رو گفتین، این یک سوم آدم ها که دستخوش چنین کسالت هایی میشن در چه سنینی بیشتر این ممکنه که اثر کنه؟ مثلا روی نوزادان، کودکان، دوران بلوغ، جوانی یا پیری، کدام یک بیشتر دستخوش این تغییرات میشن؟
0: ببین تو هر سنی ما این اتفاق برامون ممکنه رخ بده، ولی 80% کودکان علائم آسمشون، اونایی که مبتلا به آسم هستن، به این داست مایت ها مرتبطه. تو بزرگسالای نزدیک 50% احتمالی که بزرگسالا رو اذیت بکنه کمتر هستش، ولی توی بچه‌ها خیلی بیشتر اذیت میکنه و تحریک میکنه یه اپیزود آسمی بگیرن. برای این گروهی که آسم دارن یا احیانا آلرژی فصلی دارن یا بیماری پوستی اگزمایی دارن میتونه دردسرساز بشه. حالا این افراد اگر ژن مشترکی هم داشته باشن ممکنه توی خانواده چند نفر باشن که این مسئله رو داشته باشن.
1: بین زن و مرد هم تفاوتی وجود داره؟ آیا بیشتر این رو میشه در یکی از این دو گروه دید؟
0: نه، تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود نداره. هر دو جنس، زن و مرد، به یک اندازه مبتلا میشن و از این لحاظ توزیع یکسانی داره.
1: دکتر صفایی، یه پزشکی سالها پیش به من گفت که اگر کسی اینقدر مرتب و منظم و دقیقه که صبحا به محض اینکه از خواب بیدار میشه رو تختیشو میکشه و همه چیزا رو اون زیر مخفی میکنه و اتاقو مرتب و زیبا ترک میکنه، در واقع بزرگترین خیانتو به خودش میکنه، چرا که محیط مناسبی رو برای این باگ ها یا هر چی که اسمشو میذارید مهیا میکنه، چرا که گرما و پوستی که از بدنمون اونجا باقی مونده غذای خیلی خوبی براش میشه و به سرعت تولید مثل میکنه.
0: ببین اولا دو تا اصلاحیه بدم. ما گفتی باگ های موجودات دیگه هستن که اونها هم تو تخت خواب همون هستن و اونها هم اذیتمون میکنن و اونها میتونن خارش بدن، اونها میتونن مشکل ساز باشن. یه تفاوت ریزی دارن با داست مایت ها. اونها بیشتر روی پوست ایجاد خارش میکنن و ما رو اذیت میکنن، ولی داست مایت ها که تعدادشون میلیونی هستش، میگم حداقل 10% بعض بالشت ما رو تشکیل میدن، بیشتر ایجاد میکنن، تنگی نفس به ما میدن. اما هر دوشون با ما هستن و تو وجود دارن تو خونه هامون. یه تفاوتایی از چگونه باهاشون دیل بکنیم، چگونه باهاشون سر کله بزنیم، باهاشون کنار بیایم و دعواهامون باهاشون تفاوت دارن. این یه نکته اول. نکته دوم، من دوست ندارم بعد آموزی داشته باشم بگم بچه لخته باشید اینجور چیزا. میتونیم مرتب بکنه. خودم منظم و خیلی از این دهاز سختگیری هستم، حتی به پسرم. ولی خب 10 دقیقه 15 دقیقه بذاریم آفتاب بخوره، بذاریم هوا بگیره، پنجره رو باز بکنیم، بعدش میتونیم تخت خوابمون رو مرتب بکنیم. نه سیخ بسوزه نه کباب، الزامی نداره. اون آقای پزشک احتمالاً یا خانم پزشکی به شما گفته، همکارم یه کمی خاصه کارو ساده بکنه. ولی خب خوبه که ما خیلی منظم سریع رو تخت رو نکشیم، همه رو پنهان نکنیم، همه رو نپوشونیم، 10 دقیقه بذاریم هوا بخوره. اگر میتونیم نور آفتابم بخوره، یه مقدار جریان هوا تو اتاق داشته باشیم، این کمک کننده هستش. در واقع اجازه میده که اون سلولای مرده‌ای که از سطح پوست ما ریخته شده یه مقدار حرکت بکنه. وگرنه تصور نکنید که ما این داست مایت ها رو میتونیم راحت از بین ببریم با این شکل که شما مثلا بیاید اونها رو با یه تکوندن از بین ببرید، یا اگه من تکونشون بدم از بین. حتی جارو کردن، چون خیلی توصیه میشه جارو برقی بکنیم تشک رو یا وسایل خوابمون رو، اما اونها اون باکس ها رو میگیرن تا داست مایت ها رو. داست مایت ها اینقدر ریز هستن که با اون فیلترهای صافی های ما تو جارو برقی نمیان، دوباره میان گردش میکنن، دوباره میان بیرون و تو محیط پخش میکنن، ما جابجاشون میکنیم. باید ما یه فیلترهای خاصی داشته باشه جارو برقیمون برای اینکه داست مایت ها رو بخواد برداره.
1: حالا میرسیم به این سوال اساسی که شما میگین 10% بالش ما رو داست مایت ها تشکیل میدن. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر شما باید بالشتا رو مرتب بشوییم یا اینکه روبالشی ها رو عوض کنیم؟ چه باید کرد؟
0: روبالشی که خیلی کار خوبیه، همون هوا دادنه خیلی خوبه، به خاطری که این سلولای مرده ای که از پوست ما ریخته رو میتونه از اونجا دور بکنه، مواد غذایی مطلوب اونها رو از بین ببره. یه اتفاقی که وجود داره، این داست مایت ها تو شرایطی که نم هوا زیاد باشه، رطوبت هوا زیاد باشه، رشد میکنن، شرایط مطلوب تری برای روش دارن. و توی هوای گرم این اتفاق بیشتر میفته. حالا اگر شما اینها رو با حرارت بالا مثل بخار آب بدید میتونیم از بین ببریم. شستشو با آب گرم میتونه کمک کننده باشه، شستشوی مداوم. ولی خب حالا تشک رو که نمیشه به این راحتی شست، ولی اگر میتونیم بخارش بکنیم، در واقع بخارشور بهش میگن احتمالاً، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، میتونه کمک کننده باشه و این چنینی میتونیم یه مقدار مشکلاتمون رو کم بکنیم.
1: بعضی از پزشکان میگن آب شستشو باید بالای 60 درجه باشه، این درسته؟
0: اصلا تمپریچرش باید بالا باشه، به خاطر که با تمپریچر پایین‌تر اینا از بین نمیره. البته حواسمون باشه، اگر حالا خیلی غریبه این که دارم میگم، ولی باید حواسمون باشه میتونیم اونها رو تو یخ زدن هم از بین ببریم، ولی ماینز مثلا 10 12 باید باشه. فقط در شرایط نمیایم مثلا بالشتمون بذاریم تو فریزر، که اگر کسایی که مثلا تو یه منطقه آب و هوایی زندگی میکنن، بیرون خارج از خونه تمپریچر زیر ماینز 12 تا 14 میرسه، مثل کانادا یا نه کشورهای اسکاندیناوی، میتونن این کار رو بکنن که وسایلشون یه مقدار بذارن بیرون یخ بزنه، بعد اون وقت آسمایتا از بین رفتن و دوباره میتونن استفادهش کنن.
1: خب چرا نمیشه بالشو گذاشت توی فریزر؟ منهای 18 درجه به نظر محیط مناسبی میاد برای کشتن داست مایتا.
0: میشه، ولی شما حاضری فریزرتون رو اختصاص بدید برای بالشتاتون؟
1: اگه داست مایت،
0: خیلی راهکار سختی بود، یعنی میشه کارهای راحت تری بدید که یه دونه یخچال فریزر من بخرم، شروع کنم فقط بالش بذارم و بعد برای فریز کردن بالشتام و که آسم نگیرم. راهکارهای ساده تر هم وجود داره.
1: اون وقت میمونه مشکل دوشک، اون را چجوری میشه گذاشت توی فریزر؟
0: بهترین کار به نظرم همون بخار شروع کردنه، بعد هم عوض کردنشه، هر چند وقت یه بار عوضشون بکنیم. احیانا گفتم تو مناطقی که
1: دوشک رو عوض کنیم،
0: بله
1: دوشک رو چطوری میشه عوض
0: کنیم؟ یه فریزر خریدن بزرگ فکر کنم ارزونتر بشه، هر سال یک بار، دو سال یک بار دوشک رو عوض بکنیم.
1: این آرزوی محاله، کسی نداره که سالی یه مرتبه دوشکش رو عوض کنه.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: اما سوال اساسی که اینجا پیش میاد اینه که خیلی خوب، حالا ملافه ها رو عوض میکنیم، رو بالشتی ها رو عوض میکنیم، بالش رو میشوییم توی حرارت بالای 60 درجه، اما شما تصور میکنید که ما میتونیم ناقل این مایت هایی که با خودمون احتمالاً در لباس خوابمون یا صورت دیگه‌ای همراهمون هستن منتقل کنیم به صندلی ها، کاناپه ها و مبل ها؟
0: بخشی از اینها ممکنه با ما حرکت بکنن و اونجا توی محیط مناسب دیگه‌ای شروع کنن تولید مس کردن. مثلا شما بیارید رو مبلت، بیارید رو قالیچه انجام بشه، اینا شروع کنن رو موکت بیان روش بکنن. برای همینم اصلا وسایل خونه هم میتونن مبتلا بشن. جارو برقی هفتگی یا هفته دو بار برای باکس ها توصیه میشه. وقتی که داریم تمیزکاری هم میکنیم حواسمون باشه که ما باید از مثلا ماسکایی که مال گردافشانی مال پولن هستش از اونها استفاده کنیم، که ماسک مخصوص آسمیا هستن، به خودمون هم اذیت نشیم. بعد باید تمام وسایل و ملافه ها و روبالشتی هامون رو هفته یک بار بشوریم با درجه بالا. بعد رطوبت هوای داخلیمون رو کم بکنیم. بعد مسئله بعدی اینجاست که همین شکلی که گفتیم فرش هامون رو هم باید بخارشور بکنیم اگر شدنی هستش، فرنیچرمون رو، وسایل خونه، مبل و اینجور چیزها رو، هر جایی که پارچه مخصوصا توش وجود داشته باشه اونها رو هم همین شکل بخارشور بکنیم. و این یک وکیوم هفتگی احیانا بخارشور ماهیانه میتونه کمک کننده باشه. این اتفاق میتونه کمک بکنه که ما مشکل داست مایتامون کم بشه. برای اونایی که از پشم حیوانات خانگی میاد، موی حیوانات خانگی میاد، ما باید سعی کنیم، حالا برای کسایی که حداقل آسم دارن، حیوانات خانگی رو کمی دور کنیم. بعضیاشو میبینیم خیلی اختصاصا با تستای آزمایش میتونیم بکنیم، آزمایش خون بدیم ببینیم میزان حساسیت شون به حیوان خانگی سگ و گربه به چه اندازه هستش، و احیانا مثلا محدود بکنیم که گربمون یا سگمون تو رخت خوابمون نیاد و بشورمشون هفتگی اگر امکان پذیر هستش. اگر حیوانی داریم باز دوباره باید کاورامون رو شستشوی مرتب داشته باشیم تا بتونیم اینها رو کم بکنیم. برای خزندگان هم همین شکل هستش، اگر برای جوندگان، ببخشید، جوندگان، حالا بخششون جوندگان خانگی هستن که به عنوان پت حیوان خانگی استفاده میشه، بخشش رو نه تو محیط وجود داره. سعی کنیم مواد غذایی توی اطراف خونمون نباشه که اونها جمع نشن اونجا. مسئله نظافت رو تضمین بکنیم. برای سوسکا هم همین هستش. در رابطه با قارچ، یه چیزی رو باید، چون قارچ ها هم یکی از عواملی هستن که ما آسممون رو تشدید میکنن، میدونیم که قارچ ها تو محیط داخلی خونه و بیرونی خونه به یک اندازه هستن، در حالی که بقیه موارد توی محیط داخلی خونه بیشتر احتمال داره که رشد بکنن. دلیلش هم که ما الان میزان حساسیتمون و میزان آسم در جامعه اینقدر توی این سده های اخیر افزایش پیدا کرده، زندگی مدرن بیشتر شده، اینه که ما زمان بیشتری رو داخل خونه هستیم. اگر ما مقایسه کنیم با 200 سال پیش، شاید انسان ها اکثریت زمان زندگیشون رو آوتدور بودن، بیرون از ساختمون ها بودن، ولی الان ما 80% زمان زندگیمون داخل ساختمون ها هستیم و توی همه این ساختمون ها ما این فضا رو ممکنه داشته باشیم. الزاما فقط اتاق خواب نیستش، محیط کارتون هم ممکنه مبلاش آلوده شده باشن و بعد شما این مسئله رو باش آسم رو بر شما ایجاد بکنه.
1: آقای دکتر صفایی، باز هم یک پزشک دیگه سالها پیش میگفت که غذا خوردن در رخت خواب میتونه تا حد زیادی کمک کنه به افزایش حالا باگ ها یا این داست مایت ها که شما بهشون اشاره کردید که تعدادشون بسیار بالاتر از به قول بعضی از اونها 1,000,000 هست در هر رخت خواب یک نفره. اما چیزی که اشاره میکردیم بود که حتی باید توجه کرد به این که روزانه وقتی غذا میخوریم، مردانی که موی زیادی دارن یا زنانی که سینه های بزرگی دارن میتونن خورده های غذا رو با خودشون همراه ببرن تا رخت خواب. بعضی از خانم ها حتی سوتینشون رو در رخت خوابشون باز میکنن، یا آقایون بلوزشون رو در رخت خواب در میارن. و او معتقد بود که ریختن آن ذراتی که به چشم شاید حتی دیده نشن، خورده های بیسکویت، نان یا هر چیز دیگری، میتونه اونها رو جریتر کنه و بی تعدادشون رو افزایش بده. شما تا چقدر با این موافق هستین؟
0: ببینید، در رابطه با داست مایت ها، ما میدیم داست مایت ها مواد غذایی که اونها رو زنده نگه میداره سلولهای انسانی هستن. مثلا از موی تن ما تغذیه میشن، از پوست ما تغذیه میشن، از موی سرمون تغذیه میشن، از دانه های میکروسکوپی که سلولهای مرده پوست ما که میریزه اساسا هم خودمون متوجهشون نمیشیم تغذیه میشن. خب اینها شاید داستانشون کمتر مرتبط با غذا باشه، اما بقیه باگز ها ان مرتبط هستن و غذاشون از همین همکارمون درست گفتن، از مواد غذایی که ما با خودمون حمل میکنیم توی تخت میبریم یا محل خوابمون میبریم، میتونن اونها رو تغذیه کنن. و نه اصلا فقط توی تخت، شما تصور کنید روی کاناپه شما غذا میخورید، کسایی که عادت دارن رو زمین حالا احیانا غذا میخورن، این داستان میتونه بدن خورده های رو شما روی فرش دوباره ریخته باشید. همه اینها داره مواد غذایی تضمین میکنه که اون موجودات میکروسکوپی که بیشتر هم حالا احیانا اگر کسی دلش خواست سرچ بکنه میتونه ببینه چقدر کریه شکل هست، خیلی کریه هستن، خیلی زشتن و شکلهای عجیب و غریبی دارن. تصور این که میلیون ها تا از این موجودات کریه با ما همخوابگی میکنن خیلی ترسناک میتونه باشه و یه وقت رعایت بکنیم شاید بتونیم جلوی اینا رو بگیریم، کمترشون بکنیم. مثلا
1: آقای دکتر، فکر میکنین که پوست چرب و خشک در جذب این داست مایت ها که واقعا نمیدونم باید بهش به فارسی چی گفت تأثیری داره؟
0: تو پوست های چرب ما در واقع ترشحات پوست بیشتره. وقتی ترشحات پوست بیشتر باشه، مواد غذایی برای اینها بیشتر تامین میشه و از سمت دیگه یه چسبندگی هم وجود داره که اینها اونجا راحتر لانه گزینی میکنن، فضای مطلوب تری براشون ایجاد میشه. هر جایی که نور کمتر باشه، جایی که رطوبت زیاد بشه، هوا گرمتر باشه، اینها رشدشون بیشتر هستش. در نتیجه افرادی که پوست چرب، پوست کثیف و احیانا شستشوی کمتر داشتن، احتمال بیشتر هستش که با خودشون مواد غذایی برای این موجودات حمل بکنن.
1: شما فکر میکنین مثلا سوزاندن یک چیزی در اتاق، مثلا گیاهان خوشبو یا آروماتراپی یا رایحه درمانی، میتونه کمک کنه به کم کردن میزان اینها؟
0: باور ندارم میتونه کمک کننده باشه. شخصا فکر میکنم که خیلی از این مواد آروماتراپی میتونه بعضیاشون برای بیماران آسمی خوب نباشن، آلرژن باشن خودشون، اذیت بکنه افراد رو. در نتیجه باید با دقت انتخاب بکنیم چی میسوزونیم توی خونه. مثلا ما داریم صحبت از بیماران آسمی میکنیم، یه توصیه این چنینی میتونه درد سرها رو بیشتر بکنه. حواسمون باشه هر فرد، حالا چه بیمار آسمی، چه کسی که به اصطلاح آلرژی فصلی میگیره یا احیانا علائم پوستی آلرژی رو به خودش میبینه، میتونه به یک ماده خاصی تحریک بشه داستان. حالا ما برای اینکه میخوایم بیایم از این داستمایت ها و آلرژن های دیگه یا باگز های دیگه دوری بکنیم، ممکنه با این توصیه ما یه سری آلرژن جدید ایجاد کنیم. معمولا ترکیباتی که خیلی بوی قوی دارن میتونن خودشون آلرژن باشن و حساسیت زا باشن. بعضی وقتا بعضی از مواد شیمیایی هستن که میان میزنن رو این باگز ها رو میکشه، اما خودشون یه سری علائم بالینی هم بعضی وقتا مسمومیت های ممکنه ایجاد بکنه یا ممکنه آلرژی رو تو بعضی از افراد ایجاد بکنه. حتی المقدور باید آخرین تیر ترکشمون باشه و اگر استفاده کردیم، حالا برای طبیعت هم خوب نیستن، اگر استفاده کردیم باید یه 48 ساعت محیطی که داریم زندگی میکنیم رو ترک کنیم.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: شما میگید داست مایت ها بسیار زشت و کریه هستن، آیا میتونن بپرن؟ توی رخت خوابمون جابجا میشن یا ثابت یک جا میمونن همیشه؟
0: داست مایت ها حرکتش محدودتره ولی تعدادشون خیلی زیاده. پرواز نمی کنن، بی حرکت هم نیستن، ولی میچسبن به مواد غذایی که دارن میخورن و بعد با اونها میتونن سلولای پوست ما باشن، بعد ممکنه حرکت با ما بکنن، بعد میتونن با وسایل حرکت بکنن، میتونن دراپ بشن یه جایی، ولی بی حرکت هم نیستن چون موجود زنده هستن ولی حرکت محدود دارن. اما اون بد باگز ها که حشره هایی هستند که اون حشرات یه مقدار بزرگتر هستن، اونها گاهن حرکت خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی که شما ساس و کک رو به عنوان حالا حشرات موذی که باز توی رخت خواب های ما هستن، خیلی بزرگن، اونها دیگه با چشم غیر مسلح هم میشه دیدشون، حتی نیاز به ذره بین گاهن نیست ببینیم، دیگه بزرگترین حشراتی هستن که شایع هم هستن. اینا معمولا تو محیط های خوابگاه های عمومی دیده میشن که بهداشت خوب رعایت نمیشه، محیط مرطوب هستش، احیانا دور و بر مراکزی که حیوانات رو نگهداری میکنن مخصوصا اسب یا با سگ میتونن، حالا سگ اگه خونگی باشه شاید کمتر بس به دلیل شستشوی مرتب و مراقبت هایی که میکنن، ولی به هر حال اگر حیواناتی توی محیط وجود داشته باشن، اینها رو میتونن با خودشون بیان وارد خونه بشن و بعد توی خونه حرکت میکنن و جامپ میکنه و از یه فردی به فردی دیگه میره. برخیشون مثلا خارش های خاص دارن، شما میبینید که از شکل گزششون شما متوجه میشین. حالا من صحبت از کک و ساس دارم میکنم، برای حشراتی که حالا مثلا ما داریم صحبتشون میکنیم که یه مقدار درشت‌تر هستن، برخیشون که اختصاصا من حالا میخوام صحبتشون بکنم، مثل کک، کنه، ساس، اینها در واقع ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا کنه سفت به آدم میچسبه، راحت جدا نمیشه، از یه ضرب المثلی هم داریم که یارو کسی مثل کنه چسبیده. کک ترش داره، جامپ میکنه و جامپای کوچیک میکنه، برای همین جای گزشش رو که مقایسه میکنه میبینی تو یه منطقه با فاصله 5 سانتی 4 سانتی 3 سانتی هی گزیده شده. حالا این انتقالشون میتونه به حدی باشه، به این حرکتی که با بدن ما هم میکنن، با لباسهای ما میکنن، ما ناقلشون ممکنه باشیم، با ما حرکت بکنه. مثلا فردی توی خوابگاه زندگی میکنه با خودش بیاره توی خونه ما، تو رختخواب ما بعد بمونه، کسی دامداره با خودش بیاره با کنار ما منتقل میشن. اینا هم از این جامپ های کوچیک، پرواز به اون شکل نیست ولی پرش های کوچیکی میکنن و بعد میتونن به فرد دیگه منتقل بشن. سرویس حمل و نقل عمومی میتونه در سر بشه. چند وقت پیش یه سری جنجال، حالا چقدرش مربوط به تیک تاک و سوشال مدیاز نمیدونم، ولی به هر حال این بحث مطرح بود که مثلا متروی لندن مبتلا شده به یه سری از همین حشرات موذی ساس در واقع بود و میتونست خارش ایجاد بکنه و میتونه درد سرساز بشه، تو خونه ها بره. حالا سورسش هم میگفتن که از فرانسه به از طریق قطار لندن پاریس انتقال پیدا کرده و بعد هم به متروی شهری لندن اثری پیدا کرده و تعدادشون زیاد شده. اینجور اتفاقات ممکنه، ولی با این شکلی که شما بگی پروازی میکنن، حالا الان مثلا حشراتی میان از در پنجره وارد میشن، نبموشه.
2: در چکاپ این هفته با دکتر پژمان صفایی همراه هستیم.
1: خوب خدا رو شکر که من اول برنامه از مردمی که وسواس دارن و نگران میشن به صورت خواستم که اصلا این برنامه رو گوش نکنن، نه که قراره که از این به بعد مرتب خودشون رو بخارونن و نگران باشن و فقط فکر داست مایت و بد باگز اونها رو اذیت کنه. اما میدونید یه صفحاتی رو، یک کاغذهای تا شده ای رو که بعدن بازشون میکنیم در فروشگاه ها میفروشن که اونها رو میتونید روی چوب لباسی در کمدتون آویزون کنید، برای مثلا بید زدگی هست. آیا برای داست مایت هم که در کمد لباس وجود داره میتونه موثر باشه؟
0: چنین چیز مشابهش برای داست مایت ها نداریم، حداقل من نشنیدم چنین چیز مشابهی برای بد باگز ها نداریم. راهکار اصلیمون در واقع دو تا تکنیک هستش که باید ما مواد حساس آلرژن رو از خونمون دور کنیم و محیط زندگیمون رو هر آنچه که میتونیم هی تعداد مواد آلرژن رو کم بکنیم، که این همون بحث شستشوی مداوم، جاروبرقی کشیدن مداوم، گردگیری مداوم، شستشوی با درجه مناسب و دوری گرفتن از این خونه های مرطوب گرم. حالا اون گرمی که دارم میگم، ما میگیم گرمای بالای 60 درجه میکشتش، ولی ما هیچ وقت خونمون 60 درجه نیست، همین میاد روی 25°C میذارن یا خیلی داغش 25°C خیلی زیاده و بعد حرارت بالا تو این منطقه هست. حالا شب میخوابیم تو رخت خوابمون، لحاف رو رومون میکشیم و اونجا تمپرچر بالا ایجاد میشه و بعد عرق میکنیم، بعد اون منطقه به شدت مرطوب میشه، محیط رشد مناسبی رو برای داست مایتر فراهم میکنیم. راهکار خیلی ساده اینه که صبح 10 دقیقه هوا بدیم، تمپرچر اتاق رو مخصوصا هنگام خواب کم بکنیم، روی 19 درجه تنظیم بکنیم برای هنگام خواب که از لحاف استفاده میکنیم که عرق نکنیم زیر لحاف. حالا یه جایی هم شما صحبتش شده بود که داستان اینجاست که موهامون رو کوتاه بکن، موهای تنمون رو، آقایون مثلا که مواد انسانی که غذایی این داست مایت ها کمتر در اختیارشون باشه و سعی کنیم محیط خونه رو خیلی مرطوب نگه نداریم و از جریان هوا توی خونه داشته باشیم.
1: اما یه سوال مهم به عنوان حسن ختام، هتل ها چی؟ با هتل ها باید چه کرد؟
0: قطعاً هتل ها هم از این مسئله نمیتونن بری باشن، مثل هر رخت خواب دیگه میتونن مبتلا بشن، چون آدم های مختلف هم توش میخوابن. باید یه کمی بعضی وقتا زندگی رو سخت نگرفن. یه اتفاق وجود داره توی دانشگاه پزشکی، میگن در واقع سندروم دانشجوی پزشکی، وقتی یه چیزی رو نمیدونی راحت داری زندگی میکنی، وقتی که دانشش پیدا میکنی تمام علائم رو تو خودت پیدا میکنی. ما این مسئله رو نداشته باشیم، اما حواسمون باشه وقتی که هتل فرش عوض میشه قطعاً باید تمام وسایل عوض بشه. اطلاعات مفید هستند ولی اطلاعات نباید به عنوان ضد ارزش استفاده بشن.
1: این اولین قسمت پادکست چکاپ بود. امیدوارم از اون چه که شنیدید خوشنود و راضی باشید تا حتماً در پادگیرها مثل کاست باکس مشترک چکاپ بشید و ما رو دنبال کنید و از همه مهمتر این که سوالات خودتون رو در مورد مسائل و مصائب مرتبط با تندرستی در پیام رسان تلگرام با شناسه چکاپ فردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
2: پادکست های رادیو فردا را از طریق وبسایت ما radiofarda.com و همچنین پادگیرهایی چون اپل پادکست یا کاست باکس دنبال کنید. رادیو فردا.
3: معامله این درست، اما یه خورده غیرت و شرافتمون رو چش رفتی با قایم کردیم واسه روزای پیری و کوری.
4: میخوای انگوشت تو سوراخ زنبور بکنی که چی؟
3: ترکا تو رو نزدن، یه ایرونی رو زدن، یه هموطن منو به حق زدن یا به ناحق به من مربوط نی. اونا غریب نوازی کردن، میدونی مثل چیه؟ ناموست جلو چشه داشلاش کنن تو چیک کتن نیاد. حالی ته ایرونی ناموست منه.
5: دستی من رد نکنید، میخوام با تو ازدواج کنم.
6: چی؟
5: جرمه.
6: من قصد ازدواج ندارم.
7: عباس.
8: بله.
7: شتاشان
9: ببخشید. بله.
7: ناکس چه لفظ قلمی مرفی زنه.
3: هره رو کوف، هره رو گوله، سرت به کارت باشه.
10: سلام، من مهدی تاهباز هستم و این هم اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم سینمایی آدم برفی ساخته داوود میرباقری.
3: من خودم ختمم سیاکارا. باعث شوهر ننم مختفر خونه چی نشدم، اونم تو ناف استانبول. همه کلمه اینو دفتر سیامش که بچه ها خط خطیه کوچی کوچی کشای دیهت وقی هست
11: یه دقیقه فرجه بده بذار روشنت کنم
3: ده سال تو اسکل استانبول مجیز هر بیمادری رو کشیدم باز ده سال نهون رو در بداری شد یه مسافرخونه فکستنی برای یه مش میکله که با زرت و زورتشون میشن دو سه هزار دلار رو قل میخورن تو استانبول دفع کنم اینم دفع کنم
4: توپ چه شوتش میکنی؟ آدمه زور بازو میخوای براخ بکشی برو بکسر شو اون سیبیلا دکار نیست حرمت داره صد دلار دزدیده که دزدیده کلومتر محلی؟
12: فندک داری؟
3: نه خیر دودی نیستم
12: پاشو تنه لش پاشو کبریت بکش صد تا نظریه مرد میکنم که چش نخوره
3: ما نه گله پاچه قابلی داریم نه سیراب شیردون دندونگیری به نیت ما حرامش نکن
12: هم ازش دل و جگر بیستی داری حرمت یه پیاله پا رفیقت واسدی کسی پاش به دروازه اروپا برسه و معرفت چه به دلار نفروشه یه تیکه جواهره شاه خشونت زندم کرد رفیق توراقیه خودی تو سرش بزنه بعض اینه که تو سری خوره ترکا بشه این صد دلار فدای تار موی گندیده یه مرد بهش حالی کن ایرونی جماعت قسمش نون و نمکه
10: احتمالا خیلی هاتون فیلم آدم ورفی رو تماشا کردین یکی از پرحاشیه ترین فیلم های سینمای پس از انقلاب این فیلم سال 1373 ساخته شد اما توقیف شد مطالب تندی علیهش نوشته شد تجمع و تظاهرات کردند. کار به رهبر جمهوری اسلامی هم کشید و سرانجام با عوض شدن دولت در سال 1376 تونست که اکران عمومی بشه اما یک ماجرای عجیب و جالب داره فیلم آدم برفی که یک نمونه از وضعیت سانسور در جمهوری اسلامی ایرانه. عزت‌الله زرقامی که سال 74 شد معاون سینمایی وزارت ارشاد از مهمترین و شاید بشه گفت اصلی ترین مخالفان فیلم آدم برفی بود. سفت و سخت وایساد مقابل این فیلم و نذاش که آدم برفی تا روزی که او سر کار هست اکران عمومی بشه در سینماها. اما همین آقای زرقامی سالها بعدتر وقتی رفت صدا و سیما و شد رئیس رادیو تلویزیون بارها و بارها و بارها آدم برفی رو پخش کرد. فیلمی که جلوی اکرانش توی سینما با مخاطب محدودتر گرفته شده بود توی تلویزیون با مخاطب چند ده میلیونی بارها و بارها نمایش داده شد. مسئول هر دوی اینها کی بود؟ یک نفر، عزت‌الله زرقامی.
13: فرمایش
14: فرمایشات فت فراوان. اولندش کوچیک شما جواتم. جواتی کلک، جواتی کولی، جواتی سیاه، جواتی زاغی، جواتی خالدار. شغل شریف سیاهکار، عاشق یه نخ سیگار. خاک پای بچه ترونیای بال، خصوصا شوشیایی که چی؟ تو خط تران استانبولن. دایمندش. قیافه داد میزنه لارجی، اخش لس آنجلس رنگ بابا کرم ناهید غیره کمر فتانه. پاست قرمز خدا رفوزه که باشی بی خیال. سیمندش. به قول شاعر با ما به عظیم باش که با خلق جهان
13: جا خالی که زیاد آقا
14: دانه یه رو سکه همشون سایرتی هم فقط ظاهرشون راست ریسته باطن ماتن یخ داخلی خراب خراب امشب و جواتی میکنم پیاله یه لوتیشه
13: روح جمعی امواد شاد لوتیاش همه رفتن تو سینه خاک ما هم مثل خونه راست و پاسی از ما چیزی نمیماسه محبت کنو ما یکی رو منها کن بزن تو حال خودمون بشی
14: بی خیال مانی من رو سطح کاسب بودم تا 50 تا محل داری سوخ زدی یه باکت خالیه
13: از من چی میخوای؟ دلار، مارک، پوند، لیر یا همه این موجودی من همینه برش دارو بزن به چاک برش دار بزن به چاک
14: نارنجک من یه پایین جور میخواستم تا به هوای ده دوازده سال پیش سر پل تجریش یه صورتات بیریا جور کنیم و عشقی بریزیم و غریبیمون رو فراموش کنیم کانه باشه تک بیپریم و سوت میزنیم
15: اگه یادش بره که وعده با من داریم وای وای وای
14: بخور دارم خیرات ورچلن نار کفلن سیلر بیا.
10: خب بریم سراغ ماجراهای آدم برفی از ابتدای ساختش. آدم برفی زمانی جدی شد ماجراش که داوود میرباقری فیلمبرداری سریال امام علی رو به پایان رسونده بود و این سریال در مرحله فنی قرار داشت. قرار شد که آدم برفی با همون تیم سریال امام علی ساخته بشه از عوامل پشت دوربین تا بازیگرها. این فیلم داستان یک مرد ایرانی به اسم عباس خاکپوره که واسه گرفتن ویزای آمریکا به ترکیه رفته، اما بهش ویزا نمیدن، ریجکتش میکنن. این عباس آقا تصمیم میگیره با پوشیدن لباس مبدل و با هویتی جدید در قالب یک زن به بهانه ازدواج با یک مرد آمریکایی ویزای آمریکا رو بگیره و خلاصه بره ینگ دنیا.
12: تو فقط و فقط یه را داری، مرد نباشی، زن باشی.
13: چرا؟
12: چون سه بار با مدرک جعلی خودتو لو دادی، پس یه متقلبی. شاید هم تو سفارت به چشه یه جاسوس بهت نگاه میکنن. زن باشی در روش زیاده. مستر جانسون یه نخراشیده یه آمریکایی رو به اسم شوهر بهت قالب میکنه و 3000 تایی پیاده میشی. وقتی رسیدی امریکا شوهر کارت سبز میده دستتو، اونم 3000 تا پیادت میکنه و ازت جدا میشه. اون وقت سرکار خانم شدن تبعی آمریکا. در عوض چی دادن؟ مردیشونو.
10: اکبر عبدی نقش عباس خاکپور رو بازی میکنه و داروش ارجمند، پرویز پرستویی، محمد رضا شریفی نیا، مهدی فتحی و آزیتا حاجیان بقیه بازیگران این فیلمن. قرار بود که آدم برفی در ابتدا یک اثر کاملا طنز باشه، اما داوود میرباقری به گفته خودش هنوز تو حال و هوای سریال امام علی بود و این باعث شد که آدم برفی یک قصه جدی با لحظاتی تلخ داشته باشه. مدیران سینمایی از همون ابتدا مخالف ساخت آدم برفی بودن. پروانه ساخت این فیلم شهریور سال 1373 با تاکید بر یک جمله صادر شد، اینکه شورای پروانه ساخت با موضوع و محتوای فیلمنامه مخالفه و مجوز ساخت به علت پذیرش تمامی مسئولیت‌های فیلم توسط مدیریت حوزه هنری یعنی محمد علی زم صادر شده. تابستون و پاییز سال 73 فیلمبرداری انجام شد و آدم برفی برای جشنواره فجر 13 در همون سال آماده نمایش شد. این فیلم در فهرست آثار پذیرفته شده در جشنواره فجر قرار گرفت و در جدول برنامه‌های سینماها هم گنجانده شد. البته همون زمان شایعاتی به گوش می‌رسید که ممکنه آدم برفی مشکل پیدا کنه و جلوی نمایشش گرفته بشه. شب قبل از اولین نمایش شایعات رنگ واقعیت به خودشون گرفتن و آدم برفی توقیف شد به دلیل مخالفت مسئولان و مدیران سینمایی. این فیلم البته در اون جشنواره یک سانس برای اهالی رسانه و هنرمندان روی پرده رفت. بعدش هم یکی دو نمایش در حوزه هنری داشت و تعداد بیشتری فیلمو دیدن و این سرآغاز شروع مخالفت‌ها با این اثر داوود میرباقری بود. از بعد از جشنواره تا نیمه سال 74 هم رایزنی‌ها ادامه داشت و انگار که مشکلات داشت حل می‌شد با معاونت سینمایی، اما مدیریت سینما تغییر کرد و عزت‌الله زرقامی به عنوان معاون سینمایی در وزارت ارشاد مشغول به کار شد. آقای زرقامی نگاه تندتری نسبت به آدم برفی داشت و اون موقع خودش تبدیل شد به اصلی ترین مخالف نمایش این فیلم. اما همین آقای زرقامی همونطور که قبلا هم بهتون گفتم در زمانی که رئیس صدا و سیما بود آدم برفی رو چندین بار پخش کرده از تلویزیون. بعدش هم بارها در این باره حرف زد و گفت که توقیف آدم برفی کار اشتباهی بوده.
16: آدم برفی اوج دعوای من و آقای محمد علی زمه. اوکی امروز میگم که من اشتباه کردم. حتی زمم اون موقع یه خورده کم لطفی کرد. اگه دو سه تا صحنه رو حذف میکرد که من معاون سینمایی بودم نمایش داده میشد. ایشون واقعا واستاد و کوتاه نیومد. ایشون حوزه هنری بود. ایشون وابسته به دستگاه نظام حاکمیتی بود. ما وابسته دستگاه دولتی بودیم. یعنی بعضی موقع جاها اینجوری عوض میشه دیگه. ایشون اگه دو تا صحنه رو عوض میکرد ما اون موقع مشکل نداشتیم آدم برفی رو پخش کنیم.
10: البته مشکل آدم برفی از دید آقایون یکی دو تا اصلاحیه یا سانسور نبوده. مواردی رو اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وقت اعلام کرده بودند به سازندگان آدم برفی برای سانسور. براتون عیناً میخونم که اون موارد چیا بوده. خواستار اعمال تعدادی اصلاحیه یا همون سانسور بودن، از جمله صحنه‌های بی‌حجابی در هتل سکانس‌های اول، گفتار جواد سیاه در کاباره همون پرویز پرستویی، ترانه‌های مبتذلی که جواد در موارد زیر می‌خواند، الف در کاباره، ب در مسافرخانه پای تلفن، جیم در اتاق دورنا، دال در اتومبیل و پس از بهبود دورنا، نماهای شیشه مشروب در کاباره، صحنه هایی که اسی در به در لیوان مشروب در دست داره یا مشروب میخوره در کلیه موارد. داریوش ارجمندو میگه. جمله چرچیل یا همون کاراکتری که مهدی فتحی بازیش میکرد که جمله این بود: حکایت افغانی توی ایرونه. ترانه خواندن چرچیل، آی بانو بانو بانو بشیم به روی زانو، و رقص چرچیل. اینا که دارم میخونم عین مواردیه که وزارت ارشاد اعلام کرده به سازندگان. نماهای لباس زیر در اتاق دورنا، گفته های چرچیل به دنیا، اون پتو رو از سرت وا کن، اینجوری مثل گل نشکفته ای. در صورتی که پاسخ دنیا مناسب باشد بلامانه است. اینم توی پرانتز نوشتن. نحوه اظهار محبت شوهر آمریکایی، دوش گرفتن دورنا و از حمام بیرون آمدن دورنا در اتاق دنیا. اینا مواردی بوده که اعلام کردن که بعد از فیلم در بیاد تا شاید مشکلش حل بشه.
14: هلا سیتومارا، چی شد فهم؟ شوفر ترانزیت مستون آوره بابا، جای شورت و تیشرت کاپیتان آدم سلاویز با شورت ماماندوز و عرقگیر ترکو محبت و سقز خروستشون هم میشه صفا کن. تو خود وقتی دهنه ست یا قضا عوض میکنی و چی حال میکنی؟ چکرم؟ بله نشه جا جای خود، کاسد سونی قمر قمری هم جای خود، پیشتر آمده شو برات میام قش کنی. للای لای للای لای للای لای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای للای لای. چطوره؟ خب میخوای تکخاله بزنی نوار برقی برسون ترون؟ تو آم داری بیمه ای؟ و باز که رفتی سراغ خونه اولت غر بیرک، قاچاق کده من هکه نیست. این یه لمی داره، تو اشفنه یه من فرمول شد میدم جون. اونم رو چشم اومری قربونت. صفای قدمت خاکی جون.
13: چاکی
14: رسمشه که زخمی کنی یا جیمشی عشقی؟ این دل ساب مرده هر شب بابای تو ماره کشونده تو اون سوراخی کجا؟
13: مخلصم جواد جون، شدیم گزاز استانبول، صبح تا شب خیابون گز میکنم.
14: با افسال پیش جوادیمو نمیزنیم، ما هم دل رو صابون زدیم میریم سان فرانسیسکو. یه فامو بنزینه من شروع اندازیم، سیگار برگ میکشیم، کادیلاکو بد سوا میشیم، شیشتای والوهای کفیه یه خونه دو نبش سند منگوله داره حراج کردیم. و تو کجا؟ استانبول. جاده کالیفرنیا خاکی هم تا دلت هم بخواد دست انداز داره.
13: عجب پاتوق با صفایی جواد جون.
14: قابلی نداره پیشکش.
13: ابتکاری که؟
14: گار سیخانه در به در، made in USA.
13: قصه $100 رو کتککاری اون شب چی بود؟
14: اون شب که دیدی جیک نزدم باز خاطر اینه که تو خرخره آلوده یه سی در به درم. مرد دلگنده از جمعه با وجوده. اومدم. اون شهر شاستی بلندی جای سیخان بود، کم کم دو سه تا یادگاری عمری انداخته بود تو صورتت. نجابت دیدی؟ ای ول داشت یا نه؟ بس خاطر همینه که ذلیلشم.
10: خب فروردین سال 75 مسئولان حوزه هنری آدم برفی رو در دو نوبت برای هیئت دولت و مسئولان و مقامات نمایش دادن. بعدش هم اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت از وزیر ارشادش مصطفی میرسلیم توضیح خواست. آقای زرقامی که معاون وزیر بود اما زیر بار نرفت و همچنان گیرش به موارد سانسوری فیلم بود. کار حتی به نام نوشتن به دفتر آقای خامنه‌ای و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور هم کشید. اما آقای زرقامی همچنان مصر به سانسور بود و آقای زم میگفت که اگر که این اصلاحیه ها یا در اصل همون سانسورها رو انجام بده چیزی از فیلم باقی نمیمونه. اوایل سال 75 خبر اومد که رئیس جمهوری وقت آقای هاشمی رفسنجانی دستور داده تا آدم برفی و دیگر فیلم توقیفی حوزه هنری یعنی فیلم دیدار محمد رضا هنرمند اکران بشن. درباره دیدار هم بعدن شاید براتون در یک اپیزود ماجراهاشو گفتم. درباره دستور و موضع آقای هاشمی رفسنجانی پسرش محسن چند سال پیش صحبت‌هایی کرد. درباره اون سال‌های سینما توی دهه 70 و ماجراهای آدم برفی و فیلم دیدار.
17: 73-74 اگه یادتون باشه، خب فشارها و حساسیت‌ها نسبت به سینمای ایران یک وضعیت نامناسبی پیدا کرد ناگهان. و اون موقع خب یادتون میاد که انصار حزب الله هم فعال شده بودن، بعضی از فیلم‌ها اومده بود که اکران بشه و سر صدای زیادی میکرد. بعضا گفته شد که اگر این فیلم ها اکران بشه ما میایم و اونجا شلوغ میکنیم، درگیری وجود میاریم، نمیذاریم اکران بشه. و اون موقع من یادمه که خب هم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم آیت الله هاشمی رفسنجانی این فیلم های حساس رو نگاه کردن و من برای اینکه مطمئن بشم که نظر اینها چی بوده رفتم رجوع کردم به خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی که برای اون دوران نوشته شده بود و دیدم چه جالب در مورد هر دو فیلم، البته با چند فیلم دیگه، ایشون نظرات رو نوشته بودن. حتی نوشته بودن که شب مهمان رهبری بودم، دو فیلم ممنوع شده حوزه هنری را دیده اند و پسندیدند. یعنی نظر آیت الله خامنه ای رو تو خاطراتشون نوشته بودن که ایشون این دو فیلم رو پسندیده بودن، ولی متاسفانه ما شاهد برخورد بودیم اون تاریخ. بعد یه مقدار ریس شدم، دیدم نوشتن مثلا در مورد فیلم آدم برفی پنجشنبه 9 فروردین نوشته بودن که از فیلمی به نام آدم برفی آوردن که دیدم حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ساخته و وزارت ارشاد اکران آن را ممنوع کرده. یعنی البته مال سال 1375. آقای زم و آقای اسلامی برای شنیدن نظرات من آمده بودند. گفتن آیت الله خامنه ای فیلم را مفید و بدون ضرر دانستند. من هم آن را مفید دانستم. محور حضور ایرانیان در ترکیه برای سفر به آمریکا است که بسیار خوب تنظیم شده و اشکال عمده وزارت ارشاد از این جهت است که مردی با استفاده از ازدواج سوری با یک مرد آمریکایی برای گرفتن ویزا و اجازه اقامت به صورت زن در آمده.
10: اما این داستان زنپوش شدن اکبر عبدی که انتهای این فایلی که شنیدین صحبت‌های محسن هاشمی هم بهش اشاره شد. براتون یکم در این باره بگم، بعدش بریم سراغ سرانجام آدم برفی. سازندگان فیلم آدم برفی طبق گفته خودشون از همون ابتدای ساخت فیلم از دفتر آقای خامنه ای به قولی استفتاء گرفته بودن که این کار اشکالی نداره. متن این استفتا رو هم بعداً توی هفته‌نامه مهر که مال حوزه هنری بود منتشر کردن. نقل قول هم زیاد هست از اینکه رهبر جمهوری اسلامی فیلمو دیده و مشکلی نداشته باهاش. اما داستان زنپوشی اکبر عبدی که خیلی سر و صدا کرد اون موقع و طیف تندرو خیلی گیر داشتن روی اون ماجرا، این اولین باری نبود که این اتفاق در سینمای پس از انقلاب ایران رخ میداد. بار اول سال 1365 و فیلم دست فروش محسن مخمل باف. توی اپیزود دوم این فیلم نقش اون خانم سالمند رو محمود بصیری بازی میکرد. این ماجرا اما حساسیت چندانی رو اون موقع بر نینگیخت. اما داستان فیلم آدم برفی یه مقدار فرق میکرد. یه به قول معروف اشوه هایی داشت اکبر عبدی در نقش زن که احتمالاً یک سری احساسات رو جریحه‌دار می‌کرده. بعداً در سینمای ایران متداول شد این مسئله. خود اکبر عبدی هم چندین بار دیگه از جمله توی فیلم‌های خوابمیاد رضا عطاران یا فیلم خواب زده‌های فریدون جیرانی تکرار کرد بازی در نقش خانم‌ها رو.
18: روز بخیر مدام. ویلکام تو هتل ایران.
19: ثانک یو.
18: جواد، خانم با اتاقشون راهنمایی کن.
20: متشکرم.
18: پلیز.
21: عباسی نامالا.
19: بله؟ چی فرمودین آقا؟
21: عذر میخوام خانوم، یه اشتباهی لپی بود، یا آجی داشتم اسمش عذرا بود، صداش یه کمی خش داشت وقتی میخواستم کفریش کنم صداش بودم عباس.
19: یعنی صدای من خش داری؟
21: نه خانوم، صدای شما مثل اون تصنیفی که من دوست دارم، یعنی خوانندشو خیلی دوست دارم. بسی تا تباره سفر از خونه ما، خاموش و سرد بی تایی تا شونه ما، هر جا میرم.
19: مرسی آقای
18: چرچیل، اسم مستعارم چرچیل.
19: چی بامزه، مرسی اسی جان، سی یو.
10: برگردیم به ماجراهای آدم برفی. شاید خیلی ها یادتون باشه که آدم برفی همون اواسط دهه 70 نسخه ازش به صورت غیر قانونی و قاچاق بیرون اومد روی VHS. من خودمم فیلمو برای اولین بار همون موقع روی VHS دیدم که کیفیت خوبی هم نداشت و تقریبا سیاه و سفید بود. البته بعدن رفتم توی سینما و شاید مثل خیلی های دیگه که این نسخه رو دیده بودن توی سالن سینما هم نشستم و نسخه درست و حسابی رو تماشا کردم. ماجرای اکران آدم برفی. دولت عوض شد، سال 1376 محمد خاتمی اومد سر کار و عطاالله مهاجرانی هم شد وزیر ارشاد. همون روزهای اول دستور رفع توقیف آدم برفی و دیدار صادر شد. فیلم بالاخره اکران شد و بسیار هم فروش کرد. سال 76 پرفروشترین و پرمخاطبترین فیلم سال شد. بیش از 4 میلیون نفر تماشاگر و فروش 580 میلیون تومان در کل ایران. این مخاطبان توی دو سال سال بعد که فیلم همچنان روی پرده بود توی برخی از شهرستان‌ها بالا و بالاتر هم رفتن. البته اکران آدم برفی همچین بدون حاشیه هم نبود. تجمع و اعتراض توسط گروه‌های موسوم به فشار وجود داشت و مثلا توی اصفهان فیلم از پرده پایین کشیدن، اما خب زور وزارت ارشاد و وزارت کشور اون موقع ابتدای دولت موسوم به اصلاحات هم بود، زورش زیاد بود و تونستن که فیلم رو مجددن اکران کنن.
0: اومدی رو کم کنی؟
20: اختیار داریم، اومدم لونگ بندازم، قابل بدونی در بس مخلصیم.
0: اون شب روشنم کردی جنم، جنم بچه های خانی آباده. شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
20: یه خورده دستکاریشون کنی حله.
0: مارک کجایی؟
20: هلوش و نواب.
0: نوابت هم خوب آقا کمال، خوش اومدی.
20: اسمم عباسه، فامیلیم هم خاکبور.
0: اسمت مراد ماست، فامیلیت مرام ما. جمال خودت و فامیلیت و عشق جوون
20: مکردیم.
0: میزونی عباس آقا؟
20: ای زنده ایم.
0: بفرما. چه اینا چرا که عباس آقا؟
20: خب واسه این که من یه بازنده هم
0: تو این دیار برد با اونایی که فقط و فقط هم مخشون کار میکشن. یه وقت بخواید دلت مایه بذاری سوختی. چقدر باختی؟ زرگ نبود.
20: من خروس بی محل مسی خان، شما هم سرتون شلوغ پلوغه، میرم سر یه فرصت خدمت میرم.
0: بیشین عباس آقا، نقد و ول نکن. از کریم 120 سال بهت عمر با عزت بده. من خودم عرض میکنم آدمیزاد گاهی وقتا با یه عدسه، فقط و فقط با یه عدسه، روده میتره کنه افقه میشه. این شیشه اعتبارش بعض من شماست، انفاک تو سرکمین همه ماست. قبول نری؟
20: دور از جون.
0: بعد 10 سال بوی کوچه پس کوچه های دورایی قبول ما رو هوایی کرده. یه خریشه تا.
10: خب رسیدیم به انتهای این اپیزود. آدم برفی از اون دسته فیلم هاست که اون اصل حرفش، اون پیام اصلیش همون چیزیه که جمهوری اسلامی میپسنده. این که بخواین مهاجرت کنین بدبخت میشین، بمونین همین وطن خودتون، همینجا بسوزونه بسازین بهتره تا اینکه برین و در به در بشین. این که سودای مهاجرت و رفتن به خارج از وطن یه سراب بیشتر نیست. اما این ایدئولوژی رو بسته‌بندی کرده در یک زرورق مخاطب پسند. فیلم یک ظاهر خوش آب و رنگ داره که با خط قرمزهای اون زمان تطابق نداره، اونها رو رد کرده، اما حرف اصلی فیلم مورد پسند حکومته. خلاصه که اون زمان براشون ظاهر ماجرا هم مهم بوده علاوه بر باطن. الان دیگه اما تقریبا اینطوری نیست و جمهوری اسلامی به راحتی اون محتوای مورد نظر خودش رو بسته‌بندی جذاب میکنه و به مخاطبش هم ارائه میده. همون حکایت رنگ کردن گنجشک به جای قناری.

0: ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری های نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس از سر گرفته شد. دبیر کل ناتو از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد. و قیمت نفت خام برند بیش از 3% افزایش یافت. در پی حمله به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه اثر گرفته شد. ارتش آمریکا اهدافی را در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک و بندر عباس بمباران کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که بیش از 80 هدف از جمله پدافند هوایی، سایت‌های رادار ساحلی و 60 قایق سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. ایران هم ادعا کرده که 85 پایگاه و تأسیسات کلیدی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حملات خود قرار داده است. کویت از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران در بامداد چهارشنبه خبر داده و در بحرین هم آژیر خطر به صدا درآمده است. دو هفته پیش هم به دنبال حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در آب‌های ساحلی عمان، درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس به مدت 3 روز ادامه داشت. آتش‌بس شکننده‌ای که بین دو کشور برقرار شده تاکنون چندین بار بر اثر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری که بدون کسب مجوز از ایران در صدد عبور از تنگه هرمز بودند تا مرز اثرگیری جنگ پیش رفته است. مایک روته دبیر کل ناتو از حملات نیروهای ارتش ایالات متحده به اهدافی در ایران حمایت کرد.
1: Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire.
0: آقای روته پیش از آغاز نشست رهبران ناتو در آنکارا این اقدام را کاملا ضروری خواند و گفت زمانی که آتش بس برقرار شده و ایران با حمله کشتی ها را نقض می کند،

روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 3% جهش به مرز 73 دلار در هر بشکه رسیده است. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. در آخرین روز از هفته تشییع علی خامنه ای امروز چهارشنبه مراسمی در نجف و کربلا برگزار شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور که برای شرکت در این مراسم به عراق رفته بود به دلیل درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. قرار است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری علی خامنه ای و شماری از اعضای خانواده‌اش که در بمباران 9 اسفند 1404 در تهران کشته شدند در مشهد برگزار شود. شماری از استانهای کشور از جمله مازندران و گلستان به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری تعطیل اعلام شده. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دور 1/8 نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از دقیقه 78 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های بسیاری داشت و بسیاری از کارشناسان فوتبال و مربی تیم ملی مصر از داور مسابقه به دلیل عدم پذیرش 1 گل تیم مصر به شدت انتقاد کردند. تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد و در نهایت با ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 راهی مرحله 1/8 نهایی شد. شنوندگان عزیز، برای شنیدن اخبار و گزارش‌های مربوط به ایران و جهان با ما بمانید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی، جایی خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه دوستان دیگه، اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علت بهش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره، در این حد. حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا بره برسه به عادل و مزلک و بعدم نسل جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرد،

0: برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن، چون خیلی از ما بعضی بازی ها رو با تصویر یادمون نیست بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه، حالا ببخشید دیگه صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی ها بازی معروفه چه میدونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه میکنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونم.
1: شوخی با
2: تاریخ.
0: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگیره. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب‌کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانشون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر میساخت، باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقالها بودن، نه فقط گزارشگر یه مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره، یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
3: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میدن، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
0: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57-8 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت واقعا. تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی میکردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید میکردن، تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن، نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطره سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن، چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلا بر واقعا.
1: دو دروازه بای زمین آی بچه ها گل

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را همچی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکنان افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کارو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در میآورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوون ها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبت‌های بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ماست. حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی، فنی، ولی یه چیزی که در پیام مرحوم معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست‌ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکر گویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوصاً وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولا با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکپور توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرا جوگیر میشدن، اینجوری میشدن دوستان، به این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعایی دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشونم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکتمه.
4: ایران قد و بالا تو بنادم، واقعا قدرت

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا، اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شدی گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقبول شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
2: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia, and I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No, I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
3: تقدیم میکنیم اینو به همه ی ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس اناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا بود.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میش در سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگ بار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
4: نصفاشی برای اونها نصفه ولی تراکتو برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندون. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
5: کاری از اوس جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو
4: شما رئیس داره جانبه بدید رئیس ما دبیر داره مهدی تارمی توپا تو در میندازه درباز و نهایتا توی درباز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاست اینجا آبه آبیه که خاک باز هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت دیگه رو از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنن گل توی دروازه معذرت میخوام گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن. بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی‌های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
6: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنهون، شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر، بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینی، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهرا به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته. واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
7: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت‌ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی‌های یورو 2016 هم وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش می‌کرد، یهو خواست اطلاعاتش رو به رخ بکشه. اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
7: در مورد ورزشگاه عرض می‌کردم، 2 سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجدداً افتتاح شد. شرکت ویمسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیا این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی، استعفا، خجالت، یبوست، اسهال، یه قشی، ضعفی. بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه. تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و مار گنده داره گزارش میکنه، یه هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
8: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: حالا بوی درداته بوی درداته.
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایی قصتش چی میشه. اون اولا تو جام ملت های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع و میستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خونه دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی‌ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده‌ها اسم بازیکن خارجی نهایتاً مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستل روی، فندرفارت، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس اونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجیح می‌دادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار می‌کرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
0: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این زد، گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده، 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون. فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
1: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرهایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ایش شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرهای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. لحنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میومد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ها نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شکل میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت داره کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
1: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه احسن طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید چون لطف این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسابه.

0: با اینم ساعت 12 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا. خوش اومدید به این پوشش خبری و تحلیلی ویژه. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در چهارشنبه 17 روز از تیر ماه 1405 خورشیدی، روزی که در تقویم بین المللی برابر میشه با 8 ماه ژوئیه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مسائل روز، از جمله اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم صحبت‌هایی رو داشته در جریان حضورش در ترکیه و در نشست ناتو، درباره ایران صحبت کرده، به اون می‌پردازیم. مراسم آیت الله علی خامنه‌ای هم در نجف در حال انجام هست، به اون هم نگاهی خواهیم داشت و درباره مسائل دیگر هم تا اونجایی که وقت و بضاعت این برنامه اجازه بده قطعا مطالبی رو برای شما خواهیم داشت که شنیدنی خواهد بود اگر که ما رو ترک نکنید و با ما باقی بمونید. اما پیش از هر چیز بریم همراه بشیم با جمشید زن، تازه ترین خبرها انتظار شما رو میکشه.
1: با سلام. در پی حمله به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه اثر گرفته شد. ارتش آمریکا اهدافی را در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک و بندرعباس بمباران کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که بیش از 80 هدف از جمله پدافند هوایی، سایت‌های رادار ساحلی و 60 قایق سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. ایران هم ادعا کرده که 85 پایگاه و تأسیسات کلیدی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حملات خود قرار داده. کویت از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران در بامداد چهارشنبه خبر داده و در بحرین هم آژیر خطر به صدا در آمده است. 2 هفته پیش هم به دنبال حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در آب‌های ساحلی عمان، درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران در محدوده تنگه هرمز و خلیج فارس به مدت 3 روز ادامه داشت. مارک روته دبیر کل ناتو از حملات نیروهای ارتش ایالات متحده به اهدافی در ایران حمایت کرد.
2: Well, I think it was absolutely necessary because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire.
1: آقای روته پیش از آغاز نشست رهبران ناتو در آنکارا این اقدام را کاملا ضروری خواند و گفت زمانی که آتش‌بس برق

0: قیمت نفت خام برند با بیش از 3% افزایش به 76 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. در آخرین روز از هفته تشییع علی خامنه‌ای امروز چهارشنبه مراسمی در نجف و کربلا برگزار شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور که برای شرکت در این مراسم به عراق رفته بود به دلیل درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. قرار است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده‌اش که در بمباران 9 اسفند 1404 در تهران کشته شدند در مشهد برگزار شود. شماری از استان‌های کشور از جمله مازندران و گلستان به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری تعطیل اعلام شده‌اند. و فرح پهلوی با انتشار پیامی در حساب‌های منسوب به او در شبکه‌های اجتماعی از انجام مراسم سالگرد محمد رضا شاه پهلوی به صورت محدود خبر داده است. در این پیام گفته شده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و اوضاع آشفته و در همه منطقه‌ای صلاح در این دیده که این مراسم در سطح دیداری محدود و تنها برای خاندان پهلوی انجام پذیرد. فرح پهلوی در پیام خود گفته است رعایت کامل چنین تصمیمی برای خود، همه فامیل پهلوی و همچنین همه ایرانیان میهن‌پرست به طور کامل لازم است. شاهزاده رضا پهلوی هنوز به تصمیم دولت مصر واکنش نشان نداده است. از زمان درگذشت محمد رضا پهلوی در 5 مرداد 1359 در مصر، هر ساله مراسم سالگرد او با حضور اعضای خانواده پهلوی و گروهی از حامیانش در قاهره برگزار می شد.
1: خبرها رو شنیدید از جمشید زند و اما همچنان با ما همراه بمانید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ترکیه به سر میبره و در نشست ناتو لحظاتی پیش صحبت‌هایی رو مطرح کرد و شاید مهمترین بخش از صحبت‌های آقای ترامپ که اختصاص داشت به مسئله ایران با توجه به اینکه شب گذشته درگیری‌هایی میان ایران و ایالات متحده آمریکا رخ داد به دنبال وضعیتی که برای چند کشتی اتفاق افتاد و حمله‌ای که ایالات متحده آمریکا متوجه مناطقی در جنوب ایران کرد و پس از اون هم ایران پاسخی رو در این ارتباط نسبت به آنچه که سایت‌ها یا پایگاه‌های آمریکایی در منطقه نامیده انجام داد، آقای ترامپ گفته که تفاهم‌نامه پایان جنگ با ایران تمام شده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در صحبت‌های خودش که تا لحظات دیگر صداش هم با هم خواهیم شنید گفته که اونها دروغ میگن، ما توافق میکنیم، همه توافق کردند، سلاح هسته‌ای وجود نداشته باشد. آنها بیرون میروند، با مطبوعات صحبت میکنند، میگویند که ما حتی در مورد آن صحبت هم نکردیم. آنها مشکل دارند، آنها دیوانه هستند. با هم بشنویم صدای بخشی از صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو.
3: Liars. We make a deal. And they were, if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo.
1: همونطوری که شنیدید صدای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا بود. مهمترین قسمت صحبت‌های آقای ترامپ اگر که برای اون دسته از شنونده‌هایی که این لحظه به ما پیوستند این بود که ایشون میگه که تفاهم‌نامه پایان جنگ ایران تمام شده است. قطعا در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما برگردیم به اتفاقاتی که به صورت خیلی عنوانوار من اشاره کردم بهش. پس از اون که چند کشتی عبوری از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند، فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده آمریکا سنتکام بامداد چهارشنبه به 80 هدف گفته که در جنوب ایران حمله کرده و ساعاتی پس از اون جمهوری اسلامی ایران هم در پاسخ به این حمله ها اهدافی رو در کویت و بحرین هدف قرار داده. جمهوری اسلامی ایران هم گفته که 85 هدف رو در این عملیات مورد اصابت قرار داده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین از کشتشان یکی از نیروهایش در جریان حمله های بامداد چهارشنبه آمریکا به جنوب ایران خبر داده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه حمله های جدید آمریکا را نقض فاحش بند 1 تفاهم نامه اخیر

0: میان تهران و واشنگتن خوانده و نسبت به آنچه پیامدهای خطرناک این تشدید تنش خوانده هشدار داده. در چنین شرایط قطر که یکی از میانجی‌های مذاکرات ایران و آمریکاست و یکی از کشتی‌های هدف قرار گرفته حامل گاز مایع این کشور بوده، صبح چهارشنبه خواستار خیشتنداری طرفین شده. بشنویم در ادامه گزارشی رو از فرشته قاضی.
1: ساعتی بعد از حملات جدید آمریکا به مناطقی در جنوب ایران، قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این حملات پاسخ کوبنده‌ای می‌دهند و تحت هیچ شرایطی اجازه دخالت در امور تنگه هرمز را نخواهند داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز، بیش از 80 هدف در سواحل جنوب ایران را با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. به گفته سنتکام، این حملات سامانه‌های پدافند هوایی، شبکه‌های فرماندهی و کنترل، سایت‌های راداری ساحلی، توانمندی‌های موشکی ضد کشتی و بیش از 60 شناور کوچک سپاه پاسداران را در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده است. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکردند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه جدید خود هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرد. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می‌شود و بخشهایی از تصویر، به نظر می‌رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندرعباس، سیریک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفت است که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستان در پی این حملات خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، کسانی که بر اثر ترکش بمباران و حملات موشکی آمریکا در حوالی روستای سیریک مجروح شدند، به بیمارستانی در میناب منتقل شدند. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف حمله قرار داده. به گفته روابط عمومی ارتش، این حملات در واکنش به تهاجم آمریکا به مناطق نظامی و غیر نظامی در جنوب ایران و نقض مفاد 14 بندی فهم نامه بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده است. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای این اقدام را مصداق نقض فاحش بند 10 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ خوانده و آن را شدیداً محکوم کرده است. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران هم بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و همچنین عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی بندهای تفاهم‌نامه محسوب می‌شود. یک مقام آمریکایی به نشریه آکسیوس گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طرح حمله به ایران را تایید کرده و دستور اجرای آن را در جریان حضورش در ترکیه برای نشست این هفته ناتو صادر کرده است.
0: از فرشته قاضی شنیدی در ارتباط با وضعیتی که حاکم شده بر روابط میان تهران و واشنگتن با توجه به درگیری هایی که صورت گرفت و صحبت های امروز دونالد ترامپ که جای تأمل بسیاری داره، آقای ترامپ میگه که توافق آتش بس با ایران تمام شده و مذاکره با تهران اتلاف وقت. همچنین همونطور که میدونین آژیرهای حمله هوایی در بحرین و کویت هم به صدا در اومدند، در حالی که ایران میگه در پی حمله هایی که به استان هرمزگان و شهر بندری ماهشهر صورت گرفته 85 تأسیسات نظامی آمریکا رو هدف قرار داده. اما آقای ترامپ همونطور که میدونید صحبت هایی رو که امروز کرد و درباره آتش بس گفت و نقطه پایانی بر آتش بس گذاشت در صحبت های خودش در از ترکیه و جایی که به هر حال نشست ناتو پیمان آتلانتیک شمالی برگزار شده ایراد کرد. در همین ارتباط نگاهی داریم به آنچه که در ناتو گذشته در جریان سفری که دونالد ترامپ داشته با بنیامین صدر.
2: دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو یا همون پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا در حال برگزاری است، آن هم در شرایطی که تحولات مرتبط با ایران و تنگه هرمز یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رهبران جهان غرب است. در شرایطی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان با تبادل آتش همراه است، مقام‌های ارشد ناتو، ایالات متحده و شماری از رهبران اروپایی ضمن دفاع از واکنش نظامی واشنگتن به اقدامات ایران همزمان بر ادامه دیپلماسی هم تأکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز نشست آنکارا بار دیگر از آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا برای برقراری امنیت در منطقه و همچنین افزایش مسئولیت کشورهای عضو ناتو در حوزه دفاعی شد. با این حال رهبران اروپایی تلاش می‌کنند اختلاف‌های درون ائتلاف خود را کمرنگ جلوه دهند و بر حفظ انسجام ناتو تأکید کنند. در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران از حمله‌های تازه آمریکا به اهداف نظامی در ایران دفاع کرد و آنها را کاملاً ضروری دانست. او گفت که پس از حمله های اخیر به نفت کش‌ها در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی واکنش قاطع واشنگتن اهمیت حیاتی داشته است. آقای روته تاکید کرد که وقتی آتش بس برقرار است و ایران در عمل آن را نقض می‌کند ضروری است که آمریکا پاسخ قاطع دهد. او همچنین این تحولات را نشانه ای از تداوم تعهد آمریکا به امنیت متحدانش در ناتو دانست. از سوی دیگر راب یتن نخست وزیر هلند هم در حاشیه نشست آنکارا با حمایت از ضرورت پاسخ به اقدامهای جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ مسیر دیپلماسی تاکید کرد. او گفت باید به ایران نشان داد که نقض این آتش بس شکننده پذیرفته نیست. نخست وزیر هلند در این حال افزود که اعمال حد اکثر فشار دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات همچنان ضروری است. با وجود اختلاف نظرهای موجود بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت بحران و مواجهه با ایران، فضای نشست آنکارا نشان می‌دهد که اعضای ناتو در یک موضوع اشتراک نظر دارند: بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از اقدام‌های تنش‌زا و همزمان حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر. این موضوع در کنار افزایش بودجه‌های دفاعی، جنگ اوکراین و آینده نقش آمریکا در ناتو از مهمترین محورهای گفتگوهای رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بوده است.
0: بنیامین صدر گزارش می‌داد. همچنان شما با پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا همراه هستید. یک بار دیگه من مروری بکنم بر آنچه که گذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ناتو حضور داشت. آقای ترامپ میشه گفت دقایقی پیش صحبت‌هایی رو مطرح کرد و از جمله مهمترین نکته‌ای که در صحبت‌های خودش مطرح کرد این بود که توافق آتش بس با ایران رو تمام شده فرض کرد و گفت که مذاکره با تهران به گفته او اتلاف وقته. همچنین آژیرهای حمله هوایی در بحرین و کویت به صدا در اومدن، در حالی که ایران گفته در پی حمله‌هایی که به استان هرمزگان و شهر بندری ماهشهر صورت گرفته 85 تأسیسات نظامی آمریکا رو هدف قرار داده. در این باره با شما بیشتر خواهیم گفت، اما همچنان همراه ما باقی بمونید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی خواهیم داشت و با شما خواهیم بود. میخوایم نگاهی هم بکنیم بار دیگه به مسئله خاکسپاری رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای که اکنون پس از تهران و قم به نجف رسیده پیکر او.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: تابوت آیت الله علی خامنه ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، فقط پیکر یک رهبر رو حمله میکنه. بار سنگین نظامی رو هم با خودش به همراه داره که میخواهد مرگ رو به نشانه تداوم تبدیل کنه. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار پیوند سه چیز باشه: قدرت، مذهب و جانشینی. اما پرسش اصلی بیرون از این قاب رسمی ایستاده: آیا میتوان از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ وحید پوراستاد به این پرسش پاسخ داده.
4: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود، نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او، آن هم در روز اول جنگ، ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل میشوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی، حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه‌ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان، پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان مرگ سیاسی خامنه ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
5: من فکر می‌کنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو می‌تونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه، وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعاً مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دی ماه رخ داد. اما متأسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودند، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
4: اگر علی خامنه ای در دوره عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او میتوانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
6: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
4: در همین نقطه جانشینی پسر وارد متن میشود. مجتبی خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی وارث یک حکومت پویا و باثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد یک مسئله نهادی است، اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده، اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحریرگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
7: آن فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
4: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت میتواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود، نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.

0: وحید پوراستاد از یک تابوت میگفت و پیوندش یا خیشاوندیش با قدرت، مذهب و جانشینی. همراه ما باقی بمانید. یک بار دیگه برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری تحلیلی این لحظه‌مون و مسئله ایران که بار دیگه با اتفاقاتی که در شب گذشته افتاد در پیوند با حمله‌ای که به سه نفتکش در تنگه هرمز صورت گرفت موضوعات رو کمی پیچیده کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که در ترکیه به سر میبره و در نشست ناتو شرکت کرده یک نشست خبری داشت که در اونجا به پرسش‌های پاسخ داد و به مسئله ایران توجه ویژه‌ای داشت. آقای ترامپ در صحبت‌های خودش مهمترین فراز صحبتش این بود که توافق آتش‌بس با ایران تمام شده و مذاکره با تهران به گفته او اتلاف وقت است. اما آقای ترامپ از این مسئله هم چشم‌پوشی نکرد که احتمال داره که به مذاکره کنندگان به گفته او فوق‌العاده‌اش اجازه بده که این مذاکرات رو ادامه بدن. اما در ارتباط با مسئله نفتکش هایی که مورد حمله قرار گرفتن که سازمان بین‌المللی دریانوردی سازمان ملل متحد گفته که این حمله های جدید در آبراه حمله سوخت بیشترین تعداد حمله ها در یک روز از اوایل اردیبهشت ماه 1405 بوده، میخوایم همراه بشیم با همایون فلکشاهی، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه. آقای فلکشاهی بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اول یک تصویری داشته باشیم. ما الان وقتی صحبت از تنگه هرمز میکنیم دیگه درباره یک مسیر مشخص ظاهرا صحبت نمیکنیم. اینطور به نظر میرسه که ما در مورد یک مسیری صحبت میکنیم که به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتش به شکل دیگه‌ای داره کار میکنه و یک قسمتش در اختیار ایرانه. ایران اعتقاد داره که بر اساس اون تفاهم‌نامه‌ای که امضا کرده اصولاً باید احترام گذاشته بشه به مسیری که ایران تعیین کرده و از اون مسیر باید رفت و آمدها صورت بگیره. اما کشتی‌هایی هستن که ظاهراً با رادار خاموش از مسیری دارن میرن که در عمان هست و از طرفی اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، هر سه کشتی که مورد حمله قرار گرفتن در سواحل عمان و امارات متحده عربی بودن. ضمن این که باید این رو هم در نظر داشته باشیم که آماری که الان ما باهاش روبرو هستیم نشون میده که پایین ترین نسبت رو داره در ارتباط با حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز. دقیقا الان این مسئله خاموش بودن رادارها و اون موضوعی رو که متوجه امنیت دریایی میکنه چه تصویری مقابل ما قرار میده؟ ما با چه شرایطی روبرو هستیم؟ آیا این موضوع اصلی سوء تفاهم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هست؟
1: درود بر شما. بله، به نظرم همینطور که بهش اشاره کردید مشکل اساسی که برای ایران ایجاد شده از زمان امضا شدن تفاهم‌نامه این هست که در هفته‌های اخیر، دو سه هفته اخیر، میزان تعدد، میزان نفتکش‌هایی که از مسیر عمانی رد میشن به طور جدی و با شدت زیاد افزایش یافت و در واقع میتونیم بگیم که اکثر نفتکش‌هایی که از خلیج فارس خارج میشن در همین دو سه هفته اخیر بیشتر از جنوب تنگه هرمز عبور کردن، یعنی از طرف عمانی. و ایران احتمالاً ابراز نگرانی داشت که و کرد که کنترل تنگه در واقع داره از دستش خارج میشه و احتمالاً حمله‌ای که دیروز صبح انجام داد به همین معنا بود. یعنی می‌خواست این رو باز روی میز بیاره که قرار نبود با این تفاهم نامه در واقع کنترل عبور کردن نفتکش از دستش خارج بشه. ما مثلا در دو سه هفته اخیری که داده ها رو نگاه میکنیم میزان تردد در حال افزایش هست به طور جدی. هنوز به میزان قبل از جنگ البته نرسیدیم، حدود 60% میزان قبل از جنگ هستیم و حدود 6.5 میلیون بشکه در روز هنوز کمتر از میزان قبل از جنگ رسیدیم. ولی چون از اون طرف عربستان و امارات هنوز از خطولایی که در اختیار دارن، یکیش میده به سمت دریای سرخ و یکی به خلیج عمان، هنوز از این دو خطوله میتونیم بگیم تا حد اکثر ظرفیتشون استفاده میکنن، بنابراین لازم نیست که در واقع تردد به میزان قبل از جنگ برسه. و اگه این حجم هم در نظر بگیریم، فقط حدود 3.5 میلیون بشکه در روز کمتر از میزان قبل از جنگ در حال حاضر بودیم، یعنی هستیم، و این میشه حدود 12 میلیون بشکه در روز که قیاس کنیم با قبل از جنگ، اون موقع حدوده ببخشید حدود 15.5 میلیون بشکه در روز از تنگ هرمز عبور میکرد. و اینم باعث شد که قیمت نفت کلن افت شدیدی جلب کنن. و کلن این دو مسائل با هم رو در نظر بگیریم، انگار که نگرانی در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شده بود و تصمیم گرفتن که تنش رو افزایش بدن تا اینکه چون که متن تفاهم نامه جوری که خود ایران دیدی ازش داره اعمال بشه.
0: یعنی به نظر شما این دید ایران هست که اصولا عنوان میکنه که باید تنگه هرمز و مسیری که ایران تعیین کرده مورد استفاده قرار بگیره، یا این برمیگرده به روح خود تفاهم نامه و اینکه خب ما شاهد این هستیم که عمان هم با ایران میشینه هم با ایالات متحده آمریکا، از اون ور خب به کشتی های نفتکش اجازه میده که با به هر حال همراهی نظامی ایالات متحده آمریکا عبور خودشون رو از اون منطقه‌ای که در اصل جداست از منطقه‌ای که ایران در نظر گرفته انجام بدن. در کنارش نکته دیگه این بوده که مثلا در مورد موارد اخیر خاموش بودن رادارها هم گزارش شده. کل این قضیه تا چند همخوانی داره واقعا با اون تفاهم نامه و همخوانی داره اصلا با روح امنیت دریایی؟ یعنی اقداماتی که داره صورت میگیره جدایی از حالا آنچه که جمهوری اسلامی گمان میکنه یا برداشتش از متن تفاهم نامه هست، اقدامهای طرف مقابل رو چگونه میشه دید؟
1: بله به نظرم دقیقا همینه، یعنی باید ببینیم تفاهم نامه چی میگه. تفاهم نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. همونطور که بهش اشاره کردید دقیقا همینطوره، یعنی ما تعداد زیادی نفتکش ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلن اصلا از خاموش کردن چراغ ها، حتی چراغ های خود نفتکش ها استفاده میکنن وقتی که شب میشه، در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که چه میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از چه میگیم مسیر ایرانی رد میشن.
0: خب چرا نفتکش هایی که الان شما اشاره کردید این خطر رو قبول میکنن که از مسیر دیگه‌ای برن، با اینکه میدونن احتمال چنین مسئله‌ای هست و از مسیر ایران عبور نمیکنن؟ دلیلش چیه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه قراره که در این 60 روز ایران هم هیچ گونه عوارضی از این کشتی‌ها دریافت نکنه.
1: به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش‌هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت‌های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن.
0: ولی این طبیعی به نظر میرسه که جمهوری اسلامی باشه. از مسیری بخواد کشتی ها عبور کنن که به هر حال به اونها باید یک اطمینانی بده و بعد مسیری باشه که مین گذاری شده باشه؟
1: ببخشید متوجه نشدم.
0: شما گفتید که به خاطر مینگذاری این کشتی ها از اون مسیرها پرهیز میکنن که عبور کنن احتمالاً، یعنی یکی از احتمالاتی که مطرح کردید، ولی آیا میشه که مثلا جمهوری اسلامی بخواد کشتی ها از مسیری برن با توجه به اینکه اصرار داره بر این و با توجه به اینکه به هر حال میخواد یک شرایطی رو برای خودش ایجاد کنه که کشتی ها رو در چنین موقعیت خطرناکی قرار بده؟
1: نه، به خاطر همینم به نظر میاد که ایران بیشتر دوست داره که کشتی از مسیر ایرانی عبور کنن، با همین اهمیت دادن به ریسک مینی که وجود داره در وسط های تنگه هرمز با این مین گذاری. ایران احتمالا تصور میکرد که کشتی از مسیر ایرانی عبور کنن و همچین چیزی فعلا ما مشاهده نمی کنیم، ولی هنوز همونطور که بهش اشاره کردیم میزان تردد به میزان قبل از جنگ نرسیده. یعنی اگه بخوایم این میزان به میزان قبل از جنگ برسه، باید از هر دو مسیر، این هم از مسیر عمانی هم از مسیر ایرانی، به طور مساوی میتونیم بگیم ازشون استفاده بشه، چون مسیر عمانی جوری هست که حالا ریسک‌های دیگه هم وجود داره برای کلان کشتی‌هایی که میخوان ازش تردد کنن و این باعث میشه که میزان تردد به میزان عادی نتونه برگرده، بجز اینکه از وسط تنگه هرمز عبور کنن که اونم اگه بخواین این کارو بکنن باید داره میزان اطمینان بیشتر بشه در صنعت کشتی رانی و اون یعنی باید از طریق ایران یا اطلاعات داده بشه درباره جایگاه مینگذاری، یعنی که باید شرکت ها احتمالاً خارجی غربی بیان و اونجا به کارشون رو انجام بدن که این مینا رو بردن.
0: آقای فرکشی، حالا از این گذشته میدونیم که آقای ترامپ صحبت هایی رو امروز کرده، در صحبت های خودش اشاره کرده به مسئله این که تفاهم نامه به پایان رسید، تفاهم نامه آتش بس، یعنی آتش بسی دیگه وجود نخواهد داشت، از فهوای کلامش میشه این رو برداشت کرد، باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت، همه اینها چه تأثیری میتونه بذاره. ضمن اینکه ما الان شاهد این هستیم که اون در اصل مجوزی رو که اعطا کرده بود به ایران در این مهلت 60 روزه که بتونه نفت خودش رو به فروش برسونه، اون رو هم گرفته از ایران. آیا ما به یک شرایط جدیدی، به سمت یک شرایط جدیدی داریم میریم، به سمت یک وضعیت تازه‌ای داریم میریم و این وضعیت برای بازار چه پیامدی رو خواهد داشت و حتی برای کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس؟
1: به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به لیمیتی، یعنی ایران به لیمیتی رسیده که دیگه ازش به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگه هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. بنابراین این یعنی در روزهای آینده، تا اینکه حالا خبرهای دیگه‌ای به هر حال بیاد بیرون، میزان تردد احتمالاً کاهش پیدا کنه. این باعث میشه که در روزها، هفته های اخیر تو بازار نفت در واقع ما با یک مازاد عرضه روبرو بودیم، مازاد عرضه کمی کاهش پیدا کنه و باعث بشه که قیمت ها به علت کمبود عرضه و به علت افزایش ریسک ژئوپلیتیک هم باعث بشه که قیمت نفت
0: جهش پیدا کنه. ولی به هر حال لغو مجوز برای ایران تأثیری داره. اگه خیلی کوتاه اینو اشاره کنید که این لغو مجوز تأثیر خاصی خواهد گذاشت رو بازار چطور؟
1: در واقع نه، چون طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تاثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
0: سپاسگزارم از شما همایون فلکشاهی در فرانسه که با ما همراه بودن. آقای فلکشاهی همونطوری که گفتم مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر فرانسه هستند. خیلی کوتاه میریم برمیگردیم و یه مقدار فاصله میگیریم و مسائل سیاسی.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: و اما درخواست از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای قرار دادن واکسن پاپیلومای انسانی یا همان HPV در فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوان‌ها در روزهای گذشته روند صعودی داشته. در بیشتر کشورها نوجوان‌ها در دوران تحصیل این واکسن رو دریافت می‌کنند. یک پزشک در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روند افزایشی ابتلا به این عفونت که حتی می‌تونه به سرطان دهانه رحم هم منتهی بشه گفته. هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران در یکی دیگر از سلسله گزارش‌های خبرگزاری ایلنا در مورد HPV بر ضرورت افزوده شدن این واکسن به فهرست ملی واکسیناسیون تاکید کرده. الهی روانشاه در این باره دیدگاه دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا رو جویا شده که با هم بشنویم.
3: ما خیلی خوشبختیم، تمام مردم جهان خوشبختن که اولین ویروسی که باعث جلوگیری از سرطان‌های دهانه رحم میشه ما پیدا کردیم. این وقتی پیدا شده که واکسن به وجود آمده. واکسن الان از 2008 تو انگلیس به دختران 12 تا 13 سال داده میشه و بعد به پسران از 2019 شروع شده. یعنی در واقع این واکسن باعث شده که بیماری مقاربتی زگیل تناسلی داره ریشه کن میشه. از توی استرالیا کاملا از بین رفته به دلیل اینکه خیلی زودتر پسرها رو واکسن کردن. خب حالا زگیل تناسلی باعث سرطان نمیشه، فقط یک دردسر بزرگی برای همه هست، ولی سرطان های دهانه رحم میکشه و مرگ و میر خانمای جوان بود در گذشته که الان نشون داده که زیر 30 سال مرگ و میر بسیار کم شده از سرطان های دهانه رحم. نه تنها از اون، حتی ابلت کانسر هم بهش میگن، پری کانسر هم کم شده. یعنی این واکسن میتونه باعث نجات هزاران نفر در سطح جهانی بشه. خب طبیعیه که نظرات یک متخصص زنان این هستش که این باید در دسترس همه باشه، مثل کشورهای پیشرفته. کشور ایران کشوری با اون همه منابع طبیعی خیلی راحت میتونه تمام دختران 12 تا 13 سال در مدرسه بهشون. و الان یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم، خیلی جالبه، در ابتدا ما 3 تا واکسن دادیم، ماه اول، 2 ماه بعد و 6 ماه بعد، ولی تحقیقات جدید نشون داده که به بچهای جوون اگه این واکسن رو بدین حتی یه دونه بسته براشون، و بعد اگر بخوایم 25 تا 40 سال بدین 2 تا کافیه. اگه 40 سال به بالا تحقیقاتی وجود نداره به اون صورت، ولی کسانی که ایمنیشون پایینه بعد 3 تا بگیرن. یعنی در واقع ما اگه یه دونه واکسن به بچه های جوون بدیم، دختر و پسر، خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری مقاربتی زیگیل تناسلی و سرطان های دهانه رحم شایع تر از سرطان های در مردان هست. به همین دلیل ما بیشتر روی این تمرکز میکنیم. برای همین من فکر میکنم یکی از حقوق اولیه انسان اینه که واکسن ها درست مثل واکسن دیفتری و بقیه چیزا رو که ما به بچه ها میدیم، فلج و دیفتری و سیاسرفه و اینا رو میدیم بهشون، این هم در 12 تا 13 سالگی باید به تمام بچه ها داده بشه.
2: همونطور که شما تنها اشاره‌ای به اون کردید، یک پژوهش جدید که به تازگی هم منتشر شده نشون میده که به دلیل اینکه در بریتانیا 18 سال پیش در سال 2008 واکسیناسیون HPV آغاز شد، حالا بر اساس این پژوهش زنان زیر 30 سال، یعنی اونهایی که در 12-13 سالگی در دوران دانش آموزی این واکسن رو دریافت کردن، در میانشون مرگ و میر بر اثر سرطان دهانه رحم تقریبا به صفر رسیده. تصور میکنید که چرا در ایران از گذاشتن این واکسن در پروتکل های ایمن سازی جامعه تا به این لحظه سر باز زده شده؟
3: ببینید، این واکسن ارزونی نیست و به تدریج از یه واکسنی که اول بر علیه 2 تا ویروس بود، بعدن 4 تا ویروس، حالا به 9 تا ویروس رسید که 2 تا از اونها زگیلای تناسلی هستن، بر علیه اونها هست، اینا گرون هست، اینو قبول دارم، ولی من مطمئنم که میشه با منابعی که ما داریم این رو تامین کرد. اصلا به نظر من قابل قبول نیست که این واکسن برای دختران و پسران در جوانی داده نشه. حالا اینکه چرا این انجام نمیشه، نمیتونن هیچ بهانه‌ای بیارن که مثلا این باعث بیماری خاصی میشه، عوارض خاصی داره، اصلا هیچ گونه عوارضی، این رو در مدرسه به بچه‌ها میدن. یعنی اگه قرار بود این عوارضی داشته باشه، به صورت گروهی به بچه‌ها نمیدادن، میبردن در بیمارستان میدادن. ولی چون در مدارس داده میشه و بجز افرادی که خیلی آلرژی‌های خیلی وحشتناک که دارن، با اونا ممکنه در تحلیل های خیلی درصد کمی ممکنه این عوارض رو داشته باشن، هیچ دلیلی برای ندادنش من نمیتونم بگم، بجز این که فقط مسئله خرج و قیمت و همینه.
2: خانم دکتر بسکی، یک پزشک سیمین کاظمی که همزمان جامعه شناس هم هست، با خبرگزاری ایلنا در این سلسله مقالاتی که خبرگزاری ایلنا در مورد HPV منتشر کرده صحبت کرده و از شیوع عفونت HPV در ایران گفته که باعث بروز سرطان‌های مختلفی میشه. اما از اونجایی که به گفته این پزشک بیش از هر چیز میتونه عامل سرطان دهانه رحم بشه، در ایران بیشتر به عنوان یک بیماری زنانه به حساب میاد و گفته که در نتیجه از اونجایی که مشکل سلامت زنان چندان جدی گرفته نمیشه، واکسن هم خود به خود چندان ضروری به نظر نمیرسه. از دیدگاه شما سلامت زنان تا چه حد مورد توجه در ایران؟
3: ببینید، اولین مسئله، من اعتقاد دارم که بله، به نظر من زنان همیشه به عنوان جنس دوم بهشون برخورد میشه و در ایران به خصوص، بعد حتی در جهان هم همینطوره. اگر نگاه کنید در جهان هم بیماریایی که مردان بیشتر بهش دچار میشن، خیلی اسکرینینگ یعنی قربالگری براشون بیشتر وجود داره و این مبارزه‌ای هست که ما زنان در سراسر جهان می‌کنیم. در ایران به خصوص این انجام میشه، برای اینکه اگر شما نگاه کنید باید سروایکالسمی، یعنی ما یک سلولای دهانه رحم رو برمی‌داریم به صورت روتین، از 25 سالگی به بعد هر سال یه بار هر زنی باید این تست انجام بشه روش، چه علائمی داشته باشه چه نداشته باشه. این تست باعث میشه که ما ببینیم که کی این ویروس رو در بدنش داره و این هم چیزی در ایران وجود نداره. این اولین مسئله است. چرا باید فقط زنانی که امکان رو دارن و بسیار هم خب گرونه دیگه، این اسمی رو انجام میدن، یعنی دهانه رحمشون رو هر 3 سال یه بار یا هر 2 سال یه بار یا حتی هر سال این کار رو انجام میدن، ولی به صورت کار تمام گونه تمام سازمان‌های بهداشتی در سراسر ایران باید این کار انجام بدن، یعنی باید اسمیر انجام بشه، یعنی حتی اگر ما واکسن هم بدیم باید هنوز اسمیر انجام بشه. این انجام نمیشه چه برسه با واکسن. ولی حالا ما این اعتقاد داریم در کشورهایی که اسمیر انجام نمیشه، حداقل این واکسن رو به طور به بچه های 12-13 سال بدن که حداقل اگه اسمیر هم نمیشن در آینده از سرطان های دهانه رحم و بیماری های دیگه جلوگیری کنه. من واقعا اعتقاد دارم این خانم درست میگن، چون مسئله زنان هست، مسئله زنان به پشت مونده میشه و زیر فرش گذاشته میشه، در صورتی زنان پایه بسیار بزرگی در خانواده هستن و مرگ و میرشون ممکنه بسیار اثرات بدتری توی تمام خانواده داشته باشه.
2: خانم دکتر بسکی، ویروس پاپیلومای انسانی HPV از دیدگاه شما و کارشناسان باعث چگونه سرطان هایی میشه؟ سرطان دهانه رحم یکی از اونهاست، اما آیا سرطان های دیگری هم در کار هستند؟
3: بله، مهمترین سرطان های دهانه رحمه، برای اینکه اونجا رو دهانه رحم یک سلولایی هستن که HPV بهشون خیلی اثر میذاره و باعث تغییرات سلولی در اون میشه. ولی خب در واژن میتونن همین رو انجام بدن. برای همین کسانی که مثلا اگه دهانه رحم سرطان داشتن و رحمشون برشن، هنوز باید واژن رو تست میکنن، تست اسمیر میکنن ولی برای واژن، و به همین دلیل در واژن هم تاثیر میذاره و سرطان هایی رو باعث میشه و به طور کلی میتونه روی قسمت های دیگه جنیتالیا اثر بذاره. ولی مهمترینش دهانه رحم است که میتونه پیشگیری بکنه. برای در مورد آقایون مردان بیشتر این در واقع اینا به خانم ها داده میشه و در خودشون هیچ علائم دیگه‌ای وجود نداره، کاری رو باعث نمیشه، یعنی عملا باعث سرطان های اون قسمت نمیشه. فقط یک تحقیق کوچیکی بوده و اون نشون میده که به نظر میرسه که ممکنه HPV تو مردان تو لارنگسشون توی قسمت های پشتی بعد از زبان ممکنه باعث ازدیاد سرطان در اون قسمت ها بشه. ولی همونجور که میدونین درصد این سرطان ها خیلی پایینه، مثل سرطان های دهان رحم نیست و احتیاج به غربالگری اینا نداره. برای همین این فقط به عنوان اطلاعات داده میشه که هرچی بیشتر تشویق کنیم که مردان و زنان جوان، بچه های جوان، مردای جوان، اینها این واکسن رو بزنن.
0: شهره بسکی بود، پزشک متخصص زنان در بریتانیا، که با ما گفتگو میکرد و درباره واکسیناسیون HPV میگفت، چیزی که الان این روزها در ایران خیلی بحثش بالا گرفته، در خصوص اینکه این واکسن هم به فهرست ملی واکسیناسیون به ویژه برای نوجوانها افزوده بشه با توجه به موارد زیادی که گزارش شده و گفته میشه که روند افزایشی ابتلا به این عفونت میتونه به سرطان دهانه رحم هم منتهی بشه. همچنان شما با ما همراه هستید. در لحظات پایانی این برنامه خبری و تحلیلی ویژه به سر میبریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که توافق آتش‌بس با ایران تمام شده و مذاکره با تهران اتلاف وقته. البته او گفته که به مذاکره کنندگانش این فرصت رو خواهد داد تا مذاکرات رو ادامه بدن. از طرف دیگه اظهارات اون پس از این مطرح شده که آمریکا اعلام کرده که در تنگه هرمز به نفتکش‌های حمله شده، از جمله نفتکش‌های قطری، و ایران هم حملات متقابلی رو گفته که انجام داده به پایگاه‌های آمریکایی. در این باره در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 بیشتر برای شما خواهیم گفت. روز روزگارتون خوش.
4: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا. درگیری‌های نظامی ایران و آمریکا در خلیج فارس از سر گرفته شد. دبیر کل ناتو از حملات آمریکا به ایران حمایت کرد. و آمریکا مجوز فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران را لغو کرد. در پی حمله به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز، درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا در شامگاه سه‌شنبه و بامداد چهارشنبه از سر گرفته شد. ارتش آمریکا اهدافی را در جنوب ایران از جمله قشم، سیریک و بندرعباس بمباران کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که بیش از 80 هدف از جمله پدافند هوایی، سایت‌های رادار ساحلی و 60 قایق سپاه پاسداران را هدف قرار داده است. ایران هم ادعا کرده که 85 پایگاه و تأسیسات کلیدی آمریکا در بحرین و کویت را هدف حملات خود قرار داده است. کویت از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران در بامداد چهارشنبه خبر داده و در بحرین هم آژیر خطر به صدا در آمده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن یک تانکر حامل گاز مایع قطر و یک تانکر نفتی عربستان بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به گزارش کپلر و LSEG که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند، روز سه‌شنبه 3 تانکر خالی قطری که قصد بارگیری در بندر رأس لفان را داشتند مسیر خود را تغییر دادند. یک تانکر با محموله 2 میلیون بشک نفت کویت هم که با پرچم هند در تردد بود، بامداد چهارشنبه در سواحل عمان مسیر خود را عوض کرد. مارک روته دبیر کل ناتو از حملات نیروهای ارتش ایالات متحده به اهدافی در ایران حمایت کرد.
5: Well, I think it was absolutely necessary. Because when you have a ceasefire and Iran is basically violating the ceasefire.
4: آقای روته پیش از آغاز نشست رهبران ناتو در آنکارا این اقدام را کاملا ضروری خواند و گفت زمانی که آتش بس برقرار شده و ایران با حمله کشتی ها آن را نقض می کند واکنش قاطع آمریکا مهم است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم حملات ایران به کویت و بحرین را غیر قابل پذیرش خوانده است. روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا معافیت تحریمی موقتی را که به ایران اجازه می‌داد نفت و محصولات پتروشیمی خود را بفروشد لغو کرد. پس از امضای توافقنامه بین واشنگتن و تهران، وزارت خزانه داری آمریکا روز 31 خرداد مجوزی 60 روزه برای فروش نفت و محصولات نفتی و نقل و انتقال قانونی پول آن به ایران صادر کرد. در بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده یک مجوز موقت تا روز 26 تیر برای معاملاتی که پیشتر انجام شده اند صادر شده تا پول‌های فروش نفت

خاندان پهلوی انجام پذیرد. فره پهلوی در پیام خود گفته است رعایت کامل چنین تصمیمی برای خود، همه فامیل پهلوی و همچنین همه ایرانیان میهن‌پرست به طور کامل لازم است. شاهزاده رضا پهلوی هنوز به تصمیم دولت مصر واکنش نشان نداده است. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دوره یک هشتم نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از 78 دقیقه مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد و تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد، در نهایت با ضربات پنالتی 4-3 راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

0: بله، سلام بله. به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها، یه به وقت جام جهانی دیگه
1: منم سلام میکنم. امروز 17 تیر ماه و برای انومین بار کافه فردا به وقت جام جهانی داریم. میدونیم که عالم خبرهای دیگه هست که الان گوش و حواس شما رو به سمت خودش برده، حالا یکم با اونا هم حرف میزنیم، ولی حالا این برنامه کلا درباره جام جهانی و مسی و رونالدو این حرفا میشه.
0: غیر جام جهانی هم بگیم،
1: میگیم دیگه. آره بشنویم یه تیکت موزیکی بشنویم، برمیگردیم. صدای

0: درود به بچه های خوب و نازنین. بس نمی کنین این فوتبالو، یعنی تا آخرش اینطوریه؟ خسته شدیم، حرفای دیگه بزنین، به فرید بیارین حرفای خوب خوب بزنه با اون صدای قشنگش. منتظر برنامه خوب هستیم. بس دیگه فوتبال، بریم تو تنگه باز بهتره.
1: جلال بس دیگه.
2: فرید و نداریم. حالا ما چی پس دوست هستید؟ یعنی این همه ما اینجا زحمت میکشیم بیدم هنر آفرین میکنیم دوباره سراغ فرید؟ من حسودیم شد.
1: فرید هم میگیم بیاد. عجیبه سوال نایمده.
2: شاید با دوربینش اومد برای لایو اینستاگرام، ولی راست میگید. حالا به هر حال خبرهای تنگه منگه به قول شما خیلی داغ شد و بالا اومده. حالا یکم هم ما باهاشون ور میریم، ولی نه اونقدر. حالا ان‌شاءالله وقت زیاده برای این چیزا. جام جهانی از 4 سالی باله، ولی جنگ همیشه هست.
1: امیدواریم
2: که همیشه هست.
1: امیدواریم که جنگ همیشه نباشه و
2: متاسفانه به امیدای ما ربطی نداره.
1: بله دنیا بر روال خودش
2: جای دیگری گرفته می شود. حالا ماشاءالله این تشییع جنازه هم در این وسط این موشک میزنه، جنگ اون میزنه، این میزنه، یه تشییع جنازه
1: یه
2: هم در منطقه.
1: آره من بیم از این دارم که میت واجب الدفن نتونن دوباره دفنش کنن. یعنی انقدر راه انداختن همینجوری از این شهر به اون شهر، رو الان فرستادنش
2: آخرام دوباره میمونه رو دستشون.
1: الان ترنسفرش کردن یه دور کشوره
2: چیز لژیونر شده
1: بعد میت لژیونر داره یه چرخی میزنه.
2: تصاویر

0: عجیب و غریبی هم میبینیم از نمیدونم نجف و اونور که بردن و واقعا حماسه های بین المللی داره، منطقه‌ای داره خلق میشه. حالا در راستای همین ماجراها اگه دوستان دیده باشن، یه توی دو سه روز گذشته تا همین در حین تشییع جنازه یک تصویری اومد که دور و بر مصلا همون روزایی که داشتن نماز میخوندن و تو مصلا به هر حال دیدار با اینا گذاشته بودن، یه روی پشت
1: بوم هم گفتیم یا آره اشاره کردیم بودش.
0: آره حالا شاهدش با صدا از قبل رسید که یه حاج آقایی مشاهده شد رو پشت بوم
1: دور. آره یه سری میگفتن این آقا مشتبه.
0: آره
1: از اون بالا
0: حالا اول اون خود واقعه رو صداش بشنویم، بعد توضیحات اونی که خود واقعه نبود.
2: ادا احترام میکنم زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
0: الان باباش شد قائد، اینم شد زعیم، کلن داره ادبیات عوض میشه. به هر حال ایشون یا آقای آخوندی با دو سه نفر دیگه روی پشت بومی دوره بر چیز بودن و همه و این آقای کی بود، این گوینده بود، مجری بود، چی بود، هرچی بودم، ظاهرا اول هم برش مشتبه شد که این مشتباست، ولی مشتبه نبود. توضیحات خود این مشتبه قلابی رو بشنم بعد برمیگرد.
3: ساعتی قبل از اینکه اقامه نماز بخواد باشه، یکی از بچهای صدا و سیما گفت حاجی بیا یه سری هم به بچهای ما بزن رو پشت بوم، 20 روزه که اینا اونجا زیر آفتاب و گرما و سرما. گفتم بریم. رفتیم بالا رو پشت بوم، ایشون گفت که از این بالا نگاه کنی پایین یاد مسجد الحرام میافتی. رفتیم به اون جایی که در تصاویر وایرال شده این ور اونور، رسیدیم از اون بالا نگاه کردیم، دیدیم یه مجموعه ای از دختر بچه‌ها دور هم، از همه زودتر اونا چشمشون به من افتاد، شروع کردن بچه دختر بچه‌های شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی بودن به طرف من دست تکون دادن. من تا دستمو بالا بردم طرف اینا بای بای کنم، یه دفعه تمام جمعیتی که توی مصلا نشسته بود به تصور اینکه آقا تشریف آوردن از جا کنده شدن. متوجه قضیه شدم که اینا اشتباه گرفتن. آرزو می‌کنیم که انشالله ما هر چه زودتر این مردم مشتاق چشمشون به جمال حاسد مشتبه روشن بشه و آقا رو انشالله زیارت بکنن، همه ما زیارت کنیم.
0: حالا زیارت هم نشد، ولی واقعا دیگه وقتش این همه بابا
1: دیگه بابا حاجی رفتون بالا دست
0: ما پادر میونی کردیم، گفتیم آقا بیا زشت پدر بلان یه حرفا همینه دیگه. ببین اصلا اینجوری میشه، الان ایشون از طریق به صورت مکتوب فقط رهبری میکنه.
1: این 20 روز اون بالا بچه ها تو پشت بوم. آره سرما و گرما.
0: چرا رو پشت بوم؟
1: اصلا 20 روز پیش سرما بود مگه؟ هم گرمه دیگه تابستون،
0: بچه ها به هر حال میخوان حقوقا رو حلال کنن. ولی نکته جالب اینه که مسئله همین نبودن آمشتبه به قول ایشون اینه که ایشون هی مکتوب میخواد در مسائل مملکت دخالت کنه، بعد نامه‌ای که شروع میکنه به نویسه تا به آخرش به نویسه سه تا اتفاق افتاده. اون موقع باباش بود میومد به هر حال یه هوشی به این ور میگفت، یه دادی به سر اونا میزد، به هر حال ساکت شون. الان معلوم نیست چی به چیه واقعا. خیلی خیلی موقعیت و این موقعیت‌های طنز نابم خلق میشه که اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. آقای رفته بالا رو پشت اون وایساد، یه مش دختر بچه شروع کردن وای وای کردن، بعد دیدم بابا و همه جمعیت گفته آقا اومد، ای ای آقا اومد، هی هی چی میگن از اتاق فرمان؟
1: میفرمان که راجب آتش بس هم بگیم که آقای ترامپ گفته چی.
0: آره
1: گفتن
0: این بخشای خبری میگن و گفتن. آره ظاهرا آتش بس حالا به بیان ما میشه هوتوتو فعلا. حالا آقای ترامپ گفته، آقای ترامپ ما نمیدونیم، شاید یه ساعت دیگه چیز دیگه بگم. آه. ما بعد میگن نه تو
1: بریم سراغ
0: مسی و جام جهانی و اینا. بابا
1: بس دیگه.

0: Lautaro sends it across. It's trapped in! And of course it's Lionel Messi! Cometh the hour, cometh the man, yet again! Lionel Messi saves the day for Argentina!
1: خب یه بازی دراماتیک دیگه و باز هم آرژانتین و باز هم مقابل یک تیم آفریقایی و باز هم 3-2.
2: باز هم 3-2. اصلا انگار آرژانتینیا این تو این دوره تصمیم گرفتن برای ما درام درست کنن، به خصوص تو این دوتا بازی اخیرشون، بعد خودشون بیان درامه رو تبدیل به یک پایان خوش بکنن،
1: خوش بکنن.
2: و واقعا دارن لذت فوتبال رو به ما یاداوری میکنن که چقدر فوتبال میتونه گاهی وقتا عجیب و جذاب و دوست داشتنی باشه. امید جان، آیا فوتبال کماکان یک پدیده دوست داشتنی و زیباست؟
3: جناب سلام عرض کردم مرتی عزیز، خیلی تبریک جانانه عرض میکنم به شهرام، خلاصه تیمش رب بالا، و اگر چی جنازه و این داستان اومدید بیرون، بریم سراغ جام جهانی، بریم یا نریم؟
1: بریم سراغ آقا مسی و با اون پنالتیه میخوای شروع بکنیم؟ اول بازی و دوباره یه پنالتی خراب کردن از مسی، زدم همون جایی که تو بازی با اتریش زده بود و یهو کار داشت میرفت به جایی که نباید بره و کشیده
2: و به همون دروازه‌بانی که یه پنالتی هم از طارمی گرفته بود همین چند روز
3: پیش. شوبر، آقای محمد شوبر، پسر احمد شوبریه که جام جهانی 90 ایتالیا در ایشون دروازه‌بان اون تیم ملی مصر بود که همه حسام حسن هم اونجا بازی میکرد، و الان میبینیم که پسرش اومده جا پای پدرش گذاشته و دروازه‌بان بسیار خوبی هم هسته. من نمیدونم مهدی چرا لیونل اسکالونی با این حالی که مثلا مید خودش بهتر از همه میدونه سرمربی تیم آلبسلست هست، که لیونل مسی هر آن چیزی که در فوتبال داره و یه معجزه گره، اما خوب پنالتی نمیزنه. به قول گفته خودت همین بازی با اتریش خراب کرد، این بازی خراب کرد، یا بازی های دیگه، و واقعا میگم اون صحنه که پنالتی گل نشد، من فکر میکنم تمام دنیا رو سر هواداران آرژانتین خراب شد، چون واقعا مصری ها دیروز خیلی خوب بازی کردن. یعنی یه کار درستی کردن، این بود که تمام راه های ارتباطی با مسی رو بستن که توپ بهش نرسه، چون زمانی که بازیکن مثل مسی توپ نداشته باشه عملا خیلی کارایی نداره، چون شما باید توپ رو بهش بده که بره یا فضا سازی کنه یا بره حالت پلی میکر پشت مهاجما داشته باشه، یا اینکه توپ رو از هافک ها بگیره و بکنه تو گل. دقیقا رفته بود حساب مثلا بازی با کیپورد آنالیز کرده بود و همون مسیری رفت که اونها رفته بودن، و چون کیپورد هم کاری کرد که راه‌های ارتباطی بازیکن‌ها با مسی رو بسته بودن، عملاً خیلی نتونه تو بازی کاری انجام بده. توی این مسابقه هم به همچنین شد. اما یه نکته ای که اسکالونی 15 دقیقه آخر با اومدن و آوردن مونتیل، همون بازیکنی که پنالتی آخر جام جهانی زد به فرانسه و قهرمان کرد، پاس گل دوم رو هم به مسی داد، اون رو اوورد برد جلو و مسی رو اوورد یه گام عقب‌تر. یعنی با این کارش یه کاری کرد که مسی از حالت این که یه مهاجم تو باکس اووردش عقب، که اون زمان اون بازیکن بتونه توپ سازی کنه، توپ بریزه توش قدم. همون کار باعث شد که به نظر من اون کاری که کرد باعث شد که آرژانتین برگرده. دیدید که پاس گل داد به رومرو، خودش اومد از مونتیل توپو گرفت گل زد، بعد توپای فضا سازی کردن و اون گل سومی که زدن. من فکر می‌کنم دیر به این نتیجه رسید اسکالونی، اما دیگه هر آن چیزی که تو چنته داشت داد بیرون و 15 دقیقه طوفانی رو داشتن. توی از دقیقه 84 به بعد رومرو گل زد، مسی زد و انزو که کارو تموم کرد. ولی میتونم بگم حالا هیچ چیز از ارزش‌های آلبیسلسته و مسی کم نمیشه، اما همون تئوری توطئه یا اون چیزی که خیلی از کارشناسا میگفتن یا خیلی از خبرنگارا میگن که فیفا دوست داره که آرژانتین تو جام بمونه، جام قبلی که خودش و اسپانسرها آقای اینفانتینو کار کردن، روز گذاشتم دیگه انقدر تابلو بود که حسام اصلا اونجوری تو کنفرانس خبری داد و بیداد کرد و حتی اومد گفت من دیگه جام جهانی رو نمی‌بینم چون هیچ عدالتی در کار نیست. و بعدش هم دیگه آقای اینفانتینو دیگه خیلی افتضاح شده تو بازی کولومبیا و سوئیس پرچم مصر رو اومد بلند کرد تکون داد که بگی نه آقا ما اینجوری نیستیم. اما کاملا مشخصه که فیفا یه نگاه خیلی عاشقانه و خیلی نگاه مرموزانه به آرژانتین داره.
2: حالا البته خب داوری بازی و اون تصمیمات وی ای آر حاشیه زیاد داشته
3: که بازی رو با هم زد دیگه جدی.
2: بله بله. ولی حالا این که به هر حال این یه تصمیم سیستماتیک بود و فیفا گفته باشه که به هر حال که این مثلا بازی رو برای آرژانتین در بیارین، شاید یکم ادعای یکم زیادی باشه. چون حالا من
3: مثلا میمونه ببین اینجوری میشه، حالا نمیخوام من خیلی برم تو فاز این که حتما، برای شما نگاه کنین موقعی که رئیس فیفا میاد با یه تلفن آقای ترامپ یه چیز
2: درست
3: نشدنی رو میگن طبق قانون بوده، اما شما فیفا رو ورق بزنی اصلا هم چیزی نبوده.
2: بله.
3: موقعی که میاد اون کار میکنه و فوتبال از حالت ورزشی خارجش میکنه یه سری ببین انقدر افتضاح شده بود که جلال اومد تو بازی با بازی با سوئیس و کولومبیا پرچم مصر رو تکون داد که بگی آقا مثلا اینجوری هم نیست.
2: بله، در مورد حالا نحوه مدیریت آقای اینفانتینو در فیفا که حالا ما خودمونم کلی حرف زدیم اینجا، حالا من اشاره کنم به حرفای حسام حسن سرمربی مصر که گفته که بعد از بازی دیشب همه چیز به بازاریابی و پول ختم میشه، اونا میخوان مسی قهرمان جهان به هر قیمتی در جام بمونه. همونجوری که امیرم اشاره کرد در فوتبال خیلی چیزها خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم میخوره، مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم. یکم بذار روی مصر دقیق بشیم، واقعا مصر به نظرم یه جورایی غافلگیر کرد همه رو، حتی مایی که جلوی مصر تیم ایران بازی کرده بود و یه عالمه به قول بچه‌ها دقیق شده بودیم، ریس شده بودیم روش و همچین پتانسیلی که جلوی تیم بزرگی مثل آرژانتین که اینقدر تنوع تاکتیکی داره، اینقدر ستاره‌های عجیب و غریب به غیر از مسی حتی داره، فکر نمی‌کرد کسی که مصر اینقدر شجاعانه و اینقدر من حالا به شوخی اگه بخوام بگم این بازیکنشون حسن که نیمه دوم گل دومی که مردود شد یه استارت پنج، من یاد جورج بهای آس میلان مینداخت، یعنی مثلا از پشت 18 خودشون توپو میگرفت استارت میزد تا پشت 18 حریف، بعد یا خودش میزد تو گل یا مثل آقای حسن. هی من میگفتم خطرناکه حسن نرو، اینقدر این داشت همینجوری میرم، خیلی عجیب بود حرکتش. یکم مصر رو به نظرم دربارش حرف بزنیم، یعنی به لحاظ تاکتیکی
3: جلال همونطوری خودت هم اشاره کردی مصر خیلی شجاعانه اومد بازی کرد و من فکر کنم پنالتی که آرژانتینی خراب کردن روحیه دوچندانی به مصری ها داد و یه جورایی اون انرژی مثبت رو بهشون وارد کرد که میشه به این آرژانتین ضربه زد. میگم رفته بودن کادر فنی مصر کاملا بازیه قبل بخورتن بازی قبلی با کیف برد و آنالیز کرده بودن، مصر اومد از نقطه ضعف آرژانتین، ببین آرژانتین هر چقدر تیم خوبیه فول بک های خوبی نداره، شما نگاه کنید وینگرهایی که دو چپ و راست دارن خیلی نمیتونن توپ بریزن رونده باشن و الان تو فوتبال روز دنیا شما اگه دوتا وینگر خوب داشته باشه خیلی کارا میتونی توی حمله بکنی، مثل همین سلاحی که الان شما نگاه کنید وینگره ولی اضافه میشه به مهاجم، چون الان ما توی فوتبال روز دنیا دیگه مهاجمه تو باکس دیگه خیلی نداریم، یعنی وینگرها هستن که میان اضافه میشن و گل میزنن. همین اتفاق برای مصر افتاد، شما نگاه کنید گلایی که مصر زد به خصوص روی گل دوم، فرارایی که محمد صلاح کرد و جا مونده بودن بازیکن آرژانتین و اون گلی که زیکو زد، اصل همین آنالیز بسیار خوبه کادر فنی مصر بود که میدیدن این وینگرها موقع که میرن جلو پشتشون خالی میشه و از همین فضاها استفاده کرده و خیلی راحت هم به گل رسیدن و نکته مهمی که تا اون 6-7 دقیقه آخر رعایت کردن این که راه های ارتباط با مسی رو بستن، اما اسکالونی فهمید که اگر با همین شیوه بخواد بره عملا بعد بره جمع کنه چمدونا ببنده بره، اومد یه کار بسیار خوب کرد مسی رو یه خط آورد عقب، یعنی کاری کرد که حالا این بازیکن بیاد توپ بریزه توپ بخش بکنه و به نظر من اونجا مصری‌ها رو آچمز کرد، چون توی بدترین دقیقه بازی از آرژانتین گل خوردن و آرژانتین هم اومد دیگه انتحاری بازی کرد. شما موقعی که مسی رو داشته باشی، لاوتارو مارتینز هم داشته باشی و با سه تا مهاجم حمله کنی و همه جانبه تو بریزی، مثل هم تیمی هستش که نمیتونه مقابل اون طوفان هجوم آرژانتین بازی کنه. به نظر من تو اون 10 دقیقه آخر اسکالونی نشون داد که مربی خیلی خوبیه، علارغم این که جنسش توی آرژانتین نسبت به 2022 جنسش اونجوری جور نیست، اما تونست با همون تعویضش بازی رو به نظر من، شما نگاه کنید شماره 4شون مونتیل 7-8 دقیقه اومد تو بازی، اما پاس گل داد، اومد فضا سازی کرد و باعث شد که مسی بتونه با رفتن در عقب توپ برگردونه. تو مصر هم زیکو فوق‌العاده بازی کرد، خط دفاعشون تا قبل از اینی که دقیقه 83 و 4 باشن گل بخورن عشان داشتن کاراشون رو انجام میدادن، اما فشار وحشتناکی که هوادارای آرژانتینی آوردن و حملاتی که بالاخره مسی، شما نگاه بکنید اگه تو زمین، یعنی یه بازیکن جنازه‌ش هم باشه باشه، ولی با همون جنازه میتونه کار در بیاره، کار در آوردن دیگه. مصریات یه محمد صلاح داشتن که میتونست بازی رو کنترل بکنه، به خوابونه یا ببره جلو، مثل اون دیگه بازیکن، مثلا عمر مرموش بازیکن خیلی خوبی هست ولی مثل محمد صلاح نمیتونه بازی رو بگردونه و مصریات باید 2-3 تا محمد صلاح میداشتن که میتونستن اگه با همون شیوه میرفتن جلو و یه مقداری کپ نمیکردن میتونستن بازی رو ببرن. علارغم اینکه حالا داور یا هر ماجرایی بود، مصر روی تجربه بیشتر آرژانتین بازی رو واگذار کرد و الا توی همچین مقطعی تو اون دقیقه دوهی جلو باشی و بیه 3 تا گل بخوره، این نشون میده که تو 7-8 آخر از نظر روحی روانی نتونستن خودشون جمع کنن، پاشیدن اصلا. گلو که خوردن دیگه اصلا پاشیدن اصلا.
1: دقیقاً. حالا حرف از مسی زیاد شد. مسی یه جوری عاشق رکورد شکنیه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. با گلی که زدش در مجموع ادوار جام جهانی تعداد گلاش رسون به 21 گل و الان برترین گلزن کل تاریخ جام‌های جهانیه. تو این جام جهانی هم که شد 8 تا فعلا صدر جدوله، اما دو تا رکورد منفی هم به نام خودش ثبت کرد. مسی شد نخستین بازیکن جام جهانی که تو یک دوره دو تا پنالتی رو در جریان بازی و نه توی ضربات پنالتی بعد از وقت اضافه هدر میده و یه رکورد دیگه هم به اسم خودش ثبت کرد، این که این چهارمین پنالتی مسی بود که در تاریخ جام جهانی هدر رفته بود و تبدیل به تنها بازیکنی شد که بیشترین پنالتی هدر رفته را در تاریخ جام جهانی داره.
2: خیلی خیلی عجیبه.
1: 4 تا پنالتی
2: نشون میده واقعا چه فشاری داره دیگه. اصولا دیدیم همیشه، حالا توی حالا قاعده نیست ولی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بازیکنای بزرگ توی پنالتی واقعا چون فشار تیم روشونه و امید تیمشونن، بعد از اون بر امید یه کشورن، خیلی فشار زیادی. خب دیگه خیلی کلاسیکش مثلا اون فینال جام جهانیه که
1: روبرتو
2: باجو بارزی، عشق من آقای با فرانکو بازی.
1: اونجا یه ذره فرق میکنه چون پنالتی های آخر بازیه و قهرمانیه و یا حسب و صعود، ولی پنالتی اول بازی پنالتی بعد بازی کنه
2: دو تا پشت سر هم
1: تقریبا دو تا پشت سر
2: تورنمنت. آره
1: کلن یه آماری هم داریم جلال از پنالتی هایی که مسی چقدر زده و چقدر هدر داده.
2: آره با اتصاب البته این مسابقات باشگاهی خب خیلی پنالتی زده، ولی تو بازی های ملی از 32 تا پنالتی که کلن زده 25 تا گل رو به ثمر رسونده، یعنی 7 تاشو نزده که خب نرخ بدی نیست، ولی وقتی در مورد مسی صحبت میکنیم توقع بالاست، یعنی حدودا میشه 77% موفقیت که از میانگین بازیکنان تراز اول یکم پایین تره.
1: آره و در مجموع 150 تا پنالتی زده
2: باشگاهی ملی،
1: آره 116 تاش گل شده. امیرم فکر کنم خودش چیزی بگی راجع به این داستان.
3: ببینید ما را خیلی خوبی دادیم ایتی، ولی یه نکته‌ای هست تو همین آرژانتین. ببین تو همون جایی که مسی داشت پنالتی میزد و خراب شد، بهترین پنالتیش خولیان آلوارز که پنالتی‌های فوق‌العاده‌ای میزنه، اکثر پنالتی‌هاش هم تبدیل به گل کرده. من دیدم خیلی از کارشناسان مثل یان رایت و کسایی که صحبت میکردن میگفتن آقا موقعی که توی بازی قبلی پنالتی رو خراب کرده و میبینید که احتمال پنالتی خراب کردنش از به خاطر فشاره که میخواد آقای گل بشه و هر آن چیزی که هست، چون آقای خولیان آلوارزو دارید میتونید پنالتی رو بدید به اون و اون میتونید پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. به نظر من اون پنالتی که خراب شد، و اگر جای مصر مثلا یه تیم مثل فرانسه بود یا یه تیم بزرگتر بود که بازیکنهای حرفه‌ای‌تر بیشتر نسبت به مصر داشت، اون اشتباه و اون اتفاق میتونست تنبیه کنه آرژانتینو، چون همیشه تیمایی مثل مصر نیستن که نتونن تون 6 هفته خودشون جمع کنن. تیمایی مثل اسپانیا یا فرانسه یا مثلا میگم همین مراکشی که الان اومده، اینا یه تیمایی هستن که اشتباه بکنی یا از اون فرصت استفاده نکنی، فوتبال نشون بده که تنبیه میشی و بدم تنبیه میشه. به نظر من لیونل اسکالونی همیشه مثل این بازی و بازی قبل شانس نمیاره. هر زمانی هم که بخوان داور یا هر کسی حواسش به اون تیم باشه، اما تیمایی هستن که میان و بدجوری اذیت میکنن.
2: درسته. و حالا باید با مصر خداحافظی کنیم. به نظرم خداحافظی با شکوهی هم بود براشون. ولی یه آمار بامزه هم از بازیکنان مصر هست. آقای محمد هانی دفاع راست مصر، آقای گل به خودی ادوار جام جهانی به حساب میاد اگه من اشتباه نکنم، چون توی یه تورنمنت موفق شده دو تا گل به خودشون بزنه
3: مقابل بلژیک.
2: بله، و استرالیا. و واقعا تو بازی استرالیا من یه ذره گفتم آخه چجوری میشه یه بازیکن دو تا گل، بعد اصلا تعویضم نمیشه، یعنی کلا هست. دیشب هم بود تو بازی با آرژانتین، ولی حالا دیشب نسبتا بازی بهتری داشت.
1: یه جورایی میخواد بیاد جزء آقای گل.
2: آره، داره تلاش میکنه. خب اصلا یه مفهومی ساختی که الان ما ساختیم تو کافه فردا، آقای گل به خودی ساخته و داره تلاششو میکنه.
3: علی رکورد دست چیزا استاد اسدی شما نکنید سوت بازی با ژاپن رو زد، یه جوری گل زد بعد متی داور آفساید گره مثلا. ببین تو
2: اصلا چرا یا واقعا نمیدونم اون چه کاری بود. یعنی الان استاد اسدی و داور اون بازی رو که فکر کنم نمیدونم کجایی بود، یادم نیست، ولی بعد یه جا گذاشت تو تاریخ و اونم همون جایی که نمیدونم اسمش چیه که اون گل به خودی زده و این گل به خودی رو آفساید گرفته. خیلی عجیبه
3: بود. یعنی احمد عابدزاده الانی که باهاش صحبت میکنی میگه من چجوری چکلردی نکردم استاد اسدی رو، میگه از من موندم چون من باهاش صحبت کردم، میگه من تو سوت رو زد توپو کرد تو گل خودم.
2: رام رضایی نبود اون موقع
1: خود استاد اسدی هم مصاحبه مشهوری داره، گفته بود که خواستم گرمش کنم و ببینم چقدر آماده است آبت زده.
3: یه خیلی داغش کرده.
2: آره، سوخت.
1: اینم از این. خب حرف از آرژانتین زیاد شد در این مدت، بریم سراغ گذشته ها و تاریخ جام جهانی. مجموعه گزارش های فراتر از فوتبال مهران کریمی سری زده به جام جهانی 1978، بازی آرژانتین پرو و ماجراهایی که در پس پرده فوتبال و اون مستطیل سبز در رابطه با این بازی وجود داشت.
4: جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند. موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه، جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخه رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت بعد با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله رو بودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها به اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند. جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود. بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتن. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است. نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدن. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.
2: بله،
1: خب اینم از گزارش مهران کریمی آرژانتین پرو 1978.
2: آره
1: یکم دیگه بگیم راجبه.
2: آره این بازی دیشب به هر حال همونطور که اشاره شد یک رکورد، یعنی رکوردهای مسی رو، ماشاءالله ما اینجا کلا جام جهانی شده که داریم رکوردهای مسی رو که همینجوری جابجا میشه به قول معروف پیگیری میکنیم. الان لیونل مسی با گلی که دیشب زد 8 گله شد و اگه پنالتی هم زده بود حتی 9 گله شده بود مهدی.
1: بله،
2: و خودشو از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه جدا کرد که اونا 7 گله چسبیدن بهش، و تازه هری کین هم الان با 6 گل. ما جام جهانی داشتیم، اون جام جهانی که جام جهانی آلمان که کلوزه آقای گل شد با 5 گل فقط آقای گل شد، یعنی فکر کن آقای گل کل جام 5 گل، و الان 4 نفر اول میکنه به عبارتی 8 تا و 14 تا جمع میشه 22 تا، با 6 تا 28 نفر فقط این 4 تا گل زدن
1: و پرگل ترین جام جهانی تاریخ. آره خب
2: تعداد
1: بازی‌هاش
2: هم بیشتر بوده، ولی حالا اگه بخوایم یه ذره تاریخی هم نگاه کنیم تو تاریخ جام جهانی، یعنی اینکه توی یک جام جهانی کسی آقای گل شده باشه، الان تو تاریخ کماکان رکورد دست جوست فونتن فرانسویه که در جام جهانی 1958 سوئد 13 گل در یک جام زد، و شاندور کوچیش از مجارستان تو 1954 سوئیس 11 گل زده، گرد مولر آلمان غربی در 1970 مکزیک 10 گل زده، اوزبیوی که دیروز هم بهش اشاره کردیم در پرتغال در 1966 انگلیس 9 گل زده، اون رونالدو نازاریو رونالدوی برزیلی در 2002 ژاپن کره ژاپن 8 زده، و امباپم در قطر 8 زد که الان البته دیگه مسی همین الان به اونجا رسیده، هنوز جام تموم نشده.
1: نکته جالبش اینه که نگاه کن جلال، به ترتیب تاریخ هر چی میری عقب‌تر
2: تعداد بیشتر میشه،
1: تعداد آره گلی که بازیکن گلزن به ثمر رسونده بیشتره، و نشون میده که چقدر در گذشته بیشتر فرد محور بوده،
2: بیشتر فرد محور بوده، و شاید تیم‌ها بی‌محاباتر بازی میکردن، یعنی گل احتمالاً بیشتر رد و بدل میشه، چون فکر میکنم مثلا جام جهانی 1958 سوئد 16 تیمی بوده. بله، حد اکثر، چون قبلی بعدیاشو که مطمئنیم تا بازی‌ها کمتر بوده و 13 گل معلوم. حالا به هر حال فوتبال ورزش به نظر میاد خیلی اصیل‌تر و خیلی انقدر محاسبات مهندسی و نمیدونم تکنیکی و تاکتیکی و نمیدونم بده به ای آی و فلان اینا توش نبوده دیگه،
1: میرفتن از مسیر لذت ببرن،
2: می‌کنیم و همه با هم دفاع می‌کنیم یه چیزی میشه دیگه، حالا قهرمان هم نشدیم نشد.
1: خب بریم سراغ تک بازی باقی مانده و آخرین بازی مرحله 1/8 سوئیس کولومبیا. It's all over. Switzerland are going to the quarterfinal of the World Cup and they've got a date with Lionel Messi at Argentina in Kansas City. 6 دقیقه.
2: بله. سوئیس کولومبیا به نظرم غیر جذاب ترین بازی طولانی کشدار جام بوده تا اینجا.
1: دقیقاً امیر نظرت چی بوده چه بازی که واقعا به خصوص بعد بازی آرژانتین مصر؟ آره
2: واقعا بازی بدی بود امیر جان.
3: من یه نکته رو خدمت بگم جلال، سوئیس تیم مرموزی، یعنی شما نگاه کن بازیاشو موقعی که نگاه میکنید اون فوتبال اون مرموز و اون دارک رو توش میبینید.
1: میونه کلامت امیر، من قشنگ یادمه که از همون روز اولی که این برنامه رو شروع کردیم تو روی سوئیس یه حساب ویژه‌ای باز کردی، حتی بعد از مساوی 1-1شون با قطر هم گفتی که این تیم خوب و مرموز و جونده ایه.
3: من فکر کنم جام جهانی 2005 مثلا رد میشه، بعد مهدی و میگون جونده
2: بماند به یادگار از این کافه فردا به وقت جام جهانی که جونده و چی بود؟ جوان و دونده رو با هم ترکیب کردن. کار خودت اصلا کردیتش کامل مال خودت تا همه جون.
1: هیچی صدا رفت هستی امیر؟
2: دوندگان حمله کردن. سیما رو جمعی دارن
1: ارتباطی. خب تا حالا امیر برگرده یه ذره صحبت
2: ارتباطمون مشکل داره به هر حال. میگم گفتم بازی بسیار بازیه، من خودم هی نشستیم پای بازی که الان نیمه دوم میشه،
1: من خوابم بود،
2: هایدریشن بریک میشه تموم میشه. بعد البته تو وقت اضافه اول یه دوتا فرصت داشتن و فکر کنم یه تیر زدن و این حرفا، و کماکان جام جهانیه به نظرم از یه طرف نه در مورد این بازی، جام جهانیه مهاجماست که گفتیم چقدر گل زدن، 27-8 این 4 نفر اول 27-8 گل زدن، و جام جهانی دروازه‌باناست اگه از حق نگذریم.
1: بله بله چون
2: دروازه‌بان دروازه‌بان حالا برگردیم اگه برنگردیم به بازی مصر و سری رد شیم ازش، دروازه‌بان مصر آقای شوبر مثلا دیگه عجیب غریب بود، یه جورایی آدم فکر می‌کرد یه پلی استیشنه، اما چقدر می‌گیری و نمیذارن گل بشه توپ. و توی این بازی هم جانم
1: آره بیا
3: من جان. هستم ببین ببخش من یه لحظه صدام قطع شد. سوئیس دو تا هافک خیلی خوب داره، یکی ژاکار علاوه بر اینکه خوب توپ سازی میکنه میجنگه و رهبری میکنه، کنار دستش دنیز زکریاس، اونم بازیکن بسیار خوبیه و درست همه این اتفاقات و اسم ژاکا میاد، اما دنیز زکریا فوق العاده است و جنگا رو داره انجام میده و تو میونه میدون بازیکنای حریف و اون بازیکنای تکنیکی رو وظیفه قطع کردن ارتباطاشون توسط همین زکریا است. و من برای همین گفتم این تیم مرموزه، به خاطری که آقای مرادیاکی شهر وظایف کاملا مشخص کرده و به همین دلیل این تیم اگه نگاه بکنید خیلی از بازیاش تماشاگر پسند نیست، اما اقتصادی یا میبره. تنها بازی که اومد و پرگل بود بازی با بوستون، یعنی تو بقیه بازی ها یا یکیش بوده یا یه مساوی اول کرده. کولومبیا هم شب گذشته تیمی که از فرصتاش استفاده نکنه، تو فوتبال میگن اگه گل نزنی گل میخوری، همین سرمربیه کولومبیا هم خودش اشاره کرد تو کنفرانس خبری، گفتش که ما تنبیه شدیم به خاطری که فرصت‌های گلزنی رو استفاده نکردیم، به تیر دادن لوئیس دیاز و خیلی از بازیکن‌های دیگه‌شون، آریاس نتونستن توپا رو گل بکنن و تو پنالتی 50-50 دیگه، یعنی هم باید پنالتی زن خوب داشته باشی هم از نظر روحی روانی تو اوج آمادگی ذهنی باشی، که سوئیسیا بهتر کار کردن و دروازه‌بانشون نشون داد که دروازه‌بان پنالتی گیریه و به نظر من سوئیس رو تو جام نگردش.
1: دقیقاً. خب 8 تا تیم موندن جلال، الان اوضاع پیش بینی ها و
2: آره یک میانگین به اصطلاح ذرایب شرط بندی گرفتن از سایت های معتبر شرط بندی و الان طبق حالا شرط هایی که گذاشته شده، بتایی که گذاشته شده و پیش بینی که صورت گرفته، خوششانسترین و بالاترین شانس رو طبق انتظار فرانسه داره 32-35%، بعدش اسپانیاس 20%-23%، آرژانتین 15-18%، انگلیس 13-16% و همین میاد پایین. و جالبه که حالا میدونیم که خیلی الان
1: بلژیک، مراکش، نروژ، سوئیس، من فکر کنم نروژ خیلی شانس
2: نروژ یکم شاید بهش اجحاف شده که 2-4% و به هر حال فرانسه اوله.
1: دقیقاً. خب بحث حالا این شرط بندی و اینا هم خیلی داغه، به خصوص توی جام جهانی. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
5: فکر می‌کنین گرون‌ترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن‌ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرون‌ترین چیز جام جهانی پیش‌بینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملاً عادیه. اما همون اتفاق ممکنه میلیون‌ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره‌های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی‌ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعاً دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی‌های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده‌هایی شدند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرم‌هایی مثل پلی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیش‌بینی رو به وجود آوردن. البته پلی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیش‌بینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیش‌بینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
6: چندشون بستی؟ مانیلا این زدم.
7: نیمه اول رو
6: شایدن
7: چه
6: رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم.
7: حل دیگه
6: چی حله؟ با اصلا معلوم نیست.
7: چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟
6: کی با کی بازی داره؟
7: رئال نیست مگه؟ فرزاد با کی بازی داره؟
6: لاس فارماس
7: میبره دیگه.
6: رو برد لاس فارماس زدم.
7: چه غلطی کردی؟
5: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره، اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضی‌ها وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون، از کارت بانکی آدمای دیگه استفاده میکنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت‌های شرط‌بندی هم بودن که فقط بابت باخت‌ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد‌ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم، همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن، دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت‌های شرط‌بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون ها نفر جابجا میشه.
1: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان رو
2: همه چی واسه پول
1: شرط بندید. من
2: شما که برای اصلا رفاقت شما که اصلا حالت عارفانه و زخارف دنیاوی رو بهش نگفتی شما، ولی من برای دیگران، برای اون 8 میلیارد و خورده یه دیگر منهای تو. آره داشتیم میگفتیم که حالا خب مرحله یک هشتم هم تموم شد و رسیدیم به مرحله یک چهارم.
1: امشب بالاخره استراحتی آره. هم ما میکنیم
2: آره واقع.
1: هم آقای اینفانتینو میکنه دیگه، با اون جتش جابجا نمیشه از این شهر به اون شهر. آره. امشب بازی نیست.
2: آره برنامه فردامون هم متفاوته. بله. یعنی در باره بازی ها و اینا
1: نیست، ولی
2: نیست.
1: به تنگ منگه کار نداریم.
2: به تنگ هم کار نداریم، ولی به نظرم حالا دور هم بازم سعی میکنیم خوش بگذرونیم. میرسیم اشاره کنیم به بازی های پیش رو
1: سری.
2: آره پنجشنبه
1: بلکن فرانسه مراکش اسپانیا بلژیک
2: اینجوری.
1: آره
2: اوکی، پس به نظرم بگذاریم مثلا
1: نروژ انگلیس
2: و آرژانتین سوئیس. یک شنبه تموم میشه مرحله بعد و این یعنی مرحله یک چهارم و وارد قسمت بعدی جام میشیم. بله. که میشه نیمه نهایی.
1: از 104 تا بازی 96 تا بازی انجام شده. خدا نگهدار تا فردا.
2: تا فردا.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این بعد از ظهر داغ تابستانی در ایران. 17 روز از تیر ماه هم سپری شد و در تاریخ یا در تقویم بین المللی اگر نگاهی بیندازیم 8 ژوئیه 2026 میلادی است. امیدوارم که این چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن شنیدنی های ایران و البته نگاهی که همکارانم داشتن به مهمترین اخبار روز، از جمله صحبت های امروز دونالد ترامپ درباره توافق ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در کنار اون نگاهی خواهیم کرد به رویدادهایی که در جریان مسابقات جام جهانی رخ داده و بسیار بحث برانگیز شده. اجازه بدید اما پیش از این که بخوایم بپردازیم به شنیدنی ها، یک سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، همراه بشیم با جمشید زند تا برامون تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
1: با سلام، روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
2: So we don't like them. I don't like them, and they're evil people, and it's the denuclearization of Iran, and we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
1: رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زای ایران در منطقه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن یک تانکر حامل گاز مایع قطر و یک تانکر نفتی عربستان و سعودی بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به گزارش کپلر و LSEG که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند، روز سه‌شنبه 3 تانکر خالی قطری که قصد بارگیری در بندر رأس دفان را داشتند، مسیر خود را تغییر دادند. یک تانکر با محموله 2 میلیون بشک نفت کویت هم که با پرچم هند در تردد بود، با امداد چهارشنبه در سواحل عمان مسیر خود را عوض کرد. به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. قیمت دلار به مرز 180 هزار تومان رسید و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 204 و 238 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی روند نزولی را طی کردند و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. همچنین در بازارهای جهانی صبح چهارشنبه قیمت

0: در این مراسم به عراق رفته بود به دلیل درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. قرار است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده‌اش که در بمباران 9 اسفند 1404 در تهران کشته شدند در مشهد برگزار شود. شماری از استان‌های کشور از جمله مازندران و گلستان به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری تعطیل اعلام شدند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دوره یک هشتم نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از دقیقه 78 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. این بازی حاشیه‌های بسیاری داشت و بسیاری از کارشناسان فوتبال و مربی تیم ملی مصر از داور مسابقه به دلیل عدم پذیرش یک گل تیم مصر به شدت انتقاد کردند. تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد و در نهایت در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.
1: جمشید زند تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همچنان با شما همراه هستیم. برگردیم به موضوع اصلی ساعت 14، صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پس از حمله‌های این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفت که تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده. آقای ترامپ گفتگو با ایران را اتلاف وقت خواند. صحبت‌های دونالد ترامپ ساعتی پس از حمله متقابل ایران و آمریکا صورت گرفته. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش‌بس متهم کردند. از طرفی آقای ترامپ گفته که با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر دامادش که با تهران در ارتباط بودن صحبت خواهد کرد، اما تاکید کرد که بازگشت به میز مذاکره به تهران بستگی داره. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش فرشته قاضی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش‌بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
4: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
3: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
4: They're cheats. They're sick people.
3: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
4: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
3: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش‌بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلم کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشایی از تصویر به نظر می رسد که محل

0: انفجار ها نقطه ای در ایران است. خبرگزاری های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجار های متعدد در حوالی بندرعباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آن که یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: فرشته قاضی گزارش میداد، اما هم اکنون همراه هستیم با علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران که از ژنو ما رو همراهی میکنن. آقای واعظ بهتون سلام میکنم. اجازه بدید اول این سوال رو بپرسم، با توجه به اظهاراتی که از آقای ترامپ میشنویم، آیا باید صحبت امروز اون رو صرفا یک واکنش تلقی کنیم، یک واکنشی که در کلیشه های مرسوم آقای ترامپ میگنجه، یا باید اینگونه بررسی کرد که بعد از سه هفتهی که گذشت و به هر حال ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه رسیدن، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این تفاهم نامه رو پاره کنه؟
2: با درود بر شما جام زرقامی و شنوندگان رای فردا، ببینید به هر حال صحبتهای آقای ترامپ همطور که اشاره کردید ممکن هست ساعت به ساعت و روز به روز تغییر بکنه. اینه که چندان به گمان من نمیشه به کلمات دقیق شد، اما واقعیت این هست که به هر حال درجه ای از عصبانیت رو میشه احساس کرد در دیدگاه ایشون، و به گمان من ناشی از این هست که شاید ایشون دقیقا هم متوجه نیست که بخشی از دولت خود ایشون در صدد کارشکنی در این یادداشت تفاهم هست. ببینید هم توافقی که سفیر ایشون در سازمان ملل آقای مایک والتز مذاکره کرد با سازمان بین المللی کشتیرانی و در واقع این راه موازی خروج کشتی ها از آبهای دریای عمان رو در واقع جا انداختند نقض یادداشت تفاهم بود، و هم توافقی که آقای روبیو وزیر خارجه با دولت لبنان و اسرائیل به امضا رسوند نقض بنده یک یادداشت تفاهم بود. بنابراین یک مقداری از این تنش ها ناشی از فعالیت های درون دولت آمریکا برای از بین بردن یادداشت تفاهم هست. مسلماً بخشش هم ایران هست که داره در واقع پافشاری میکنه.
1: نکته دیگه آقای وایس، فکر نمی‌کنید رفتار خود ایران در داخل هم هست و پیام‌هایی که بیرون مخابره میشه؟ آقای ترامپ تو صحبت‌های خودش اشاره میکنه به اینکه به هر حال ایشون در فهرستی هست که به عنوان فهرست ترور ازش نام میبره، یا فهرستی که خواهان کشته شدن آقای ترامپ هست. پیش از این هم صحبت میکرد در مورد اینکه ایرانی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان نابودی آمریکا هستن، یا شعار مرگبر رو میدن. جدا از اینکه حالا می دونیم که روی خود بندبند این تفاهم‌نامه، حالا بیشتر جلوتر بریم اگر بشه فرصت صحبت کنیم، یک به نظر میاد که عدم سازگاری وجود داره در درک مفاهیمی که اونجا نهفته است.
2: بله، همه اینها درست است. البته خب انتظار این که بعد از کشتن در واقع شخص اول جمهوری اسلامی، مثلا فرض کنید که رهبری فعلی در ایران بخواد صحبت‌های نرم‌تری رو نسبت به آقای ترامپ بکنه، خب انتظار کلاً به جای نیست و برخی از تهدیدهایی هم که بر علیه ایشون شده از زبان مقامات چندان بلند پایه شاید نبوده. ولی به هر حال جو تنش‌آلودی است، در شکی نیست، اینها رو آقای ترامپ حتما تاثیر میذاره. و اینکه متن یادداشت تفاهم هم به نحوی دوچار ابهام هایی بود که امروز دو طرف دارن سعی میکنن با اعمال زور و با استفاده از فشار نظامی در واقع تفسیر خودشون از تفاهم نامه رو جا بندازن، این هم قطعا مشکل زاست. اما ببینید جناب زرقامی، نهایتا یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اون هم این هست که برای هر دو طرف گزینه جایگزین این یادداشت تفاهم به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هست. اینه که من احساس میکنم با همه این بالا پایین ها نهایتا به اجرای توافق برخواهند گشت، برای اینکه چاره دیگه هیچ کنم از طرفین نداره. با
1: الان دو طرف در مورد آنچه که محور نقضه با هم صحبت میکنن، ما شاهد این هستیم که مثلا ماده 10 تفاهم نامه در مورد اینکه تحریم هایی که بخشیده شده بود برای مدت 60 روز برداشته شده یکی از محور هاست، عملیات نظامی که آمریکا انجام داده دیگر محوری که ایران ازش صحبت میکنه، و مسئله کشیرانی در تنگه هرمز. از سمت دیگه طرف مقابل ظاهرا روی ماده 4 و 5 تفاهم نامه داره بیشتر تمرکز میکنه، مسئله این که ایران اون محاصره رو ما برداشتیم، به اینها ایران هم اجازه بده که بدون عوارض کشتی ها بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. دقیقاً میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی کجاست؟ یعنی کجاست که باعث میشه این دو در یک مسیر قرار نگیرن، به یک درک مشترک از آنچه که تفاهم نامه داره در موردش صحبت میکنه نرسن؟ آیا این بیشتر طرف آمریکاییه که این سوء تفاهم رو داره، یا طرف ایرانی مفاهیم خودش رو درست بیان نکرده؟
2: ببینید، من احساس میکنم که به هر حال در این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی در واقع سه آزمون رو برای آقای ترامپ در نظر گرفته بود. یک، این آزمون که آیا او قادر به کنترل آقای نتانیاهو که مسبب هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه بوده از دیدگاه ایران، آیا آقای ترامپ خواهد توانست او رو کنترل بکنه؟ و مهمترین آزمون خب مسلماً مسئله لبنان هست، و خب در این زمینه دیدیم که با وجود اینکه دامنه تنش ها کم شده، ولی همونطور که آقای ترامپ برداشت خودش رو از آتش بس اعلام کرد، آتش بس در منطقه خاورمیانه بعضی وقتا آتش کم هست نه و متوقف آتش به صورت کامل. تست دوم در واقع قابلیت و آمادگی آمریکا برای این هست که به ایران امتیاز اقتصادی ملموس و در واقع باعث انتفاع بده، نه فقط در واقع وعده اون روی کاغذ. و خب در این زمینه هم آزادسازی اموال با مسائلی مواجه بود و در واقع مذاکراتی که هفته گذشته در دوحه اتفاق افتاد، به جای اینکه بیشتر مربوط به توافق نهایی باشه، مربوط به همین اجرای همین بند مربوط به آزادسازی اموال بود. خب در اون زمینه هم مسلماً اشکالاتی وجود داشته. و بعد آزمون سوم هم این هست که آقای ترامپ آیا در واقع پایبند خواهد بود به اینکه این یک توافق هسته‌ای فقط خواهد بود، توافق نهایی، یا اینکه مسائل دیگر مطرح میکنه، زمان تهدید همچنان استفاده میکنه. و خب باز دوباره در اون زمینه هم دیدیم که بالا پایین داشته سیاست دولت آمریکا. و بنابراین در مجموع اجرای تفاهم به جای اینکه بخواد برای اعتماد سازی به یک توافق نهایی منجر بشه، عملا اثر برعکس داشته تا اینجای کار. با این حال عرض کردم خدمتتون که چون گزینه بهتری طرفین ندارن، احتمالا نهایتا مجبور خواهند شد که به یک تفسیر مشترک برسن و تفاهم رو سعی کنن که اجرایی بکنن، حتی اگر مجبور شن زمان بیشتری بخرن و نهایتا در همین تفاهم باقی بمونن و به توافق نهایی هم نرسن در این سال جاری میلادی.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید از ژنو. ولی واعظ، همونطوری که گفتم، آقای واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌الملل بحران هستم. اما اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم، همچنان با همین موضوعات در کنار شما باقی میمونیم. میخوایم به ترکیه سری بزنیم، جایی که نشست ناتو هم برگزار میشه و دونالد ترامپ هم اونجا حضور داره و صحبت هایی کرده.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: بله، همونطوری که شنیدید راه‌های تماس با ما فراوونه، یکی از اونها رو بهتون گفتن، یکی دیگرش هم @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ ناتو و همراه بشیم با بنیامین صدر تا از او بشنویم درباره آخرین اخبار و اتفاقاتی که در این نشست پیمان آتلانتیک شمالی رخ داده و دو روز هم ازش گذشته.
4: دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو یا همون پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا در حال برگزاری است، آن هم در شرایطی که تحولات مرتبط با ایران و تنگه هرمز یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رهبران جهان غرب است. در شرایطی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان با تبادل آتش همراه است، مقام‌های ارشد ناتو، ایالات متحده و شماری از رهبران اروپایی ضمن دفاع از واکنش نظامی واشنگتن به اقدامات ایران همزمان بر ادامه دیپلماسی هم تأکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز نشست آنکارا بار دیگر از آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا برای برقراری امنیت در منطقه و همچنین افزایش مسئولیت کشورهای عضو ناتو در حوزه دفاعی شد. رئیس جمهور ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کرد تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابلش به دست آورد. آقای ترامپ گفت که دیگران را آزمایش کرده تا ببیند آنها کنار آمریکا هستند یا نه. او در این زمینه به طور مشخص از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نام برد. دونالد ترامپ درباره برخی تنش‌ها با برخی کشورهای اروپایی درباره گرینلند هم گفت که این موضوع به رابطه او با ناتو لطمه زده، چون به تعبیر آقای ترامپ گرینلند کمکی به دانمارک نمی‌کند اما برای ایالات متحده اهمیت راهبردی دارد و باید تحت کنترل آمریکا باشد نه دانمارک.
5: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
4: در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران از حمله های تازه آمریکا به اهداف نظامی در ایران دفاع کرد و آنها را کاملا ضروری دانست. او گفت که پس از حمله های اخیر به نفتکش ها در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی واکنش قاطع واشنگتن اهمیت حیاتی داشته است. آقای روته تاکید کرد که وقتی آتش بس برقرار است و ایران در عمل آن را نقض می کند، ضروری است که آمریکا پاسخ قاطع دهد. دبیر کل ناتو در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره گرینلند و احتمال خارج کردن نیروهای آمریکایی از اروپا هم گفت که آقای ترامپ با وجود این دیدگاه همچنان خود را متعهد به ناتو می داند.
6: There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment is there, no doubt. also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia.
4: از سوی دیگر رابیتن، نخست وزیر هلند هم در حاشیه نشست آنکارا با حمایت از ضرورت پاسخ به اقدام‌های جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ مسیر دیپلماسی تأکید کرد. او گفت باید به ایران نشان داد که نقض این آتش‌بس شکننده پذیرفته نیست. نخست وزیر هلند در این حال افزود که اعمال حد اکثر فشار دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات همچنان ضروری است. با وجود اختلاف نظرهای موجود بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت بحران و مواجهه با ایران، فضای نشست آنکارا نشان می‌دهد که اعضای ناتو در یک موضوع اشتراک نظر دارند. بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از اقدام‌های تنش‌زا و همزمان حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر. این موضوع در کنار افزایش بودجه‌های دفاعی، جنگ اوکراین و آینده نقش آمریکا در ناتو از مهمترین محورهای گفتگوهای رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بوده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از نشست ناتو. اما در ارتباط با وضعیتی که حاکم شد پس از درگیری‌های دوباره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه 3 نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن و آمریکا هم مجوز فروش نفت ایران رو لغو کرد، درباره این موضوع صحبتی رو داشتم با همایون فلکشاهی، مدیر گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، و از او پرسیدم که از این تصویر کلی میشه به چه چیزی رسید؟
7: ما مثلا در 2 هفته اخیری که داده ها رو نگاه میکنیم میزان تردد در حال افزایش هست به طور جدی. هنوز به میزان قبل از جنگ البته نرسیدیم، حدود 60% میزان قبل از جنگ هستیم و حدود 6.5 میلیون بشکه در روز هنوز کمتر از میزان قبل از جنگ رسیدیم. ولی چون از اون طرف عربستان و امارات هنوز از خطولایی که در اختیار دارن، یکیش میره به سمت دریای سرخ و یکی به خلیج عمان، هنوز از این دو خطوله میتونیم بگیم تا حد اکثر زرچتشون استفاده میکنن، بنابراین لازم نیست که در واقع تردد به میزان قبل از جنگ برسه. و اگه این حجم هم در نظر بگیریم، فقط حدود 3.5 میلیون بشکه در روز کمتر از میزان قبل از جنگ در حال حاضر بودیم اینی هستیم، و این میشه حدود 12 میلیون بشکه در روز که قیاس کنیم با قبل از جنگ، اون موقع حدود 15.5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد. و این هم باعث شد که قیمت نفت کلن افت شدیدی جلب کنند، و کلن این دو مسائل با هم رو در نظر بگیریم، انگار که نگرانی در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شده بود و تصمیم گرفتن که تنش رو افزایش بدن تا اینکه چون که متن تفاهم نامه جوری که خود ایران دیدی ازش داره اعمال بشه.
1: یعنی به نظر شما این دید ایران هست که اصولا عنوان میکنه که باید تنگه هرمز و مسیری که ایران تعیین کرده مورد استفاده قرار بگیره، یا این برمیگرده به روح خود تفاهم نامه و اینکه خب ما شاهد این هستیم که عمان هم با ایران میشینه هم با ایالات متحده آمریکا، از اون ور خب به کشتی های نفتکش اجازه میده که با به هر حال همراهی نظامی ایالات متحده آمریکا عبور خودشون رو از اون منطقه‌ای که در اصل جداست از منطقه‌ای که ایران در نظر گرفته انجام بدن. در کنارش نکته دیگه این بوده که مثلا در مورد موارد اخیر خاموش بودن رادارها هم گزارش شده. کل این قضیه تا چند همخوانی داره واقعا با اون تفاهم نامه و همخوانی داره اصلا با روح امنیت دریایی؟ یعنی اقداماتی که داره صورت میگیره جدایی از حالا آنچه که جمهوری اسلامی گمان میکنه یا برداشتش از متن تفاهم نامه هست، اقدام های طرف مقابل رو چگونه میشه دید؟
7: بله، به نظرم دقیقا همینه. یعنی باید ببینیم تفاهم نامه چی میگه. تفاهم نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. همونطور که بهش اشاره کردید دقیقا همینطوره. یعنی ما تعداد زیادی نفتکش ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلن اصلا از خاموش کردن چراغ های خود نفتکش ها استفاده میکنن، وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که چه میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از چه میگی مسیر ایرانی رد میشن.
1: خب چرا نفتکش هایی که الان شما اشاره کردید این خطر رو قبول میکنن که از مسیر دیگه‌ای برن، با اینکه میدونن احتمال چنین مسئله‌ای هست و از مسیر ایران عبور نمیکنن، دلیلش چیه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه قراره که در این 60 روز ایران هم هیچ گونه عوارضی از این کشتی‌ها دریافت نکنه.
7: به نظر من بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش‌هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر میکنم که حالا شرکت‌های کشتی‌رانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی قبل از جنگ ازش استفاده کنن.
1: آقای فرکشایی، حالا از این گذشته میدونیم که آقای ترامپ صحبتهایی رو امروز کرده، در صحبتهای خودش اشاره کرده به مسئله اینکه تفاهم نامه به پایان رسید، تفاهم نامه آتش بس، یعنی آتش بسی دیگه وجود نخواهد داشت. از فهوای کلامش میشه این رو برداشت کرد، باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. همه اینها چه تأثیری میتونه بذاره؟ ضمن اینکه ما الان شاهد این هستیم که اون در اصل مجوزی رو که اعطا کرده بود به ایران در این مهلت 60 روزه که بتونه نفت خودش رو به فروش برسونه، اون رو هم گرفته از ایران. آیا ما به یک شرایط جدیدی، به سمت یک شرایط جدیدی داریم میریم، به سمت یک وضعیت تازه‌ای داریم میریم و این وضعیت برای بازار چه پیامدی رو خواهد داشت و حتی برای کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس؟
7: به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به لیمیتی، یعنی ایران به لیمیتی رسیده که دیگه ازش، به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگه هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. بنابراین این یعنی در روزهای آینده، تا اینکه حالا خبرهای دیگه‌ای به هر حال بیاد بیرون، میزان تردد احتمالاً کاهش پیدا کنه. این باعث میشه که در روزها، هفته‌های اخیر تو بازار نفت در واقع ما با یک مازاد عرضه روبرو بودیم، مازاد عرضه کمی کاهش پیدا کنه و باعث بشه که قیمت‌ها حالا به علت کمبود عرضه و به علت افزایش ریسک ژئوپلیتیک هم باعث بشه که قیمت‌ها نفت
1: جهش پیدا کنه. ولی به هر حال لغو مجوز برای ایران تأثیری داره؟ اگه خیلی کوتاه اینو اشاره کنید که این لغو مجوز تأثیر خاصی خواهد گذاشت رو بازار چطور؟
7: در واقع نه، چون طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت‌های خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
1: همایون فلکشاهی بود، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، که با ما گفتگو می کرد. یک فاصله می گیریم، رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمی گردیم و به بریتانیا سری می زنیم.
8: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سازمان عفو بین الملل هشدار داده درباره خطر کشتارهای بیشتر در ایران 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیما. همراه میشیم با رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان بین المللی حقوق بشری. خانم بحرینی بهتون سلام میکنم. اول از این شروع کنیم که همیشه صحبت میشه از این که خب سازوکارهای ایجاد بشه، سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت. بار دیگه در این بیانیه هم ما این مسئله رو می‌بینیم، اما خب از کاغذ تا عمل این سازوکارها اصولاً به چه شکلی باید باشه و در شرایطی که به هر حال جامعه به لحاظ فعالیت‌های مدنی، فضای مدنی مسدود شده و می‌دونیم که تحرکات به هر حال بین‌المللی، مسئله مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، فعالیت‌هایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور انجام میدن در شرایط ایران میتونه تاثیرگذار بوده باشه، و جنگ، تمام اینها رو که کنار هم قرار میدیم در این فضای بسته که امکان فعالیت‌ها کمتر میشه، این سازوکار چگونه میتونه ایجاد بشه؟
9: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی، و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن، و ریشه این جنایات های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه، و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن، و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه، و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
1: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست، این گزارش کردن آیا صرفا به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
9: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود، ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت های موجود در شورای عالی امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی
1: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم، در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود؟ یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
9: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسائل مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کسب یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقوق حقیقت‌یاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین‌المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشم‌انداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
1: سپاسگزارم از شما خانم بهرینی که با ما همراه بودید. رها بهرینی، پژوهشگر سازمان افرمال و کارشناس امور ایران در این سازمان، از بریتانیا با ما گفتگو میکرد. همچنان با شما همراه هستیم. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا میکنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته به ایران ارائه کرده و با این اقدام خودش باعث نقض قوانین آمریکا شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی رو با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست اعلام کرده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
10: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمی‌تواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیر قانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش ها این افراد به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: گلنازه اسفندیاری گزارش می‌داد. اما یک فاصله باز هم بگیریم. همکارانم می‌بینن که یک آگهی رو آماده کردن. اون رو بشنویم. برگردیم. می‌خوایم بریم یه ذره جام جهانی رو ورق بزنیم، اتفاقات عجیب غریبی که تو این جام جهانی 2026 رخ داد.
11: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: شب گذشته شب عجیبی بود برای فوتبال جهان. شاید این چند وقت اتفاقاتی که در جام جهانی 2026 افتاد تا اونجایی که من به خاطر دارم به حافظم یاری میکنه به این عجیبی این جام جهانی نبود. از آنچه که به هر حال منتقدان متوجه فیفا کردن درباره دخالت هایی که در این جام جهانی صورت گرفت و باز شدن پای سیاست به میدان ورزش. محمد حیرانی کارشناس ورزشی با ما هستن از آلمان تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجراهایی که اتفاق افتاد بعد از اون هم حذف تلخ شیرین و نفسگیر مصر. آقای حیرانی از همینجا بپرزیم بهش که اصلا این جام جهانیایی که حالا من به خاطر دارم ببیش با جام جهانی 90 گره خورده که خیلی خب همه چیز به نظرم شست رفته تر و ترتمیزتر و زیباتر به نظر میرسی تا امروز، ما انقدر حاشیه‌های سیاسی داشتیم؟ چون میدونم به هر حال حاشیه‌های فساد در فیفا همیشه مطرح بود، مثلا اون دوره آقای هابلانج اگه اشتباه نکنم بودش که این مسائل حاشیه‌ها دور و برش بود، آقای میشل پلاتینی در موردش یک دوره ای صحبت‌هایی میشد، ولی این مدلش رو داشتیم یا نه؟
12: درود بر شما. خب به هر حال سازمان‌های بین‌المللی همواره در معرض شایبه پولشویی و فساد هستن و بودن به خاطر اون جایگاه در واقع بین المللی که دارن و در حد تا حدی زیر نظر هیچ دولتی نیستن. به هر حال فیفا هم به عنوان یک سازمان بین المللی معمولا این شایبه درش وجود داشته، اما روابط شاید رئیس کنونی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با آقای دونالد ترامپ که در واقع از دو سه سال پیش زمانی که به طور رسمی مطرح شد جام جهانی به میزبانی امریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، به هر حال این شایبه ها رو به وجود آورد و حالا در ادامه صحبت میکنیم که آمریکا با چه انگیزه‌ای وارد شد و میزبانی مسابقات رو گرفت و طبیعتاً اتفاقاتی که افتاده به شایبه ها دامن زده.
1: خب اتفاقا از همینجا شروع کنیم، چه انگیزه هایی وجود داشت که این انگیزه ها حالا الان به جایی رسیده که همه از نفوذ سیاسی در این جام جهانی میگن؟
12: خب به هر حال کشورها وقتی هزینه میکنن میزبانی مسابقات رو میگیرن اهداف مختلفی دارن. مثلا شما دور قبل کشور قطر رو داشتید که با وجود مساحت خیلی کوچیکش برای اینکه بتونه با اون پول سرشاری که از فروش نفت و گاز به دست میاره خودش رو در جهان چهره خوبی از خودش به نمایش بگذاره، میزبانی مسابقات رو گرفت و به هر حال میزبانی کرد. امریکا هم انگیزه های خودش رو در این زمینه داشت و خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ هم چنان که میشناسیم وارد هیچ ماجرایی نمیشه بدون اینکه خب به هر حال منافعی رو در نظر گرفته باشه. طبیعتاً این منافع برای خود ایشون و آمریکا هم مهم بوده.
1: ولی از طرفی وقتی نگاه میکنیم در این جام جهانی چند تا اتفاق حالا سلسله وار میفته که عملاً آیا میتونیم بپذیریم که با افتادن این اتفاقات که یکی دوتا هم نبود و بعضی هاش به شدت سر و صدا کرد، این میتونه مشروعیت فیفا رو زیر سوال ببره و در این شرایط خب چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا فیفا میتونه مانند گذشته اون مشروعیت کافی رو داشته باشه که بتونه اهداف خودش رو جلو ببره، یا نه ما باید شاهد یک پوسندازی باشیم بعد از اتفاقاتی که افتاد؟ مثلا شما در مورد بخشیده شدن کارت قرمز بگیرید، در مورد شکل حضور ایران در جام جهانی بگیرید، تا بیایم برسیم به بازی مصر که حالا این بار اصلا اساس کار داور ویدیویی یا VAR هم زیر سوال رفته.
12: طبیعتاً آنچه که در این جام جهانی گذشت تقریبا میتونم بگم بی سابقه بوده. ما آخرین دخالت یک سیاستمدار رو سال 1982 در جام جهانی اسپانیا داشتیم که شاهزاده کویتی اومد و تلاش کرد تیمش رو از زمین بکشه بیرون و اونم صرفا در مورد تیم خودش بود که از شکستشون برابر فرانسه عصبانی بود. ولی این دوره واقعا من میتونم بگم که حقیقتا روی اعتبار فیفا به شدت اثر گذاشت. به هر حال در افکار عمومی اتفاقاتی که افتاد، از جمله هم که اشاره کردید و اون کارت قرمزی که بخشوده شد، ما شاید در فوتبال محلات میبینیم یه همچین اتفاقایی و حالا تو اصطلاحات فوتبالی بهش میگن گاوبندی شده. تا حدی ما حتی این ماجرا رو داشتیم که اصلا غیر قابل باوره. خب مسابقات جام جهانی چند میلیارد نفر به جرات میتونم بگم دنبال میکنن. طبیعتاً وجهه فیفا خدشه‌دار شده و مسلماً تا زمانی که آقای اینفانتینو در رأس فدراسیون بین المللی فوتبال هست، مسلماً این چهره ترمیم نخواهد شد. حالا با چه در واقع هزینه این کار انجام شده، به هر حال اینا مسائلی هستش که پشت پرده صحبت ببینیم در آینده چه خواهد شد.
1: کیفیت این جام جهانی به نظر شما تحت تأثیر آنچه که اتفاق افتاد قرار گرفت؟ یعنی ما میتونیم بگیم که این جام جهانی کیفیتش نسبت به گذشته متفاوت تر بود، با توجه به اینکه به هر حال در این جام جهانی ما شاهد استفاده از ابزار روز بودیم برای اینکه میزان خطاها رو کاهش بده، اما آنچه که الان داریم صحبت ازش میکنیم اینه که در همین مورد گل مصر دقیقاً VAR داور و همه انگار در یک راستا عمل میکنند و در جایی که باید خطا اعلام بشه خطا اعلام نمیشه و وقتی گل به ثمر میرسه گل مردود اعلام میشه به واسطه خطایی که چند دقیقه قبلتر یا حالا این بر اون ورتر صورت گرفته.
12: خب ببینید، تکنولوژی همیشه میاد کمک بکنه که خطای انسانی رو کمتر بکنه، ولی خب به هر حال وقتی که شما به هر حال عنصر انسانی رو در کار دارید نمیشه بگیم که این خطا به صفر میرسه. از این منظر هم باید نگاه کرد، یعنی فارغ از همه اون مسائل سیاسی که حالا دیده میشه، اما به نظر من از جذابیت فوتبال کم کرده و به شایبه ها اضافه کرده. یعنی شما توقع دارین زمانی که توپ داره سنسور کوچکترین لمس هست یا زمانی که VAR با این شدت و حدت در واقع در مسابقات وجود داره، ده ها دوربین تلویزیونی درگیر این هستن که کوچکترین اتفاق داخل زمین رو مانیتور بکنن، در چنین شرایطی وقتی که همچین خطهای فاحشی رخ میده از منظر یک تماشاگر عادی قابل پذیرش نیست. اینجاست که این شابه مطرح میشه که خب به هر حال تبانی بوده، ماجرای پشت پرده بوده. ببینید الان هیچ کس نمیتونه بیاد مستقیما بگه که مثلا اون شرکتی که حالا اسپانسر داوران و مسابقات هست، حالا چون اسپانسر شخصی آقای لیونل مسیه، بنابراین مثلا پشت پرده مراوداتی وجود داره.
1: حالا همین هم مطرح میشه که به خاطر اینکه میخوان مسی در رقابت ها باقی بمونه این اتفاق افتاده. از یه طرف دیگه مثلا گفته میشه که موضع گیری های حسام حسن مربی مصر که خب به هر حال دفاع کرده بوده از مسئله فلسطینی ها باعث این قضیه شده. در کنار این حتی اشاره میشه به اینکه آقای حسام حسن اشاره میکنه با علامت دستش به حضرت ضرب در که موضوع حالت نجات پرستانه پیدا کرده، یعنی در میونه میدان که اصلا به اون توجه نمیشه. همه اینا رو که میذاریم اگر خیلی بخوایم کوتاه و در یک جمله بگیم، جمله پایانی، چه تصویری به ما میده؟
12: ببینید، تصویری که واقعا الان از فیفا و جام جهانی به دست اومده چیزیه که هم آقای حسام حسن گفت، هم شاید بتونم بگم امیر قرنویی گفت، در این مسابقات خیلی عدالت رعایت نشد. نه فقط در مورد ایران و مصر، شما میبینید که داور بین المللی سومالی هم حضور نداشت، از سنگال هم کسی نتونست بیاد و به شدت چک بازیکنان در باند فرودگاه به شکلی شاید بتونم بگم تشریفات غیر محترمانه بود، برای خیلی ها اجرا شد.
1: سپاسگزارم از شما محمد حیرانی، کارشناس ورزشی که از آلمان با ما بودن و نگاهی کردیم به حاشیه هایی که پررنگتر از متن جام جهانی شد. به هر حال در این جام جهانی فوتبال شاهد وقایعی بودیم که بسیاری این روزها دارن صحبت میکنن از اینکه آیا فیفا همچنان مشروعیت لازم رو داره یا نه. باید منتظر موند و دید تا پایان این جام جهانی چه اتفاقی میفته. از فردا بار دیگه بازی ها از سر گرفته میشه و اولین بازی هم که صورت میگیره بین مراکش و فرانسه خواهد بود. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید در این ساعت 14.
13: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید به نظر او آتش بس بین ایران و آمریکا پایان یافته است. در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر در تنگه هرمز تغییر مسیر دادند. و قیمت دلار در بازار آزاد ارز به مرز 180 هزار تومان رسید. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
14: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran. And we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
13: رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زایی ایران در منطقه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن یک تانکر حامل گاز مایع قطر و یک تانکر نفتی عربستان بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به دنبال سرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. قیمت دلار به مرز 180 هزار تومان رسید و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 204 و 238 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی روند نزولی را طی کرد و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. همزمان در واکنش به اثرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با بیش از 6% افزایش به 78 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه، روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. نشست رسمی رهبران 32 کشور عضو ناتو با شرکت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مسئولین اتحادیه اروپا و رهبران چندین کشور غیر عضو مانند اوکراین و سوریه در آنکارا در حال برگزاری است. تنش تازه میان آمریکا و ایران در اطراف تنگه هرمز نشست‌های حاشیه اجلاس ناتو را تحت شعاع خود قرار داده است. دونالد ترامپ در اظهارات خود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر از نارضایتیش در زمینه عدم همکاری اعضای اروپایی ناتو در جنگ آمریکا با ایران سخن گفت. او از اسپانیا هم به شدت انتقاد کرد و گفت که از وزیر خزانه داری خود خواسته است تجارت با اسپانیا را متوقف کند. موضوع حق حاکمیت دانمارک و گرینلند، سهم بودجه کشورهای اروپایی در ناتو، جنگ اوکراین، کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا و احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه از جمله مسائلی بودند که دونالد ترامپ در دیدارهای دو جانبه‌اش با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرد. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دور 1/8 نهایی راه یافتند. آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی با به ثمر رساندن 3 گل پس از دقیقه 78 مصر را با نتیجه 3-2 شکست داد. تیم ملی سوئیس هم در 90 دقیقه اول و 30 دقیقه وقت اضافی نتوانست از سد کولومبیا بگذرد و در نهایت در ضربات

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: 2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این بعد از ظهر داغ تابستانی در ایران. 17 روز از تیر ماه هم سپری شد و در تاریخ یا در تقویم بین المللی اگر نگاهی بیندازیم 8 ژوئیه 2026 میلادی است. امیدوارم که این چهارشنبه رو به خوبی سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید برای شنیدن شنیدنی های ایران و البته نگاهی که همکارانم داشتن به مهمترین اخبار روز، از جمله صحبت های امروز دونالد ترامپ درباره توافق ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، و در کنار اون نگاهی خواهیم کرد به رویدادهایی که در جریان مسابقات جام جهانی رخ داده و بسیار بحث برانگیز شده. اجازه بدید اما پیش از این که بخوایم بپردازیم به شنیدنی ها، یک سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، همراه بشیم با جمشید زند تا برامون تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
2: با سلام. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
3: So we don't like him. I don't like them, and they're evil people, and it's the denuclearization of Iran, and we're going to denuke it. We're not going to let them because they're crazy, and they can't have a nuclear weapon.
2: رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زای ایران در منطقه را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی از سرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، دست کم 4 تانکر که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند، تغییر مسیر دادند. پس از آسیب دیدن 1 تانکر حامل گاز مایع قطر و 1 تانکر نفتی عربستان سعودی بر اثر حملات ایران، مقامات دریانوردی بین‌المللی خطر عبور از تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرده و به کشتی‌های تجاری هشدار دادند. به گزارش کپلر و LSEG که تردد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کنند، روز سه‌شنبه 3 تانکر خالی قطری که قصد بارگیری در بندر رأس دفان را داشتند، مسیر خود را تغییر دادند. 1 تانکر با محموله 2 میلیون بشکه نفت کویت هم که با پرچم هند در تردد بود، با امداد چهارشنبه در سواحل عمان مسیر خود را عوض کرد. به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز ایران افزایش یافت. قیمت دلار به مرز 180 هزار تومان رسید و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 204 و 238 هزار تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی روند نزولی را طی کردند و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. همچنین در بازارهای جهانی صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت با بیش از 3% افزایش به 76 دلار در هر بشکه رسید. روز سه‌شنبه و پیش از حملات متقابل ایران و آمریکا، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح خود در 4 ماه گذشته رسیده بود. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید تنش در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. در آخرین روز از هفته تشییع علی خامنه‌ای، امروز چهارشنبه مراسمی در نجف و کربلا برگزار شد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور که برای شرکت در این مراسم به عراق رفته بود، به دلیل درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا به تهران بازگشته است. قرار است روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای و شماری از اعضای خانواده‌اش که در بمباران 9 اسفند 1404 در تهران کشته شدند در مشهد برگزار شود. شماری از استانهای کشور از جمله مازندران و گلستان به دلیل برگزاری مراسم خاکسپاری تعطیل اعلام شدند. و در ادامه رقابت‌های جام جهانی در روز سه‌شنبه آرژانتین و سوئیس به دو

0: جمشید زن، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشتم.
1: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همچنان با شما همراه هستیم. برگردیم به موضوع اصلی ساعت 14، صحبت‌های امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که ساعتی پس از حمله‌های این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفت که تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده. آقای ترامپ گفتگو با ایران را اتلاف وقت خواند. صحبت‌های دونالد ترامپ ساعتی پس از حمله متقابل ایران و آمریکا صورت گرفته. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش‌بس متهم کردند. از طرفی آقای ترامپ گفته که با استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر دامادش که با تهران در ارتباط بودن صحبت خواهد کرد، اما تاکید کرد که بازگشت به میز مذاکره به تهران بستگی داره. بشنویم جزئیات بیشتری رو در گزارش فرشته قاضی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش‌بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
2: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
2: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش‌بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشهایی از تصویر، به نظر می رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندرعباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور

0: و خاصه دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: فرشته قاضی گزارش می‌داد، اما هم اکنون همراه هستیم با علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران که از ژنو ما رو همراهی می‌کنن. آقای واعظ بهتون سلام می‌کنم. اجازه بدید اول این سوال رو بپرسم، با توجه به اظهاراتی که از آقای ترامپ می‌شنویم، آیا باید صحبت امروز اون رو صرفاً یک واکنش تلقی کنیم، یک واکنشی که در کلیشه‌های مرسوم آقای ترامپ می‌گنجه، یا باید اینگونه بررسی کرد که بعد از سه هفته‌ای که گذشت و به هر حال ایران و آمریکا به یک تفاهم نامه رسیدن، آقای ترامپ تصمیم گرفته که این تفاهم نامه رو پاره کنه؟
2: با درود بر شما جام زرقامی و شنوندگان رای فردا، ببینید به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ همونطور که اشاره کردید ممکن هست ساعت به ساعت و روز به روز تغییر بکنه. اینه که چندان به گمان من نمیشه به کلمات دقیق شد، اما واقعیت این هست که به هر حال درجه ای از عصبانیت رو میشه احساس کرد در دیدگاه ایشون، و به گمان من ناشی از این هست که شاید ایشون دقیقا هم متوجه نیست که بخشی از دولت خود ایشون در صدد کارشکنی در این یادداشت تفاهم هست. ببینید هم توافقی که سفیر ایشون در سازمان ملل آقای مایک والتس مذاکره کرد با سازمان بین‌المللی کشتیرانی و در واقع این راه موازی خروج کشتی ها از آبهای دریای عمان رو در واقع جا انداختند نقض یادداشت تفاهم بود، و هم توافقی که آقای روبیو وزیر خارجه با دولت لبنان و اسرائیل امضا رسوند نقض بنده یک یادداشت تفاهم بود. بنابراین یک مقداری از این تنش ها ناشی از فعالیت های درون دولت آمریکا برای از بین بردن یادداشت تفاهم هست. مسلما بخشش هم ایران هست که داره در واقع پافشاری میکنه.
1: نکته دیگه آقای واعظ، فکر نمی‌کنید رفتار خود ایران در داخل هم هست و پیام‌هایی که بیرون مخابره میشه؟ آقای ترامپ تو صحبت‌های خودش اشاره میکنه به اینکه به هر حال ایشون در فهرستی هست که به عنوان فهرست ترور ازش نام میبره، یا فهرستی که خواهان کشته شدن آقای ترامپ هست. پیش از این هم صحبت میکرد در مورد اینکه ایرانی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان نابودی آمریکا هستن، یا شعار مرگبر رو میدن. جدا از اینکه حالا میدونید که روی خود بندبند این تفاهم نامه، حالا بیشتر جلوتر بریم اگر بشه فرصت صحبت کنیم، یک به نظر میاد که عدم سازگاری وجود داره در درک مفاهیمی که اونجا نهفته است.
2: بله همه اینها درست هست. البته خب انتظار این که بعد از کشتن در واقع شخص اول جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید که رهبری فعلی در ایران بخواد صحبت‌های نرم‌تری رو نسبت به آقای ترامپ بکنه، خب انتظار کلاً به جای نیست و برخی از تهدیدهایی هم که بر علیه ایشون شده از زبان مقامات چندان بلند پایه شاید نبوده. ولی به هر حال جو تنش‌آلودی است، در شکی نیست و اینها رو آقای ترامپ حتما تاثیر میذاره. و اینکه متن یادداشت تفاهم هم به نحوی دوچار ابهام هایی بود که امروز دو طرف دارن سعی میکنن با اعمال زور و با استفاده از فشار نظامی در واقع تفسیر خودشون از تفاهم نامه رو جا بندازن، این هم قطعاً مشکل زاست. اما ببینید جناب زرقامی، نهایتاً یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اون هم این هست که برای هر دو طرف گزینه جایگزین این یادداشت تفاهم به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هست. اینه که من احساس میکنم با همه این بالا پایین ها نهایتاً به اجرای توافق برخواهند گشت، برای اینکه چاره دیگه هیچ کنم از طرفین نداره. با
1: الان دو طرف در مورد آنچه که محور نقضه با هم صحبت میکنن، ما شاهد این هستیم که مثلا ماده 10 تفاهم نامه در مورد اینکه تحریم هایی که بخشیده شده بود برای مدت 60 روز برداشته شده یکی از محور هاست، عملیات نظامی که آمریکا انجام داده دیگر محوری که ایران ازش صحبت میکنه و مسئله کشیرانی در تنگه هرمز. از سمت دیگه طرف مقابل ظاهرا روی ماده 4 و 5 تفاهم نامه داره بیشتر تمرکز میکنه، مسئله این که ایران اون محاصره رو ما برداشتیم، به اینها هم اجازه ایران هم اجازه بده که بدون عوارض کشتی ها بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. دقیقاً میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی کجاست، یعنی کجاست که باعث میشه این دو در یک مسیر قرار نگیرن، به یک درک مشترک از آنچه که تفاهم نامه داره در موردش صحبت میکنه نرسن؟ آیا این بیشتر طرف آمریکاییه که این سوء تفاهم رو داره، یا طرف ایرانی مفاهیم خودش رو درست بیان نکرده؟
2: ببینید، من احساس میکنم که به هر حال در این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی در واقع سه آزمون رو برای آقای ترامپ در نظر گرفته بود. یک، این آزمون که آیا او قادر به کنترل آقای نتانیاهو که مسبب هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه بوده از دیدگاه ایران، آیا آقای ترامپ خواهد توانست او رو کنترل بکنه؟ و مهمترین آزمون خب مسلما مسئله لبنان هست، و خب در این زمینه دیدیم که با وجود اینکه دامنه تنش ها کم شده، ولی همونطور که آقای ترامپ برداشت خودش رو از آتش بس اعلام کرد، آتش بس در منطقه خاورمیانه بعضی وقتا آتش کم هست نه و متوقف آتش به صورت کامل. تست دوم در واقع قابلیت و آمادگی آمریکا برای این هست که به ایران امتیاز اقتصادی ملموس و در واقع باعث انتفاع بده، نه فقط در واقع وعده اون روی کاغذ. و خب در این زمینه هم آزادسازی اموال با مسائلی مواجه بود و در واقع مذاکرات که هفته گذشته در دوحه اتفاق افتاد، به جای اینکه بیشتر مربوط به توافق نهایی باشه، مربوط به همین اجرای همین بند مربوط به آزادسازی اموال بود. خب در اون زمینه هم مسلما اشکالاتی وجود داشته. و بعد آزمون سوم هم این هست که آقای ترامپ آیا در واقع پایبند خواهد بود به اینکه این یک توافق هسته‌ای فقط خواهد بود، توافق نهایی، یا اینکه مسائل دیگر مطرح میکنه، زمان تهدید همچنان استفاده میکنه. و خب باز دوباره در اون زمینه هم دیدیم که بالا پایین داشته سیاست دولت آمریکا. و بنابراین در مجموع اجرای تفاهم به جایی که بخواد برای اعتماد سازی به یک توافق نهایی منجر بشه، عملا اثر برعکس داشته تا اینجای کار. با این حال عرض کردم خدمتتون که چون گزینه بهتری طرفین ندارن، احتمالا نهایتا مجبور خواهند شد که به یک تفسیر مشترک برسن و تفاهم رو سعی کنن که اجرایی بکنن، حتی اگر مجبورشن زمان بیشتری بخرن و نهایتا در همین تفاهم باقی بمونن و به توافق نهایی هم نرسن در این سال جاری میلادی.
1: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. از ژنو ولی واعظ، همونطوری که گفتم آقای واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌الملل بحران هستن. اما اجازه بدید یک فاصله بگیریم، برگردیم، همچنان با همین موضوعات در کنار شما باقی میمونیم. میخوایم به ترکیه سری بزنیم، جایی که نشست ناتو هم برگزار میشه و دونالد ترامپ هم اونجا حضور داره و صحبتهایی کرده.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
1: بله، همونطوری که شنیدید راه‌های تماس با ما فرابونه، یکی از اونها رو بهتون گفتن، یکی دیگرش هم @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرامه. ولی اجازه بدید که بریم سراغ ناتو و همراه بشیم با بنیامین صدر تا از او بشنویم درباره آخرین اخبار و اتفاقاتی که در این نشست پیمان آتلانتیک شمالی رخ داده و دو روز هم ازش گذشته.
4: دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو یا همون پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا در حال برگزاری است. آن هم در شرایطی که تحولات مرتبط با ایران و تنگه هرمز یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رهبران جهان غرب است. در شرایطی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان با تبادل آتش همراه است، مقام‌های ارشد ناتو، ایالات متحده و شماری از رهبران اروپایی ضمن دفاع از واکنش نظامی واشنگتن به اقدامات ایران همزمان بر ادامه دیپلماسی هم تأکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز نشست آنکارا بار دیگر از آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا برای برقراری امنیت در منطقه و همچنین افزایش مسئولیت کشورهای عضو ناتو در حوزه دفاعی شد. رئیس جمهور ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون‌ها دلار در ناتو سرمایه‌گذاری کرد تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابلش به دست آورد. آقای ترامپ گفت که دیگران را آزمایش کرده تا ببیند آنها کنار آمریکا هستند یا نه. او در این زمینه به طور مشخص از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نام برد. دونالد ترامپ درباره برخی تنش‌ها با برخی کشورهای اروپایی درباره گرینلند هم گفت که این موضوع به رابطه او با ناتو لطمه زده، چون به تعبیر آقای ترامپ گرینلند کمکی به دانمارک نمی‌کند اما برای ایالات متحده اهمیت راهبردی دارد و باید تحت کنترل آمریکا باشد نه دانمارک.
5: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
4: در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران از حمله های تازه آمریکا به اهداف نظامی در ایران دفاع کرد و آنها را کاملا ضروری دانست. او گفت که پس از حمله های اخیر به نفتکش‌ها در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی واکنش قاطع واشنگتن اهمیت حیاتی داشته است. آقای روته تاکید کرد که وقتی آتش بس برقرار است و ایران در عمل آن را نقض می‌کند ضروری است که آمریکا پاسخ قاطع دهد. دبیر کل ناتو در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره گرینلند و احتمال خارج کردن نیروهای آمریکایی از اروپا هم گفت که آقای ترامپ با وجود این دیدگاه همچنان خود را متعهد به ناتو می‌داند.
6: There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment is there, no doubt. Also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia.
4: از سوی دیگر راب یتن نخست وزیر هلند هم در حاشیه نشست آنکارا با حمایت از ضرورت پاسخ به اقدام‌های جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ مسیر دیپلماسی تاکید کرد. او گفت باید به ایران نشان داد که نقض این آتش بس شکننده پذیرفته نیست. نخست وزیر هلند در این حال افزود که اعمال حد اکثر فشار دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات همچنان ضروریست. با وجود اختلاف نظرهای موجود بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت بحران و مواجهه با ایران، فضای نشست آنکارا نشان می‌دهد که اعضای ناتو در یک موضوع اشتراک نظر دارند: بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از اقدام‌های تنش‌زا و همزمان حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر. این موضوع در کنار افزایش بودجه‌های دفاعی، جنگ اوکراین و آینده نقش آمریکا در ناتو از مهمترین محورهای گفتگوهای رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بوده است.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از نشست ناتو. اما در ارتباط با وضعیتی که حاکم شد پس از درگیری‌های دوباره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران پس از اینکه سه نفتکش در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن و آمریکا هم مجوز فروش نفت ایران رو لغو کرد، درباره این موضوع صحبتی رو داشتم با همایون فلکشاهی، مدیر گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، و از او پرسیدم که از این تصویر کلی میشه به چه چیزی رسید؟
7: ما مثلا در دو هفته اخیری که داده‌ها رو نگاه می‌کنیم، میزان تردد در حال افزایش هست به طور جدی. هنوز به میزان قبل از جنگ البته نرسیدیم، حدود 60% میزان قبل از جنگ هستیم و حدود 6.5 میلیون بشکه در روز هنوز کمتر از میزان قبل از جنگ رسیدیم. ولی چون از اون طرف عربستان و امارات هنوز از خطولایی که در اختیار دارن، یکیش میده به سمت دریای سرخ و اون یکی به خلیج عمان، هنوز از این دو خطوله میتونیم بگیم تا حد اکثر ظرفیتشون استفاده میکنن، بنابراین لازم نیست که در واقع تردد به میزان قبل از جنگ برسه. و اگه این حجم هم در نظر بگیریم، فقط حدود 3.5 میلیون بشکه در روز کمتر از میزان قبل از جنگ در حال حاضر بودیم، یعنی هستیم، و این میشه حدود 12 میلیون بشکه در روز که قیاس کنیم با قبل از جنگ، اون موقع حدود 15.5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز عبور میکرد. و این هم باعث شد که قیمت نفت کلن افت شدیدی جلب کنن، و کلن این دو مسائل با هم رو در نظر بگیریم، انگار که نگرانی در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر شده بود و تصمیم گرفتن که تنش رو افزایش بدن تا اینکه چون که متن تفاهم نامه جوری که خود ایران دیدی ازش داره اعمال بشه.
1: یعنی به نظر شما این دید ایران هست که اصولا عنوان میکنه که باید تنگه هرمز و مسیری که ایران تعیین کرده مورد استفاده قرار بگیره، یا این برمیگرده به روح خود تفاهم نامه و اینکه خب ما شاهد این هستیم که عمان هم با ایران میشینه هم با ایالات متحده آمریکا، از اون ور خب به کشتی های نفتکش اجازه میده که با به هر حال همراهی نظامی ایالات متحده آمریکا عبور خودشون رو از اون منطقه ای که در اصل جداست از منطقه ای که ایران در نظر گرفته انجام بدن. در کنارش نکته دیگه این بوده که مثلا در مورد موارد اخیر خاموش بودن رادارها هم گزارش شده. کل این قضیه تا چند همخوانی داره واقعا با اون تفاهم نامه و همخوانی داره اصلا با روح امنیت دریایی؟ یعنی اقداماتی که داره صورت میگیره جدایی از حالا آنچه که جمهوری اسلامی گمان میکنه یا برداشتش از متن تفاهم نامه هست، اقدامهای طرف مقابل رو چگونه میشه دید؟
7: بله، به نظرم دقیقا همینه، یعنی باید ببینیم تفاهم نامه چی میگه. تفاهم نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. همونطور که بهش اشاره کردید دقیقا همینطوره، یعنی ما تعداد زیادی نفتکش ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلن اصلا از خاموش کردن چراغ های خود نفتکش ها استفاده میکنن. وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن، و این نشون میده که چه میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه عبور کنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از چه میگه مسیر ایرانی رد میشن.
1: خب چرا نفتکش هایی که الان شما اشاره کردید این خطر رو قبول میکنن که از مسیر دیگه‌ای برن، با اینکه میدونن احتمال چنین مسئله ای هست و از مسیر ایران عبور نمیکنن؟ دلیلش چیه؟ چون به هر حال اون چیزی که مشخصه قراره که در این 60 روز ایران هم هیچ گونه عوارضی از این کشتی ها دریافت نکنه.
7: به نظر من بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن.
1: آقای فرکشی، حالا از این گذشته میدونیم که آقای ترامپ صحبتهایی رو امروز کرده، در صحبتهای خودش اشاره کرده به مسئله اینکه تفاهم نامه به پایان رسید، تفاهم نامه آتش بس، یعنی آتش بسی دیگه وجود نخواهد داشت. از فهوای کلامش میشه این رو برداشت کرد، باید دید که شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. همه اینها چه تأثیری میتونه بذاره؟ ضمن اینکه ما الان شاهد این هستیم که اون در اصل مجوزی رو که اعطا کرده بود به ایران در این مهلت 60 روزه که بتونه نفت خودش رو به فروش برسونه، اون رو هم گرفته از ایران. آیا ما به یک شرایط جدیدی، به سمت یک شرایط جدیدی داریم میریم، به سمت یک وضعیت تازه‌ای داریم میریم و این وضعیت برای بازار چه پیامدی رو خواهد داشت و حتی برای کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس؟
7: به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تاسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده، داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به لیمیتی، یعنی ایران به لیمیتی رسیده که دیگه ازش به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت های کشتیرانی، برخی از کشتی ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگ هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. بنابراین این یعنی در روزهای آینده، تا اینکه حالا خبرهای دیگه به هر حال بیاد بیرون، میزان تردد احتمالاً کاهش پیدا کنه. این باعث میشه که در روزها، هفته های اخیر تو بازار نفت در واقع ما با یک مازاد عرضه روبرو بودیم، مازاد عرضه کمی کاهش پیدا کنه و باعث بشه که قیمت ها به علت کمبود عرضه و به علت افزایش ریسک ژئوپلیتیک هم باعث بشه که قیمت نفت
1: جهش پیدا کنه. ولی به هر حال لغو مجوز برای ایران تأثیری داره. اگه خیلی کوتاه اینو اشاره کنید که این لغو مجوز تأثیر خاصی خواهد گذاشت رو بازار چطور؟
7: در واقع نه، چون طوری که ما متوجه شدیم، با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
1: همایون فلکشاهی بود، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه فرانسوی کپلر، که با ما گفتگو می کرد. یک فاصله می گیریم، رفت و برگشت خیلی کوتاهی داریم، برمی گردیم و به بریتانیا سری می زنیم.
8: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: سازمان عفو بین الملل هشدار داده درباره خطر کشتارهای بیشتر در ایران 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه. همراه میشیم با رها بهرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان بین‌المللی حقوق بشری. خانم بهرینی بهتون سلام میکنم. اول از این شروع کنیم که همیشه صحبت میشه از این که خب سازوکارهای ایجاد بشه، سازوکارهای مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت. بار دیگه در این بیانیه هم ما این مسئله رو میبینیم، اما خب از کاغذ تا عمل این سازوکارها اصولا به چه شکلی باید باشه و در شرایطی که به هر حال جامعه به لحاظ فعالیت‌های مدنی، فضای مدنی مسدود شده و میدونیم که تحرکات به هر حال بین المللی، مسئله مذاکرات ایالات متحده ای آمریکا و ایران میتونه تأثیرگذار بوده باشه، فعالیت‌هایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور انجام میدن در شرایط ایران میتونه تأثیرگذار بوده باشه، و جنگ، تمام اینها رو که کنار هم قرار میدیم در این فضای بسته که امکان فعالیت‌ها کمتر میشه، این سازوکار چگونه میتونه ایجاد بشه؟
9: با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی، و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن، و ریشه این جنایات‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل دو درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه، و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن، و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه، و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
1: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بهرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست، این گزارش کردن آیا صرفا به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
9: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره، و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام سابقه است، و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود، ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تأسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای عالی امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی
1: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره. از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم، در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
9: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملاً تحت تأثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملاً در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله‌های مربوط به جنگ بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمند در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کسی یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقوق حقیقت یا مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره. این مسیر ساده‌ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین‌المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشم‌انداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
1: سپاسگزارم از شما خانم بحرینی که با ما همراه بودید. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو و کارشناس امور ایران در این سازمان از بریتانیا با ما گفتگو می‌کرد. همچنان با شما همراه هستیم. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته به ایران ارائه کرده و با این اقدام خودش باعث نقض قوانین آمریکا شده. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی رو با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست اعلام کرده. گلناز اسفندیاری نگاهی داره به این موضوع.
3: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمی‌تواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. اما یک فاصله باز هم بگیریم. همکارانم می‌بینن که یک آگهی رو آماده کردن. اون رو بشنویم. برگردیم. می‌خوایم بریم یک ذره جام جهانی رو ورق بزنیم، اتفاقات عجیب غریبی که تو این جام جهانی 2026 رخ داد.
10: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: شب گذشته شب عجیبی بود برای فوتبال جهان. شاید این چند وقت اتفاقاتی که در جام جهانی 2026 افتاد تا اونجایی که من به خاطر دارم به حافظم یاری میکنه به این عجیبی این جام جهانی نبود. از آنچه که به هر حال منتقدان متوجه فیفا کردن درباره دخالت هایی که در این جام جهانی صورت گرفت و باز شدن پای سیاست به میدان ورزش. محمد حیرانی کارشناس ورزشی با ما هستن از آلمان تا بیشتر نگاه بکنیم به این ماجراهایی که اتفاق افتاد بعد از اون هم حذف تلخ شیرین و نفسگیر مصر. آقای حیرانی از همینجا بپرزیم بهش که اصلا این جام جهانی هایی که حالا من به خاطر دارم ببینید با جام جهانی 90 گره خورده که خیلی خب همه چیز به نظرم شست رفته تر و ترتمیزتر و زیباتر به نظر میرسید تا امروز، ما انقدر حاشیه های سیاسی داشتیم؟ چون میدونم به هر حال حاشیه های فساد در فیفا همیشه مطرح بود، مثلا اون دوره آقای هابلانج اگر اشتباه نکنم بودش که این مسائل حاشیه ها دور و برش بود، آقای میشل پلاتینی در موردش یک دوره ای صحبت هایی میشد، ولی این مدلش رو داشتیم یا نه؟
11: درود بر شما. خب به هر حال سازمان های بین المللی همواره در معرض شایبه پولشویی و فساد هستن و بودن به خاطر اون جایگاه در واقع بین المللی که دارن و در حد تا حدی زیر نظر هیچ دولتی نیستن. به هر حال فیفا هم به عنوان یک سازمان بین المللی معمولا این شایبه درش وجود داشته، اما روابط شاید رئیس کنونی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا با آقای دونالد ترامپ که در واقع از دو سه سال پیش زمانی که به طور رسمی مطرح شد جام جهانی به میزبانی امریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد، به هر حال این شایبه ها رو به وجود آورد و حالا در ادامه صحبت میکنیم که آمریکا با چه انگیزه‌ای وارد شد و میزبانی مسابقات رو گرفت و طبیعتاً اتفاقاتی که افتاده به شایبه ها دامن زده.
1: خب اتفاقا از همینجا شروع کنیم، چه انگیزه هایی وجود داشت که این انگیزه ها حالا الان به جایی رسیده که همه از نفوذ سیاسی در این جام جهانی میگن؟
11: خب به هر حال کشورها وقتی هزینه میکنن میزبانی مسابقات رو میگیرن اهداف مختلفی دارن. مثلا شما دور قبل کشور قطر رو داشتید که با وجود مساحت خیلی کوچیکش برای اینکه بتونه با اون پول سرشاری که از فروش نفت و گاز به دست میاره خودش رو در جهان چهره خوبی از خودش به نمایش بگذاره میزبانی مسابقات رو گرفت و به هر حال میزبانی کرد. امریکا هم انگیزه های خودش رو در این زمینه داشت و خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ هم چنان که میشناسیم وارد هیچ ماجرایی نمیشه بدون اینکه خب به هر حال منافعی رو در نظر گرفته باشه. طبیعتاً این منافع برای خود ایشون و آمریکا هم مهم بوده.
1: ولی از طرفی وقتی نگاه میکنیم در این جام جهانی چند تا اتفاق حالا سلسله وار میفته که عملا آیا میتونیم بپذیریم که با افتادن این اتفاقات که یکی دوتا هم نبود و بعضی هاش به شدت سر و صدا کرد، این میتونه مشروعیت فیفا رو زیر سوال ببره و در این شرایط خب چه اتفاقی رو خواهد داد؟ آیا فیفا میتونه مانند گذشته اون مشروعیت کافی رو داشته باشه که بتونه اهداف خودش رو جلو ببره، یا نه ما باید شاهد یک پوسندازی باشیم بعد از اتفاقاتی که افتاد؟ مثلا شما در مورد بخشیده شدن کارت قرمز بگیرید، در مورد شکل حضور ایران در جام جهانی بگیرید، تا بیایم برسیم به بازی مصر که حالا این بار اصلا اساس کار داور ویدیویی یا VAR هم زیر سوال رفته.
11: طبیعتاً آنچه که در این جام جهانی گذشت تقریبا میتونم بگم بی سابقه بوده. ما آخرین دخالت یک سیاستمدار رو سال 1982 در جام جهانی اسپانیا داشتیم که شاهزاده کویتی اومد و تلاش کرد تیمش رو از زمین بکشه بیرون و اونم صرفا در مورد تیم خودش بود که از شکستشون برابر فرانسه عصبانی بود. ولی این دوره واقعا من میتونم بگم که حقیقتا روی اعتبار فیفا به شدت اثر گذاشت. به هر حال در افکار عمومی اتفاقاتی که افتاد، از جمله هم که اشاره کردید و اون کارت قرمزی که بخشوده شد، ما شاید در فوتبال محلات میبینیم یه همچین اتفاقایی و حالا تو اصطلاحات فوتبالی بهش میگن گاوبندی شده. تا حدی ما حتی این ماجرا رو داشتیم که اصلا غیر قابل باوره. خب مسابقات جام جهانی چند میلیارد نفر به جرات میتونم بگم دنبال میکنن. طبیعتاً وجه فیفا خدشه‌دار شده و مسلماً تا زمانی که آقای اینفانتینو در رأس فدراسیون بین المللی فوتبال هست، مسلماً این چهره ترمیم نخواهد شد. حالا با چه در واقع هزینه این کار انجام شده، به هر حال اینا مسائلی هستش که پشت پرده صحبت ببینیم در آینده چه خواهد شد.
1: کیفیت این جام جهانی به نظر شما تحت تأثیر آنچه که اتفاق افتاد قرار گرفت؟ یعنی ما میتونیم بگیم که این جام جهانی کیفیتش نسبت به گذشته متفاوت تر بود، با توجه به این که به هر حال در این جام جهانی ما شاهد استفاده از ابزار روز بودیم برای اینکه میزان خطاها رو کاهش بده؟ اما آنچه که الان داریم صحبت ازش میکنیم اینه که در همین مورد گل مصر دقیقاً VAR، داور و همه انگار در یک راستا عمل می کنند و در جایی که باید خطا اعلام بشه خطا اعلام نمیشه و وقتی گل به ثمر میرسه گل مردود اعلام میشه به واسطه خطایی که چند دقیقه قبلتر یا حالا این بر اون ورتر صورت گرفته.
11: خب ببینید، تکنولوژی همیشه میاد کمک بکنه که خطای انسانی رو کمتر بکنه، ولی خب به هر حال وقتی که شما به هر حال عنصر انسانی رو در کار دارید نمیشه بگیم که این خطا به صفر میرسه. از این منظر هم باید نگاه کرد، یعنی فارغ از همه اون مسائل سیاسی که حالا دیده میشه. اما به نظر من از جذابیت فوتبال کم کرده و به شایبه ها اضافه کرده. یعنی شما توقع دارین زمانی که توپ دارای سنسور کوچکترین لمس هست یا زمانی که VAR با این شدت و حدت در واقع در مسابقات وجود داره، ده ها دوربین تلویزیونی درگیر این هستن که کوچکترین اتفاق داخل زمین رو مانیتور بکنن، در چنین شرایطی وقتی که همچین خطهای فاحشی رخ میده از منظر یک تماشاگر عادی قابل پذیرش نیست. اینجاست که این شابه مطرح میشه که خب به هر حال تبانی بوده، ماجرای پشت پرده بوده. ببینید الان هیچ کس نمیتونه بیاد مستقیما بگه که مثلا اون شرکتی که حالا اسپانسر داوران و مسابقات هست، حالا چون اسپانسر شخصی آقای لیونل مسیه، بنابراین مثلا پشت پرده مراوداتی وجود داره.
1: حالا همین هم مطرح میشه که به خاطر اینکه میخوان مسی در رقابت ها باقی بمونه این اتفاق افتاده. از یه طرف دیگه مثلا گفته میشه که موزگیری های حسام حسن مربی مصر که خب به هر حال دفاع کرده بوده از مسئله فلسطینی ها باعث این قضیه شده. در کنار این حتی اشاره میشه به اینکه آقای حسام حسن اشاره میکنه با علامت دستش به حضرت ضرب در که موضوع حالت نجات پرستانه پیدا کرده، یعنی در میونه میدان که اصلا به اون توجه نمیشه. همه اینا رو که میذاریم اگر خیلی بخوایم کوتاه و در یک جمله بگیم، جمله پایانی، چه تصویری به ما میده؟
11: ببینید، تصویری که واقعا الان از فیفا و جام جهانی به دست اومده چیزیه که هم آقای حسام حسن گفت، هم شاید بتونم بگم امیر قرنایی گفت. در این مسابقات خیلی عدالت رعایت نشد، نه فقط در مورد ایران و مصر. شما میبینید که داور بین المللی سومالی هم حضور نداشت، از سنگال هم کسی نتونست بیاد و به شدت چک بازیکنان در باند فرودگاه به شکلی شاید بتونم بگم تشریفات غیر محترمانه بود برای خیلی‌ها اجرا شد.
1: سپاسگزارم از شما محمد حیرانی، کارشناس ورزشی که از آلمان با ما بودن و نگاهی کردیم به حاشیه هایی که پررنگتر از متن جام جهانی شد. به هر حال در این جام جهانی فوتبال شاهد وقایعی بودیم که بسیاری این روزها دارن صحبت میکنن از اینکه آیا فیفا همچنان مشروعیت لازم رو داره یا نه. باید منتظر موند و دید تا پایان این جام جهانی چه اتفاقی میفته. از فردا بار دیگه بازی ها از سر گرفته میشه و اولین بازی هم که صورت میگیره بین مراکش و فرانسه خواهد بود. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید در این ساعت 14.
12: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اجلاس سالانه رهبران ناتو در آنکارا آغاز به کار کرد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز از مرز 180 هزار تومان گذشت. ایران میگوید دو منطقه در بوشهر هدف حملات آمریکا قرار گرفت. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. نشست رسمی رهبران 32 کشور عضو ناتو با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مسئولین اتحادیه اروپا و رهبران چندین کشور غیر عضو مانند اوکراین و سوریه در آنکارا در حال برگزاری است. تنش تازه میان ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس ناتو را تحت شعاع خود قرار داد. دونالد ترامپ در اظهارات خود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر از نارضایتی خود در زمینه عدم همکاری اعضای اروپای ناتو در جنگ آمریکا با ایران سخن گفت. او از اسپانیا به شدت انتقاد کرد و گفت از وزیر خزانه داری خواسته است تجارت با اسپانیا را متوقف کند. موضوع حق حاکمیت دانمارک بر گرینلند، سهم بودجه کشورهای اروپایی در ناتو، جنگ اوکراین، کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا و احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه از جمله مسائلی بودند که دونالد ترامپ در دیدارهای دو جانبه‌اش با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرد. به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا، روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز افزایش یافت. قیمت دلار از مرز 180 هزار تومان گذشت و وارد کانال 181 هزار تومان شد و بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 206 و 240300 تومان افزایش پیدا کرد. پس از اعلام توافق بین واشنگتن و تهران، بهای دلار و دیگر ارزهای بین المللی روندی نزولی طی کرد و در بازار ارز توازنی نسبی برقرار شده بود. در خبری دیگر، معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر از هدف قرار گرفتن دو منطقه در بوشهر از طرف نیروهای آمریکایی خبر داده است. به گفته احسان جهانیان، بامداد چهارشنبه منطقه‌ای در شهرستان دشتی و منطقه دیگری در حوالی شهر چغازک از توابع بوشهر هدف اصابت پرتابه قرار گرفتند. آمریکا هنوز هدف قرار دادن مناطقی در بوشهر را تایید نکرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز از کشته شدن یک نیروی نظامی در جریان به گفته سپاه مقابله با پهپادهای دشمن در ماهشهر خبر داده است. اداره کل فرودگاه‌های هرمزگان هم اعلام کرده که در حمله شامگاه سه‌شنبه در بندرعباس آسیبی به زیرساخت‌ها و تجهیزات فرودگاه وارد نشده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در حملات شامگاه سه‌شنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران چند نفر مجروح شدند. در واکنش به اثرگیری درگیری‌های نظامی بین آمریکا و ایران، صبح چهارشنبه قیمت نفت خام برنت نیز با بیش از 3% افزایش به 78 دلار در هر بشکه رسید. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم به مرز 74 دلار در هر بشکه افزایش یافت. بازارهای بورس اروپا و آسیا هم در واکنش به تشدید در منطقه روز چهارشنبه را با افت ارزش آغاز کردند. وزارت خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن حملات آمریکا به ایران به کشورهای خلیج فارس هشدار داد. وزارت خارجه ایران آمریکا را به استفاده از پایگاه‌هایش در این کشورها برای حمله به ایران متهم کرد و هشدار داد که هر گونه همکاری در تجاوز به ایران به منزله همدستی و مشارکت در این حملات است. این بیانیه همچنین حملات آمریکا به مناطق جنوبی ایران و لغو معافیت‌های نفتی را نقض مفاد تفاهم نامه بین دو کشور اعلام کرده است. این در حالی است که آمریکا نیز ایران را به نقض این تفاهم نامه متهم می‌کند. درگیری اخیر میان آمریکا و ایران پس از آن رخ داد که چند کشتی عبوری از تنگه هرمز هدف حملات ایران قرار گرفتند. در این در حالی است که در بیانیه وزارت خارجه ایران به این مسئله اشاره نشده است. همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرده است که تنها مسیر ایمن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مسیری است که ایران تعیین کرده است.

0: بار کافه فردا به وقت جام جهانی داریم. میدونیم که یه عالمه خبرهای دیگه هست که الان گوش و حواس شما رو به سمت خودش برده، حالا یکم با اونا هم حرف میزنیم، ولی حالا این برنامه کلن در باید جام جهانی و مسی و رونالدو این حرفا بشه.
1: غیر جام جهانی هم بگیم،
0: میگیم دیگه. آره بشنویم یه تیکت موزیکی بشنویم برمیگردیم. صدای

0: میشه.
1: درود به بچه های خوب و نازنین. بس نمی کنین این فوتبالو، یعنی تا آخرش اینطوریه؟ خسته شدیم، حرفای دیگه بزنین، به فریدو بیارین حرفای خوب خوب بزنه با اون صدای قشنگش. منتظر برنامه های خوب هستیم. بس دیگه فوتبال، بریم تو تنگه باز بهتره.
2: جلال بس دیگه.
3: فرید و نداریم. حالا ما چی پس دوست هستید؟ یعنی این همه ما اینجا زحمت بکشیم بیده به هنر آفرید دوباره سراغ فرید، من حسودیم شد.
2: فرید هم میگیم بیاد. عجیبه سوال نایمده،
3: شاید با دوربینش اومد برای لایو اینستاگرام. ولی راست میگید، حالا به هر حال خبرهای تنگه منگه به قول شما خیلی داغ شد و بالا اومده. حالا یکم هم ما باهاشون ور میریم، ولی نه اونقدر. حالا ایشالله وقت زیاده برای این چیزا. جام جهانی از 4 سال یه باره، ولی جنگ همیشه هست.
2: امیدواریم
3: که همیشه هست.
2: امیدواریم که جنگ همیشه نباشه و
3: متاسفانه به امیدای ما ربطی نداره.
2: بله دنیا بر روال خودش
3: جای دیگری گرفته می شود. حالا ماشاءالله این تشییع جنازه هم در این وسط این موشک میزنه، جنگ اون میزنه، این میزنه، یه تشییع جنازه هم در منطقه.
2: آره من بیم از این دارم که میت واجب الدفن نتونن دوباره دفنش کنن. یعنی انقدر راه انداختن همینجوری از این شهر به اون شهر، رو الان فرستادنش
3: آخرام دوباره میمونه رو دستشون.
2: الان ترانسفرش کردن یه دور کشوره
3: چیز لژیونر شده.
2: بعد میت لژیونر داره یه چرخی میزنه.
3: بعد تصاویر عجیب و غریبی هم میبینیم از نمیدونم نجف و اینور که بردن. من و واقعا حماسه های بین المللی داره، منطقه‌ای داره خلق میشه. حالا در راستای همین ماجراها اگه دوستان دیده باشن، یه توی دو سه روز گذشته در همین در حین تشییع جنازه یک تصویری اومد که دور و بر مصلا همون روزایی که داشتن نماز میخوندن و تو مصلا به هر حال دیدار با اینا گذاشته بودن. یه روی پشت
2: بومم گفتیم اشاره کردیم.
3: آره حالا شاهدش با صدا از غیب رسید که یه حاج آقایی مشاهده شد رو پشت بوم.
2: آره یه سری میگفتن این آقا مشتبه است.
3: آره
2: از اون بالا.
3: حالا اول اون خود واقعه رو صداش بشنویم، بعد توضیحات اونی که خود واقعه نبود.
4: ادا احترام میکنم زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
3: الان باباش شد قائد، اینم شد زعیم. کلن داره ادبیات عوض میشه. به هر حال ایشون یا آقای آخوندی با دو سه نفر دیگه روی پشت بومی دوره بر چیز بودن و همه و این آقای کی بود، این گوینده بود، مجری بود، چی بود، هرچی بودم، ظاهرا اول هم برش مشتبه شد که این مشتبه است، ولی مشتبه نبود. توضیحات خود این مشتبه قلابی رو بشنم بعد برمیگرد.
5: ساعتی قبل از اینکه اقامه نماز بخواد باشه، یکی از بچه های صدا و سیما گفت حاجی بیا یه سری هم به بچه های ما بزن رو پشت بوم، 20 روزه که اینا اونجا زیر آفتاب و گرما و سرما. گفتم بریم. رفتیم بالا رو پشت بوم، ایشون گفت که از این بالا نگاه کنی پایین یاد مسجد الحرام میفتی. رفتیم به اون جایی که در تصاویر وایرال شده و اینور اونور رسیدیم، از اون بالا نگاه کردیم، یه مجموعه ای از دختر بچه ها دور هم، از همه زودتر اونا چشمشون به من افتاد. شروع کردن دختر بچه های شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی بودن به طرف من دست تکون دادن. من تا دستمو بالا بردم طرف اینا بای بای کنم، یه دفعه تمام جمعیتی که توی مصلا نشسته بود به تصور اینکه آقا تشریف آوردن از جا کنده شدن. متوجه قضیه شدم که اینا اشتباه گرفتن. آرزو میکنیم که انشالله ما هر چه زودتر این مردم مشتاق چشمشون به جمال قاصد مجتبی روشن بشه و آقا رو انشالله زیارت بکنیم.

0: میکنن همه ما زیارت کنیم.
1: حالا زیارت هم نشد ولی واقعا دیگه وقتش این همه بابا
2: دیگه بابا حاجی رفتم بالا دست
1: ما پادر میونی کردیم گفتیم آقا بیا زشت پدر فلان این حرفا همینه دیگه. ببین اصلا اینجوری میشه الان ایشون از طریق به صورت مکتوب فقط رهبری میکنه.
2: دیگه 20 روز اون بالا بچه‌ها تو پشت بوم آره سرما و گرما.
1: چرا رو پشت بوم؟
2: اصلا 20 روز پیش سرما بود مگه هم گرمه دیگه تابستون.
1: بچه‌ها به هر حال میخوان حقوقا رو حلال کنن. ولی نکته جالب اینه که مسئله این نبودن آقا مشتبه به قول ایشون اینه که ایشون هی مکتوب میخواد در مسائل مملکت دخالت کنه بعد نامه‌ای که شروع میکنه به نویسه تا به آخرش به نویسه سه تا اتفاق افتاده. اون موقع باباش بود میومد به هر حال یه هوشی به این ور میگفت یه دادی به سر اونا میزد به هر حال ساکت چون الان معلوم نیست چی به چیه واقعا. خیلی خیلی موقعیت و این موقعیت‌های طنز نابم خلق میشه که اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. آقای رفته بالا رو پشت اون وایساده یه مش دختر بچه شروع کردن وای وای کردن بعد دیدم بابا و همه جمعیت گفته آقا اومد وای ای آقا اومد هی هی چی میگن از اتاق فرمان
2: میفرمان که راجب آتش بس هم بگیم که آقای ترامپ گفته چی
1: آره.
2: گفتن
1: این بخشای خبری میگن و گفتن آره ظاهرا آتش بس حالا به بیان ما میشه هوتوتو فعلا حالا آقای ترامپ گفته آقای ترامپ ما نمیدونیم شاید یه ساعت دیگه چیز دیگه بگن آره. ما بعد آره. میگن نه توتو
2: بریم سراغ
1: مسی و جام جهانی و اینا بابا
2: بس دیگه.

0: Lautaro sends it across. It's swept in! And of course it's Lionel Messi! Cometh the hour, cometh the man, yet again! Lionel Messi saves the day for Argentina!
1: خب یه بازی دراماتیک دیگه و باز هم آرژانتین و باز هم مقابل یک تیم آفریقایی و باز هم 3-2.
2: اصلا انگار آرژانتینیا این تو این دوره تصمیم گرفتن برای ما درام درست کنن، به خصوص تو این دوتا بازی اخیرشون، بعد خودشون بیان درامه رو تبدیل به یک پایان خوش بکنن،
1: بکنن.
2: و واقعا دارن لذت فوتبال رو به ما یاداوری میکنن که چقدر فوتبال میتونه گاهی وقتا عجیب و جذاب و دوست داشتنی باشه. امید جان، آیا فوتبال کماکان یک پدیده دوست داشتنی و زیباست؟
3: همزه سلام عرض کردم مرسی عزیز، خیلی تبریک جانانه عرض میکنم به شهرام، خلاص تیمش رب بالا و اگر چه جنازه و این داستان اومدید بیرون، بریم سراغ جام جهانی، بریم یا نریم؟
1: بریم سراغ آقا مسی و با اون پنالتیه میخوای شروع بکنیم؟ اول بازی و دوباره یه پنالتی خراب کردن از مسی، زدم همون جایی که تو بازی با اتریش زده بود و یهو کار داشت میرفت به جایی که نباید بره و کشیده
2: و به همون دروازه‌بانی که یه پنالتی هم از طارمی گرفته بود همین چند روز
3: پیش. دقیقاً شوبر، آقای محمد شوبر، پسر احمد شوبریه که جام جهانی 90 ایتالیا پدر ایشون دروازه‌بان اون تیم ملی مصر بود که همه حسام حسن هم اونجا بازی میکرد و الان میبینیم که پسرش اومده جا پای پدرش گذاشته و دروازه‌بان بسیار خوبی هم هسته. من نمیدونم مهدی چرا لیونل اسکالونی با این حالی که مثلا خودش بهتر از همه میدونه سرمربی تیم آلبسلست هست که لیونل مسی هر آن چیزی که در فوتبال داره و یه معجزه گره، اما خوب پنالتی نمیزنه. به قول گفته خودت همین بازی با اتریش خراب کرد، این بازی خراب کرد یا بازی های دیگه، و واقعا میگم اون صحنه که پنالتی گل نشد، من فهم میکنم تمام دنیا رو سر هواداران آرژانتین خراب شد، چون واقعا مصری ها دیروز خیلی خوب بازی کردن. یعنی یه کار درستی کردن مهدی، این بود که تمام راه های ارتباطی با مسی رو بستن که توپ بهش نرسه، چون زمانی که بازیکن مثل مسی توپ نداشته باشه عملا خیلی کارایی نداره، چون شما باید توپ رو بهش بده که بره یا فضا سازی کنه یا بره حالت پلی میکر پشت مهاجما داشته باشه، یا اینکه توپ رو از هافک ها بگیره و بکنه تو گل. دقیقا رفته بود حساب مثلا بازی با کیپورد آنالیز کرده بود و همون مسیری رو رفت که اونها رفته بودن، و چون کیپورد هم کاری کرد که راه‌های ارتباطی بازیکنان با مسی رو بسته بودن، عملا خیلی نتونست اون بازی کاری انجام بده. توی مسابقه هم به همچنین شد. اما یه نکته ای که اسکالونی 15 دقیقه آخر با اومدن با آوردن مونتیل، همون بازیکنی که پنالتی آخر جام جهانی زد به فرانسه و قهرمان کرد، پاس گل دوم رو هم به مسی داد، اون رو آورد برد جلو و مسی رو آورد یه گام عقب‌تر. یعنی با این کارش یه کاری کرد که مسی از حالت این که یه مهاجم تو باکس آوردش عقب، که اون زمان اون بازیکن بتونه توپ سازی کنه، توپ بریزه توش ده قدم. همون کار باعث شد که به نظر من اون کاری که کرد باعث شد که آرژانتین برگرده. دیدید که پاس گل داد به رومرو، خودش اومد از مونتیل توپو گرفت گل زد، بعد توپای فضا سازی کردن و اون گل سومی که زدن. من فکر می‌کنم دیر به این نتیجه رسید اسکالونی، اما دیگه هر آن چیزی که تو چنت داشت داد بیرون و 15 دقیقه طوفانی رو داشتن. توی از دقیقه 84 به بعد رومرو گل زد، مسی زد و انزو که کارو تموم کرد. ولی میتونم بگم حالا هیچ چیز از ارزش‌های آلبیسلسته و مسی کم نمیشه، اما همون تئوری توطئه یا اون چیزی که خیلی از کارشناسا میگفتن یا خیلی از خبرنگارا میگن که فیفا دوست داره که آرژانتین تو جام بمونه، جام قبلی که خودش و اسپانسرها آقای اینفانتینو این کار کردن، روز گذاشتم دیگه انقدر تابلو بود که حسام اصلا اونجوری تو کنفرانس خبری داد و بیداد کرد و حتی اومد گفت من دیگه جام جهانی رو نمی‌بینم چون هیچ عدالتی در کار نیست. و بعدش هم دیگه آقای اینفانتینو دیگه خیلی افتضاح شده تو بازی کولومبیا و سوئیس پرچم مصر اومد بلند کرد، تکون داد که بگی نه آقا ما اینجوری نیستیم. اما کاملا مشخصه که فیفا یه نگاه خیلی عاشقانه و خیلی نگاه مرموزانه به آرژانتین داره.
2: حالا البته خب داوری بازی و اون تصمیمات وی ای آر حاشیه زیاد داشته،
3: کاملا بازی رو با هم زد دیگه.
2: بله بله. ولی حالا این که به هر حال این یه تصمیم سیستماتیک بود و فیفا گفته باشه که به هر حال که این مثلا بازی رو برای آرژانتین در بیارین، شاید یکم ادعای یکم زیادی باشه. چون حالا من
3: مثلا میمونه ببین اینجوری میشه، حالا نمیخوام من خیلی برم تو فاز این که حتما، برای شما نگاه کنین موقعی که رئیس فیفا میاد با یه تلفن آقای ترامپ یه چیز
2: درست
3: نشدنی رو میگن طبق قانون بوده، اما شما فیفا رو ورق بزنی اصلا هم چیزی نبوده.
2: بله.
3: موقعی که میاد اون کار میکنه و فوتبال از حالت ورزشی خارجش میکنه یه سری ببین انقدر افتضاح شده بود که جلال اومد تو بازی با کانادا، بازی با سوئیس و کولومبیا پرچم مصر رو تکون داد که بگی آقا مثلا اینجوری هم نیست.
2: بله. در مورد حالا نحوه مدیریت آقای اینفانتینو در فیفا که حالا ما خودمونم کلی حرف زدیم اینجا، حالا من اشاره کنم به حرفای حسام حسن سرمربی مصر که گفته که بعد از بازی دیشب همه چیز به بازاریابی و پول ختم میشه، اونا میخوان مسی قهرمان جهان به هر قیمتی در جام بمونه. همونجوری که امیرم اشاره کرد در فوتبال خیلی چیزها خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم میخوره، مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم. یکم بذار روی مصر دقیق بشیم، واقعا مصر به نظرم یه جورایی غافلگیر کرد همه رو، حتی مایی که جلوی مصر تیم ایران بازی کرده بود و یه عالمه به قول بچه‌ها دقیق شده بودیم، ریس شده بودیم روش و همچین پتانسیلی که جلوی تیم بزرگی مثل آرژانتین که اینقدر تنوع تاکتیکی داره، اینقدر ستاره‌های عجیب و غریب به غیر از مسی حتی داره، فکر نمی‌کرد کسی که مصر اینقدر شجاعانه و اینقدر من حالا به شوخی اگه بخوام بگم این بازیکنشون حسن که نیمه دوم گل دومی که مردود شد یه استارت پنج، من یاد جورج به آی آس میلان مینداخت، یعنی مثلا از پشت 18 خودشون توپو میگرفت استارت میزد تا پشت 18 حریف، بعد یا خودش میزد تو گل یا مثل آقای حسن. هی من میگفتم خطرناکه حسن نرو، اینقدر داشت همینجوری میرم، خیلی عجیب بود حرکتش. یکم مصر رو به نظرم دربارش حرف بزنیم، یعنی به لحاظ تاکتیکی
3: جلال همونطوری خودت هم اشاره کردی مصر خیلی شجاعانه اومد بازی کرد و من فکر کنم پنالتی که آرژانتینی خراب کردن روحیه دوچندانی به مصری ها داد و یه جورایی اون انرژی مثبت رو بهشون وارد کرد که میشه به این آرژانتین ضربه زد. میگم رفته بودن کادر فنی مصر کاملا بازیه قبل بفرسن بازی قبلی با کیفورد و آنالیز کرده بودن، مصر اومد از نقطه ضعف آرژانتین، ببین آرژانتین هر چقدر تیم خوبیه فول بک های خوبی نداره، شما نگاه کنید وینگرهایی که تو چپ و راست دارن خیلی نمیتونن توپ بریزن رونده باشن و الان تو فوتبال روز دنیا شما اگه دوتا وینگر خوب داشته باشه خیلی کارا میتونی تو حمله بکنی، مثل همین سلاحی که الان شما نگاه کنید وینگره ولی اضافه میشه به مهاجم، چون الان ما توی فوتبال روز دنیا دیگه مهاجمه تو باکس دیگه خیلی نداریم، یعنی وینگرها هستن که میان اضافه میشن و گل میزنن. همین اتفاق برای مصر افتاد، شما نگاه کنید گلایی که مصر زد به خصوص روی گل دوم، فرارایی که محمد صلاح کرد و جا مونده بودن بازیکن آرژانتین و اون گلی که زیکو زد، اصل همین آنالیز بسیار خوب کادر فنی مصر بود که میدیدن این وینگرها موقع که میرن جلو پشتشون خالی میشه و از همین فضاها استفاده کردن و خیلی راحت هم به گل رسیدن و نکته مهمی که تا اون 6-7 دقیقه آخر رعایت کردن این که راه های ارتباط با مسی رو بستن، اما اسکالونی فهمید که اگر با همین شیوه بخواد بره عملا بعد بره جمع کنه چمدونا ببنده بره، اومد یه کار بسیار خوب کرد مسی رو یه خط آورد عقب، یعنی کاری کرد که حالا این بازیکن بیاد توپ بریزه توپ بخش بکنه و به نظر من اونجا مصری‌ها رو آچمز کرد، چون توی بدترین دقیقه بازی از آرژانتین گل خوردن و آرژانتین هم اومد دیگه انتحاری بازی کرد. شما موقعی که مسی رو داشته باشی، لاوتارو مارتینز هم داشته باشی و با سه تا مهاجم حمله کنی و همه جانبه توپ بریزی، مثل هم تیمی هستش که نمیتونه مقابل اون طوفان هجوم آرژانتین بازی کنه. به نظر من تو اون 10 دقیقه آخر اسکالونی نشون داد که مربی خیلی خوبیه، علارغم این که جنسش توی آرژانتین نسبت به 2022 جنسش اونجوری جور نیست، اما تونست با همون تعویضش بازی رو به نظر من، شما نگاه کنید شماره 4شون مونتیل 7-8 دقیقه اومد تو بازی، اما پاس گل داد، اومد فضا سازی کرد و باعث شد که مسی بتونه با رفتن به عقب توپو برگردونه. تو مصر هم زیکو فوق‌العاده بازی کرد، خط دفاعشون تا قبل از اینی که دقیقه 83 و 4 باشن گل بخورن عشان داشتن کاراشون رو انجام میدادن، اما فشار وحشتناکی که هوادارای آرژانتینی آوردن و حملاتی که بالاخره مسی، شما نگاه بکنید اگه تو زمین یعنی یه بازیکن جنازه‌ش هم باشه باشه، ولی با همون جنازه میتونه کار در بیاره، کار در آوردن دیگه. مصریات یه محمد صلاح داشتن که میتونست بازی رو کنترل بکنه، بخوابونه یا ببره جلو. مثل اون دیگه بازیکن، مثلا عمر مرموش بازیکن خیلی خوبی هست، ولی مثل محمد صلاح نمیتونه بازی رو بگردونه و مصریات باید 2-3 تا محمد صلاح میداشتن که میتونستن اگه با همون شیوه میرفتن جلو و یه مقداری کپ نمیکردن میتونستن بازی رو ببرن. علارغم اینکه حالا داور یا هر ماجرایی بود، مصر رو تجربه بیشتر آرژانتین بازی رو واگذار کرد. بلا توی همچین مقطعی تا اون دقیقه دوی جلو باشی و بیه 3 تا گل بخوره، این نشون میده که تو 7-8 آخر از نظر روحی روانی نتونستن خودشون جمع کنن، پاشیدن اصلا. گلو که خوردن دیگه اصلا پاشیدن اصلا.
1: دقیقاً. حالا حرف از مسی زیاد شد. مسی یه جوری عاشق رکورد شکنیه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. با گلی که زدش در مجموع ادوار جام جهانی تعداد گلاشو رسون به 21 گل و الان برترین گلزن کل تاریخ جام‌های جهانیه. تو این جام جهانی هم که شد 8 تا فعلا صدر جدوله، اما 2 تا رکورد منفی هم به نام خودش ثبت کرد. مسی شد نخستین بازیکن جام جهانی که تو یک دوره 2 تا پنالتی رو در جریان بازی و نه توی ضربات پنالتی بعد از وقت اضافه هدر میده، و یه رکورد دیگه هم به اسم خودش ثبت کرد، این که این 4مین پنالتی مسی بود که در تاریخ جام جهانی هدر رفته بود و تبدیل به تنها بازیکنی شد که بیشترین پنالتی هدر رفته را در تاریخ جام جهانی داره.
2: خیلی خیلی عجیبه.
1: 4 تا پنالتی
2: نشون میده واقعا چه فشاری داره دیگه. اصولا دیدیم همیشه، حالا توی حالا قاعده نیست ولی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بازیکنای بزرگ توی پنالتی واقعا چون فشار تیم روشونه و امید تیمشونن، بعد از اون ور امید یه کشورن، خیلی فشار زیادی. خب دیگه خیلی کلاسیکش مثلا اون فینال جام جهانیه که
1: روبرتو
2: باجو بارزی، عشق من آقای فرانکو بارزی.
1: اونجا یه ذره فرق میکنه چون پنالتی های آخر بازیه و قهرمانیه و یا حسب و صعود، ولی پنالتی اول بازی پنالتی بعد بازی کنه
2: دو تا پشت سر هم
1: تقریبا
2: دو تا پشت سر تورنمنت. آره
1: کلن یه آماری هم داریم جلال از پنالتی هایی که مسی چقدر زده و چقدر هدر داده.
2: آره با اتصاب البته این مسابقات باشگاهی خب خیلی پنالتی زده، ولی تو بازی های ملی از 32 تا پنالتی که کلن زده 25 تا گل رو به ثمر رسونده، یعنی 7 تاشو نزده، که خب نرخ بدی نیست، ولی وقتی درباره مسی صحبت میکنیم توقعات بالاست، یعنی حدودا میشه 77% موفقیت که از میانگین بازیکنان تراز اول یکم پایین تره.
1: آره و در مجموع 150 تا پنالتی زده
2: باشگاهی ملی،
1: آره 116 تاش گل شده. امیرم فکر کنم خودش چیزی بگی راجع به این داستان.
3: ببینید ما را خیلی خوبی دادیم مسی، ولی یه نکته‌ای هست تو همین آرژانتین. ببین تو همون جایی که مسی داشت پنالتی میزد و خراب شد، بهترین پنالتیش خولیان آلوارز که پنالتی‌های فوق‌العاده‌ای میزنه، اکثر پنالتی‌هاش هم تبدیل به گل کرده. من دیدم خیلی از کارشناسان مثل یان رایت و کسایی که صحبت میکردن میگفتن آقا موقعی که توی بازی قبلی پنالتی رو خراب کرده و میبینید که احتمال پنالتی خراب کردنش از به خاطر فشار این که میخواد آقای گل بشه و هر آن چیزی که هست، چون آقای خولیان آلوارزو دارید میتونید پنالتی رو بدید به اون و اون میتونید پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. به نظر من اون پنالتی که خراب شد، و اگر جای مصر مثلا یه تیم مثل فرانسه بود یا یه تیم بزرگتر بود که بازیکنهای حرفه‌ای‌تر بیشتر نسبت به مصر داشت، اون اشتباه و اون اتفاق میتونست تنبیه کنه آرژانتینو، چون همیشه تیمایی مثلا مثل مصر نیستن که نتونن تو اون 6 هفته خودشون رو جمع کنن. تیمایی مثل اسپانیا یا فرانسه یا مثلا میگم همین مراکشی که الان اومده، اینا یه تیمایی هستن که اشتباه بکنی یا از اون فرصت استفاده نکنی، فوتبال نشون بده که تنبیه میشی و بدم تنبیه میشی. به نظر من لیونل اسکالونی همیشه مثل این بازی و بازی قبل شانس نمیاره. هر زمانی هم که بخوان داور یا هر کسی حواسش به اون تیم باشه، اما تیمایی هستن که میان و بدجوری اذیت میکنن.
2: درسته. و حالا باید با مصر خداحافظی کنیم. به نظرم خداحافظی با شکوهی هم بود براشون. ولی یه آمار بامزه هم از بازیکنان مصر هست. آقای محمد هانی دفاع راست مصر، آقای گل به خودی ادوار جام جهانی به حساب میاد اگه من اشتباه نکنم، چون دو توی یه تورنمنت موفق شده دو تا گل به خودشون بزنه
3: مقابل بلژیک.
2: بله، و استرالیا و واقعا تو بازی استرالیا من یه ذره گفتم آخه چه جوری میشه یه بازیکن دو تا گل، بعد اصلا تعویضم نمیشه، یعنی کلا هست. دیشب هم بود تو بازی با آرژانتین، ولی حالا دیشب نسبتا بازی بهتری داشت
1: یه جوری میخواد بیاد جزء آقای گل.
2: آره داره تلاش میکنه. خب اصلا یه مفهومی ساختی که الان ما ساختیم تو کافه فردا، آقای گل به خودی ساخته و داره تلاششو میکنه.
3: ولی رکورد دست چیزا استاد اسدی شما را کنید سوت بازی با ژاپن رو زد یه جوری گل زد، بعد متی داور آفساید گره مثلا. ببین تو تاریخ
2: اصلا چرا یا واقعا نمیدونم اون چه کاری بود. یعنی الان استاد اسدی و داور اون بازی رو که فکر کنم نمیدونم کجایی بود، یادم نیست، ولی بعد یه جا گذاشت تو تاریخ و اونم همون جایی که نمیدونم اسمش چیه که اون گل به خودی زده و این گل به خودی رو آفساید گرفته. خیلی عجیبه.
3: یعنی احمد عابدزاده الان که باهاش صحبت میکنی میگه من اگه من چجوری چکلردی نکردم استاد اسدی رو، میگه از من موندم چون من باهاش صحبت کردم، میگه من تو سوت رو زد توپو کرد تو گل خودم.
2: رامو رضایی نبود اون موقع
1: که چکلردی. خود استاد اسدی هم مصاحبه مشهوری داره، گفته بود که خواستم گرمش کنم و ببینم چقدر آماده است آب زده.
3: یه خیلی داغش کرد.
2: آره سوخت.
1: اینم از این. خب حرف از آرژانتین زیاد شد در این مدت، بریم سراغ گذشته ها و تاریخ جام جهانی. مجموعه گزارش های فراتر از فوتبال مهران کریمی سری زده به جام جهانی 1978، بازی آرژانتین پرو و ماجراهایی که در پس پرده فوتبال و اون مستطیل سبز در رابطه با این بازی وجود داشت.
4: جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند. موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه، جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت بعد با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله روبودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها به اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند. جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود. بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتن. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است و نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدند. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوئنوس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.
2: بله،
1: خب اینم از گزارش مهران کریمی آرژانتین پرو 1978.
2: آره
1: یکم دیگه بگیم راجبه.
2: آره این بازی دیشب به هر حال همونطور که اشاره شد یک رکورد، یعنی رکوردهای مسی رو، ماشاءالله ما اینجا کلا جام جهانی شده که داریم رکوردهای مسی رو که همینجوری جابجا میشه به قول معروف پیگیری میکنیم. الان لیونل مسی با گلی که دیشب زد 8 گله شد و اگه پنالتی هم زده بود حتی 9 گله شده بود مهدی.
1: بله.
2: و خودش از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه جدا کرد که اونا 7 گله چسبیدن بهش، و تازه هری کین هم الان با 6 گل. ما جام جهانی داشتیم، اون جام جهانی که جام جهانی آلمان که کلوزه آقای گل شد با 5 گل فقط آقای گل شد، یعنی فکر کن آقای گل کل جام 5 گل، و الان 4 نفر اول میکنه به عبارتی 8 تا و 14 تا جمع میشه 22 تا، با 6 تا 28 نفر فقط این 4 تا گل زدن
1: و پرگل ترین جام جهانی تاریخ. آره خب جام جهانی
2: تعداد بازی‌هاش هم بیشتر بوده، ولی حالا اگه بخوایم یه ذره تاریخی هم نگاه کنیم تو تاریخ جام جهانی، یعنی اینکه توی یک جام جهانی کسی آقای گل شده باشه، الان تو تاریخ کماکان رکورد دست جوست فونتن فرانسویه که در جام جهانی 1958 سوئد 13 گل در یک جام زد، و شاندور کوچیش از مجارستان تو 1954 سوئیس 11 گل زده، گرد مولر آلمان غربی در 1970 مکزیک 10 گل زده، اوزبیوی که دیروز هم بهش اشاره کردیم در پرتغال در 1966 انگلیس 9 گل زده، اون رونالدو نازاریو رونالدوی برزیلی در 2002 ژاپن کره ژاپن 8 تا زده، و امباپم در قطر 8 تا زد که الان البته دیگه مسی همین الان به اونجا رسیده، هنوز جام تموم نشده.
1: نکته جالبش اینه که نگاه کن جلال، به ترتیب تاریخ هر چی میری عقب‌تر
2: تعداد بیشتر میشه،
1: تعداد آره گلی که بازی کنه گلزن به ثمر رسونده بیشتره، و نشون میده که چقدر در گذشته بیشتر فرد محور بوده،
2: بیشتر فرد محور بوده، و شاید تیم‌ها بی‌محاباتر بازی میکردن، یعنی گل احتمالاً بیشتر رد و بدل میشه، چون فکر میکنم مثلا جام جهانی 1958 سوئد 16 تیمی بوده. بله. حد اکثر، چون قبلی بعدیاش که مطمئنیم تا بازی‌ها کمتر بوده و 13 گل معلوم. حالا به هر حال فوتبال ورزش به نظر میاد خیلی اصیل‌تر و خیلی انقدر محاسبات مهندسی و نمیدونم تکنیکی و تاکتیکی و نمیدونم بده به ای آی و فلان اینا توش نبوده دیگه،
1: همین از مسیر لذت ببریم
2: می‌کنیم و همه با هم دفاع می‌کنیم یه چیزی میشه دیگه، قهرمان هم نشدیم نشد.
1: خب بریم سراغ تک بازی باقی مانده و آخرین بازی مرحله 1/8 سوئیس کولومبیا. It's all over. Switzerland are going to the quarterfinal of the World Cup and they've got a date with Lionel Messi at Argentina in Kansas City. 6 دقیقه.
2: بله. سوئیس کولومبیا به نظرم غیر جذاب‌ترین بازی طولانی کشدار جام بوده تا اینجا.
1: دقیقاً. امیر نظرت چی بوده چه بازی که واقعاً به خصوص بعد بازی آرژانتین مصرش؟ آره
2: واقعاً بازی بدی بود. امیر جان
3: تیم من یه نکته رو خدمت بگم جلال، سوئیس تیم مرموزه، یعنی شما نگاهم بازیاشو موقعی که نگاه می‌کنید اون فوتبال اون مرموز و اون دارک رو توش میبینید.
1: میونه کلامت امیر، من قشنگ یادمه که از همون روز اولی که این برنامه رو شروع کردیم تو روی سوئیس یه حساب ویژه باز کردی، حتی بعد از مساوی 1-1شون با قطر هم گفتی که این تیم تیم خوب و مرموز و جونده ایه.
3: من فکر کنم جام جهانی 2050 مثلا رد میشه، بعد مهدی و میگون جوانده
2: میگم بماند به یادگار از این کافه فردا به وقت جام جهانی که جوانده و چی بود؟ جوان و دونده رو با هم ترکیب کردن. کار خودت اصلا کردیتش کامل، ما رو خودت هم میجون
3: این چسیده
1: بخش هیچی صدا رفت هستی امیر؟
2: جوندگان حمله کردن. سیما رو جویدن.
1: راه های ارتباطی. خب تا حالا امیر برگرده یه ذره صحبت
2: ارتباطمون مشکل داره. به هر حال میگم، گفتم بازی بسیار بازی، من خودم هی نشستیم پای بازی که الان نیمه دوم میشه، هایدریشن بریک میشه تموم میشه، بعد البته تو وقت اضافه اول یه دوتا فرصت داشتن و فکر کنم یه تیر زدن و این حرفا، و کماکان جام جهانیه به نظرم از یه طرف نه در مورد این بازی، جام جهانیه مهاجماست که گفتیم چقدر گل زدن، 27-8 این 4 نفر اول 27-8 گل زدن، و جام جهانی دروازه‌باناست اگه از حق نگذریم.
1: بله چون
2: دروازه‌بان حالا برگردیم اگه برنگردیم به بازی مصر و سری رچیم ازش، دروازه‌بان مصر این آقای شوبر مثلا دیگه عجیب غریب بود، یه جورایی آدم فکر می‌کرد یه پلی استیشن، اما چقدر می‌گیری و نمیذارن گل بشه تو، و توی این بازی هم جانم
1: آره بیا
3: من جان. هستم ببین دلخش من یه لحظه صدام قطع شد. سوئیس دوتا هافک خیلی خوب داره، یکی ژاکار علاوه برای این که خوب توپ سازی میکنه میجنگه و رهبری میکنه، کنار دستش دنیز زکریاس، اونم بازیکن بسیار خوبیه و درست همه این اتفاقات و اسم ژاکا میاد، اما دنیز زکریا فوق العاده است و جنگا رو داره انجام میده و تو میونه میدون بازیکنای حریف و اون بازیکنای تکنیکی رو وظیفه قطع کردن ارتباطاشون توسط همین زکریا است، و من برای همین گفتم این تیم مرموزه، به خاطری که آقای مرادیاکی شهر وظایف کاملا مشخص کرده و به همین دلیل این تیم اگه نگاه بکنید خیلی از بازیاش تماشاگر پسند نیست، اما اقتصادی یا میبره. تنها بازی که اومد و پرگل بود بازی با بوستون، یعنی تو بقیه بازی ها یا یکیش بوده یا یه مساوی اول کرده. کولومبیا هم شب گذشته تیمی که از فرصتاش استفاده نکنه تو فوتبال میگن اگه گل نزنی گل میخوری، همین سرمربیه کولومبیا هم خودش اشاره کرد تو کنفرانس خبری، گفتش که ما تنبیه شدیم به خاطری که فرصت‌های گلزنی رو استفاده نکردیم، به تیر دادن لوئیس دیاز و خیلی از بازیکن‌های دیگه‌شون، آریاس نتونستن توپا رو گل بکنن، و تو پنالتی 50-50 دیگه، یعنی هم باید پنالتی زن خوب داشته باشی هم از نظر روحی روانی تو اوج آمادگی ذهنی باشی، که سوئیسیا بهتر کار کردن و دروازه‌بانشون نشون داد که دروازه‌بان پنالتی گیریه، و به نظر من سوئیس رو تو جام نگردش.
1: دقیقاً. خب 8 تا تیم موندن جلال، الان اوضاع پیش بینی ها و
2: یک میانگین به اصطلاح ذرایب شرط بندی گرفتن از سایت های معتبر شرط بندی، و الان طبق حالا شرط هایی که گذاشته شده، بتایی که گذاشته شده و پیش بینی که صورت گرفته، خوششانسترین و بالاترین شانس رو طبق انتظار فرانسه داره 32-35%، بعدش اسپانیاس 20-23%، آرژانتین 15-18%، انگلیس 13-16%، و همین میاد پایین. و جالبه که حالا میدونیم که خیلی الان
1: بلژیک، مراکش، نروژ، سوئیس، من فکر کنم نروژ خیلی شانس
2: نروژ یکم شاید بهش اجحاف شده که 2-4% و به هر حال فرانسه اوله.
1: دقیقا. خب بحث حالا این شرط‌بندی و اینام خیلی داغ، به خصوص توی جام جهانی. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
5: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکنا؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیشبینی مردم و شرط‌بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضی‌ها وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملا عادیه. اما همون اتفاق ممکنه میلیون ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده هایی شدن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرمایی مثل پلی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پلی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
6: چندشون بستی؟ مانیلاین زدم.
7: نیمه اول رو
6: شایدن
7: چی؟
6: رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حلی دیگه یه حلی با اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ لاس فالماس میبره دیگه. رو برد لاس فالماس زدم. چه غلطی کردی؟
5: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره، اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضی‌ها وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون از کارت بانکی آدم های دیگه استفاده می کنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز می کنن بین چند تا حساب می چرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل می شه و از کشور خارج می شه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت‌های شرط‌بندی هم بودن که فقط بابت باخت‌ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد‌ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلاً به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیرمیس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم ها. همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت‌های شرط‌بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه‌ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم‌ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه‌ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون‌ها نفر جابجا میشه.
1: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان راجع به
2: همه چی واسه پول
1: شرط‌بندی. من نه، من
2: شما که اصلا اون حالت عارفانه و زخارف دنیاوی رو بهش نگفتی شما، ولی من برای دیگران، برای اون 8 میلیارد و خورده یه دیگه منهای تو. آره داشتیم میگفتیم که حالا خب مرحله یک هشتم هم تموم شد و رسیدیم به مرحله یک چهارم.
1: امشب بالاخره استراحتی آره. هم ما میکنیم
2: آره
1: هم آقای اینفانتینو میکنه دیگه، با اون جتش جا به جا نمیشه از این شهر به اون شهر. امشب بازی نیست.
2: آره برنامه فردامون هم متفاوته برده. یعنی در باره بازی ها و
1: نیست ولی به تنگ منگه کار نداریم.
2: به تنگ هم کار نداریم ولی به نظرم حالا دوره هم بازم سعی میکنیم خوش بگذرونیم. میرسیم اشاره کنیم به بازی های پیش رو
1: سری.
2: آره پنجشنبه
1: بلکن فرانسه مراکش اسپانیا بلژیک
2: اینجوری
1: آره.
2: اوکی پس به نظرم بگذاریم مثلا
1: نروژ انگلیس
2: و آرژانتین سوئیس. یک شنبه تموم میشه مرحله بعد و این یعنی مرحله یک چهارم و وارد قسمت بعدی جام میشیم که میشه نیمه نهایی.
1: از 104 تا بازی 96 تا بازی انجام شده. خدا نگهدار تا فردا.
2: تا فردا.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ گفت مقامات ایران هر روز توافق را نقض میکنند، تقلب میکنند و مردم را میکشند. اجلاس سالانه رهبران ناتو در آنکارا آغاز شد. شهبانو فرح پهلوی از انجام مراسم سالگرد محمد رضا شاه پهلوی به صورت محدود خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با زلنسکی بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می کنند، دروغ می گویند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. رئیس جمهور آمریکا درباره حملات سه‌شنبه شب این کشور به ایران گفت جزیره خارک در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم. هیچ کاری هم از ایرانی ها در این زمینه بر نمی آید.
1: We attacked Cargo Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Cargo Island.
0: در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که در صورت دستور رئیس جمهور آمریکا، امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت‌های هکست گفت: شاید محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار کنیم. خارک اصلی‌ترین محل بارگیری و صادرات نفت ایران است و تأسیسات نظامی آن در جریان جنگ 40 روزه هدف قرار گرفت. روز چهارشنبه نیز دونالد ترامپ در نشست دو جانبه با دبیرکل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زای ایران در منطقه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. شهبانو فرح پهلوی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از انجام مراسم سالگرد محمد رضا شاه پهلوی به صورت محدود خبر داد. در این پیام گفته شده دولت مصر به دلیل مسائل امنیتی و اوضاع آشفته و در همه منطقه صلاح در آن دیده که این مراسم در سطح دیداری محدود و تنها برای خاندان پهلوی انجام پذیرد. فرح پهلوی در پیام خود گفته است رعایت کامل چنین تصمیمی برای او، همه فامیل پهلوی و همچنین همه ایرانیان میهن پرست به طور کامل لازم است. شاهزاده رضا پهلوی هنوز به تصمیم دولت مصر واکنش نشان نداده است. از زمان درگذشت محمد رضا شاه پهلوی در 5 مرداد 1359 در مصر، هر سال مراسم سالگرد او با حضور اعضای خانواده پهلوی و گروهی از حامیان او و سلسله پهلوی در قاهره برگزار می شود. در خبر دیگر، اجلاس رسمی رهبران 32 کشور عضو ناتو با شرکت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مسئولین اتحادیه اروپا و رهبران چندین کشور غیر عضو مانند اوکراین و سوریه در آنکارا در حال برگزاری است. تنش تازه میان ایران و آمریکا در اطراف تنگه هرمز نشست‌های حاشیه‌ای اجلاس ناتو را تحت شعاع قرار داده است. دونالد ترامپ در اظهارات خود در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه بار دیگر از نارضایتی خود به علت عدم همکاری اعضای اروپایی ناتو در جنگ آمریکا با ایران سخن گفت. او از اسپانیا نیز به شدت انتقاد کرد و گفت که از وزیر خزانه‌داری خواسته است تجارت با اسپانیا را متوقف کند. موضوع حق حاکمیت دانمارک بر گرینلند، سهم بودجه کشورهای اروپایی در ناتو، جنگ اوکراین، کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا و احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه از جمله مسائلی بودند که دونالد ترامپ در دیدارهای دو جانبه اش با مقامات کشورهای مختلف مطرح کرد. و ایران میگوید بوشهر هدف نیرو حملات آمریکا قرار گرفته است.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده، همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور

گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلا است و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم.

0: چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستند که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
1: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تعامل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولا متناسب تره، قابل دفاع تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تداعی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم معینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معنی وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم معینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتاً باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
1: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن میخوام بپرسم. ببینید در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم، آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
0: به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران، آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن، آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
1: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
0: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود، ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظات، حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی فرو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگری در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت، دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سؤالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
1: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنند، اما اصولا همونجوری که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه، چون باز تولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنید در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن. تأکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کار رو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه بازتولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدائیه. اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه، بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده. بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی، اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
1: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه. یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند، چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. و ضمناً شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله، جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی
1: میکنن. لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد، در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جز به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه. شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور، خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزو نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جز به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن زندگی آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خواهان اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
0: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار میکردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم، یک کارگاهی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکا و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه، واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام‌های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما، حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارن که به نوعی خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاق خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهایی درباره انتقام، هشتک انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، یکم آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشتار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون باره دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایز جنگ میتونه راحت تر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است. ارزش جان انسان‌ها نباید قربانی رقابت‌های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید، من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن، که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپریزیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنن دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلا یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها، تا حالا که اینجوری بوده. برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستن. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
1: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمیکنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش میکنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو میزنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگر که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیش رو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل‌الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل‌الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه، مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما، چون داریم به پایان برنامه میرسیم. من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن. بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیایی رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

0: اینجا رادیو فرداست و شما روی موج ایستگاه 19 هستید. من محمد زرقامی هستم در کنار شما در 17مین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی، یک روز داغ و گرم تابستانی در ایران و بسیاری از نقاط جهان. این روز برابر میشه در تقویم بین المللی با 8 ماه ژوئیه 2026 میلادی. سپاس که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن. گفتنی های بسیار برای شما داریم و شنیدنی های بسیار، تحلیل ها و گزارش ها که انتظار شما رو میکشه درباره مهمترین مسائل روز ایران، از جمله بالا گرفتن دوباره تنش ها میان تهران و واشنگتن، صحبت های دونالد ترامپ. آقای ترامپ قراره که در نشست ناتو هم که در ترکیه در حال برگزاری است در یک برنامه خبری حضور پیدا کنه و به محض اینکه صحبتاش آغاز بشه قطعا شما رو در جریان آنچه که خواهد گفت و حتما نگاهی به ایران خواهد داشت قرار خواهیم داد. اما پیش از هر چیز بریم همراه بشیم با یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا و آشنا، حمید فاطمی، تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می‌کنند، دروغ می‌گویند، تقلب می‌کنند و مردم را می‌کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت جزیره خارک در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم، هیچ کاری هم از ایرانی‌ها در این زمینه بر نمی‌آید.
2: We attacked Kerguelen and last night we knocked out a piece. I said don't touch the oil because maybe we'll take over Kerguelen. You know, we may take over Kerguelen. There's not a thing they can do about it.
1: آقای ترامپ در ادامه گفت دستور داده است که در جزیره خارک لوله‌های نفت هدف قرار نگیرند. در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که در صورت دستور رئیس جمهور آمریکا امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت‌های هکست گفت شاید محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار کنیم. خارک اصلی ترین محل بارگیری و صادرات نفت ایران است و تأسیسات نظامی آن در جریان جنگ 40 روزه هدف قرار گرفت. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشست دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت به نظر او آتش‌بس پایان یافته است. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند. رئیس جمهور آمریکا در این حال تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. معاون هماهنگ کننده ارتش ایران حبیب الله سیاری روز چهارشنبه هشدار داد که نیروهای خارجی در صورت پیاده شدن در سواحل ایران راه خروجی نخواهند داشت. به گفته حبیب الله سیاری، دونالد ترامپ به اشتباه ایران را با کشورهای مانند ونزوئلا مقایسه می کرد و نتوانست برنامه های خود را برای تصرف جزیره خارک، استقرار در سواحل و حضور در تنگه هرمز عملی کند. رئیس جمهور آمریکا پیشتر نیز در فروردین ماه از احتمال اعزام نیرو برای کنترل پایانی صادرات نفت ایران در جزیره خارک خبر داده بود. در خبر دیگر، باز دونالد ترامپ روز چهارشنبه پس از دیدار با احمد اشعر رئیس جمهوری سوریه در ترکیه به خبرنگاران گفت نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف می‌کند. مقام های آمریکایی پیشتر از بازبینی وضعیت سوریه در این فهرست خبر داده بودند. قرار داشتن نام سوریه در این فهرست محدودیت هایی را در زمینه کمک های خارجی، صادرات دفاعی و تراکنش های مالی ایجاد می کند. آقای ترامپ همچنین پیش بینی کرد که اسرائیل نیروهای خود را از جنوب لبنان خارج می کند. آقای زرقومی،
0: حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و در ادامه
3: به ایستگاه 19 گوش می کنید.
0: به خبر امروز که محور اصلی برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 بپردازیم که در خبرها هم حتما دنبال کردید و شنیدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست ناتو گفت که آمریکا احتمالاً امشب بار دیگه ایران رو هدف قرار خواهد داد و حتی ممکنه که جزیره خارک رو تصرف کنه. او هشدار داد که امشب ضربه سختی خواهیم زد، ما باید دید اوضاع چگونه پیش می رود. آقای ترامپ ساعتی پیشتر هم با انتقاد شدید از مقام های جمهوری اسلامی گفته بود که آتش بس با ایران پایان یافته و گفتگو با ایران رو اتلاف وقت نامید. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پس از حمله های متقابل ایران و آمریکا صورت گرفته. دو طرف یکدیگر رو به نقض مفاد تفاهم آتش بس موجود که معروف هست به تفاهم نامه آتش بس متهم میکنند. بشنویم از فرشته قاضی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
2: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
4: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می کنند که اصلا چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می لنگد. آنها یا دیوانه اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
2: They're liars. They're cheats. They're sick people.
4: رئیس جمهور آمریکا گفت

0: بس متهم می کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشهایی از تصویر، به نظر می رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندرعباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز 2 مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آن که یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت 2 ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم نامه محسوب می‌شود.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید از آنچه که اتفاق افتاده در ارتباط با بالا گرفتن تنش‌ها میان واشنگتن و تهران. صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. آقای ترامپ قراره که در یک نشست خبری هم در حاشیه برگزاری نشست ناتو حضور پیدا کنه و هر زمان که این نشست خبری برگزار بشه قطعا شما رو در جریانش قرار خواهیم داد، همچنان منتظر هستیم. اما در ارتباط با اظهارات دونالد ترامپ، آیا صحبت‌های آقای ترامپ رو باید یک کلیشه مرسوم از گفته‌های او که بارها به هر حال در بخشی از صحبت‌های خودش در یک دایره مشخص بیان میشه بهش نگاه کنیم، یا واقعا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته که تفاهم نامه با ایران رو پاره کنه و از بین ببره و لغوش کنه؟ این پرسشی بود که با علی واعظ مدیر ارشد گروه بحران در ژنو در میون گذاشتم. آقای

0: واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحرانه که از شما دعوت میکنم صحبتاشو بشنوید.
1: به هر حال صحبت های آقای ترامپ همونطور که اشاره کردید ممکن هست ساعت به ساعت و روز به روز تغییر بکنه. اینه که چندان به گمان من نمیشه به کلمات دقیق شد، اما واقعیت این هست که به هر حال درجه ای از عصبانیت رو میشه احساس کرد در دیدگاه ایشون و به گمان من ناشی از این هست که شاید ایشون دقیقا هم متوجه نیست که بخشی از دولت خود ایشون در صدد کارشکنی در این یادداشت تفاهم هست. ببینید هم توافقی که سفیر ایشون در سازمان ملل آقای مایک والتز مذاکره کرد با سازمان بین‌المللی کشتیرانی و در واقع این راه موازی خروج کشتی ها از آبهای دریای عمان رو جا انداختند نقض یادداشت تفاهم بود، و هم توافقی که آقای روبیو وزیر خارجه با دولت لبنان و اسرائیل امضا رسوند نقض بنده یک یادداشت تفاهم بود. بنابراین یک مقداری از این تنش ها ناشی از فعالیت های درون دولت آمریکا برای از بین بردن یادداشت تفاهم هست. مسلما بخشش هم ایران هست که داره در واقع پافشاری میکنه.
0: نکته دیگه واعظ فکر نمیکنید رفتار خود ایران در داخل هم هست و پیام هایی که بیرون مخابره میشه؟ آقای ترامپ تو صحبت های خودش اشاره میکنه به اینکه به هر حال ایشون در فهرستی هست که به عنوان فهرست ترور ازش نام میبره، یا فهرستی که خواهان کشتن آقای ترامپ هست. پیش از این هم صحبت میکرد در مورد اینکه ایرانی ها یا مقام های جمهوری اسلامی خواهان نابودی آمریکا هستن، یا شعار مرگبر رو میدن. جدا از اینکه حالا میدونیم که روی خود بندبند این تفاهمنامه هم حالا بیشتر جلوتر بریم اگر بشه فرصت صحبت کنیم، یک به نظر میاد که عدم سازگاری وجود داره در درک مفاهیمی که اونجا نهفته است.
1: بله همه اینها درست است. البته خب انتظار این که بعد از کشتن در واقع شخص اول جمهوری اسلامی مثلا فرض کنید که رهبری فعلی در ایران بخواد صحبت‌های نرم‌تری رو نسبت به آقای ترامپ بکنه، خب انتظار کلاً به جای نیست و برخی از تهدیدهایی هم که بر علیه ایشون شده از زبان مقامات چندان بلند پایه شاید نبوده. ولی به هر حال جو تنش‌آلودی است، در شکی نیست و اینها رو آقای ترامپ حتما تاثیر میذاره. و اینکه متن یادداشت تفاهم هم به نحوی دوچار ابهام هایی بود که امروز دو طرف دارن سعی میکنن با اعمال زور و با استفاده از فشار نظامی در واقع تفسیر خودشون از تفاهم نامه رو جا بندازن، این هم قطعا مشکل زاست. اما ببینید جناب زرقامی، نهایتا یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اون هم این هست که برای هر دو طرف گزینه جایگزین این یادداشت تفاهم به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هست. اینه که من احساس میکنم با همه این بالا پایین ها نهایتاً به اجرای توافق برخواهند گشت، برای اینکه چاره دیگه هیچ کنم از طرف نداره. با
0: الان دو طرف در مورد آنچه که محور نقضه با هم صحبت میکنن، ما شاهد این هستیم که مثلا ماده 10 تفاهم نامه در مورد اینکه تحریم هایی که بخشیده شده بود برای مدت 60 روز برداشته شده یکی از محورهاست، عملیات نظامی که آمریکا انجام داده دیگر محوری که ایران ازش صحبت میکنه، و مسئله کشیرانی در تنگه هرمز. از سمت دیگه طرف مقابل ظاهرا روی ماده 4 و 5 تفاهم نامه داره بیشتر تمرکز میکنه، مسئله اینکه ایران اون محاصره رو ما برداشتیم، به اینها ایران هم اجازه بده که بدون عوارض کشتی ها بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. دقیقاً میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی کجاست؟ یعنی کجاست که باعث میشه این دو در یک مسیر قرار نگیرن، به یک درک مشترک از آنچه که تفاهم نامه داره در موردش صحبت میکنه نرسن؟
1: ببینید من احساس میکنم که به هر حال در این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی در واقع سه آزمون رو برای آقای ترامپ در نظر گرفته بود. یک، این آزمون که آیا او قادر به کنترل آقای نتانیاهو که مسبب هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه بوده از دیدگاه ایران، آیا آقای ترامپ خواهد توانست او رو کنترل بکنه؟ و مهمترین آزمون خب مسلماً مسئله لبنان هست. و خب در این زمینه دیدیم که با وجود اینکه دامنه تنش ها کم شده، ولی همونطور که آقای ترامپ برداشت خودش رو از آتش بس اعلام کرد، آتش بس در منطقه خاورمیانه بعضی وقتا آتش کم هست نه و توقف آتش به صورت کامل. و تست دوم در واقع قابلیت و آمادگی آمریکا برای این هست که به ایران امتیاز اقتصادی ملموس و در واقع باعث انتفاع بده، نه فقط در واقع وعده اون روی کاغذ. و خب در این زمینه هم آزادسازی اموال با مسائلی مواجه بود و در واقع مذاکراتی که هفته گذشته در دوحه اتفاق افتاد، به جای اینکه بیشتر مربوط به توافق نهایی باشه، مربوط به همین اجرای همین بند مربوط به آزادسازی اموال بود. خب در اون زمینه هم مسلما اشکالاتی وجود داشته. و بعد آزمون سوم هم این هست که آقای ترامپ آیا پایبند خواهد بود به اینکه این یک توافق هسته‌ای فقط خواهد بود، توافق نهایی، یا اینکه مسائل دیگر مطرح میکنه، زمان تهدید همچنان استفاده میکنه. و خب باز دوباره در اون زمینه هم دیدیم که بالا پایین داشته سیاست دولت آمریکا. و بنابراین در مجموع اجرای تفاهم به جای اینکه بخواد برای اعتماد سازی به یک توافق نهایی منجر بشه، عملاً اثر برعکس داشته تا اینجای کار. با این حال عرض کردم خدمتتون که چون گزینه بهتری طرفین ندارن، احتمالاً نهایتاً مجبور خواهند شد که به یک تفسیر مشترک برسن و تفاهم رو سعی کنن که اجرایی بکنن، حتی اگر مجبور شن زمان بیشتری بخرن و نهایتاً در همین تفاهم باقی بمونن و به توافق نهایی هم نرسن در این سال جاری میلادی.
0: علی واعظ بود، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما گفتگو می‌کرد. نگاهی داشت به صحبت‌های دونالد ترامپ و اینکه چه شرایطی پیش روی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا قرار خواهد گرفت و دو طرف به چه گزینه‌ای میتونن میل داشته باشن. اما این تنها یک سمت ماجرا، سمت دیگر ماجرا وضعیت امنیت دریایی و کشتیرانی در تنگه هرمز هست. اینکه به هر حال الان دو راه پیش روی کشتی ها قرار داره، راهی که جمهوری اسلامی ایران قصد داره اون رو به عنوان راهی معرفی کنه که کشتی ها باید ازش عبور کنن و یک رژیم حقوقی جدید بر تنگه هرمز حاکم بشه، و راه دیگه راهی است از سمت عمان که اون راه راهی است که ایالات متحده آمریکا همراهی میکنه به صورت نظامی کشتی ها رو و کشتی ها ازش عبور میکنن. عنوان شده که این کشتی ها بسیاریشون رادارهای خودشون رو خاموش میکنن و در شرایطی حرکت میکنن که کمتر مورد آسیب قرار بگیرن. اما به هر حال میدونیم که سه کشتی مورد حمله قرار گرفتن، کشتی هایی که در آبهای عمان و همچنین در سواحل امارات متحده عربی بودن. در این خصوص نظر همایون فلکشاهی رو در ادامه بشنویم، مدیر گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه.
2: باید ببینیم تفاهمنامه چی میگه. تفاهمنامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهمنامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلا اصلا از خاموش کردن چراغ های خود نفتکش ها استفاده میکنن. وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن، و این نشون میده که میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از میتونیم بگیم مسیر ایرانی رد میشن. به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن. به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تاسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه، و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتیرانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگ هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالا از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
0: همایون فرخ‌شاهی بود که با ما گفتگو می‌کرد. همایون فرخ‌شاهی مدیر گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر در فرانسه هستش. اما اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتونه مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کنه تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشه، یعنی تنگه هرمز. جزئیات بیشتر در این باره رو از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنوید.
3: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیر ساختی از ده‌ها سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد. ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده، جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌هایی در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه گسترده مشابه پیمانهای ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران میخواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
0: گزارش رو شنیدید از فرنوش رام، اما یک توقفی بکنیم، برگردیم و این بار با موضوع حقوق بشری در کنار شما خواهیم بود.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
0: و اما 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 عفو بین‌الملل درباره خطر آنچه جنایت بیشتر در ایران نامیده هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفتگویی که با او داشتم از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی موجود در ایران از روی کاغذ تا عمل گفته که با هم بشنویم.
5: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام میکنیم. اعتراض عفو بین الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایات های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقتیاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل دو درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
0: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست، این گزارش کردن آیا صرفا به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
5: خب مسئله اینه میتونه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی.
0: چقدر فکر میکنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره. از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم. در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود، یا اگر که هر چی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
5: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه ها بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم. و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دی ماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌هایی که مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت یاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت های پی در پی در چشمانداز قرار بگیره. این مسیر ساده ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشمانداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
0: از رها بحرینی شنیدی در گفتگویی که با او داشتم درباره بیانیه تازه سازمان عفو بین‌الملل که ابراز نگرانی کرده از وضعیت حقوق بشر در ایران به دنبال انسداد سیاسی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست ناتو صحبت‌های خودش رو برای خبرنگاران آغاز کرده. آقای ترامپ به ایران اشاره کرد و بار دیگه تکرار کرد که ظرفیت‌های نظامی، رادار و این گونه چیزها رو در ایران از بین بردن و از قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا گفت. لحظاتی از صدای آقای ترامپ رو با هم میشنویم، برمیگردیم و ادامه میدیم. قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید درباره صحبت‌های آقای ترامپ. Coming up we have the money being spent on the best equipment anywhere in the world. In the working session this morning we discussed the progress other members are making toward the 5% target and they're making great progress. Many of these countries are very rich, by the way. We'll have to feel sorry for them. آقای ترامپ در حال صحبت هست و درباره جلسات و ملاقات هایی که با رهبران داشته صحبت کرده. آقای ترامپ در دومین روز از نشست ناتو پیمان آتلانتیک شمالی صحبت میکرد، در روزی که درباره ایران هم بسیار گفت در نشست های مختلفی که حضور داشت. قطعا در بخش های بعدی بیشتر درباره صحبت های آقای ترامپ صحبت خواهند کرد همکارانم، اما در اینجا اجازه بدید که بپرزیم به یک موضوع دیگه. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا میکنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواستای پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته به ایران ارائه کرده و با این اقدام خودش باعث نقض قوانین ایالات متحده شده. این در حالیه که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی رو با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست اعلام کرده. گلناز اسفندیاری با گزارشی در این باره.
6: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالن وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیر قانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش آکیس که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش ها این افراد به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می‌کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
0: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
7: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: در حالی که جمهوری اسلامی با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصویری از انسجام داخلی و حمایت گسترده مردمی ارائه بده، استفاده از تاثیرگذاران فضای مجازی یا اونهایی که ازشون به عنوان اینفلوئنسر نام برده میشه و فعالان رسانه‌ای خارجی برای پوشش این مراسم به یکی از ابزارهای اصلی این راهبرد تبلیغاتی تبدیل شده. حضور این چهره‌ها در ایران و انتشار روایت‌های همسو با مواضع رسمی حکومت رویکردیه که هدف اون تاثیرگذاری بر افکار عمومی خارج از ایران و تقویت روایت رسمی حکومت درباره تحولات اخیر ارتیابی شده. بشنویم از مصطفی خلجی در این باره.
8: I'm Bushra Sheikh reporting to you on the third day of the session of Martyr Leader Sayyid Ali Khamenei from what is
9: صدای بشرا شیخ، فعال رسانه‌ای بریتانیایی پاکستانی و یکی از اینفلوئنسرهای خارجی که این روزها به ایران رفتند و از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای گزارش تهیه می‌کنند. خانم شیخ در گزارش‌های خود روایتی همسو با جمهوری اسلامی ارائه می‌کند. به عنوان نمونه در پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران منتشر کرد، نوشت: برای دهه‌ها ماشین تبلیغات غرب درباره ایران به مردم دروغ گفته. آنها درباره خامنه‌ای به شما دروغ گفتند، درباره سلاح‌های هسته‌ای به شما دروغ گفتند و حالا می‌خواهند به شما بقبولانند که این تصاویر با هوش مصنوعی ساخته شدند. او در پست دیگری ادعا کرد که تعداد شرکت کنندگان در مراسم خامنه‌ای بیش از 10 میلیون نفر بوده، رقمی اغراق شده که حتی رسانه‌های دولتی آن را گزارش نکردند. بشرا شیخ پیشتر نیز به ایران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده بود. وبسایت فکت‌نامه در گزارشی درباره او نوشت که محتواهایی که در ماه‌های اخیر درباره ایران تولید کرده بیشتر شبیه روایت‌سازی‌های هدایت شده بودند تا گزارشگری مستقل، به خصوص که در شرایطی تولید شدند که اینترنت در ایران محدود یا قطع بوده و صدای شهروندان عادی کمتر شنیده میشد. اما علاوه بر بشرا شیخ، اینفلوئنسرهای دیگری نیز به ایران رفتند و اقدام به گزارش‌های مشابهی درباره تشییع جنازه خامنه‌ای کردند. حتی برخی از آنها پا را فراتر گذاشته و خود به عنوان یکی از شرکت کنندگان فعال بودند. مثلا جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی، ویدیوهایی در شبکه ایکس منتشر کرد که او را روی صحنه تجمع حکومتی میدان انقلاب تهران نشان می‌دهد که کنار مداحان حکومتی ایستاده و پشت میکروفون جمعیت را به سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل فرا می‌خواند. جکسون هینکل در 24 سالگی به یک چهره مشهور اینترنتی تبدیل شده و نمادی از نسل زد در اینترنت است، اما فعالیت‌هایش آنقدر تحریک‌آمیز بوده که از برخی شبکه‌ها از جمله یوتیوب و اینستاگرام اخراج شده است. او روزانه ده‌ها پست در شبکه اجتماعی ایکس منتشر می‌کند، جایی که تعداد دنبال کنندگانش در 6 ماه پس از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس علیه اسرائیل از 417 هزار نفر به 2 میلیون 500 هزار نفر افزایش یافت. او از محتوای نادرست، گمراه کننده و تصاویر دستکاری شده هم استفاده کرده و اظهار نظرهایی داشته که سازمانهای ناظر بین‌المللی آنها را یهود ستیزانه توصیف کردند، در حالی که هینکل خود را یک میهن دوست آمریکایی می‌نامد. از دشمنان آمریکا از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین پینگ و علی خامنه‌ای تمجید کرده است. چین، روسیه و جمهوری اسلامی هر سه متهمند که از روش‌های رسانه‌ای و سایبری برای رسیدن به اهداف ژئوپلیتیکی خود به ویژه در آمریکا استفاده می‌کنند، از جمله تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر انتخابات. آمریکایی دیگر کالا والش، فعال سیاسی سابق دموکرات، نیز از دیگر اینفلوئنسرهای حاضر در تهران بوده که در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای شرکت کرد. او نیز که پیشتر در آمریکا به دلیل تخریب اموال با انگیزه یهود ستیزانه بازداشت شده بود، در گفتگو با شبکه پرستیوی، شبکه انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خامنه‌ای را قهرمان توصیف کرد که به گفته او در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاد. والش که اکنون در لبنان زندگی می‌کند، جنگ در ایران را محکوم و ادعا کرد این جنگ باعث، به گفته او، تحقیر آمریکا شد. اظهارات و فعالیت‌های این اینفلوئنسرها بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و آنها این اظهارات و فعالیت‌ها را موجب خنثی شدن گزارش رسانه‌های غربی دانستند. محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، یک شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت:
10: مهمتر از رسانه‌های رسمی بلاگرها و اینفلوئنسرها هستند که در قالب‌های مختلف تشریف آوردن. الان یه چیزی نزدیک 400 تا بلاگر در ایران هستن از کشورهای مختلف و با تنوع مختلف. اینا تصویر خوبی رو از این مراسم منعکس کردن به سطح بین‌الملل و خوشبختانه در واقع یه جورایی حجمه رسانه‌ای غرب رو که می‌خواست وانمود بکنه که ملت ایران درگیر هستن رو برعکس نشون داد که ملت ایران عزادار رهبرشونه.
9: رسانه‌های ایران به طور گسترده حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی را در ایران برجسته کردند. حضور صدها بلاگر و اینفلوئنسر در ایران در شرایطی است که گفته می‌شود حکومت ایران خود هزینه‌های سفر و اقامت این افراد را بر عهده گرفته، هرچند هیچ اطلاعات رسمی در این زمینه منتشر نشده و جمهوری اسلامی آن را تایید نکرده است. همچنین پیشتر اعطای سیم‌کارت‌های موسوم به سیم‌کارت سفید که اینترنت بدون فیلترینگ را به برخی خبرنگاران و افراد نزدیک به حکومت ارائه می کرد، تلاش حکومت برای بازتولید روایت خود را نشان می داد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این زمینه گفته بود:
11: تصمیمی هم که در راستای دادن اینترنت بدون فیلتر یا اصطلاحاً همون خطوط سفید به افراد گرفته شده بود و در نهادهای مختلف هم درش در سهیم بودن برای اینکه این تصمیم حاصل بشه، در این راستا بود که خبرنگاران بتونن صدای مردم ایران رو به دنیا برسونن، چه در ایام جنگ و چه در زمانهای دیگر. چون اگر ما دچار خود تحریمی بشیم و خودمون بخوایم کاری بکنیم که صدای مردم به دنیا نرسه، که دیگه واسفاست.
9: استفاده جمهوری اسلامی از اینفلوئنسرها بخشی از تغییر راهبرد تبلیغاتی حکومت از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های امروزی است. از نظر حکومت این افراد با روایت‌های شخصی، صمیمی و غیر رسمی می توانند پیام‌های مورد نظر جمهوری اسلامی را به شیوه بهتری به مخاطبان جهانی منتقل کنند. در چنین چارچوبی آنها عملاً به واسطه‌هایی برای مقابله با روایت‌های انتقادی و به ویژه روایت رسانه‌های غربی تبدیل می‌شوند، آن هم در دوره‌ای که دسترسی به اطلاعات آزاد و روایت‌های مستقل در داخل ایران شدیداً محدود است.
0: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. و اما رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگه، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک میشه که میلیاردها نفر میتونن اون رو بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر:
12: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه این نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
0: بله، شنیدید از یک رویداد آخر زمانی که سال 1408 25 فروردین میتونید نظارش کنید اگر که باشیم و بتونیم ببینیم. اما همونطوری که گفتم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم اکنون مشغول سخنرانی هست در اجلاس ناتو. با هم لحظاتی از صحبت‌های آقای ترامپ رو میشنویم و من به فراز سخنانی که آقای ترامپ داشته و گفته‌هایی که مطرح کرده اشاره می‌کنم. آقای ترامپ در این نشست خبری در پایان نشست دو روزه ناتو شرکت کرده بود. بعد از ساعت‌ها که درباره ایران از او بارها پرسیده شد، درباره خود نشست هم به طور مفصل صحبت کرد و نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی رو بسیار موفقیت‌آمیز خواند. او گفت که در اجلاس ناتو در ترکیه وحدت فوق‌العاده‌ای وجود داشته و اضافه کرد که کشورهای عضو در حال پیشرفت در جهت هدف این ائتلاف برای اختصاص 5% از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی هستند. همچنین آقای ترامپ گفت ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و آنچه آمریکا در این جنگ انجام داده برخلاف آنچه خبرنگار پرسیده به نظر او بسیار موفقیت آمیز بوده. آنها میخواهند توافق کنند اما نمیتوانند این کار را کنند و به جای توافق میروند و شبها به کشتیها شلیک میکنند. صحبت های آقای ترامپ و باقی قضایا رو همکارانم در بخش های بعدی با شما در میون خواهند گذاشت. سپاسگزارم که با ایستگاه 19 همراه بودید.
13: ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ گفت مقامات ایران هر روز توافق را نقض می کنند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. رهبران فرانسه و آلمان می گویند ایران تفاهم با آمریکا را نقض کرده است. روزنامه کیهان خواستار کشتن دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می کنند، دروغ می گویند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت که جزیره خارک در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم، هیچ کاری هم از ایرانی‌ها در این زمینه بر نمی‌آید.
14: We attacked Cargo Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil, because maybe we'll take over Cargo Island.
13: آقای ترامپ در ادامه گفت دستور داده است که در جزیره خارک لوله های نفت هدف قرار نگیرند. در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که در صورت دستور رئیس جمهوری آمریکا امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت های هگست گفت شاید محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار کنیم. خارک اصلی ترین محل بارگیری و صادرات نفت ایران است و تأسیسات نظامی آن در جریان جنگ 40 روزه هدف قرار گرفت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه گفت که به باور او حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تفاهم‌نامه با آمریکا را نقض کرده است. او در حاشیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در ترکیه به خبرنگاران گفت که ایران با انجام این حملات مرتکب اشتباه شده، اما در این حال افزود انتظار دارد دیدارها در چارچوب آتش‌بس 60 روزه میان ایران و ایالات متحده ادامه یابد. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان نیز در حاشیه این نشست گفت ما به دونالد ترامپ گفتیم که باید یک توافق پایدار با ایران حاصل شود، اما این ایران است که مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش‌بس است. روزنامه کیهان خواستار کشتن دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی شد. روزنامه تندروی کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرده، در صفحه نخست روزنامه چهارشنبه خود در دو تیتر جداگانه با عناوین ترامپ نباید زنده بماند و سر ترامپ را می‌خواهیم، خواستار ترور ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شد. حسن شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی خواستار اعلام واجب القتل دانستن دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی و تعیین جایزه توسط دولت شد و نوشت درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات باید یکی از چند شرط ایران و اولین از یادداشت تفاهم باشد. ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه ها جان باختند. روز چهارشنبه دونالد ترامپ در نشستی دو جانبه با دبیر کل ناتو در آنکارا در واکنش به حملات ایران به کشتی‌های تجاری و اقدام متقابل آمریکا گفت که به نظر او آتش‌بس پایان یافته. آقای ترامپ مقامات ارشد جمهوری اسلامی را خشن و شرور خواند و گفت اگر سلاح هسته‌ای داشتند از آن استفاده می‌کردند. او گفت که آنها را دوست ندارد و اجازه نخواهد داد به سلاح هسته‌ای دست یابند.
14: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran.
13: رئیس جمهوری آمریکا در این حال تأکید کرد و تأیید کرد که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد. دونالد ترامپ بارها تأکید کرده که خواهان رسیدن به توافقی نهایی با ایران است، ولی عملیات تنش‌زای ایران در منطقه را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله، سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها، یه به وقت جام جهانی دیگه
1: منم سلام میکنم. امروز 17 تیر ماه و برای انومین بار کافه فردا به وقت جام جهانی داریم. میدونیم که عالمه خبرهای دیگه هست که الان گوش و حواس شما رو به سمت خودش برده، حالا یکم با اونا هم حرف میزنیم، ولی حالا این برنامه کلا درباره جام جهانی و مسی و رونالدو این حرفا میشه.
0: غیر جام جهانی هم بگیم،
1: میگیم دیگه. آره بشنویم، یه تیکت موزیکی بشنویم، برمیگردیم. صدای را

0: میشه.
1: درود به بچه های خوب و نازنین. بس نمی کنین این فوتبالو، یعنی تا آخرش اینطوریه؟ خسته شدیم، حرفای دیگه بزنین، به فرید بیارین حرفای خوب خوب بزنه با اون صدای قشنگش.

0: جام جهانی از 4 سال یه بالا، ولی جنگ همیشه هست.
1: بله امیدواریم که
0: همیشه هست.
1: امیدواریم که جنگ همیشه نباشه و
0: متاسفانه جام جهانی امید به امیدهای ما ربطی نداره.
1: بله دنیا بر روال خودش
0: میچاوی دیگری گرفته میشود. حالا ماشاءالله این تشییع جنازه هم در این وسط این موشک میزنه، جنگ میزنه، این میزنه، یه تشییع جنازه
1: یه
0: هم در منطقه.
1: آره من بیم از این دارم که میت واجب الدفن نتونن دوباره دفنش کنن. یعنی انقدر راه انداختن همینجوری از این شهر به اون شهر رو، الان فرستادنش
0: آخرم دوباره میمونه رو دستشون،
1: الان ترنسفرش کردن یه دور کشوره
0: چیز لژیونر شده
1: بعد میت لژیونر داره یه چرخی میزنه.
0: بعد تصاویر عجیب و غریبی هم میبینیم از نمیدونم نجف و اونور که بردن من، و واقعا حماسه های بین المللی داره، منطقه‌ای داره خلق میشه. حالا در راستای همین ماجراها اگه دوستان دیده باشن، یه توی دو سه روز گذشته همین در حین تشییع جنازه یک تصویری اومد که دور و بر مصلا همون روزایی که داشتن نماز میخوندن و تو مصلا به هر حال دیدار با اینا گذاشته بودن، یه روی پشت
1: بوم هم گفتیم یا حاج آقای اشاره بالا بودش.
0: آره حالا شاهدش با صدا از غیب رسید که یه حاج آقای مشاهده شد رو پشت بوم.
1: آره یه سری میگفتن این آقا مشتبه است.
0: آره
1: از اون بالا منطقه.
0: حالا اول اون خود واقعه رو صداشو بشنویم، بعد توضیحات اونی که خود واقعه نبود.
2: ادا احترام میکنم زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
0: الان باباش شد قائد، اینم شد زعیم. کلا داره ادبیات عوض میشه. به هر حال ایشون یا آقای آخوندی با دو سه نفر دیگه روی پشت بومی دور و بر چیز بودن و همه، و این آقای کی بود، این گوینده بود، مجری بود، چی بود، هر چی بودم، ظاهرا اول هم برش مشتبه شد که این مشتبه است، ولی مشتبه نبود. توضیحات خود این مشتبه قلابی رو بشنوید بعد برمیگرد.
3: ساعتی قبل از اینکه اقامه نماز بخواد باشه، یکی از بچهای صدا و سیما گفت حاجی بیا یه سری هم به بچهای ما بزن رو پشت بوم، 20 روزه که اینا اونجا زیر آفتاب و گرما و سرما. گفتم بریم. رفتیم بالا رو پشت بوم، چون گفت که از این بالا نگاه کنی پایین یاد مسجد الحرام میافتی. رفتیم به اون جایی که در تصاویر وایرال شده این برونور، رسیدیم از اون بالا نگاه کردیم، یه مجموعه ای از دختر بچه‌ها دور هم، از همه زودتر اونا چشمشون به من افتاد، شروع کردن بچه دختر بچه های شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی بودن به طرف من دست تکون دادن. من تا دستمو بالا بردم طرف اینا بای کنم، یه دفعه تمام جمعیتی که توی مصلا نشسته بود به تصور اینکه آقا تشریف آوردن از جا کنده شدن. متوجه قضیه شدم که اینا اشتباه گرفتن. آرزو میکنیم که انشالله ما هر چه زودتر این مردم مشتاق چشمشون به جمال قاصد مجتبی روشن بشه و آقا رو انشالله زیارت بکنن، همه ما زیارت کنیم.
0: حالا زیارت هم نشد، ولی واقعا دیگه وقتش این همه بابا
1: دیگه بابا حاجی رفت اون بالا دست
0: ما پادر میونی کردیم، گفتیم آقا بیا زشت پدر بلان یه حرفا. همینه دیگه. ببین اصلا اینجوری میشه الان ایشون از طریق به صورت مکتوب فقط رهبری میکنه.
1: یه 20 روز اون بالا بچه ها تو پشت بوم. آره سرما و گرما.
0: چرا رو پشت بوم؟
1: اصلا 20 روز پیش سرما بود، مگه هم گرم دیگه تابستون.
0: بچه‌ها به هر حال میخوان حقوقا رو حلال کنن. ولی نکته جالب اینه که مسئله همین نبودن آقا مجتبی به قول ایشون اینه که ایشون هی مکتوب میخواد در مسائل مملکت دخالت کنه، بعد نامه‌ای که شروع میکنه بنویسه تا به آخرش بنویسه سه تا اتفاق افتاده. اون موقع باباش بود میومد به هر حال یه هوشی به این ور میگفت، یه دادی به سر اونا میزد، به هر حال ساکتشون. الان معلوم نیست چی به چیه واقعا. خیلی خیلی موقعیت و این موقعیت های طنز نابم خلق میشه که اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. آقای رفته بالا رو پشت اون وایساده، یه مش دختر بچه شروع کردن بای بای کردن، بعد دیدم بالا و همه جمعیت گفتن آقا اومد، هی چی میگن از اتاق فرمان؟
1: میفرمان که راجب آتش بس هم بگیم که آقای ترامپ گفتش.
0: آره
1: گفتن
0: اینه بخشای خبری میگن و گفتن. آره ظاهرن آتش بس حالا به بیان ما میشه هوتوتو فعلا. حالا آقای ترامپ گفته آقای ترامپ، ما نمیدونیم، شاید یه ساعت دیگه چیز دیگه بگن. آره. ما بعد میگن نه توتو.
1: بریم سراغ
0: مسی و جام جهانی. آره. و اینا بابا
1: بسته دیگه.

0: Lautaro sends it across. It's swept in! And of course it's Lionel Messi! Cometh the hour, cometh the man, yet again! Lionel Messi saves the day for Argentina!
1: خب یه بازی دراماتیک دیگه و باز هم آرژانتین و باز هم مقابل یک تیم آفریقایی و باز هم 3-2.
2: باز هم 3-2. اصلا انگار آرژانتینیا این تو این دوره تصمیم گرفتن برای ما درام درست کنن، به خصوص تو این دوتا بازی اخیرشون، بعد خودشون بیان دراما رو تبدیل به یک پایان خوش بکنن،
1: خوش بکنن.
2: و واقعا دارن لذت فوتبال رو به ما یاداوری میکنن که چقدر فوتبال میتونه گاهی وقتا عجیب و جذاب و دوست داشتنی باشه. امید جان، آیا فوتبال کماکان یک پدیده دوست داشتنی و زیباست؟
3: جناب سلام عرض کردم مرسی عزیز، خیلی تبریک جانانه عرض میکنم به شهرام، خلاص تیمش رفت بالا و اگر چه جنازه و این داستان اومدید بیرون، بریم سراغ جام جهانی، بریم یا نریم؟
1: بریم سراغ آقا مسی و با اون پنالتیه میخوای شروع بکنیم؟ اول بازی و دوباره یه پنالتی خراب کردن از مسی، زدم همون جایی که تو بازی با اتریش زده بود و یهو کار داشت میرفت به جایی که نباید بره و کشیده
2: و به همون دروازه‌بانی که یه پنالتی هم از طارمی گرفته بود همین چند روز
3: پیش. دقیقاً شوبر، محمد شوبر، پسر احمد شوبریه که جام جهانی 90 ایتالیا پدر ایشون دروازه‌بان اون تیم ملی مصر بود که همه حسام حسن هم اونجا بازی میکرد و الان میبینیم که پسرش اومده جا پای پدرش گذاشته و دروازه‌بان بسیار خوبی هم هست. من نمیدونم مهدی چرا لیونل اسکالونی با این حالی که مثلا خودش بهتر از همه میدونه سرمربی تیم آلبسلست هست که لیونل مسی هر آن چیزی که در فوتبال داره و یه معجزه گره، اما خوب پنالتی نمیزنه. به قول گفته خودت همین بازی با اتریش خراب کرد، این بازی خراب کرد یا بازی های دیگه، و واقعا میگم اون صحنه که پنالتی گل نشد، من فهم میکنم تمام دنیا رو سر هواداران آرژانتین خراب شد، چون واقعا مصری ها دیروز خیلی خوب بازی کردن. یعنی یه کار درستی کردن مهدی، این بود که تمام راه‌های ارتباطی با مسی رو بستن که توپ بهش نرسه، چون زمانی که بازیکن مثل مسی توپ نداشته باشه عملا خیلی کارایی نداره، چون شما باید توپ رو بهش بده که بره یا فضا سازی کنه یا بره حالت پلی میکر پشت مهاجما داشته باشه یا اینکه توپ رو از هافک‌ها بگیره و بکنه تو گل. دقیقا رفته بود حسام اصلا بازی با کیپر رو آنالیز کرده بود و همون مسیری رو رفت که اونها رفته بودن، و چون کیپر هم کاری کرد که راه‌های ارتباطی بازیکن‌ها با مسی رو بسته بودن، عملا خیلی نتونست اون بازی کاری انجام بده. توی این مسابقه به همچنین شد. اما یه نکته ای که اسکالونی 15 دقیقه آخر با اومدن آوردن مونتیل، همون بازیکنی که پنالتی آخر جام جهانی زد به فرانسه و قهرمان کرد، پاس گل دوم رو هم به مسی داد، اون رو اوورد برد جلو و مسی رو اوورد یه گام عقب‌تر. یعنی با این کارش یه کاری کرد که مسی از حالت این که یه مهاجم تو باکس اووردش عقب، که اون زمان اون بازیکن بتونه توپ سازی کنه، توپ بریزه تو 18 قدم. همون کار باعث شد که به نظر من اون کاری که کرد باعث شد که آرژانتین برگرده. دیدید که پاس گل داد به رومرو، خودش اومد از مونتیل توپو گرفت گل زد، بعد توپای فضا سازی کردن و اون گل سومی که زدن. من فکر می‌کنم دیر به این نتیجه رسید اسکالونی، اما دیگه هر آن چیزی که تو چنت داشت داد بیرون و 15 دقیقه طوفانی رو داشتن. توی از دقیقه 84 به بعد رومرو گل زد، مسی زد و انزو که کارو تموم کرد. ولی میتونم بگم حالا هیچ چیز از ارزش‌های آلبیسلسته و مسی کم نمیشه، اما همون تئوری توطئه یا اون چیزی که خیلی از کارشناسا میگفتن یا خیلی از خبرنگارا میگن که فیفا دوست داره که آرژانتین تو جام بمونه، جام قبلی که خودش و اسپانسرها آقای اینفانتینو این کار کردن، روز گذاشتم دیگه انقدر تابلو بود که حسام اصلا اونجوری تو کنفرانس خبری داد و بیداد کرد و حتی اومد گفت من دیگه جام جهانی رو نمی‌بینم چون هیچ عدالتی در کار نیست. و بعدش هم دیگه آقای اینفانتینو دیگه خیلی افتضاح شده تو بازی کولومبیا و سوئیس پرچم مصر اومد بلند کرد تکون داد که بگی نه آقا ما اینجوری نیستیم. اما کاملا مشخصه که فیفا یه نگاه خیلی عاشقانه و خیلی نگاه مرموزانه به آرژانتین داره.
2: حالا البته خب داوری بازی و اون تصمیمات وی ای آر حاشیه زیاد داشته،
3: کاملا بازی رو با هم زد دیگه.
2: بله بله. ولی حالا اینکه به هر حال این یه تصمیم سیستماتیک بود و فیفا گفته باشه که به هر حال که این مثلا بازی رو برای آرژانتین در بیارین، شاید یکم ادعای یکم زیادی باشه. چون حالا من
3: مثلا میمونه ببین اینجوری میشه، حالا نمیخوام من خیلی برم تو فاز این که حتما، حالا شما نگاه کنین موقعی که رئیس فیفا میاد با یه تلفن آقای ترامپ یه چیز
2: درست
3: نشدنی رو میگن طبق قانون بوده، اما شما فیفا رو ورق بزنی اصلا هم چیزی نبوده.
2: بله.
3: موقعی که میاد اون کار میکنه و فوتبال از حالت ورزشی خارجش میکنه یه سری ببین انقدر افتضاح شده بود که جلال اومد تو بازی با بازی با سوئیس و کولومبیا پرچم مصر رو تکون داد که بگی آقا مثلا اینجوری هم نیست.
2: بله. در مورد حالا نحوه مدیریت آقای اینفانتینو در فیفا که حالا ما خودمونم کلی حرف زدیم اینجا، حالا من اشاره کنم به حرفای حسام حسن سرمربی مصر که گفته که بعد از بازی دیشب همه چیز به بازاریابی و پول ختم میشه، اونا میخوان مسی قهرمان جهان به هر قیمتی در جام بمونه. همونجوری که امیرم اشاره کرد در فوتبال خیلی چیزا خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم میخوره، مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم. یکم بذار روی مصر دقیق بشیم، واقعا مصر به نظرم یه جورایی غافلگیر کرد همه رو، حتی مایی که جلوی مصر تیم ایران بازی کرده بود و یه عالمه به قول بچه ها دقیق شده بودیم، ریس شده بودیم روش و همچین پتانسیلی که جلوی تیم بزرگی مثل آرژانتین که اینقدر تنوع تاکتیکی داره، اینقدر ستاره های عجیب و غریب به غیر از مسی حتی داره، فکر نمیکرد کسی که مصر اینقدر شجاعانه و اینقدر من حالا به شوخی اگه بخوام بگم این بازیکنشون حسن که نیمه دوم گل دومی که مردود شد یه استارت پنج، من یاد جورج به آیا آس میلان مینداخت، یعنی مثلا پشت 18 خودشون توپو میگرفت استارت میزد تا پشت 18 حریف، بعد یا خودش میزد تو گل یا مثل آقای حسن. هی من میگفتم خطرناکه حسن نرو، اینقدر داشت همینجوری میرم، خیلی عجیب بود حرکتش. یکم مصر رو به نظرم دربارش حرف بزنیم، یعنی به لحاظ تاکتیکی
3: جلال همونطوری خودت هم اشاره کردی مصر خیلی شجاعانه اومد بازی کرد و من فکر کنم پنالتی که آرژانتینی خراب کردن روحیه دوچندانی به مصری ها داد و یه جورایی اون انرژی مثبت رو بهشون وارد کرد که میشه به این آرژانتین ضربه زد. میگم رفته بودن کادر فنی مصر کاملا بازی قبلی با کیف ورد و آنالیز کرده بودن. مصر اومد از نقطه ضعف آرژانتین، ببین آرژانتین هر چقدر تیم خوبیه فول بک های خوبی نداره، شما نیا کنید وینگرهایی که تو چپ و راست دارن خیلی نمیتونن توپ بریزن رونده باشن و الان تو فوتبال روز دنیا شما و اگه دوتا وینگر خوب داشته باشی خیلی کارا میتونی تو حمله بکنی، مثل همین سلاحی که الان شما نیا کنید وینگره ولی اضافه میشه به مهاجم، چون الان ما توی فوتبال روز دنیا دیگه مهاجمه تو باکس دیگه خیلی نداریم، یعنی وینگر ها هستن که میان اضافه میشن و گل میزنن. همین اتفاق برای مس افتاد، شما نگاه کنید گلایی که مس زد به خصوص روی گل دوم، فرارایی که محمد صلاح کرد و جا مونده بودن بازیکن آرژانتین و اون گلی که زیکو زد حاصل همین آنالیز بسیار خوب کادر فنی مس بود که میدیدن این وینگرا موقع که میرن جلو پشتشون خالی میشه و از همین فضاها استفاده کردن و خیلی راحت هم به گل رسیدن. و نکته مهمی که تا اون 6-7 دقیقه آخر رعایت کردن این که راه های ارتباط با مسی رو بستن، اما اسکالونی فهمید که اگر با همین شیوه بخواد بره عملا بعد بره جمع کنه چمدونا ببنده بره، اومد یه کار بسیار خوب کرد مسی رو یه خط آورد عقب، یعنی کاری کرد که حالا این بازیکن بیاد توپ بریزه توپ بخش بکنه و به نظر من اونجا مصری‌ها رو آچمز کرد، چون توی بدترین دقیقه بازی از آرژانتین گل خوردن و آرژانتین هم اومد دیگه انتحاری بازی کرد. شما موقعی که مسی رو داشته باشی، لاوتارو مارتینز هم داشته باشی و با سه تا مهاجم حمله کنی و همه جانبه تو بریزی، مسی هم تیمی هستش که نمیتونه مقابل اون طوفان هجوم آرژانتین بازی کنه. به نظر من تو اون 10 دقیقه آخر اسکالونی نشون داد که مربی خیلی خوبیه، علارغم این که جنسش توی آرژانتین نسبت به 2022 جنسش اونجوری جور نیست، اما تونست با همون تعویضش بازی رو به نظر من، شما نگاه کنید شماره 4شون مونتیل 7-8 دقیقه اومد تو بازی، اما پاس گل داد، اومد فضا سازی کرد و باعث شد که مسی بتونه با رفتن به عقب توپو برگردونه. تو مصر هم زیکو فوق‌العاده بازی کرد، خط دفاعشون تا قبل از اینی که دقیقه 83 و 4 بازشن گل بخورن قشنگ داشتن کاراشون رو انجام میدادن، اما فشار وحشتناکی که هوادارای آرژانتینی آوردن و حملاتی که بالاخره مسی، شما نگاه بکنید اگه تو زمین یعنی یه بازیکن جنازه‌ش هم باشه باشه، ولی با همون جنازه میتونه کار در بیاره، کار در آوردن دیگه. مصریات یه محمد صلاح داشتن که میتونست بازی رو کنترل بکنه، بخوابونه یا ببره جلو، مثل اون دیگه بازیکن، مثلا عمر مرموش بازیکن خیلی خوبی هست ولی مثل محمد صلاح نمیتونه بازی رو بگردونه و مصریات باید 2-3 تا محمد صلاح میداشتن که میتونستن اگه با همون شیوه میرفتن جلو و یه مقداری کپ نمیکردن میتونستن بازی رو ببرن. علارغم اینکه حالا داور یا هر ماجرایی بود، مصر رو تجربه بیشتر آرژانتین بازی رو واگذار کرد، بلا توی همچین مقطعی تو اون دقیقه دوهی جلو باشی و بیه 3 تا گل بخوره، این نشون میده که تو 7-8 دقیقه آخر از نظر روحی روانی نتونستن خودشون جمع کنن، پاشیدن اصلا گلو که خوردن دیگه اصلا پاشیدن اصلا.
1: دقیقا. حالا حرف از مسی زیاد شد، مسی یه جورایی عاشق رکورد شکنیه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. با گلی که زدش در مجموع ادوار جام جهانی تعداد گلاش رسون به 21 گل و الان برترین گلزن کل تاریخ جام‌های جهانیه. تو این جام جهانی هم که شد 8 تا فعلا صدر جدوله، اما 2 تا رکورد منفی هم به نام خودش ثبت کرد. مسی شد نخستین بازیکن جام جهانی که تو یک دوره 2 تا پنالتی رو در جریان بازی و نه توی ضربات پنالتی بعد از وقت اضافه هدر میده، و یه رکورد دیگه هم به اسم خودش ثبت کرد، این که این 4مین پنالتی مسی بود که در تاریخ جام جهانی هدر رفته بود و تبدیل به تنها بازیکنی شد که بیشترین پنالتی هدر رفته را در تاریخ جام جهانی داره.
2: خیلی خیلی عجیبه،
1: 4 تا پنالتی
2: نشون میده واقعا چه فشاری داره دیگه. اصولا دیدیم همیشه، حالا توی حالا قاعده نیست ولی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بازیکنای بزرگ توی پنالتی واقعا چون فشار تیم روشونه و امید تیمشونن، بعد از اون بر امید یه کشورن، خیلی فشار زیادی. خب دیگه خیلی کلاسیکش مثلا اون فینال جام جهانیه که
1: روبرتو
2: باجو بارزی، عشق من آقای با فرانکو
1: بارزی، اونجا یه ذره فرق میکنه چون پنالتی آخر بازیه و قهرمانیه و یا حسب و صعود، ولی پنالتی اول بازی پنالتی بعد بازی کنه
2: دو تا پشت سر هم
1: تقریبا
2: تورنمنت. آره
1: کلن یه آماری هم داریم جلال از پنالتی هایی که مسی چقدر زده و چقدر هدر داده.
2: آره با اتصاب البته این مسابقات باشگاهی خب خیلی پنالتی زده، ولی تو بازی‌های ملی از 32 تا پنالتی که کلن زده 25 تا گل رو به ثمر رسونده، یعنی 7 تاشو نزده که خب نرخ بدی نیست، ولی وقتی درباره مسی صحبت میکنیم توقع بالاست، یعنی حدودا میشه 77% موفقیت که از میانگین بازیکنان تراز اول یکم پایین تره.
1: آره در مجموع 150 تا پنالتی زده
2: باشگاهی ملی،
1: آره 116 تاش گل شده. امیرم فکر کنم خود چیزی بگیر راجع به این داستان.
3: ببینید ما را خیلی خوبی دادیم ایتی، ولی یه نکته هست تو همین آرژانتین. ببین تو همون جایی که مسی داشت پنالتی میزد و خراب شد، بهترین پنالتیش خولیان آلوارز که پنالتی های فوق‌العاده میزنه، اکثر پنالتیش هم تبدیل به گل کرده. من دیدم خیلی از کارشناسان مثل یان رایت و کسایی که صحبت میکردن میگفتن آقا موقعی که توی بازی قبلی پنالتی رو خراب کرده و میبینید که احتمال پنالتی خراب کردنش هست به خاطر فشاری که میخواد آقای گل بشه و هر آن چیزی که هست، چون آقای خولیان آلوارزو دارید میتونید پنالتی رو بدید به اون و اون میتونید پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. به نظر من اون پنالتی که خراب شد، و اگر جای مصر مثلا یه تیم مثل فرانسه بود یا یه تیم بزرگتر بود که بازیکنهای حرفه‌ای‌تر بیشتر نسبت به مصر داشت، اون اشتباه و اون اتفاق میتونست تنبیه کنه آرژانتینو، چون همیشه تیمایی مثلا مثل مصر نیستن که نتونن تو اون 6 هفته خودشون جمع کنن. تیمایی مثل اسپانیا یا فرانسه یا مثلا میگم همین مراکشی که الان اومده، اینا یه تیمایی هستن که اشتباه بکنی یا از اون فرصت استفاده نکنی، فوتبال نشون بده که تنبیه میشی و بدم تنبیه میشی. به نظر من لیونل اسکالونی همیشه مثل این بازی و بازی قبل شانس نمیاره. هر زمانی هم که بخوان داور یا هر کسی حواسش به اون تیم باشه، اما تیمایی هستن که میان و بدجوری اذیت میکنن.
2: درسته. و حالا باید با مصر خداحافظی کنیم. به نظرم خداحافظی با شکوهی هم بود براشون. ولی یه آمار بامزه هم از بازیکنان مصر هست. آقای محمد هانی دفاع راست مصر، آقای گل به خودی ادوار جام جهانی به حساب میاد اگه من اشتباه نکنم، چون دو توی یه تورنمنت موفق شده دو تا گل به خودشون بزنه
3: مقابل بلژیک.
2: بله، و استرالیا. و واقعا تو بازی استرالیا من یه ذره گفتم آخه چه جوری میشه یه بازیکن دو تا گل، بعد اصلا تعویضم نمیشه، یعنی کلا هست. دیشب هم بود تو بازی با آرژانتین، ولی حالا دیشب نسبتا بازی بهتری داشت.
1: یه جورایی میخواد بیاد جزء آقای گل.
2: آره، داره تلاش میکنه. خب اصلا یه مفهومی ساختی که الان ما ساختیم تو کافه فردا، آقای گل به خودی ساخته و داره تلاشش میکنه.
3: علی رکورد دست چیزا استاد اسدی شما را کنید سوت بازی با ژاپن رو زد یه جوری گل زد، بعد متی داور آفساید گره مثلا. ببین تو
2: اصلا چرا یا واقعا نمیدونم اون چه کاری بود. یعنی الان استاد اسدی و داور اون بازی رو که فکر کنم نمیدونم کجایی بود، یادم نیست، ولی بعد یه جا گذاشت تو تاریخ و اونم همون جایی که نمیدونم اسمش چیه که اون گل به خودی زده و این گل به خودی رو آفساید گرفته. خیلی عجیبه.
3: یعنی احمد عابدزاده الان که باهاش صحبت میکنی میگه من اگه من چجوری چکلردی نکردم استاد اسدی رو، میگه اصلا من موندم چون من باهاش صحبت کردم، میگه من تو سوت رو زد توپو کرد تو گل خودم.
2: رامو رضایی نبود اون موقع
1: خود استاد اسدی هم مصاحبه مشهور داره، گفته بود که خواستم گرمش کنم و ببینم چقدر آماده است آبت زده.
3: یه خیلی داغش
2: کرد. سوخت.
1: اینم از این. خب حرف از آرژانتین زیاد شد در این مدت، بریم سراغ گذشته ها و تاریخ جام جهانی. مجموعه گزارش های فراتر از فوتبال مهران کریمی سری زده به جام جهانی 1978، بازی آرژانتین پرو و ماجراهایی که در پس پرده فوتبال و اون مستطیل سبز در رابطه با این بازی وجود داشت.
4: جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند، موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه، جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت بعد با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله روبودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها به اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند. جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود. بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخ ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتند. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است. نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدن. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد: تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس، و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.
2: بله،
1: خب اینم از گزارش مهران کرمی آرژانتین پرو 1978.
2: آره
1: یکم دیگه بگیم راجبه.
2: آره این بازی دیشب به هر حال همونطور که اشاره شد یک رکورد، یعنی رکوردهای مسی رو، ماشاءالله ما اینجا کلا جام جهانی شده که داریم رکوردهای مسی رو که همینجوری جابجا میشه به قول معروف پیگیری میکنیم. الان لیونل مسی با گلی که دیشب زد 8 گله شد و اگه پنالتی هم زده بود حتی 9 گله شده بود مهدی.
1: بله،
2: و خودش از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه جدا کرد که اونا 7 گله چسبیدن بهش، و تازه هری کین هم الان با 6 گل. ما جام جهانی داشتیم، اون جام جهانی که جام جهانی آلمان که کلوزه آقای گل شد با 5 گل فقط آقای گل شد، یعنی فکر کن آقای گل کل جام 5 گل، و الان 4 نفر اول میکنه به عبارتی 8 تا و 14 تا جام میشه 22 تا، با 6 تا 28 نفر فقط این 4 تا گل زدن
1: و پرگل ترین جام جهانی تاریخ.
2: آره خب تعداد بازی‌هاش هم بیشتر بوده، ولی حالا اگه بخوایم یه ذره تاریخی هم نگاه کنیم تو تاریخ جام جهانی، یعنی اینکه توی یک جام جهانی کسی آقای گل شده باشه، الان تو تاریخ کماکان رکورد دست جوست فونتن فرانسویه که در جام جهانی 1958 سوئد 13 گل در یک جام زد، و شاندور کوچیش از مجارستان تو 1954 سوئیس 11 گل زده، گرد مولر آلمان غربی در 1970 مکزیک 10 گل زده، اوزبیوی که دیروز هم بهش اشاره کردیم در پرتغال در 1966 انگلیس 9 گل زده، اون رونالدو نازاریو رونالدوی برزیلی در 2002 ژاپن کره ژاپن 8 تا زده، و امباپم در قطر 8 تا زد که الان البته دیگه مسی همین الان به اونجا رسیده، هنوز جام تموم نشده.
1: نکته جالبش اینه که نگاه کن جلال، به ترتیب تاریخ هر چی میری عقب‌تر
2: تعداد بیشتر
1: تعداد
2: میشه.
1: آره گلی که بازی کنه گلزن به ثمر رسونده بیشتره، و نشون میده که چقدر در گذشته بیشتر فرد محور بوده،
2: بیشتر فرد محور بوده، و شاید تیم‌ها بی‌محاباتر بازی میکردن، یعنی گل احتمالاً بیشتر رد و بدل میشه، چون فکر میکنم مثلا جام جهانی 1958 سوئد 16 تیمی بوده. بله. حد اکثر، چون قبلی بعدیاش که مطمئنیم تا بازی‌ها بله. کمتر بوده و 13 گل معلوم. حالا به هر حال فوتبال ورزش به نظر میاد خیلی اصیل‌تر و خیلی انقدر محاسبات مهندسی و نمیدونم تکنیکی و تاکتیکی و نمیدونم بده به ای آی و فلان اینا توش نبوده دیگه.
1: میرفتن از مسیر لذت ببرن،
2: حمله می‌کنیم و همه با هم دفاع می‌کنیم، یه چیزی میشه دیگه. حالا قهرمان هم نشدیم نشد.
1: خب بریم سراغ تک بازی باقی مانده و آخرین بازی مرحله یک هشتم، سوئیس کولومبیا. It's all over. Switzerland are going to the quarterfinal of the World Cup and they've got a date with Lionel Messi and Argentina in Kansas City. 6 دقیقه.
2: بله. سوئیس کولومبیا به نظرم غیر جذاب‌ترین بازی طولانی کشدار جام بوده تا اینجا.
1: دقیقاً. امیر نظرت چی بود راجبه بازی که واقعا به خصوص بعد بازی آرژانتین مصرش؟
2: واقعا بازی بدی بود. امیر جان،
3: تیم من یه نکته رو خدمت بگم جلال. سوئیس تیم مرموزی، یعنی شما نگاه کن بازیاشو موقع نگاه میکنید، اون فوتبال اون مرموز و اون دارک رو توش میبینید.
1: میونه کلامت امیر، من قشنگ یادمه که از همون روز اولی که این برنامه رو شروع کردیم تو روی سوئیس یه حساب ویژه‌ای باز کردی، حتی بعد از مساوی 1-1شون با قطر هم گفتی که این تیم خوب و مرموز و جونده ایه.
3: فکر کنم جام جهانی 2050 مثلا رد میشه، بعد مهدی و میگون جوانده
2: بماند به یادگار از این کافه فردا به وقت جام جهانی که جونده و چی بود؟ جوان و دونده رو با هم ترکیب کردن. کار خودت، اصلا کردیتش کامل مال خودت همه جون.
1: هیچی صدا رفت. هستی امیر؟
2: جوندگان حمله کردن. سیما رو جویدن.
1: راه های ارتباطی. خب تا حالا امیر برگرده یه ذره صحبت بکنیم.
2: ارتباطمون مشکل داره. به هر حال میگم، گفتم بازی بسیار بازی، من خودم هی نشستیم پای بازی که الان نیمه دوم میشه،
1: من خوابم بود.
2: هایدریشن بریک میشه، تموم میشه. بعد البته تو وقت اضافه اول یه دوتا فرصت داشتن و فکر کنم یه تیر زدن و این حرفا. و کماکان جام جهانیه به نظرم از یه طرف، نه در مورد این بازی، جام جهانیه مهاجماست که گفتیم چقدر گل زدن، 27-8 این 4 نفر اول 27-8 گل زدن، و جام جهانی دروازه‌باناست اگه از حق نگذریم.
1: بله بله دروازه‌بان
2: دروازه‌بانا هم دروازه‌بان، حالا برگردیم اگه برنگردیم به بازی مصر و سری رچیم ازش، دروازه‌بان مصر این آقای شوبر مثلا دیگه عجیب غریب بود، یه جورای آدم فکر می‌کنه یه پلی استیشن، اما چقدر می‌گیری و نمیذارن گل بشه تو. و توی این بازی هم جانم
1: آره بیا
3: من هستم. ببین ببخشید من یه لحظه صدام قطع شد. سوئیس دو تا هافک خیلی خوب داره، یکی ژاکا علاوه بر اینکه خوب توپ سازی میکنه میجنگه و رهبری میکنه، کنار دستش دنیز زکریاس، اونم بازیکن بسیار خوبیه و درست همه این اتفاقات و اسم ژاکا میاد، اما دنیز زکریا فوق العاده است و جنگا رو داره انجام میده و تو میونه میدون بازیکنای حریف و اون بازیکنای تکنیکی رو وظیفه قطع کردن ارتباطاشون توسط همین زکریا است. و من برای همین گفتم این تیم مرموزه، به خاطری که آقای مرادیاکی شهر وظایف کاملا مشخص کرده و به همین دلیل این تیم اگه نگاه بکنید خیلی از بازیاش تماشاگر پسند نیست، اما اقتصادی ها میبره. تنها بازی که اومد و پرگل بود بازی با بوستون، یعنی تو بقیه بازی ها یا یکیش بوده یا یه مساوی اول کرده. کولومبیا هم شب گذشته تیمی که از فرصتاش استفاده نکنه، تو فوتبال میگن اگه گل نزنی گل میخوری، همین سرمربیه کولومبیا هم خودش اشاره کرد تو کنفرانس خبری، گفتش که ما تنبیه شدیم به خاطری که فرصت‌های گلزنی رو استفاده نکردیم، به تیر دادن لوئیس دیاز و خیلی از بازیکن‌های دیگه‌شون، آریاس نتونستن توپا رو گل بکنن و تو پنالتی 50-50 دیگه، یعنی هم باید پنالتی زن خوب داشته باشی، هم از نظر روحی روانی تو اوج آمادگی ذهنی باشی، که سوئیسیا بهتر کار کردن و دروازه‌بانشون نشون داد که دروازه‌بان پنالتی گیریه و به نظر من سوئیس رو تو جام نگه داشت.
1: دقیقاً. خب 8 تا تیم موندن جلال، الان اوضاع پیشبینی ها و
2: یک میانگین به اصطلاح ذرایب شرط بندی گرفتن از سایت های معتبر شرط بندی و الان طبق حالا شرط هایی که گذاشته شده، بتایی که گذاشته شده و پیش بینی که صورت گرفته، خوش شانس ترین و بالاترین شانس رو طبق انتظار فرانسه داره 32-35%، بعدش اسپانیاس 20-23%، آرژانتین 15-18%، انگلیس 13-16% و همین میاد پایین. و جالبه که حالا می‌دونیم که خیلی الان
1: بلژیک، مراکش، نروژ، سوئیس، من فکر کنم نروژ خیلی شانس داره،
2: نروژ
1: یکم
2: شاید بهش اجهاف شده که 2-4% و به هر حال فرانسه اوله.
1: دقیقاً. خب بحث حالا این شرط بندی و اینام خیلی داغه، به خصوص توی جام جهانی. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
5: فکر می‌کنین گرون‌ترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرون‌ترین چیز جام جهانی پیش‌بینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر چهار سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون ها بیننده اینا اتفاقات کاملا عادیه، اما همون اتفاق ممکنه میلیون ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره‌های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی‌ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی‌های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده‌هایی شدند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملاً ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرم‌هایی مثل پلی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیش‌بینی رو به وجود آوردن. البته پلی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیش‌بینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیش‌بینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در می اومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
6: چندشون بستی؟ مانی لاین زدم.
7: من اولو شایدم
6: اون رو نتیجه نبستم رو بردش بستم بابا حلی دیگه یه حلی با اصلا معلوم نیست چرا معلوم نیست مگه با کی بازی داره کی با کی بازی داره رئال نیست مگه فرزاد با کی بازی داره لاس فالماس میبره دیگه رو برد لاس فالماس زدم چه غلطی کردی؟
5: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی وقتی تورم بالا میره ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضی‌ها وسوسه کننده باشه دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون از کارت بانکی آدمای دیگه استفاده میکنن مثلا یه دانشجو یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس یعنی همون حس نزدیک بود ببرم ها همون لحظه‌ای که فقط با یه گل یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن شانسشون رو امتحان کنن دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده سایت‌های شرط‌بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه‌ها بیشتر شبیه قلاباً تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم‌ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه‌ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون‌ها نفر جابجا میشه.
1: بله اینم از گزارش ملینا خورشیدیان رو
2: همه چی واسه پول
1: شرط‌بندی. من
2: شما که برای رفاقت اون حالت عارفانه و زخارف دنیاوی رو بهش نگفتی شما ولی من برای دیگران
1: رو
2: برای اون 8 میلیارد و خورده یه دیگه منهای تو آره داشتیم میگفتیم که حالا خب مرحله یک هشتم هم تموم شد و رسیدیم به مرحله یک چهارم.
1: امشب بالاخره استراحتی آره. هم ما میکنیم
2: آره
1: هم آقای اینفانتینو میکنه دیگه، با اون جتش جابجا نمیشه از این شهر به اون شهر. آره. امشب بازی نیست.
2: آره برنامه فردامون هم متفاوته برده. یعنی در باره بازی‌ها و
1: نیست ولی به تنگ منگه کار نداریم.
2: به تنگم کار نداریم ولی به نظرم حالا دوره هم بازم سعی میکنیم خوش بگذرونیم. میرسیم اشاره کنیم به بازی‌های پیش رو
1: سری.
2: آره پنجشنبه
1: بلکن فرانسه مراکش اسپانیا بلژیک
2: اینجوری
1: آره.
2: اوکی پس به نظرم بگذاریم مثلا
1: نروژ انگلیس
2: و آرژانتین سوئیس. یک شنبه تموم میشه مرحله بعد و این یعنی مرحله یک چهارم و وارد قسمت بعدی جام میشیم که میشه نیمه نهایی.
1: از 104 تا بازی 96 تا بازی انجام شده. خدا نگهدار تا فردا.
2: تا فردا.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ی ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، 17 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 8 جولای سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خط بطلان ترامپ بر تفاهم نامه با جمهوری اسلامی و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در عراق. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه در آنکارا در ناتو از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت فکر نمی‌کند که جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم. هر اتفاقی هم بیفتد خیلی سریع تمام می‌شود.
2: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships, and so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران دارند. ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. دونالد ترامپ همچنین روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می کنند، دروغ می گویند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت جزیره خارک در خلیج فارس هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم. هیچ کاری هم از ایرانی ها در این زمینه بر نمی آید.
3: We attacked Kargil last night. We knocked out a piece. I said don't touch the oil.
1: آقای ترامپ در ادامه گفت دستور داده است که در جزیره خارک لوله های نفت هدف قرار نگیرند. در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که در صورت دستور رئیس جمهور آمریکا امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت های هکست گفت شاید محاصره دریایی ایران را دوباره برقرار کنیم. در همین حال روزنامه کیهان خواستار کشتن دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی شد. روزنامه تندروی کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرده است، در صفحه نخست روز چهارشنبه خود در دو تیتر جداگانه با عناوین ترامپ نباید زنده بماند و سر ترامپ را می‌خواهیم، خواستار ترور ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای شد. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی خواستار اعلام واجب القتل دانستن دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی و تعیین جایزه توسط دولت شد و نوشت درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات باید یکی از چند شرط ایران و اولین شرط از یادداشت تفاهم باشد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که به باور او حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تفاهم نامه با آمریکا را نقض کرده است. او در حاشیه نشست سران کشورهای ناتو در ترکیه به خبرنگاران گفت که ایران با انجام این حملات مرتکب اشتباه شده، اما در این حال افزود انتظار دارد دیدارها در چارچوب آتش‌بس 60 روزه میان ایران و آمریکا همچنان ادامه یابد. فردریش مرتز صدر اعظم آلمان نیز در حاشیه این نشست گفت ما به دونالد ترامپ گفته ایم که باید یک توافق پایدار با ایران حاصل شود، اما این ایران است که مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش بش است. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش با انتقاد شدید از مقام های جمهوری اسلامی گفت که از نظر او تفاهم نامی اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده است و او دیگر نمیخواهد با آنها تعامل کند.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی.
4: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده. با این حال او گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. همزمان ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از افراد نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش‌بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people, and it's the denuclearization of Iran.
5: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
5: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
5: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار داده‌اند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را

0: ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم نامه محسوب می‌شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی در مورد سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون مسائل مربوط به ایران. اما در همین زمینه علی واعظ رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو در گفتگویی که محمد زرقامی با او داشته به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا باز با صحبت‌های کلیشه‌ای از سوی رئیس جمهوری آمریکا روبرو هستیم یا او قصد دارد تفاهم نامه‌ای با ایران را فسخ کند؟
2: به هر حال صحبت‌های آقای ترامپ همونطور که اشاره کردید ممکن هست ساعت به ساعت و روز به روز تغییر بکنه. اینه که چندان به گمان من نمیشه به کلمات دقیق شد، اما واقعیت این هست که به هر حال درجه ای از عصبانیت رو میشه احساس کرد در دیدگاه ایشون و به گمان من ناشی از این هست که شاید ایشون دقیقا هم متوجه نیست که بخشی از دولت خود ایشون در صدد کارشکنی در این یادداشت تفاهم هست. ببینید هم توافقی که سفیر ایشون در سازمان ملل آقای مایک والتز مذاکره کرد با سازمان بین‌المللی کشتیرانی و در واقع این راه موازی خروج کشتی ها از آبهای دریای عمان رو جا انداختند نقض یادداشت تفاهم بود، و هم توافقی که آقای روبیو وزیر خارجه با دولت لبنان و اسرائیل به امضا رسوند نقض بنده یک یادداشت تفاهم بود. بنابراین یک مقداری از این تنش‌ها ناشی از فعالیت‌های درون دولت آمریکا برای از بین بردن یادداشت تفاهم هست. مسلماً بخشش هم ایران هست که داره در واقع پافشاری میکنه.
3: نکته دیگه آقای واعظ، فکر نمی‌کنید رفتار خود ایران در داخل هم هست و پیام‌هایی که بیرون مخابره میشه؟ آقای ترامپ تو صحبت‌های خودش اشاره میکنه به اینکه به هر حال ایشون در فهرستی هست که به عنوان فهرست ترور ازش نام میبره، یا فهرستی که خواهان کشته شدن آقای ترامپ هست. پیش از این هم صحبت میکرد در مورد اینکه ایرانی‌ها یا مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان نابودی آمریکا هستن یا شعار مرگبر رو میدن. جدا از اینکه حالا می‌دونیم که روی خود بندبند این تفاهم نامه، من حالا بیشتر جلوتر بریم اگر بشه فرصت صحبت کنیم، یک به نظر میاد که عدم سازگاری وجود داره در درک مفاهیمی که اونجا نهفته است.
2: بله همه اینها درست است. البته خب انتظار این که

0: بعد از کشتن در واقع شخص اول جمهوری اسلامی، مثلا فرض کنید که رهبری فعلی در ایران بخواد صحبت‌های نرم‌تری رو نسبت به آقای ترامپ بکنه، خب انتظار کلاً به جای نیست و برخی از تهدیدهایی هم که بر علیه ایشون شده از زبان مقامات چندان بلند پایه شاید نبوده. ولی به هر حال جو تنش‌آلودی است، در شکی نیست و اینها رو آقای ترامپ حتما تاثیر میذاره. و اینکه متن یادداشت تفاهم هم به نحوی دوچار ابهام هایی بود که امروز دو طرف دارن سعی میکنن با اعمال زور و با استفاده از فشار نظامی در واقع تفسیر خودشون از تفاهم نامه رو جا بندازن، این هم قطعا مشکل زاست. اما ببینید جناب زرقامی، نهایتا یک واقعیت غیر قابل انکار هست، اون هم این هست که برای هر دو طرف گزینه جایگزین این یادداشت تفاهم به مراتب از جذابیت کمتری برخوردار هست. اینه که من احساس میکنم با همه این بالا پایین ها نهایتاً به اجرای توافق برخواهند گشت، برای اینکه چاره دیگه هیچ کنم از طرف نداره با.
1: الان دو طرف در مورد آنچه که محور نقضه با هم صحبت میکنن، ما شاهد این هستیم که مثلا ماده 10 تفاهم نامه در مورد اینکه تحریم هایی که بخشیده شده بود برای مدت 60 روز برداشته شده یکی از محور هاست، عملیات نظامی که آمریکا انجام داده دیگر محوری که ایران ازش صحبت میکنه و مسئله کشیرانی در تنگه هرمز. از سمت دیگه طرف مقابل ظاهرا روی ماده 4 و 5 تفاهم نامه داره بیشتر تمرکز میکنه، مسئله اینکه ایران اون محاصره رو ما برداشتیم، به اینها ایران هم اجازه بده که بدون عوارض کشتی ها بتونن به مسیر خودشون ادامه بدن. دقیقا میتونیم بفهمیم که مشکل اساسی کجاست؟ یعنی کجاست که باعث میشه این دو در یک مسیر قرار نگیرن، به یک درک مشترک از آنچه که تفاهم نامه داره در موردش صحبت میکنه نرسن؟
0: ببینید من احساس میکنم که به هر حال در این یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی در واقع سه آزمون رو برای آقای ترامپ در نظر گرفته بود. یک، این آزمون که آیا او قادر به کنترل آقای نتانیاهو که مسبب هم جنگ 12 روزه و هم جنگ 40 روزه بوده از دیدگاه ایران، آیا آقای ترامپ خواهد توانست او رو کنترل بکنه؟ و مهمترین آزمون خب مسلماً مسئله لبنان هست و خب در این زمینه دیدیم که با وجود اینکه دامنه تنش ها کم شده، ولی همونطور که آقای ترامپ برداشت خودش رو از آتش بس اعلام کرد، آتش بس در منطقه خاورمیانه بعضی وقتا آتش کم هست نه و متوقف آتش به صورت کامل. تست دوم در واقع قابلیت و آمادگی آمریکا برای این هست که به ایران امتیاز اقتصادی ملموس و در واقع باعث انتفاع بده، نه فقط در واقع وعده اون روی کاغذ. و خب در این زمینه هم آزادسازی اموال با مسائلی مواجه بود و در واقع مذاکراتی که هفته گذشته در دوحه اتفاق افتاد به جای اینکه بیشتر مربوط به توافق نهایی باشه، مربوط به همین اجرای همین بند مربوط به آزادسازی اموال بود. خب در اون زمینه هم مسلماً اشکالاتی وجود داشته. و بعد آزمون سوم هم این هست که آقای ترامپ آیا پایبند خواهد بود به اینکه این یک توافق هسته‌ای فقط خواهد بود توافق نهایی، یا اینکه مسائل دیگر مطرح میکنه، زمان تهدید همچنان استفاده میکنه. و خب باز دوباره در اون زمینه هم دیدیم که بالا پایین داشته سیاست دولت آمریکا. و بنابراین در مجموع اجرای تفاهم به جای اینکه بخواد برای اعتماد سازی به یک توافق نهایی منجر بشه، عملاً اثر برعکس داشته تا اینجای کار. با این حال عرض کردم خدمتتون که چون گزینه بهتری طرفین ندارن، احتمالاً نهایتاً مجبور خواهند شد که به یک تفسیر مشترک برسن و تفاهم رو سعی کنن که اجرایی بکنن، حتی اگر مجبور شن زمان بیشتری بخرن و نهایتاً در همین تفاهم باقی بمونن و به توافق نهایی هم نرسن در این سال جاری میلادی.
2: گفتگویی بود با علی واعظ. اما مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است، روز چهارشنبه برگزار شد. تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش سه‌شنبه شب به فرودگاه نجف رسید و مراسم تشییع صبح چهارشنبه 17 تیر در این شهر آغاز شد و پس از آن در کربلا ادامه پیدا می‌کند. در گفتگویی که با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه عراق داشتم، ابتدا پرسیدم برگزاری بخشی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در عراق آیا بیشتر جنبه مذهبی دارد یا تلاشی است برای نمایش تداوم نفوذ ایران در عراق؟ فرزین کرباسی:
3: اول از همه از نظر ایدئولوژی این رابطه بین ایران و عراق از نظر آیینی، از نظر دینی مذهبی ریشه چند صد ساله داره، یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم. یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت، چون آیت الله های بودن در قبل در زمانهای گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده. ولی اینکه امروز ما میبینیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن، در واقع همون پیام همیشگی رو با قوت بیشتری میخواستن به هم به داخل ایران و هم به خارج از ایران بفرستند که اینها پشتیبان دارند. این رابطه‌ای که به عنوان نیابتی‌های ایران عنوان میشه اینجوری نیست، این خیلی وسیع‌تر هست، خیلی قدرتمندتر هست و این اتفاقی که الان افتاده در واقع بیشتر برای رساندن پیام قدرت به دشمنان جمهوری اسلامی، البته برای داخل هم، برای اینکه به مردم نشان بدن که هرچند اون استقبالی که اونا در نظر داشتن من فکر میکنم در ایران انجام نشد، حداقل در مقایسه با آقای خمینی که چند سال پیش ایشون فوت کردن و به این پیام رو میخواستن بدن و تا حدودی هم بالاخره در عراق چون توقع نبود جمعیت قابل توجهی آمده بودن.
2: هماهنگی نزدیک دولت عراق و نیروهای هشت و شعبی برای برگزاری این مراسم چه معنایی داره؟ آیا این رویداد نشان دهنده تقویت موقعیت جریان‌های نزدیک به ایران در ساختار قدرت عراق یا صرفاً یه مراسم مذهبی بدون بار سیاسی عمیقه؟
3: اتفاقا همین سودی که جمهوری اسلامی از این مراسم برد، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که تشکیل دهنده دولت عراق هم هستند، به عنوان چارچوب هماهنگی احزابی هستند که احزاب شیعی هستند که نزدیک به ایران، در طول 3 هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتن پولها رو مصادره کنن، عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه‌ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودن، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه‌هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده. ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
2: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، مثلا عربستان بفرسته؟
3: دقیقاً این پیام، گفتم، برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره هنوز، یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن در این جنگ دارن شرکت میکنن، چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه طرف مقابل در کنارش هست اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
2: برگزاری مراسمی در این مقیاس در عراق با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، تنش‌های داخلی و اقتصاد این کشور و با توجه به رویکرد نخست وزیر جدید عراق که در تلاش برای ایجاد روابط خوب با آمریکاست، چه ریسک‌های امنیتی و سیاسی فکر می‌کنید برای دولت عراق ایجاد کنه؟
3: ببینید دقیقاً این مشکلی هست، پارادوکسی هست در واقع. یعنی آقای علی زیدی در طول این چند وقتی که مسند کار هستن در راستای اون برنامه‌ای دارن حرکت میکنن که با آمریکا توافق کردن، یعنی آمریکایی‌ها شروطی رو گذاشتن که شما باید این کارها رو انجام بدید. یک سری اصلاحات هست، مبارزه با فساد، در کوتاه کردن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی در عراق. به عنوان مثال همین یک روز قبل از این مراسم دولت عراق به صورت رسمی به آقای قاآنی پیام دادن که شما دیگه نمیتونید همین جوری بدون خبر دادن و سر به زنگاه وارد عراق بشید و دیدار داشته باشید و باید به صورت رسمی با مقامات مسئول در تماس باشید و دیگه نمیتونید اینجوری وارد عراق بشید. این یکی از اون شروطی است که آمریکایی‌ها گذاشتن برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. حتی اون گروه‌های نظامی هشت و شعبی اینها نباید وزیر داشته باشند در داخل دولت عراق. برای همین اینجور مراسمات که الان اجرا شده به نوعی شاید چشم پوشی هست که آمریکایی‌ها کردن برای این مراسم، که خود آقای ترامپ هم گفت ما یک هفته به اینا مهلت دادیم که این کار رو انجام بدن و مسلماً اون برنامه رو به آمریکایی‌ها نشون دادن و اونها هم موافقت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در راستای اون اقدامات آقای علی زیدی برای اصلاحات در عراق نیست و مسلماً بعد از این هفته این اتفاق دیگه در عراق نخواهد افتاد، چون آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد مسلماً.
2: این که مراسم تشییع فقط در کربلا و نجف برنامه ریزی شده بود و نه در دیگر مناطق عراق از جمله بغداد، چه ملاحظات امنیتی مد نظر بوده؟
3: ببینید اولا من فکر میکنم چون مزار حضرت علی و امام حسین همه در کربلا و نجف هست و مقصد اینها هم این بوده که در اون شهرهای آیینی اصطلاحاً آقای خامنه‌ای رو ببرن بگردونن و مردم رو جمع بکنن. بغداد چون یک پایتخت سیاسی هست، مسلماً هم خود آقای علی زیدی به عنوان نخست وزیر و هم آمریکایی‌ها هم حتماً یک حد و حریمی داشتن برای این که این اتفاق نیفته، چون پایتخت عراق مرکز همه مذاهب و گروه‌های سیاسی هست، یعنی سنی‌ها هستن، کردها هستن. بالاخره نخواستن که بغداد رو اینجوری وارد یه همچین بحرانی بکنن، چون وقتی جمعیت از تمام عراق جمع میشه کنترل اون برای دولت به خصوص که منطقه سبز هست که تمام سفارتخانه‌ها همه مراکز اداری، بالاخره نخواستن این اتفاق اونجا بیفته چون کنترلش براشون سخت‌تر بود. در همون کربلا و نجف من فکر می‌کنم این کار رو انجام دادن و توافق کردن.
2: گفتگویی بود با فرزین کرباسی. با تشدید دوباره تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا، موضوع ایران به یکی از مهمترین موضوعات نشست دو روزه سران ناتو در آنکارا تبدیل شد، جایی که رهبران غربی از دونالد ترامپ تا مارک روته و نخست وزیر هلند ضمن هشدار نسبت به نقض آتش بس بر لزوم واکنش قاطع به جمهوری اسلامی تأکید کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
4: دومین روز نشست سران کشورهای عضو ناتو یا همون پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا در حال برگزاری است، آن هم در شرایطی که تحولات مرتبط با ایران و تنگه هرمز یکی از موضوعات اصلی گفتگوهای رهبران جهان غرب است. در شرایطی که آتش بس بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا همچنان با تبادل آتش همراه است، مقام‌های ارشد ناتو، ایالات متحده و شماری از رهبران اروپایی ضمن دفاع از واکنش نظامی واشنگتن به اقدامات ایران همزمان بر ادامه دیپلماسی هم تأکید دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز نشست آنکارا بار دیگر از آنچه حمایت ناکافی برخی متحدان اروپایی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران خواند انتقاد کرد و خواستار ایفای نقش پررنگتر اروپا برای برقراری امنیت در منطقه و همچنین افزایش مسئولیت کشورهای عضو ناتو در حوزه دفاعی شد. رئیس جمهور ایالات متحده این پرسش را مطرح کرد که چرا آمریکا تریلیون ها دلار در ناتو سرمایه گذاری کرده تا از اروپا در برابر روسیه محافظت کند بدون آنکه چیزی در مقابلش به دست آورد. آقای ترامپ گفت که دیگران را آزمایش کرده تا ببیند آنها کنار آمریکا هستند یا نه. او در این زمینه به طور مشخص از بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نام برد. دونالد ترامپ درباره برخی تنش‌ها با برخی کشورهای اروپایی درباره گرینلند هم گفت که این موضوع به رابطه او با ناتو لطمه زده، چون به تعبیر آقای ترامپ گرینلند کمکی به دانمارک نمی‌کند اما برای ایالات متحده اهمیت راهبردی دارد و باید تحت کنترل آمریکا باشد نه دانمارک.
5: Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
4: در همین حال مارک روته دبیر کل ناتو در آنکارا و در گفتگو با خبرنگاران از حمله های تازه آمریکا به اهداف نظامی در ایران دفاع کرد و آنها را کاملا ضروری دانست. او گفت که پس از حمله های اخیر به نفت کش‌ها در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی واکنش قاطع واشنگتن اهمیت حیاتی داشته است. آقای روته تاکید کرد که وقتی آتش بس برقرار است و ایران در عمل آن را نقض می‌کند ضروری است که آمریکا پاسخ قاطع دهد. دبیر کل ناتو در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره گرینلند و احتمال خارج کردن نیروهای آمریکایی از اروپا هم گفت که آقای ترامپ با وجود این دیدگاه همچنان خود را متعهد به ناتو می‌داند.
6: There is complete commitment of the United States to NATO, but there was one and still to a certain extent is one expectation. So the commitment is there, no doubt. Also because NATO is there in the US interest to prevent, for example, the nuclear submarines of Russia.
4: از سوی دیگر راب یتن نخست وزیر هلند هم در حاشیه نشست آنکارا با حمایت از ضرورت پاسخ به اقدامهای جمهوری اسلامی بر اهمیت حفظ مسیر دیپلماسی تاکید کرد. او گفت باید به ایران نشان داد که نقض این آتش بس شکننده پذیرفته نیست. نخست وزیر هلند در این حال افزود که اعمال حد اکثر فشار دیپلماتیک برای ادامه مذاکرات همچنان ضروریست. با وجود اختلاف نظرهای موجود بین واشنگتن و برخی پایتخت‌های اروپایی درباره نحوه مدیریت بحران و مواجهه با ایران، فضای نشست آنکارا نشان می‌دهد که اعضای ناتو در یک موضوع اشتراک نظر دارند. بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از اقدام‌های تنش‌زا و همزمان حفظ کانال‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از ورود به مرحله‌ای پیچیده‌تر. این موضوع در کنار افزایش بودجه‌های دفاعی، جنگ اوکراین و آینده نقش آمریکا در ناتو از مهمترین محورهای گفتگوهای رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی در آنکارا بوده است.
2: گزارشی بود از بنیامین صدر. مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتواند مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کند تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم.
7: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از ده‌ها سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله‌ای است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد. ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده. جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه‌ای گسترده مشابه پیمان‌های ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران می‌خواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
2: گزارش بود از فرنوش رام. حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز بار دیگر تنش ها میان تهران و واشنگتن را تشدید کرده. تهران به دنبال اون است تا آنچه را که رژیم جدید حاکم بر این آبراه مینامد مستحکم کند، اما اکنون دو مسیر موازی در این تنگه تعریف شده، مسیری که ایران اصرار دارد کشتی ها با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن عبور کنند و مسیر عمان که کشتی ها با همراهی نظامی آمریکا از آن میگذرند و در پاره ای از موارد با خاموش کردن رادارهایشان اقدام به عبور از آن مسیر میکنند. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه بین المللی تحلیل داده های انرژی کپلر مستقر در فرانسه درباره تأثیر این تنش‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بر امنیت و تردد دریایی در کنار قیمت جهانی انرژی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
8: باید ببینیم تفاهم‌نامه چی میگه. تفاهم‌نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم‌نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS‌شون و میتونیم بگیم کلن اصلا از خاموش کردن چراغ‌های خود نفتکش ها استفاده میکنن. وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از مسیر ایرانی رد میشن. به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد ازش میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن. و به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده. و هر دفعه ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تاسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتیرانی، برخی از کشتی‌ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگه هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
2: گفتگویی بود با همایون فلکشاهی. شش ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404، عفو بین‌الملل درباره خطر جنایت بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، در گفتگویی که رادیو فردا با او داشته، از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی از روی کاغذ تا عمل گفته است.
9: اعتراض عفو بین الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردم و کشتارهای دوباره رو به راه بندازن، و ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایت‌هایی که به درجه جنایت بین‌المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل دو درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن، و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه، و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم. مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره، و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن، و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره. و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره، و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان‌های جاری در سازمان‌های بین المللی شاهد هستیم. و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله‌های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌هایی که مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقتیاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره.
2: گفتگویی بود با رها بهرینی. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت به ایران ارائه کرد و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
10: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می‌کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می‌تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمی‌تواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها میگویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده میکنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیرقانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالن وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
2: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
11: مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram
2: برخی از تصمیمات فیفا در این دوره از جام جهانی با واکنش‌های زیادی در محافل ورزشی و رسانه‌ای روبرو شده، از مداخلات بحث برانگیز در داوری تا بخشش کارت قرمز بازیکنان تیم ملی فوتبال آمریکا و همچنین نادیده گرفتن خطاهای آشکار. با وجود استفاده گسترده از کمک داور ویدیویی، این دوره از مسابقات جام جهانی را با حواشی‌های بسیاری روبرو کرده. در همین زمینه ارزیابی محمد حیرانی خبرنگار و کارشناس فوتبال در آلمان را جویا شده ایم.
12: خب به هر حال کشورها وقتی هزینه میکنن میزبانی مسابقات رو میگیرن، اهداف مختلفی دارن. مثلا شما دور قبل کشور قطر رو داشتید که با وجود مساحت خیلی کوچیکش برای اینکه بتونه با اون پول سرشاری که از فروش نفت و گاز به دست میاره خودش رو در جهان چهره خوبی از خودش به نمایش بگذاره، میزبانی مسابقات رو گرفت و به هر حال میزبانی کرد. امریکا هم انگیزه های خودش رو در این زمینه داشت و خب طبیعتاً آقای دونالد ترامپ هم چنان که میشناسیم وارد هیچ ماجرایی نمیشه بدون اینکه خب به هر حال منافعی رو در نظر گرفته باشه. طبیعتاً این منافع برای خود ایشون و آمریکا هم مهم بوده. طبیعتاً آنچه که در این جام جهانی گذشت تقریباً میتونم بگم بی سابقه بوده. ما آخرین دخالت یک سیاستمدار رو سال 1982 در جام جهانی اسپانیا داشتیم که شاهزاده کویتی اومد و تلاش کرد تیمش رو از زمین بکشه بیرون و اونم صرفا در مورد تیم خودش بود که از شکستشون برابر فرانسه عصبانی بود. ولی این دوره واقعا من میتونم بگم که حقیقتا روی اعتبار فیفا به شدت اثر گذاشت. به هر حال در افکار عمومی اتفاقاتی که افتاد از جمله هم که اشاره کردید و اون کارت قرمزی که بخشوده شد، ما شاید در فوتبال محلات میبینیم یه همچین اتفاق و حالا تو اصطلاحات فوتبالی بهش میگن گاوبندی شده. تا حدی ما حتی این ماجرا رو داشتیم که اصلا غیر قابل باوره. خب مسابقات جام جهانی چند میلیارد نفر به جرات میتونم بگم دنبال میکنن. طبیعتاً وجهه فیفا خدشه‌دار شده و مسلماً تا زمانی که آقای اینفانتینو در رأس فدراسیون بین‌المللی فوتبال هست، مسلماً این چهره ترمیم نخواهد شد. حالا با چه در واقع هزینه این کار انجام شده، به هر حال اینا مسائلی هستش که پشت پرده صحبت ببینیم در آینده چه خواهد شد. تکنولوژی همیشه میاد کمک بکنه که خطای انسانی رو کمتر بکنه. ولی خب به هر حال وقتی که شما به هر حال عنصر انسانی رو در کار دارید، نمیشه بگیم که این خطا به صفر میرسه. از این منظر هم باید نگاه کرد، یعنی فارغ از همه اون مسائل سیاسی که حالا دیده میشه، اما به نظر من از جذابیت فوتبال کم کرده و به شایبه ها اضافه کرده. یعنی شما توقع دارین زمانی که توپ دارای سنسور کوچکترین لمس هست یا زمانی که وی آر ما این شدت و حدت در واقع در مسابقات وجود داره، ده ها دوربین تلویزیونی درگیر این هستن که کوچکترین اتفاق داخل زمین رو مانیتور بکنن، در چنین شرایطی وقتی که همچین خطهای فاحشی رخ میده از منظر یک تماشاگر عادی قابل پذیرش نیست. اینجاست که این شایعه مطرح میشه که خب به هر حال تبانی بوده، ماجرای پشت پرده بوده. ببینید الان هیچ کس نمیتونه بیاد مستقیما بگه که مثلا اون شرکتی که حالا اسپانسر داوران و مسابقات هست، حالا چون اسپانسر شخصی آقای لیونل مسیه، بنابراین مثلا پشت پرده مراوداتی وجود داره. ببینید تصویری که واقعا الان از فیفا و جام جهانی به دست اومده چیزیه که هم آقای حسام حسن گفت، هم شاید بتونم بگم امیر قرنایی گفت، در این مسابقات خیلی عدالت رعایت نشد. نه فقط در مورد ایران و مصر، شما میبینید که داور بین المللی سومالی هم حضور نداشت، از سنگال هم کسی نتونست بیاد و به شدت چک بازیکنان در باند فرودگاه به شکلی شاید بتونم بگم تشریفات غیر محترمانه بود برای خیلی ها اجرا شد.
2: گفتگویی بود با محمد حیرانی. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رو میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید فکر نمی کند جنگ دیگری با ایران آغاز شود. دونالد ترامپ میگوید مقامات ایران هر روز توافق را نقض می کنند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. روزنامه کیهان خواستار کشتن دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی شد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می رسانم. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایران و آمریکا گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد خیلی سریع تمام می‌شود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند، ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در جای دیگری دونالد ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می‌کنند، دروغ می‌گویند، تقلب می‌کنند و مردم را می‌کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت جزیره خارک در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفته و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم، هیچ کاری هم از ایرانی‌ها در این زمینه بر نمی‌آید.
1: We attacked Kargil Island last night. We knocked out a piece. I said, "Don't touch the oil, because maybe we'll take over Kargil."
0: آقای ترامپ در ادامه گفت دستور داده است که در جزیره خارک لوله‌های نفت هدف قرار نگیرند. در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفت در صورت دستور رئیس جمهور آمریکا امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت‌های هکست گفت شاید محاصره دریایی ایران را دوباره هم برقرار کنیم. روزنامه کیهان تهران خواستار کشتن دونالد ترامپ توسط جمهوری اسلامی شد. روزنامه تندرو کیهان که مدیر مسئول آن را رهبر جمهوری اسلامی منصوب کرده است، در صفحه نخست روز چهارشنبه خود در دو تیتر جداگانه با عناوین ترامپ نباید زنده بماند و سر ترامپ را می‌خواهیم، خواستار ترور ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به انتهای کشته شدن علی خامنه‌ای شد. حسن شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی خواستار اعلام واجب القتل دانستن دونالد ترامپ از سوی جمهوری اسلامی و تعیین جایزه توسط دولت شد و نوشت درخواست تحویل ترامپ به ایران برای محاکمه و مجازات باید یکی از چند شرط ایران و اولین شرط از یادداشت تفاهم باشد. ایران در خبری از کشته شدن 8 نیروی نظامی خود در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا خبر داد. بر اساس اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتاب‌ها در بندرعباس و بوشهر کشته شدند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خوانده تاکید کرد. حملات بامداد چهارشنبه آمریکا در واکنش به هدف قرار دادن 3 کشتی در تنگه هرمز در حملات منسوب به ایران رخ داد. در خبر دیگر، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه گفت که به باور او حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تفاهم نامه با آمریکا را نقض کرده است. او در حاشیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در ترکیه به خبرنگاران گفت ایران با انجام این حملات مرتکب اشتباه شده، اما در این حال افزود که انتظار دارد دیدارها در چارچوب آتش‌بس 60 روزه میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه یابد. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت که از نظر او تفاهم نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است و او دیگر نمی‌خواهد با آنها تعامل کند.

0: بله، سلام به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها، یه به وقت جام جهانی دیگه
1: منم سلام میکنم. امروز 17 تیر ماه و برای انومین بار کافه فردا به وقت جام جهانی داریم. میدونیم که عالمه خبرهای دیگه هست که الان گوش و حواس شما رو به سمت خودش برده، حالا یکم با اونا هم حرف میزنیم، ولی حالا این برنامه کلا درباره جام جهانی و مسی و رونالدو و این حرفا میشه.
0: غیر جام جهانی هم بگیم،
1: میگیم دیگه. آره بشنویم یه تیکت موزیکی بشنویم، برمیگردیم. صدای

0: میشه.
1: درود به بچه های خوب و نازنین. بس نمی کنین این فوتبالو، یعنی تا آخرش اینطوریه؟ خسته شدیم، حرفای دیگه بزنین، به فرید بیارین حرفای خوب خوب بزنه با اون صدای قشنگش. منتظر برنامه های خوب هستیم. بس دیگه فوتبال، بریم تو تنگه باز بهتره.
2: جلال بس دیگه.
3: فرید و نداریم. حالا ما چی پس دوست هستید؟ یعنی این همه ما اینجا زحمت بکشیم بیدمه هنر آفرین دوباره سراغ فرید من حسودیم شد.
2: فرید هم میگیم بیاد. عجیبه سوال نیومده،
3: شاید با دوربینش اومد برای لایو اینستاگرام. ولی راست میگید، حالا به هر حال خبرهای تنگه منگه به قول شما خیلی داغ شد و بالا اومده. حالا یکم هم ما باهاشون ور میریم، ولی نه اونقدر. حالا ان‌شاءالله وقت زیاده،
2: وقت زیاده.
3: جام جهانی از 4 سال یه باله، ولی جنگ همیشه هست.
2: بله، امیدواریم که
3: جنگ همیشه هست.
2: امیدواریم که جنگ همیشه نباشه و
3: متاسفانه به امیدهای ما ربطی نداره.
2: بله، دنیا بر روال خودش
3: میچاوی دیگری گرفته میشود. حالا ماشاءالله این تشییع جنازه هم در این وسط این موشک میزنه، جنگ میزنه، این میزنه، یه تشییع جنازه
2: یه
3: هم در منطقه.
2: آره، من بیم از این دارم که میت واجب الدفن نتونن دوباره دفنش کنن. یعنی انقدر راه انداختن همینجوری از این شهر به اون شهر، رو الان فرستادنش
3: آخرام دوباره میمونه رو دستشون.

0: گفتیم یه حاجاقایی اشاره بالا بودش.
1: آره حالا شاهدش با صدا از قبل رسید که یه حاجاقایی مشاهده شد رو پشت بوم
0: دور. آره. بعد یه سری میگفتن این آقا مشتبه است. آره. از اون بالا
1: حالا اول اون خود واقعه رو صداشو بشنویم بعد توضیحات اونی که خود واقعه نبود.
2: ادا احترام میکنم زعیم عالی مقام حضرت آیت الله العظما امام سید مجتبی حسینی خامنه ای.
1: الان باباش شد قائد، اینم شد زعیم. کلا داره ادبیات عوض میشه. به هر حال ایشون یا آقای آخوندی با دو سه نفر دیگه روی پشت بومی دور و بر چیز بودن و همه و این آقای کی بود، این گوینده بود، مجری بود، چی بود، هر چی بودم، ظاهرا اول هم برش مشتبه شد که این مشتبه است ولی مشتبه نبود. توضیحات خود این مشتبه قلابی رو بشنم بعد برمیگرد.
3: ساعتی قبل از اینکه اقامه نماز بخواد باشه یکی از بچهای صدا و سیما گفت حاجی بیا یه سری هم به بچهای ما بزن رو پشت بوم، 20 روزه که اینا اونجا زیر آفتاب و گرما و سرما. گفتم بریم. رفتیم بالا رو پشت بوم، ایشون گفت که از این بالا نگاه کنی پایین یاد مسجد الحرام میافتی. رفتیم به اون جایی که در تصاویر وایرال شده و اینور اونور رسیدیم، از اون بالا نگاه کردیم یه مجموعه ای از دختر بچه‌ها دور هم، از همه زودتر اونا چشمشون به من افتاد، شروع کردن بچه دختر بچه های شاید دبستانی یا مثلا راهنمایی بودن به طرف من دست کن دادن. من تا دستم بالا بردم طرف اینا بای بای کنم، یه دفعه تمام جمعیتی که توی مصلا نشسته بود به تصور این که آقا تشریف آوردن از جا کنده شدن. متوجه قضیه شدم که اینا اشتباه گرفتن. آرزو میکنیم که انشالله ما هر چه زودتر این مردم مشتاق چشمشون به جمال قاصد مجتبی روشن بشه و آقا رو انشالله زیارت بکنن، همه ما زیارت کنیم.
1: حالا زیارت هم نشد ولی واقعا دیگه وقتش این همه بابا
0: دیگه بابا حاجی رفت اون بالا دست
1: ما پادر میونی کردیم گفتیم آقا بیا زشت پدر فلان یا حرفا همینه دیگه. ببین اصلا اینجوری میشه الان ایشون از طریق به صورت مکتوب فقط رهبری میکنه.
0: این دیگه 20 روز اون بالا بچه ها تو پشت بوم. آره سرما و گرما.
1: چرا رو پشت بوم؟
0: اصلا 20 روز پیش سرما بود مگه، هم گرم دیگه تابستون.
1: بچه‌ها به هر حال میخوان حقوقا رو حلال کنن. ولی نکته جالب اینه که مسئله همین نبودن آمشتبه به قول ایشون اینه که ایشون هی مکتوب میخواد در مسائل مملکت دخالت کنه، بعد نامه‌ای که شروع میکنه بنویسه تا به آخرش بنویسه سه تا اتفاق افتاده. اون موقع باباش بود میومد به هر حال یه هوشی به این ور میگفت، یه دادی به سر اونا میزد، به هر حال ساکت شون. الان معلوم نیست چی به چیه واقعا. خیلی خیلی موقعیت و این موقعیت های طنز نابم خلق میشه که اصلا نیاز به گفتن نداره دیگه. آقای رفته بالا رو پشت اون وایساده، یه مش دختر بچه شروع کردن بای بای کردن، بعد دیدم بابا هم با همه جمعیت گفته آقا اومد، ای ای آقا اومد، هی هی چی میگن از اتاق فرمان؟
0: میفرمان که راجب آتش بس هم بگیم که آقای ترامپ گفته چی. آره. گفتن
1: بخشای خبری میگن و گفتن. آره ظاهرا آتش بس حالا به بیان ما میشه هوتوتو فعلا. حالا آقای ترامپ گفته آقای ترامپ ما نمیدونیم، شاید یه ساعت دیگه چیز دیگه بگن. آه. ما بعد میگن نه توتو.
0: بریم سراغ
1: مسی و جام جهانی و اینا. بابا
0: بس دیگه.

0: Lautaro sends it across. It's swept in! And of course it's Lionel Messi! Cometh the hour, cometh the man, yet again! Lionel Messi saves the day for Argentina!
1: خب یه بازی دراماتیک دیگه و باز هم آرژانتین و باز هم مقابل یک تیم آفریقایی و باز هم 3-2
2: اصلا انگار آرژانتینیا این تو این دوره تصمیم گرفت

0: گرفتن برای ما درام درست کنن، به خصوص تو این دوتا بازی اخیرشون، بعد خودشون بیان درامه رو تبدیل به یک پایان خوش بکنن،
1: خوش بکنن.
0: و واقعا دارن لذت فوتبال رو به ما یاداوری میکنن که چقدر فوتبال میتونه گاهی وقتا عجیب و جذاب و دوست داشتنی باشه. امید جان، آیا فوتبال کماکان یک پدیده دوست داشتنی و زیباست؟
2: همزه سلام عرض کردم مرسی عزیز، خیلی تبریک جانانه عرض میکنم به شهرام، خلاص تیمش رب بالا و اگر چی جنازه و این داستان اومدید بیرون، بریم سراغ جام جهانی، بریم یا نریم؟
1: بریم سراغ آقا مسی و با اون پنالتیه میخوای شروع بکنیم؟ اول بازی و دوباره یه پنالتی خراب کردن از مسی، زدم همون جایی که تو بازی با اتریش زده بود و یهو کار داشت میرفت به جایی که نباید بره و کشیده
0: و به همون دروازه‌بانی که یه پنالتی هم از طارمی گرفته بود همین چند روز.
2: بله دقیقاً شوبر، آقای محمد شوبر، پسر احمد شوبریه که جام جهانی 90 ایتالیا پدر ایشون دروازه‌بان اون تیم ملی مصر بود که همه حسام حسن هم اونجا بازی میکرد و الان میبینیم که پسرش اومده جا پای پدرش گذاشته و دروازه‌بان بسیار خوبی هم هست. من نمیدونم مهدی چرا لیونل اسکالونی با این حالی که مثلا خودش بهتر از همه میدونه سرمربی تیم آلبسلست هست که لیونل مسی هر آن چیزی که در فوتبال داره و یه معجزه گره، اما خوب پنالتی نمیزنه. به قول گفته خودت همین بازی با اتریش خراب کرد، این بازی خراب کرد یا بازی های دیگه، و واقعا میگم اون صحنه که پنالتی گل نشد، من فهم میکنم تمام دنیا رو سر هواداران آرژانتین خراب شد، چون واقعا مصری ها دیروز خیلی خوب بازی کردن، یعنی یه کار درستی کردن مهدی، این بود که تمام راه های ارتباطی با مسی رو بستن که توپ بهش نرسه، چون زمانی که بازیکن مثل مسی توپ نداشته باشه عملا خیلی کارایی نداره، چون شما باید توپ رو بهش بده که بره یا فضا سازی کنه یا بره حالت پلی میکر پشت مهاجما داشته باشه، یا اینکه توپ ها رو از هافک ها بگیره و بکنه تو گل. دقیقا رفته بود حسام اصلا بازی با کیپورد آنالیز کرده بود و همون مسیری رو رفت که اونها رفته بودن، و چون کیپورد هم کاری کرد که راه های ارتباطی بازیکن ها با مسی رو بسته بودن، عملا خیلی نتونه تو بازی کاری انجام بده. توی این مسابقه به همچنین شد. اما یه نکته ای که اسکالونی 15 دقیقه آخر با اومدن با آوردن مونتیل، همون بازیکنی که پنالتی آخر جام جهانی زد به فرانسه و قهرمان کرد، پاس گل دوم رو هم به مسی داد، اون رو آورد برد جلو و مسی رو آورد یه گام عقب‌تر، یعنی با این کارش یه کاری کرد که مسی از حالت این که یه مهاجم تو باکسه آوردش عقب که اون زمان اون بازیکن بتونه توپ سازی کنه، توپ بریزه تو 18 قدم. همون کار باعث شد که به نظر من اون کاری که کرد باعث شد که آرژانتین برگرده، دیدید که پاس گل داد به رومرو، خودش اومد از مونتیل توپو گرفت گل زد، بعد توپای فضا سازی کردن و اون گل سومی که زدن. من فکر می‌کنم دیر به این نتیجه رسید اسکالونی، اما دیگه هر آن چیزی که تو چنت داشت داد بیرون و 15 دقیقه طوفانی رو داشتن. توی از دقیقه 84 به بعد رومرو گل زد، مسی زد و انزو که کارو تموم کرد. ولی میتونم بگم حالا هیچ چیزی از ارزش‌های آلبیسلسته و مسی کم نمیشه، اما همون تئوری توطئه یا اون چیزی که خیلی از کارشناسا میگفتن یا خیلی از خبرنگارا میگن که فیفا دوست داره که آرژانتین تو جام بمونه، جام قبلی که خودش و اسپانسرها آقای اینفانتینو این کار کردن، روز گذاشتم دیگه انقدر تابلو بود که حسام اصلا اونجوری تو کنفرانس خبری داد و بیداد کرد و حتی اومد گفت من دیگه جام جهانی رو نمی‌بینم چون هیچ عدالتی در کار نیست، و بعدش هم دیگه آقای اینفانتینو دیگه خیلی افتضاح شده تو بازی کولومبیا و سوئیس پرچم مصر اومد بلند کرد تکون داد که بگی نه آقا ما اینجوری نیستیم، اما کاملا مشخصه که فیفا یه نگاه خیلی عاشقانه و خیلی نگاه مرموزانه به آرژانتین داره.
0: حالا البته خب داوری بازی و اون تصمیمات وی ای آر حاشیه زیاد داشته،
2: درست میگی، بازی رو با هم زد دیگه.
0: بله بله. ولی حالا اینکه به هر حال این یه تصمیم سیستماتیک بود و فیفا گفته باشه که به هر حال که این مثلا بازی رو برای آرژانتین در بیارین، شاید یکم ادعای یکم زیادی باشه. چون حالا من
2: مثلا میمونه ببین اینجوری میشه، حالا نمیخوام من خیلی برم تو فاز این که حتما، برای شما نگاه کنین موقعی که رئیس فیفا میاد با یه تلفن آقای ترامپ یه چیز
0: درست
2: نشدنی رو میگن طبق قانون بوده، اما شما فیفا رو ورق بزنی اصلا هم چیزی نبوده.
0: بله.
2: موقعی که میاد اون کار میکنه و فوتبال از حالت ورزشی خارجش میکنه یه سری ببین انقدر افتضاح شده بود که جلال اومد تو بازی با کانادا، بازی با سوئیس و کلمبیا پرچم مصر رو تکون داد که بگی آقا مثلا اینجوری هم نیست.
0: بله. در مورد حالا نحوه مدیریت آقای اینفانتینو در فیفا که حالا ما خودمونم کلی حرف زدیم اینجا، حالا من اشاره کنم به حرفای حسام حسن سرمربی مصر که گفته که بعد از بازی دیشب همه چیز به بازاریابی و پول ختم میشه، اونا میخوان مسی قهرمان جهان به هر قیمتی در جام بمونه. همونجوری که امیرم اشاره کرد در فوتبال خیلی چیزها خارج از زمین و بر اساس منافع مالی رقم میخوره، مصر شایسته صعود بود و ما برتر از آرژانتین بودیم. یکم بذار روی مصر دقیق بشیم، واقعا مصر به نظرم یه جورایی غافلگیر کرد همه رو، حتی مایی که جلوی مصر تیم ایران بازی کرده بود و یه عالمه به قول بچه‌ها دقیق شده بودیم، ریس شده بودیم روش و همچین پتانسیلی که جلوی تیم بزرگی مثل آرژانتین که اینقدر تنوع تاکتیکی داره، اینقدر ستاره‌های عجیب و غریب به غیر از مسی حتی داره، فکر نمی‌کرد کسی که مصر اینقدر شجاعانه و اینقدر من حالا به شوخی اگه بخوام بگم این بازیکنشون حسن که نیمه دوم گل دومی که مردود شد یه استارت پنمن یاد جورج به آی آس میلان مینداخت، که یعنی مثلا پشت 18 خودشون توپو میگرفت استارت میزد تا پشت 18 حریف، بعد یا خودش میزد تو گل یا مثل آقای حسن. هی من میگفتم خطرناکه حسن نرو، اینقدر داشت همینجوری میرم، خیلی عجیب بود حرکتش. یکم مصر رو به نظرم دربارش حرف بزنیم، یعنی به لحاظ تاکتیکی
2: جلال همونطوری خودت هم اشاره کردی مصر خیلی شجاعانه اومد بازی کرد و من فکر کنم اون پنالتی که آرژانتینی خراب کردن روحی دوچندانی به مصری ها داد و یه جورایی اون انرژی مثبت رو بهشون وارد کرد که میشه به این آرژانتین ضربه زد. میگم رفته بودن کادر فنی مصر کاملا بازی قبلی با کیف برد و آنالیز کرده بودن. مصر اومد از نقطه ضعف آرژانتین، ببین آرژانتین هر چقدر تیم خوبیه فول بک های خوبی نداره، شما نیا کنید وینگرهایی که تو چپ و راست دارن خیلی نمیتونن توپ بریزن رونده باشن و الان تو فوتبال روز دنیا شما و اگه دوتا وینگر خوب داشته باشه خیلی کارا میتونی توی حمله بکنی، مثل همین سلایی که الان شما نیا کنید وینگره ولی اضافه میشه به مهاجم، چون الان ما توی فوتبال روز دنیا دیگه مهاجمه تو باکس دیگه خیلی نداریم، یعنی وینگر ها هستن که میان اضافه میشن و گل بزنن. همین اتفاق برای مصر افتاد، شما نگاه کنید گلایی که مصر زد به خصوص روی گل دوم، فرارایی که محمد صلاح کرد و جا مونده بودن بازیکن آرژانتین و اون گلی که زیکو زد، اصل همین آنالیز بسیار خوب کادر فنی مصر بود که میدیدن این وینگرا موقع که میرن جلو پشتشون خالی میشه و از همین فضاها استفاده کردن و خیلی راحت هم به گل رسیدن و نکته مهمی که تا اون 6-7 دقیقه آخر رعایت کردن این که راه های ارتباط با مسی رو بستن، اما اسکالونی فهمید که اگر با همین شیوه بخواد بره عملا بعد بره جمع کنه چمدونا ببنده بره، اومد یه کار بسیار خوب کرد مسی رو یه خط آورد عقب، یعنی کاری کرد که حالا این بازیکن بیاد توپ بریزه توپ بخش بکنه و به نظر من اونجا مصری ها رو آچمز کرد، چون توی بدترین دقیقه بازی از آرژانتین گل خوردن و آرژانتین هم اومد دیگه انتحاری بازی کرد. شما موقعی که مسی رو داشته باشی، لاوتارو مارتینز هم داشته باشی و با سه تا مهاجم حمله کنی و همه جانبه توپ بریزی، مصر هم تیمی هستش که نمیتونه مقابل اون طوفان هجوم آرژانتین بازی کنه. به نظر من تو اون 10 دقیقه آخر اسکالونی نشون داد که مربی خیلی خوبیه، علی رغم اینکه جا جنسش توی آرژانتین نسبت به 2022 جنسش اونجوری جور نیست، اما تونست با همون تعویضش بازی رو به نظر من، شما نگاه کنید شماره 4شون مونتیل 7-8 دقیقه اومد تو بازی، اما پاس گل داد، اومد فضا سازی کرد و باعث شد که مسی بتونه با رفتن به عقب توپو برگردونه. تو مصر هم زیکو فوق‌العاده بازی کرد، خط دفاعشون تا قبل از اینی که دقیقه 83 و 4 بازشن گل بخورن عشان داشتن کاراشون رو انجام میدادن، اما فشار وحشتناکی که هوادارای آرژانتینی آوردن و حملاتی که بالاخره مسی، شما نگاه بکنید اگه تو زمین یعنی یه بازیکن جنازه‌ش هم باشه باشه، ولی با همون جنازه میتونه کار در بیاره، کار در آوردن دیگه. مصریات یه محمد صلاح داشتن که میتونست بازی رو کنترل بکنه، بخوابونه یا ببره جلو، مثل اون دیگه بازیکن، مثلا عمر مرموش بازیکن خیلی خوبی هست ولی مثل محمد صلاح نمیتونه بازی رو بگردونه، و مصریات باید دو سه تا محمد صلاح میداشتن که میتونستن اگه با همون شیوه میرفتن جلو و یه مقداری کپ نمیکردن میتونستن بازی رو ببرن. علارغم اینکه حالا داور یا هر ماجرایی بود، مصر رو تجربه بیشتر آرژانتین بازی رو واگذار کرد، بلا توی همچین مقطعی تو اون دقیقه دوی جلو باشی و بیه سه تا گل بخوره، این نشون میده که تو 7-8 آخر از نظر روحی روانی نتونستن خودشون جمع کنن، پاشیدن اصلا، گلو که خوردن دیگه اصلا پاشیدن اصلا.
1: دقیقا. حالا حرف از مسی زیاد شد، مسی یه جورایی عاشق رکورد شکنیه، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی. با گلی که زدش در مجموع ادوار جام جهانی تعداد گلاشو رسون به 21 گل و الان برترین گلزن کل تاریخ جام‌های جهانیه. تو این جام جهانی هم که شد 8 تا فعلا صدر جدوله، اما دو تا رکورد منفی هم به نام خودش ثبت کرد. مسی شد نخستین بازیکن جام جهانی که تو یک دوره دو تا پنالتی رو در جریان بازی و نه توی ضربات پنالتی بعد از وقت اضافه هدر میده، و یه رکورد دیگه هم به اسم خودش ثبت کرد، این که این چهارمین پنالتی مسی بود که در تاریخ جام جهانی هدر رفته بود و تبدیل به تنها بازیکنی شد که بیشترین پنالتی هدر رفته را در تاریخ جام جهانی داره.
0: خیلی خیلی عجیبه،
1: 4 تا پنالتی
0: نشون میده واقعا چه فشاری داره دیگه. اصولا دیدیم همیشه، حالا توی حالا قاعده نیست ولی تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بازیکنای بزرگ توی پنالتی واقعا چون فشار تیم روشونه و امید تیمشونن، بعد از اون بر امید یه کشورن، خیلی فشار زیادی. خب دیگه خیلی کلاسیکش مثلا اون فینال جام جهانیه که
1: روبرتو
0: باجو بارزی، عشق من آقای با فرانکو بارزی.
1: اونجا یه ذره فرق میکنه چون پنالتی آخر بازیه و قهرمانیه و یا حسب و صعود، ولی پنالتی اول بازی پنالتی و بازیکن بزرگی
0: دو تا پشت سر هم
1: تقریبا
0: دو تا پشت سر تورنمنت. آره
1: کلن یه آماری هم داریم جلال از پنالتی هایی که مسی چقدر زده و چقدر هدر داده.
0: آره با اتصاب البته این مسابقات باشگاهی خب خیلی پنالتی زده، ولی تو بازی ملی از 32 تا پنالتی که کلن زده 25 تا گل رو به ثمر رسونده، یعنی 7 تاشو نزده که خب نرخ بدی نیست، ولی وقتی درباره مسی صحبت میکنیم توقعات بالاست، یعنی حدودا میشه 77% موفقیت که از میانگین بازیکنان تراز اول یکم پایین تره.
1: آره در مجموع 150 تا پنالتی زده
0: باشگاهی ملی،
1: آره 116 تاش گل شده. امیرم فکر کنم خودش چیزی بگیر راجع به این داستان.
2: ببینید ما را خیلی خوبی دادیم ایتی، ولی یه نکته هست تو همین آرژانتین. ببین تو همون جایی که مسی داشت پنالتی میزد و خراب شد، بهترین پنالتیش خولیان آلوارز که پنالتی های فوق‌العاده میزنه، اکثر پنالتی هاش هم تبدیل به گل کرده. من دیدم خیلی از کارشناسان مثل یان رایت و کسایی که صحبت میکردن میگفتن آقا موقعی که توی بازی قبلی پنالتی رو خراب کرده و میبینید که احتمال پنالتی خراب کردنش از به خاطر فشار این که میخواد آقای گل بشه و هر آن چیزی که هست، چون آقای خولیان آلوارز رو دارید میتونید پنالتی رو بدید به اون و اون میتونید پنالتی رو تبدیل به گل بکنه. به نظر من اون پنالتی که خراب شد، و اگر جای مصر مثلا یه تیم مثل فرانسه بود یا یه تیم بزرگتر بود که بازیکنهای حرفه‌ای‌تر بیشتر نسبت به مصر داشت، اون اشتباه و اون اتفاق میتونست تنبیه کنه آرژانتینو، چون همیشه تیمایی مثلا مثل مسی هستن که نتونن تو 6 هفته خودشون رو جمع کنن، تیمایی مثل اسپانیا یا فرانسه یا مثلا میگم همین مراکشی که الان اومده، اینا تیمایی هستن که اشتباه بکنی یا از اون فرصت استفاده نکنی فوتبال نشون بده که تنبیه میشی و بدم تنبیه میشه. به نظر من لیونل اسکالونی همیشه مثل این بازی و بازی قبل شانس نمیاره، هر زمانی هم که بخوان داور یا هر کسی حواسش به اون تیم باشه، اما تیمایی هستن که میان و بدجوری اذیت میکنن.
0: درسته. و حالا باید با مصر خداحافظی کنیم، به نظرم خداحافظی با شکوهی هم بود براشون. ولی یه آمار بامزه هم از بازیکنان مصر هست، آقای محمد هانی دفاع راست مصر آقای گل به خودی ادوار جام جهانی به حساب میاد اگه من اشتباه نکنم، چون دو توی یه تورنمنت موفق شده دو تا گل به خودشون بزنه
2: مقابل بلژیک.
0: بله، و استرالیا و واقعا تو بازی استرالیا من یه ذره گفتم آخه چه جوری میشه یه بازیکن دو تا گل، بعد اصلا تعویضم نمیشه، یعنی کلا هست. دیشب هم بود تو بازی با آرژانتین، ولی حالا دیشب نسبتا بازی بهتری داشت
1: یه جوری میخواد بیاد جزء آقای گل.
0: آره داره تلاش میکنه. خب اصلا یه مفهومی ساختی که الان ما ساختیم تو کافه فردا، آقای گل به خودی ساخته و داره تلاششو میکنه.
2: ولی رکورد دست چیزا استاد اسدی شما نکنید سوت بازی با ژاپن رو زد یه جوری گل زد، بعد متی داور آفساید گره مثلا. ببین تو تاریخ
0: اصلا چرا یا واقعا نمیدونم اون چه کاری بود، یعنی الان استاد اسدی و داور اون بازی رو که فکر کنم نمیدونم کجایی بود یادم نیست، ولی بعد یه جا گذاشت تو تاریخ و اونم همون جایی که نمیدونم اسمش چیه که اون گل به خودی زده و این گل به خودی رو آفساید گرفته، خیلی عجیبه. بود
2: یعنی احمد عابدزاده الان که باهاش صحبت میکنی میگه من اگه من چجوری چکلردی نکردم استاد اسدی رو، میگه من موندم چون من باهاش صحبت کردم، میگه من تو سوت رو زد توپو کرد تو گل خودمون.
0: رامو رضایی نبود اون موقع
1: خود استاد اسدی هم مصاحبه مشهوری داره، گفته بود که میخواستم گرمش کنم و ببینم چقدر آماده است آبت زده
2: یه خیلی داغش
0: یه سوخت.
1: این از این. خب حرف از آرژانتین زیاد شد در این مدت، بریم سراغ گذشته ها و تاریخ جام جهانی. مجموعه گزارش های فراتر از فوتبال مهران کریمی سری زده به جام جهانی 1978، بازی آرژانتین پرو و ماجراهایی که در پس پرده فوتبال و اون مستطیل سبز در رابطه با این بازی وجود داشت.
3: جام‌های جهانی فوتبال در آرژانتین بارها با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی این کشور همزمان شدند، موضوعی که به گفته مورخان و پژوهشگران علوم سیاسی به یک الگوی تکرار شونده در تاریخ معاصر آرژانتین تبدیل شده است. در میان همه، جام جهانی 1978 که از اول تا 25 ژوئن آن سال در آرژانتین برگزار شد، به عنوان مشهورترین و بحث برانگیزترین نمونه شناخته می شود. در آن زمان حکومت نظامی به رهبری خورخ رافائل ویدلا از این رقابت ها به عنوان ابزاری برای بهبود وجهه بین المللی خود و تبلیغ برنامه موسوم به فرایند بازسازی ملی استفاده کرد. او دو سال پیش از این رقابت بعد با کودتا دولت دموکراتیک تحت رهبری ایزابل پرون را سرنگون کرد. او از سال 1976 تا سال 1981 بر آرژانتین حکومت کرد. سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که در این دوران حدود 30,000 نفر از مخالفان سیاسی دستگیر شدند و در جریان آنچه که به جنگ کثیف معروف شد به قتل رسیدند. حکومت نظامی ویدلا برای مقابله با مخالفان از روش‌های مختلف از جمله روبودن نوزادان استفاده می‌کرد. نوزادانی که بعدها به اعضای ارتش و مقامات حکومتی سپرده می‌شدند. او برای عادی سازی شرایط در آرژانتین حتی جام جهانی 78 را جام جهانی برای صلح توصیف کرد. این جام یک ساختار غیر معمول داشت. 16 تیم شرکت کننده در مرحله اول به 4 گروه تقسیم شدند و 2 تیم برتر هر گروه به مرحله دوم گروهی راه پیدا کردند، جایی که دوباره تیم‌ها در 2 گروه قرار می‌گرفتند. در نهایت تیم‌های صدرنشین این 2 گروه در مسابقه فینال مقابل هم قرار می‌گرفتند. آرژانتین از گروهی دشوار شامل ایتالیا، فرانسه و مجارستان صعود کرد و سپس در مرحله دوم گروهی رقابت نزدیکی با برزیل، لهستان و پرو داشت. اما برزیل رقیب اصلی آرژانتین برای سرگروهی و راهیابی به فینال بود. آرژانتین برای رسیدن به فینال و حذف برزیل نیاز داشت پرو را با اختلاف حداقل 4 گل شکست دهد. در این جام تیم ملی ایران هم حضور داشت. ایران در مرحله گروهی اول با تیم پرو بازی کرده بود و بازی را با نتیجه 4-1 واگذار کرده بود. بازی آرژانتین و پرو در تاریخ 21 ژوئن 1978 برگزار شد. بازی پرگل. آرژانتین 6 بار دروازه پرو را باز کرد و در آخر با نتیجه 6-0 تیم ملی این کشور را شکست داد. آرژانتین پس از پیروزی بر پرو به فینال جام راه پیدا کرد و در مقابل هلند قرار گرفت و تیم نایب قهرمان جام 74 را 3-1 شکست داد تا قهرمان شود. اما این سوال در ذهن بسیاری از فوتبال دوستان ایجاد شد که آیا ژنرال خورخه ویدلا، دیکتاتور نظامی وقت آرژانتین، با زد و بند راه رسیدن این تیم به فینال را هموار کرد؟ هکتور چومپیتاز، کاپیتان تیم ملی پرو، بعدها این مسابقه را یکی از تلخترین لحظات دوران حرفه‌ای خود توصیف کرد و گفت این بازی برای او و همتیمی‌هایش نشانه‌ای شرم‌آور در تاریخ باقی گذاشته است، زیرا هواداران تصور می‌کردند تیم او عمدن شکست خورده. هکتور چومپیتاز با این حال هر گونه تبانی را رد کرد و توضیح داد که تیم پرو از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مناسبی نبوده و پس از چند بازی فشرده دیگر توان گذشته را نداشت، ضمن اینکه در آن مقطع عملاً شانسی برای صعود نداشتند. از نگاه او بازی در ابتدا متعادل بود و حتی پرو نیز موقعیت‌هایی برای گلزنی داشت، اما پس از مدتی آرژانتین بر بازی مسلط شد و روند مسابقه کاملا تغییر کرد. در مقابل تئوفیلو کوبیاس، ستاره بزرگ تاریخ فوتبال پرو، نیز تاکید کرد که هیچ توافقی در کار نبود و شکست سنگین را بخشی از واقعیت فوتبال می‌داند، با اشاره به اینکه نتایج مشابهی در تاریخ جام‌های جهانی هم رخ داده است. نمیتوان درباره تبانی با قاطعیت قضاوت کرد. با این حال برخی دیگر از بازیکنان پرو مانند خوان کارلوس اوبلیتاس نسبت به آن مسابقه تردیدهایی را مطرح کردند و معتقدند اتفاقات عجیبی در جریان بازی رخ داد. هرچند اوبلیتاس از دروازه‌بان تیم پرو رامون کیروگا دفاع کرده و او را بی تقصیر دانسته است. کیروگا که متولد آرژانتین بود پس از مسابقه در نامه‌ای علنی از خود و همتیمی‌هایش دفاع کرد. گمان زنی ها درباره احتمال تبانی یا دخالت سیاسی در مسابقه میان آرژانتین و پرو ادامه دارد. خونارو لتسما، سیاستمدار کهنه‌کار پرویی، در یک مصاحبه گفت که حکومت نظامی آرژانتین در ازای همکاری دولت نظامی پرو و واگذاری بازی پذیرفته بود شماری از مخالفان سیاسی به حکومت نظامی پرو تحویل داده شوند. پیش از این نیز روایت‌هایی درباره توافق‌های پشت پرده و حتی ارسال محموله‌های غلات از آرژانتین به کشور پرو مطرح شده بود، هرچند هیچ یک از این ادعاها به طور قطعی اثبات نشدن. با وجود این تردیدها، برخی تحلیلگران معتقدند تقلیل موفقیت آرژانتین در جام جهانی 1978 به خاطر اتهام‌های سیاسی نادیده گرفتن تحول مهمی است که در فوتبال آرژانتین رخ داد. تیم ملی آرژانتین پیش از جام جهانی 1978 با افت و ناکامی در جام‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کرد و حتی نتوانسته بود به جام جهانی 1970 راه یابد. اما نقطه عطف این تغییر حضور سزار لوئیس منوتی در رأس کادر فنی تیم ملی بود. منوتی از منتقدان شناخته شده حکومت نظامی به شمار می‌رفت و پس از جام جهانی 1974 هدایت تیم ملی را بر عهده گرفت و دو اصل اساسی را در فوتبال آرژانتین پایه‌گذاری کرد. تشکیل تیم ملی با استفاده از استعدادهای سراسر کشور و نه فقط بازیکنان بوینس آیرس و همچنین احیای فوتبال سنتی مبتنی بر پاسکاری اما با سرعت و ریتمی بالاتر برای رقابت با فوتبال مدرن اروپا. شماری از تحلیلگران معتقدند که هرچند میزبانی و حتی احتمال برخی مداخلات سیاسی در جام جهانی 1978 ممکن است در مسیر قهرمانی آرژانتین تاثیرگذار بوده باشد، اما این موضوع از ارزش‌های فنی آن تیم نمی‌کاهد. تحلیلگران می‌گویند همانطور که بحث‌ها درباره برخی تصمیم‌های داوری در مسیر قهرمانی انگلستان در جام جهانی 1966 باعث نشد جایگاه آن تیم در تاریخ فوتبال زیر سوال برود، تیم ملی آرژانتین در سال 1978 نیز شایسته احترام و جایگاهی ماندگار در تاریخ فوتبال است.
0: بله،
1: خب اینم از گزارش مهران کریمی آرژانتین پرو 1978.
0: آره
1: یکم دیگه بگیم راجبه.
0: آره این بازی دیشب به هر حال همونطور که اشاره شد یک رکورد، یعنی رکوردهای مسی رو ماشاءالله ما اینجا کلا جام جهانیه شده که داریم رکوردهای مسی رو که همینجوری جابجا میشه به قول معروف پیگیری میکنیم. الان لیونل مسی با گلی که دیشب زد 8 گله شد و اگه پنالتی هم زده بود حتی 9 گله شده بود مهدی.
1: بله
0: و خودش از ارلینگ هالند و کیلیان امباپه جدا کرد که اونا 7 گله چسبیدن بهش و تازه هری کین هم الان با 6 گل. ما جام جهانی داشتیم، اون جام جهانی که جام جهانی آلمان که کلوزه آقای گل شد با 5 گل فقط آقای گل شد، یعنی فکر کن آقای گل کل جام 5 گل و الان 4 نفر اول میکنه به عبارتی 8 تا و 14 تا جمع میشه 22 تا با 6 تا 28 نفر فقط این 4 تا گل زدن
1: و پرگل ترین جام جهانی تاریخ.
0: آره خب تعداد بازی‌هاش هم بیشتر بوده ولی حالا اگه بخوایم یه ذره تاریخی هم نگاه کنیم تو تاریخ جام جهانی، یعنی اینکه توی یک جام جهانی کسی آقای گل شده باشه، الان تو تاریخ کماکان رکورد دست جوست فونتن فرانسویه که در جام جهانی 1958 سوئد 13 گل در یک جام زد و شاندور کوچیش از مجارستان تو 1954 سوئیس 11 گل زده، گرد مولر آلمان غربی در 1970 مکزیک 10 گل زده، اوزبیوی که دیروز هم بهش اشاره کردیم در پرتغال در 1966 انگلیس 9 گل زده، اون رونالدو نازاریو رونالدوی برزیلی در 2002 ژاپن کره ژاپن 8 تا زده و امباپم در قطر 8 تا زد که الان البته دیگه مسی همین الان به اونجا رسیده، هنوز جام تموم نشده.
1: نکته جالبش اینه که نگاه کن جلال به ترتیب تاریخ هر چی میری عقب‌تر
0: تعداد بیشتر
1: میشه. آره گلی که بازی کنه گلزن به ثمر از مونده بیشتره و نشون میده که چقدر در گذشته بیشتر فرد محور بوده،
0: بیشتر فرد محور بوده و شاید تیم‌ها بی‌مهاباتر بازی میکردن، یعنی گل احتمالاً بیشتر رد و بدل میشه، چون فکر میکنم مثلا جام جهانی 1958 سوئد 16 تیمی بوده. بله. حد اکثر، چون قبلی بعدیاش که مطمئنیم تا بازی‌ها بله. کمتر بوده و 13 گل معلوم. حالا به هر حال فوتبال ورزش به نظر میاد خیلی اصیل‌تر و خیلی انقدر محاسبات مهندسی و نمیدونم تکنیکی و تاکتیکی و نمیدونم بده به ای آی و فلان اینا توش نبوده دیگه.
1: میرفتن از مسیر لذت ببرن،
0: می‌کنیم و همه با هم دفاع می‌کنیم یه چیزی میشه دیگه. حالا قهرمان هم نشدیم نشد.
1: خب بریم سراغ تک بازی باقی مانده و آخرین بازی مرحله یک هشتم، سوئیس کولومبیا.
0: بله سوئیس کولومبیا به نظرم غیر جذاب‌ترین بازی طولانی کشدار جام بوده تا اینجا.
1: دقیقاً امیر نظرت چی بود راجبه بازی که واقعا به خصوص بعد بازی آرژانتین مصریش؟
0: آره واقعا بازی بدی بود امیر جان.
2: تیم من یه نکته رو خدمت بگم جلال، سوئیس تیم مرموزه، یعنی شما نگاه کن بازیاشو موقعی که نگاه میکنید اون فوتبال اون مرموز و اون دارک توش میبینید.
1: میونه کلامت امیر، من قشنگ یادمه که از همون روز اولی که این برنامه رو شروع کردیم تو روی سوئیس یه حساب ویژه‌ای باز کردی، حتی بعد از مساوی 1-1شون با قطر هم گفتی که این تیم خوب و مرموز و جونده ایه.
2: فکر کنم جام جهانی 2050 مثلا رد میشه، بعد مهدی یهو میگه جونده
0: بماند به یادگار از این کافه فردا به وقت جام جهانی که جونده و چی بود؟ جوان و دونده رو با هم ترکیب کردن. کار خودت اصلا کردیتش کامل مال خودت هم میجون.
2: این چیزی دیگه بخش
1: هیچی صدا رفت. هستی امیر؟
0: جوندگان حمله کردن. حمله کردن. سیما رو جویدن.
1: راه های ارتباطی. خب تا حالا امیر خب برگرده یه ذره صحبت بکنیم.
0: ارتباطمون مشکل داره. به هر حال میگم گفتم بازی بسیار بازی، من خودم هی نشستیم پای بازی که الان نیمه دوم میشه.
1: من خوابم بود.
0: هایدریشن برک میشه. تموم میشه. بعد البته تو وقت اضافه اول یه دوتا فرصت داشتن و فکر کنم یه تیر زدن و این حرفا و کماکان جام جهانیه به نظرم از یه طرف نه در مورد این بازی، جام جهانیه مهاجماست که گفتیم چقدر گل زدن، 27-8 این 4 نفر اول 27-8 تا گل زدن و جام جهانی دروازه‌باناست اگه از حق نگذره.
1: بله بله چون
0: دروازه‌بان هم دروازه‌بان، حالا برگردیم اگه برنگردیم به بازی مصر و سری رد شیم ازش، دروازه‌بان مصر این آقای شوبر مثلا دیگه عجیب غریب بود، یه جورایی آدم فکر می‌کنه یه پلی استیشن، اما چقدر می‌گیری و نمیذارن گل بشه تو و توی این بازی هم جانم
1: آره بیا
2: من هستم. ببین ببخشید من یه لحظه صدام قطع شد. سوئیس دو تا هافک خیلی خوب داره، یکی ژاکاه علاوه بر اینکه خوب توپ سازی میکنه میجنگه و رهبری میکنه، کنار دستش دنیز زکریاس، اونم بازیکن بسیار خوبیه و درست همه این اتفاقات و اسم ژاکا میاد اما دنیز زکریا فوق العاده است و جنگا رو داره انجام میده و تو میونه میدون بازیکنای حریف و اون بازیکنای تکنیکی رو وظیفه قطع کردن ارتباطاشون توسط همین زکریا است و من برای همین گفتم این تیم مرموزه، به خاطری که آقای مرادیاکی شهر وظایف رو کاملا مشخص کرده و به همین دلیل این تیم اگه نگاه بکنید خیلی از بازیاش تماشاگر پسند نیست، اما اقتصادی یا میبره. تنها بازی که اومد و پرگل بود بازی با بوستون، یعنی تو بقیه بازی ها یا یکیش بوده یا یه مساوی اول کرده. کلمبیا هم شب گذشته تیمی که از فرصتاش استفاده نکنه، تو فوتبال میگن اگه گل نزنی گل میخوری، همین سرمربی کلمبیا هم خودش اشاره کرد تو کنفرانس خبری، گفتش که ما تنبیه شدیم به خاطری که فرصت‌های گلزنی رو استفاده نکردیم، به تیر دادن لوئیس دیاز و خیلی از بازیکن‌های دیگه‌شون، آریاس نتونستن توپا رو گل بکنن و تو پنالتی 50-50 دیگه، یعنی هم باید پنالتی زن خوب داشته باشی هم از نظر روحی روانی تو اوج آمادگی ذهنی باشی، که سوئیسی‌ها بهتر کار کردن و دروازه‌بانشون نشون داد که دروازه‌بان پنالتی گیریه و به نظر من سوئیس رو تو جام نگردش.
1: دقیقاً. خب 8 تا تیم موندن جلال، الان اوضاع پیش بینی ها و
0: یک میانگین به اصطلاح ذرایب شرط بندی گرفتن از سایت های معتبر شرط بندی و الان طبق حالا شرط هایی که گذاشته شده، بتایی که گذاشته شده و پیش بینی که صورت گرفته، خوش شانس ترین و بالاترین شانس رو طبق انتظار فرانسه داره 32-35%، بعدش اسپانیاس 20-23%، آرژانتین 15-18%، انگلیس 13-16% و همین میاد پایین. و جالبه که حالا میدونیم که خیلی الان
1: بلژیک، مراکش، نروژ، سوئیس، من فکر کنم نروژ خیلی شانس داره،
0: نروژ
1: یکم
0: شاید بهش اجحاف شده که 2-4% و به هر حال فرانسه اوله.
1: دقیقاً. خب بحث حالا این شرط بندی و اینا هم خیلی داغ، به خصوص توی جام جهانی. بریم یه گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
4: فکر می‌کنین گرون‌ترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن‌ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرون‌ترین چیز جام جهانی پیش‌بینی مردم و شرط بندیه. Well, boys, we hit the jackpot this time. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضی‌ها وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملاً عادیه. اما همون اتفاق ممکنه میلیون ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره‌های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی‌ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی‌های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده‌هایی شدند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرمایی مثل پولی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پولی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پلی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
5: چندشون بستی؟ مانی لاین زدم.
6: نیمه اولو
5: شایدن نیچی رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حلی دیگه یه حلی با اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ لاس پالماس میبره دیگه. رو برد لاس پالماس زدم. چه غلطی کردی؟
4: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط بندی تو فوتبال می پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط بندی حسابی رونق داره، اما اینجا برای خیلی ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام کم میشه و خیلی ها احساس میکنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضیا وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون، از کارت بانکی آدم های دیگه استفاده میکنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم، همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلیا به جای اینکه کنار بکشن، دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت های شرط بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده میکنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون ها نفر جا به جا میشه.
1: بله، اینم از گزارش ملینا خورشیدیان.
0: همه چی واسه پول
1: شرط بندی. من نه، من
0: شما که اصلا اون حالت عارفانه و زخارف دنیاوی رو بهش نگفتی شما، ولی من برای دیگران، برای اون 8 میلیارد و خورده یه دیگه منهای تو. آره، داشتیم میگفتیم که حالا خب مرحله 1/8 هم تموم شد و رسیدیم به مرحله 1/4.
1: امشب بالاخره استراحتی آره. هم ما میکنیم،
0: آره،
1: هم آقای اینفانتینو میکنه دیگه، با اون جتش جابجا نمیشه از این شهر به اون شهر. آره. امشب بازی نیست.
0: آره، برنامه فردامون هم متفاوته. بله. یعنی در باره بازی ها و
1: نیست، ولی به تنگ منگه کار نداریم.
0: به تنگ هم کار نداریم، ولی به نظرم حالا دوره هم بازم سعی میکنیم خوش بگذرونیم. میرسیم اشاره کنیم به بازی های پیش رو
1: سری.
0: آره، پنجشنبه
1: بلکن فرانسه، مراکش، اسپانیا، بلژیک.
0: اینجوری؟
1: آره.
0: اوکی، پس به نظرم بگذاریم مثلا
1: نروژ، انگلیس
0: و آرژانتین، سوئیس. یک شنبه تموم میشه مرحله بعد و این یعنی مرحله 1/4 و وارد قسمت بعدی جام میشیم. بله. که میشه نیمه نهایی.
1: از 104 تا بازی 96 تا بازی انجام شده. خدا نگهدار تا فردا.
0: تا فردا.

0: ساعت 23:11 شب به وقت تهران شنونده یه ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است. 17 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 8 جولای سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خط بطلان ترامپ بر تفاهمنامه با جمهوری اسلامی و مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در عراق. البته گزارش شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد شهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم میتواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی این کشور باشد. قبلاً رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس خبری پایان نشست ناتو در ترکیه اعلام کرده بود که احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی حذف خواهد کرد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد خیلی سریع تمام می‌شود.
2: No, I don't think it's going to start again. I think it's going to go very quickly. They hit a couple of ships.
1: دونالد ترامپ همچنین درباره هیئت رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران دارند. ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بار دیگر از رفتار ایران انتقاد کرد و گفت آنها هر روز توافق را نقض می‌کنند، دروغ می‌گویند، تقلب می‌کنند و مردم را می‌کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت جزیره خارک در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارک را تصرف کنیم. هیچ کاری هم از ایرانی‌ها در این زمینه بر نمی‌آید.
2: We attacked Kargil Island last night. We knocked out a piece. I said, "Don't touch the oil."
1: آقای ترامپ در ادامه گفت دستور داده است که در جزیره خارک لوله‌های نفت هدف قرار نگیرند. در جریان دیدار ترامپ و زلنسکی، پیت هکست وزیر دفاع آمریکا گفت در صورت دستور رئیس جمهور آمریکا امشب اهداف بیشتری در عمق خاک ایران هدف قرار خواهد گرفت. آقای ترامپ بلافاصله در تکمیل صحبت‌های هکست گفت شاید محاصره دریایی ایران را هم دوباره برقرار کند. در خبری دیگر، ایران ارتش ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندرعباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه، این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه‌ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خواند تأکید کرد. حملات بامداد چهارشنبه آمریکا در واکنش به هدف قرار گرفتن 3 کشتی در تنگه هرمز در حملات منسوب به ایران رخ داد. و به دنبال از سرگیری درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا روز چهارشنبه بهای ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ایران افزایش یافت. قیمت دلار از مرز 180,000 تومان گذشت و وارد کانال 181,000 تومان شد.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده. با این حال او گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. همزمان ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از افراد نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
5: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
4: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
5: They're cheats. They're sick people.
4: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
5: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
4: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می‌شود و بخش‌هایی از تصویر، به نظر می‌رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده.

0: های مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. دونالد ترامپ در پایان نشست سران ناتو در آنکارا بار دیگر از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدیدی درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. در پی حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
2: تصویر کلی تر اینه که آقای ترامپ تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به این که اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده‌ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه‌ای بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن. هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه، اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد اینکه نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته‌ایه که ما قبلا تو تحلیل‌ها میگفتیم که بعید آمریکایی‌ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران، اما همچنان اون تهدید حمله به خارج رو آقای ترامپ در صحبتاش بهش اشاره کرد که من فکر نمی‌کنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبت‌هاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه‌ای تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه، اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه و ایران هم احتمالاً در پاسخ می‌خواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
3: آقای قائدی، پیرو به پاسخ شما، در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری، ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه جنگ خواهیم بود؟
2: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر می‌کنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت و یک مقدار صحبت ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت میکنه، اما مجموعاً در محافل فکری و در بین تئوریسین های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من میخوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید میکنه به اینکه این بار اگر حمله بشه تنگه باب المندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالاً مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر. اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی‌ها در موردش فکر میکنن و در محاسباتش

0: بهشون عمل میکنن. بنابراین تنگه باب المندب علاوه بر بستن تنگه هرمز، من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو سم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از MPT و تغییر دکترین هسته‌ای، موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی ها ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنن برای زدن یک لایه دیگه از رهبران. و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پش عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم، از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکنه حرکت کنن.
1: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
0: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهاییه که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده. در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا رو هم داریم که خانم جورجیا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا رو هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاه‌هاش و تأسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
2: گفتگویی بود با محمد قائدی. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است، روز چهارشنبه برگزار شد. تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش سه شنبه شب به فرودگاه نجف رسید و مراسم تشییع صبح چهارشنبه 17 تیر در این شهر آغاز شد و پس از آن در کربلا ادامه پیدا می‌کند. در گفتگویی که با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه عراق داشتم، ابتدا پرسیدم برگزاری بخشی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در عراق آیا بیشتر جنبه مذهبی دارد یا تلاشی است برای نمایش تداوم نفوذ ایران در عراق؟ فرزین کرباسی:
3: اول از همه از نظر ایدئولوژی این رابطه بین ایران و عراق از نظر آیینی، از نظر دینی مذهبی ریشه چند صد ساله داره. یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم. یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت. چون آیت الله های بودن در قبل، در زمان های گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده. ولی اینکه امروز ما میبینیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن، در واقع همون پیام همیشگی رو با قوت بیشتری میخواستن به هم به داخل ایران و هم به خارج از ایران بفرستن که اینها پشتیبان دارن. این رابطه‌ای که به عنوان نیابتی‌های ایران عنوان میشه اینجوری نیست. این خیلی وسیع‌تر هست، خیلی قدرتمندتر هست و این اتفاقی که الان افتاده در واقع بیشتر برای رساندن پیام قدرت به دشمنان جمهوری اسلامی، البته برای داخل هم، برای اینکه به مردم نشان بدن که هرچند اون استقبالی که اونا در نظر داشتن من فکر میکنم در ایران انجام نشد، حداقل در مقایسه با آقای خمینی که چند سال پیش ایشون فوت کردن و به این پیام رو میخواستن بدن و تا حدودی هم بالاخره در عراق چون توقع نبود جمعیت قابل توجهی آمده بودن.
2: هماهنگی نزدیک دولت عراق و نیروهای هشت و شعبی برای برگزاری این مراسم چه معنایی داره؟ آیا این رویداد نشان دهنده تقویت موقعیت جریان‌های نزدیک به ایران در ساختار قدرت عراق یا صرفاً یه مراسم مذهبی بدون بار سیاسی عمیقه؟
3: اتفاقا همین سودی که جمهوری اسلامی از این مراسم برد، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که تشکیل دهنده دولت عراق هم هستند، به عنوان چارچوب هماهنگی احزابی هستند که احزاب شیعی هستند که نزدیک به ایران، در طول 3 هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتن پولها رو مصادره کنن، عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه‌ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودن، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه‌هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده، ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
2: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، مثلا عربستان بفرسته؟
3: دقیقاً این پیام گفتم برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره هنوز، یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن، در این جنگ دارن شرکت میکنن چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه، طرف مقابل در کنارش هست، اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
2: برگزاری مراسمی در این مقیاس در عراق با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، تنش‌های داخلی و اقتصاد این کشور و با توجه به رویکرد نخست وزیر جدید عراق که در تلاش برای ایجاد روابط خوب با آمریکاست، چه ریسک‌های امنیتی و سیاسی فکر می‌کنید برای دولت عراق ایجاد کنه؟
3: ببینید دقیقاً این مشکلی هست، پارادوکسی هست در واقع. یعنی آقای علی زیدی در طول این چند وقتی که مسند کار هستن در راستای اون برنامه‌ای دارن حرکت میکنن که با آمریکا توافق کردن، یعنی آمریکایی‌ها شروطی رو گذاشتن که شما باید این کارها رو انجام بدید. یک سری اصلاحات هست، مبارزه با فساد، از کوتاه کردن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی در عراق. به عنوان مثال، همین یک روز قبل از این مراسم دولت عراق به صورت رسمی با آقای قاآنی پیام دادن که شما دیگه نمیتونید همین جوری بدون خبر دادن و سر به زنگاه وارد عراق بشید و دیدار داشته باشید و باید به صورت رسمی با مقامات مسئول در تماس باشید و دیگه نمیتونید اینجوری وارد عراق بشید. این یکی از اون شروطی است که آمریکایی‌ها گذاشتن برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. حتی اون گروه‌های نظامی هشت و شعبی اینها نباید وزیر داشته باشند در داخل دولت عراق. برای همین اینجور مراسمات که الان اجرا شده به نوعی شاید چشم‌پوشی هست که آمریکایی‌ها کردن برای این مراسم، که خود آقای ترامپ هم گفت که ما یک هفته به اینا مهلت دادیم که این کار رو انجام بدن و مسلماً اون برنامه رو به آمریکایی‌ها نشون دادن و اونها هم موافقت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در راستای اون اقدامات آقای علی زیدی برای اصلاحات در عراق نیست و مسلماً بعد از این هفته این اتفاق دیگه در عراق نخواهد افتاد، چون آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد مسلماً.
2: این که مراسم تشییع فقط در کربلا و نجف برنامه ریزی شده بود و نه در دیگر مناطق عراق از جمله بغداد، چه ملاحظات امنیتی مد نظر بوده؟
3: ببینید، اولا من فکر میکنم چون مزار حضرت علی و امام حسین همه در کربلا و نجف هست و مقصد اینها هم این بوده که در اون شهرهای آیینی اصطلاحاً آقای خامنه ای رو ببرن بگردونن و مردم رو جمع بکنن. بغداد چون یک پایتخت سیاسی هست، مسلماً هم خود آقای علی زیدی به عنوان نخست وزیر و هم آمریکایی‌ها هم حتماً یک حد و حریمی داشتن برای این که این اتفاق نیفته، چون پایتخت عراق مرکز همه مذاهب و گروه‌های سیاسی هست، یعنی سنی‌ها هستن، کردها هستن. بالاخره نخواستن که بغداد رو اینجوری وارد یه همچین بحرانی بکنن، چون وقتی جمعیت از تمام عراق جمع میشه کنترل اون برای دولت، به خصوص که منطقه سبز هست که تمام سفارتخانه‌ها، همه مراکز اداری، بالاخره نخواستن این اتفاق اونجا بیفته چون کنترلش براشون سخت‌تر بود. در همون کربلا و نجف من فکر میکنم این کار رو انجام دادن و توافق کردن.
2: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: تشییع جنازه علی خامنه ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته ای است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی خود با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران می‌پرسد. رامین پرهام:
5: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی‌کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسش رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح ها و اندیشه هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسیست، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه، این دوتا اصلا با هم دیگه نمیخونن.
6: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
5: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یک ضرورت علمیه و قبول شده، ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
6: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره؟
5: انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده تر این است شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزی دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستن که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، از بین خواهید رفت.
2: گفتگویی بود با رامین پرهام. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتواند مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کند تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم.
7: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از ده‌ها سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد. ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده، جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌هایی در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه گسترده مشابه پیمانهای ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران میخواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.

0: بله، 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 عفو بین‌الملل درباره خطر جنایت بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی از روی کاغذ تا عمل گفته.
1: اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردم می کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایت‌هایی که به درجه جنایت بین المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم. مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه ها بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقتیاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمند در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های که یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت یا مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت های پی در پی در چشم انداز قرار بگیره.
0: گفتگویی بود با رها بحرینی. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت به ایران ارائه کرد و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها میگویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده میکنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش ها این افراد به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
0: گزارش بود از گلناز اسفندیاری.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می شود که میلیاردها نفر می توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
4: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخوردان با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلا رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره ها حرکت می کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
0: گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا را میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از حملات تازه آمریکا به ایران خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتری روبرو خواهد شد. مارکو روبیو از آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراهای بین المللی دانست و تأکید کرد که تهران را بابت این اقدامات پاسخگو خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران حوالی ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است. گزارش های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می دهد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم نامه امضا شده با آمریکا پایبند نبوده و هشدار داد که اگر به حمله به کشتی‌ها ادامه دهد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را برمی‌داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی‌ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی‌ها شلیک کنید پاسخ می‌دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
0: بنس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی است، افزود توافق بسیار ساده است. اگر به کشتی ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد الشهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می تواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی سوریه باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد سریع تمام می‌شود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبران ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران را دارند که ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در خبر دیگر ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات سحرگاه چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خوانده تأکید کرد. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو همکنون از طریق موج کوتاه 9365 و 9390 کیلوهرتز هم دنبال کنید. و اما قصه امروز. بسیاری هنوز میپرسند 18 و 19 دی ماه 1404 که هنوز آیت الله خامنه ای در حمله اسرائیل و آمریکا کشته نشده بود چه اتفاقی افتاد و عده‌ای همچنان این حق را برای خود قائل هستند تا از دیگران بپرسند 18 و 19 دی ماه کجا بودی. 18 و 19 دی ماه حالا تبدیل به یک نقطه عطف در تاریخ اعتراض‌های سیاسی ایران شده که در جایی به همزادپنداری می‌رسد و در دیگر سو به یک دو قطبی دامن زده است. این رویداد تاریخی دستمایه یک فیلم هیجان انگیز و دلهره‌آور سیاسی شده تا از زندگی معترضان ایرانی در میان ترس، خشونت مرگبار سیاسی و تلاش آنان برای بقا بگوید. در 77 ساعت، دقیقه‌ای که از خیابان‌های آرام تهران آغاز می‌شود و در نهایت به دل یک ناآرامی می‌رسد. فیلم سینمایی 77 ساعت با بهره بردن از هوش مصنوعی تلاش کرده صحنه‌ها را مطابق آنچه در فیلم‌های شهروند خبرنگاران بازتاب داشته شبیه‌سازی کند. در خلاصه داستان این فیلم آمده: در ساعات پیش از یک خیزش بزرگ، تهران تقریباً عادی به نظر می‌رسد. مردم سر کار می روند، خانواده ها در شهر رفت آمد می کنند و مغازه ها باز هستند، اما زیر این ظاهر آرام اتفاقی بزرگ در حال شکل گیری است. و اما تا لحظات دیگر با میهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. میهمان من وحید مهدوی کارگردان فیلم 77 ساعت است. او فعالیت حرفه‌ای خودش رو با شبکه یک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و سپس به شبکه تلویزیونی من و تو در لندن پیوست. دیگر مهمانم آرش شیروژن، هنرپیشه نقش دکتر زندی در فیلم 77 ساعت، در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت میکند. او فعالیت سیاسی خودش را از سال 1388 در ایران آغاز کرد و همکنون به عنوان کارشناس حقوقی در بریتانیا به فعالیت مشغول است. و دیگر مهمانم علی پیرهادی، هنرپیشه نقش حراست کهریزک در فیلم 77 ساعت، فعالیت خودش رو با صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و پس از اون در لندن با شبکه تلویزیونی من و تو ادامه داد و در کنار کار رسانه‌ای به فعالیت‌های سیاسی هم مشغول بود است. من به هر سه میهمان پاراگراف اول خوش آمد میگم. آقای مهدوی، فکر کنم از شما باید آغاز کنیم. به هر حال فیلم ساخته شماست. خب شنونده‌های ما ندیدن فیلم شما رو، قاعدتا فیلم شما در آینده قطعا به دست اونها هم خواهد رسید تا ببینن روایتی رو که شما دنبال کردید در ارتباط با 18 و 19. 18 و 19 اساسا حالا جدای از آنچه که در فیلم بهش خواهیم پرداخت، برای خود شما چه معنایی رو داره؟ کجای تاریخ قرار میگیره و چقدر حالا در تلاش بودید که این روایتی که ارائه میدید یک روایت کاملا مستند باشه؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. 18 و 19 برای من جایگاهی داره از یک روایت که باید شنیده بشه، در خاطرها بمونه و در موردش صحبت بشه و مفهوم اصلی روایت رو حفظ بکنه. رشادت ها، آزادی خواهی هایی که در نهایت به خون به خاک و خون کشیده شده. اتفاقی که بر قلب همه ما نقش داشته باید در سر زبونمون قرار بگیره، باید اون رو فریاد بزنیم. برای همینه که من به عنوان یک کارگردان و یک شخص کوچکی در عرصه هنر تصمیم گرفتم مسئولیت اجتماعی خودم رو ادا کنم و در واقع این فیلم رو بسازم، برای اینکه بخشی از این روایت رو به چشم جامعه جهانی برسونم.

0: و اون مرز خطر کردن جاییه که بیننده شما باید احساس کنه که به هر حال با یک برهه‌ای از تاریخ روبروست که واقع گرایانه بهش نگاه شده.
1: دقیقاً یک مو فاصله است بین این که شما چیزی رو که دارین میسازین اون تأثیر خودش رو بر روی بیننده بذاره یا نه. ما در سالیان گذشته خوشحالم در عرصه زندگی میکنیم که تکنولوژی هر روز داره اتفاقات بزرگی رو رقم میزنه. من در سالیان گذشته خب کارگردان VFX فیلم‌های مختلفی بودم و کارهای ویژوال افکس رو انجام میدادم و من این اعتقاد دارم تجهیزات، امکانات، تولز، حتی مدل‌های مختلف دوربین باعث میشه که ما بتونیم روایت هامون و اون چیزی که توی ذهنمون هست رو به منصه ظهور بذاریم. اما این امروزه هوش مصنوعی به ما این کمک رو کرد و با استفاده از اون تونستیم این خلأ رو جبران بکنیم، نبودنمون اونجا رو. البته توی بحث فیلم نامه و در واقع روایت داستان ما نیازمند جلسات بسیار متعددی با افرادی که در صحنه ها حضور داشتن و در واقع بایستی در واقع اون شهادت شاهدین رو در کنار خودمون داشتیم تا بتونیم به درک واقعیت برسیم. و تصاویری که ثبت شده بود، حالا خیلی هاش تصاویر ما به آرشیوهای دست پیدا کردیم که مثلا شاید توی عموم به پخش نرسیده بود به خاطر بحث امنیتیش و اینا، کمک کرد که اون خلأ نبودن ما در اونجا جبران بشه و تو اون چیزی که تا الان به خروجی انجام میده چیزیه که شما شاید در چند دقیقه اول فیلم، این احساسی هستش که من شخصا از طرف خودم دارم میگم، شاید از چند دقیقه اول فیلم این رو با بک‌گراند این که خب محیط ها با هوش مصنوعی در واقع جلوه های ویژه شده و دوباره بازسازی شدن یا حرکات افرادی که در محیط ها هستن یا مثلا اکشن ها با هوش مصنوعی اتفاق افتاده، ولی این ترکیب هایبرید با بازی انسانی یا بازیگرها بازی کردن و در کنار اون هوش مصنوعی اومد محیط ها رو تغییر داد، گریم ها رو تغییر داد یا شرایط رو ایجاد کرد، کمک کرد به همون ما به این خروجی برسیم که شما در دقیقه دوم سوم دیگه براتون اهمیت نداره که این فیلم چجوری ساخته شده، روایت شما رو همراه خودش میبره.
0: نکته جالبی رو گفتید، برای اینکه مخاطب ما بهتر بدونه که شما چه کاری رو انجام دادید. البته من میدونم که حالا باید به بحث بازی هام برسیم چون آقای پیرهادی و آقای شیروجان هم هستن، قطعا اونها هم وارد بحث میشن از یه جایی، اگر هم که نیازی دیدن میتونن وارد بحث بشن، حتما بحث جذابتر هم میشه. ولی چون میخوایم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا چجوری این فضا رو به وجود آوردین، قاعدتا خب شما همونطور که گفتید از بازی بازیگران استفاده کردید، در یک فضای در اصل هوش مصنوعی اونها رو قرار دادید که همون تصویرسازی های تهران و خیابون های تهران هستش. اینها چجوری فیلم برداری شد؟ کجا فیلم برداری شد؟ آیا اینها رو در استودیوها فیلم برداری کردید و بعد اینها اضافه شد و ترکیب شد با هوش مصنوعی؟
1: بله، ببینید نحوه تولیدش به این شکل بوده که ما بایستی اون موقعیت مکانی که در واقع در فیلم درش اتفاق میفته رو بررسی کامل کنیم. یک بخشی از تیم ما در ایران تونستن از اون محیط دیتیل و تصاویر منحصر به فردی که ما احتیاج داریم برای تبدیل کردن به یک محیط در واقع تریدی رو برای ما ارسال بکنن. بعد از اون ما بعد از اینکه در واقع این کار رو انجام دادیم، بازیگرها توی محیط استدیویی بازی رو انجام میدن و در واقع ما نیازمند ریاکشن های صحیح، صدای صحیح و حرکات دقیق بازیگرا هستیم برای این موضوع، به این دلیل که فقط صرفاً اون کاراکترهایی که در فیلم وجود دارن در واقع پاپت هایی هستن که در واقع توسط بازیگرها دارن حرکت میکنن و نهایتاً این تفاوت باعث میشه، چون با تکنولوژی امروز هنوز تصاویر هوش مصنوعی برای احساسات انسانی کمی غیر واقعی به نظر میرسه، ولی وقتی ترکیبش میکنیم با احساسات انسانی، ریاکشن های واقعی و خدمتتون عرض بکنم صدای بازیگران واقعی، این بی‌نظیر میشه. یعنی اون کاری که باید انجام بده رو انجام میده برای بیننده.
2: راستی آقای دکتر، آقا پسرتون که انشالله بسیجی بودن،
3: چطور میگه؟
2: برگشتید فراموش نکنید، حتما اسمشو توی لیست شهدای بسیج بنویسید. ما این لیست رو اینجا داریم تکمیلشون میکنیم. چند تا برگه شکایت هم هست، اونا رو هم حتما امضا کنید.
3: شکایت از کی؟
2: از تروریستا، همینایی که مردم به خاک و خون کشیدن، اینایی که بازداشت شدن.
3: یادم نمیاد میلاد من عضو بسیج بوده باشه.

0: پس اگه عضو بسیج نبوده شماره مکانیزه رو که پیدا کردید از روی بردی که بیرون هست یه شماره حساب بشه، اون شماره حساب بردارین 700 میلیون تومان واریز کنید، با فیش واریزی برگردید اینجا که من کارهای جسد رو بکنم براتون.
1: بابت چی؟
0: هم نگهداری، ترخیص، هزینه‌های قانونی.
2: آقای شیروشن، چون شما نقشی رو به عهده داشتید که میشه گفت نقش شما به هر حال سایه میندازه به تمام فیلم، به دلیل که پایان بندی و تأثیر اصلی فیلم رو اونجا نشون میده. حالا اگر برگردیم به توضیحاتی که آقای عدوی دادن در مورد استفاده‌ای که از هوش مصنوعی کردن یا حالا تکنولوژی، چقدر فکر میکنید خودتون وقتی خودتون رو روی حالا پرده سینما دیدید یا توی قاب تلویزیون دیدید احساس کردید که بازی که انجام میدید تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار نگرفته و اون چیزیه که خودتون انتظار داشتید و فکر میکردید باید به هر حال دیده بشه؟
3: درود عرض ادب خدمت شما جناب آقای زرقامی عزیز و همکاران نازنینتون در رادیو فردا. ابتدا تشکر میکنم که این فرصت رو به من و دوستان دادین که بتونیم از این اقدامی که توی برای ساخت این فیلم انجام شده ما بتونیم صحبت بکنیم و به گوش هموطنا و جهان برسونیم که همچنان این نهضت و این انقلاب ادامه داره برای حمایت از انقلاب ایران و جاویدنامایی که تو این را از دست رفتن. و همینجا دوست دارم اگر شما اجازه بدین مجددا تسلیت بگم به خانواده جاویدنامای عزیز که دیگه میون ما نیستن و یادشون همیشه برای ما زنده خواهد بود. عرضم به خدمتون که پیرامون این سوالی که داشتین، ما یادم میاد که یه سکانسی رو داشتیم صحبت میکردیم، نیمه شب بود، حدود 3 بامداد بود، داشتیم صحبت میکردیم و بازیش کردیم با جناب آقای مهدوی. وقتی که این سکانس رو گرفتیم جناب مهدوی به من برگشتن گفتن که میدونید چرا اینقدر خوب در میاد این فیلم، چرا این احساس اینجا هست؟ وقتی داشتیم گریه میکردیم این سکانس تموم شد و حقیقتا سردرد داشتیم، حالمون بد بود، تپش قلب داشتیم با اون خستگی که چندین ساعت داشتیم فیلم برداری میکردیم، گفتم چی فکر میکنی آقای مهدوی؟ گفت چون ما این لحظات رو زندگی کردیم از روز اول، از ساعت اولی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که هموطنای ما رو قتل عام بکنه و اون جنایت رو رقم بزنه، ما وسط خیابون بودیم، تمام تلاشمون رو داشتیم میکردیم همه جانبه، حالا چون ما خارج از کشور بودیم به روش هایی که حالا امکان پذیر بود حمایت میکردیم از هموطنانمون در داخل ایران. و دلیل این که این فیلم اینجوری عذاب در اومده تو این فرصت کوتاه که واقعا من خودم وقتی فیلمنامه رو دیدم، یه سری تصاویر رو دیدم، با آقای مهدوی گفتم چطور ممکنه با این خاموشی که تو ایران هستش، این قطع اینترنت و این سانسور و محدودیت، تو این فرصت کم تونستین این حجم اطلاعات و تصاویر و فیلمای واقعی از این قتل عام که ایجاد شد برای هموطن ما داخل ایران بتونه تهیه بکنیم و تو این فرصت کم بتونیم این فیلمنامه رو بنویسیم و اجراش کنیم، به این قسمت برسونش. واقعا من سورپرایز شدم و خب به طب چندین بار ما این فیلم رو بازنگری کردیم، همراه دوستان نگاه کردیم و باور نکردین هر بار که ما این فیلم رو دیدیم عشق از چشامون سرازیر شد. و خب امیدوارم که این فیلم بتونه تأثیر خودش رو بذاره تو جامعه جهانی، یه تسکینی باشه برای خانواده جاویدناما. به عنوان یه شهروند عادی خدمتتون عرض میکنم جناب زرقانه که واقعا باور دارم هنر نمیتونه نسبت به رنج انسان ها بیتفاوت باشه، بنابراین حضورم در این فیلم سینمایی فرصتی دیدم که کنار مردم ایران باشم در حمایت از خیزش و انقلاب اخیر ایران، یک قدم کوچیکی برداشته باشیم.
2: این اولین تجربه شما بود آقای شیروژن؟
3: این کارهای هنری ارزم به خدمتون یه تعدادی حدود 4-5 مورد از 2019 دوستان محبت داشتن از ما دعوت کردن. خب چون من فعالیتم بیشتر فعالیت حقوقی هستش و به اصطلاح هیومن رایت و اکتیویتی های اینچنینی داشتیم، حالا خارج از اون فعالیت هایی که در ایران داشتیم از سال 88 که منجر به خروجمون شد از ایران، از سال 2019 چندین فعالیت هنری داشتیم با دوستان، فیلم کوتاه، ولی خب فیلم بلند به این شکل با این محتوا، این اولین تجربه من بود حقیقتا که انجام دادم که به لطف خدا خیلی تجربه خوبی بودش و خودم شخصا خیلی راضی هستم که تونستم یک قدمی بردارم.
2: آقای پیرهادی شما چطور؟ شما تجربتون چگونه بود قرار گرفتن در یک محیط هوش مصنوعی و تو یک قالبی؟ به هر حال یک جور بازیگر در خلأ داره بازی میکنه و قاعدتا وقتی در خلأ بازی میکنه روی بازیش تأثیر میذاره، اما این فضا رو تا چند روز خودتون تونستید بهش غلبه پیدا کنین، تا چند روز آقای مهدوی و راهنماییشون بود، یعنی حالا ایشون کارگردانیه که دست شما رو باز گذاشت یا نه؟ به هر حال کارگردانی هستن که بسیار براشون مهمه اون جزئیاتی که میخوان حتما کاراکتر ارائه بده و حالا هوش مصنوعی در این میان وقتی کنارش قرار میگیره و آقای مهدوی باید با اون هم دست و پنجه نرم کنن، امکان داره که کمی از ماجرای بازی فارغ بشن و خب در اینجا این امکان داره به چشم بیاد. آیا شما این رو احساس کردید یا نه؟
1: درود بر شما آقای زرقامی عزیز و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر کس هر جایی که هست در صدای ما رو میشنوه، امیدوارم که اوقات خوبی رو سفری بکنه. به واقعیت قضیه اینه که به هوش مصنوعی به در ساخت این فیلم میتونه یک به چشم یک کاتالیزور میتونیم بهش نگاه کنیم و فضا ساز. اونطوری که ما داریم میبینیم صحنه ها رو در فیلم و روایتی که با هوش مصنوعی شکل گرفته، خیلی تأثیر اونطوری نذاشته که بگیم یه چیز مثلا شما ماورا طبیعی میبینی یا مصنوعی میبینی. خیلی خیلی کمک کرده که صحنه ها واقعی تر باشن. در مورد بحث کارگردانی هم من حالا وحید مهدوی خوب از دوستان قدیمی منه، از ابتدای پروژه تقریبا میتونم بگم باهاش بودم، خیلی حساس بود روی تک تک فریمایی که برای این فیلم داشت درست میکرد و میساخت، روی بازی بازیگرا، روی فضاسازی هوش مصنوعی و نتیجه کار نتیجه شد که همونطور که خود وحیدم گفت از دقیقه 3-4 فیلم به بعد شما رو همراه خودش میبره، فارغ از این که اصلا شما چه تصویری رو داری میبینی، اینقدر روایت قوی هست که شاید اگر کوشه یه خلایی هم باشه تو اون تصویر سازی ها اونها رو پر بکنه. من فکر میکنم که فارغ از این که حالا این فیلم چه تصویری داره و از نظر بصری به چه شکله، مهمتر از اون باید به پیامش فکر بکنیم و رسالت ما بازمانده های این جنایت بزرگ، مایی که دارم میگم ملت ایران دارم میگم، ما همه میدونیم بیش از هزاران نفر در 18 و 19 دی ماه کشته شدن، بزرگترین جنایت در شاید بشه گفت یک قرن اخیر در ایران بوده و همچنین بزرگترین خیزش مردمیه مردم ایران در یک قرن اخیر بوده و رسالت مایی که موندیم، مایی که هنوز در راه مبارزه هستیم، اینه که صدای این جاویدنما باشیم، نذاریم فراموش بشن، چون همونطور که شما میدونین یکی از مراحل پروپاگاندای جمهوری اسلامی اینه که کاری بکنه که این صداها خاموش بشه، این صداها فراموش بشه، تبدیل کردن افراد جانباخته، جاویدنام ها به عدد از طرف جمهوری اسلامی اولین مرحله پروپاگاندا بود که انجام داد و در مراحل بعدی سعی میکنه که این صداها رو به دست فراموشی بسپاره. وظیفه ماها اینه که این صداها رو نذاریم خاموش بشه، این صداها رو نذاریم، این اسامی رو نذاریم فراموش بشه. هر کدوم از اینها یک عزیزی بود برای خانواده و باید کمک کنیم که نه این جنایت فراموش بشه، نه اینکه صدای دادخواهی، صدای خونخواهی این خانواده‌های داغدار خاموش بشه. این وظیفه ماست. منم سعی کردم در همین فیلم سینمایی که وحید عزیز درست کرده، با اینکه نقش خیلی کوتاهی هم داشتم و نقش منفی هم بود، کمک بکنم که بتونیم این روایت جلو ببریم.
2: سخت بود نقش منفی؟
1: جان
2: سخت بود نقش منفی بازی کردن توی اون فضای قرار گرفتن؟ دوام به نظرم خیلی خوب
1: در آوردی. تجربه دارم آقای زرقامی، قبلا هم باید یه اسکچای کمدی در مناطق داشتیم، اگر که نمیدونم دیده باشین، که تو اونجا به من نقش ممیزی رو داده بودن، حالا خاطر چهره دوستان لطف دارم و نقشه منفی میدارن، مهم هم نیست، مهم اینه که این باری که رو زمینه، میگم از همه چیز مهمتر اون باره است که از روی زمین باید برداشتش، هر کسی یه گوشش رو باید بگیره، یکی نقش مثبت بهش میفته، یکی نقش منفی میفته، یکی نقش خونساتر بهش میفته، ولی مهم اینه که اون بار برداشته بشه، اون صدا به گوش همه برسه و نذاریم که در این جنگ روایت ها حکومت با روایت خودش پیش بیفته.
4: پسر خوب، اینا برچسبن، اگه بلندشون کنی اینا رنگو با جاش میکنن.
5: حرف موف نزن،
6: باباشی بری اینو بردم ببرم.
5: وسط جمعیت بودم، همه فریاد میزدن.
6: وای خودم، اگه بیا تو چی گشتم دیست.
2: آقای مهدوی، توی این فیلم ما با یه مقدار خشونت اوریان روبرو هستیم و تا اونجا که میدونم شما تلاش هم کردید که خب بسیار از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی فناوری رو کامل به خدمت گرفتید برای این فیلم و حتی مثلا در صحبتی که با هم داشتیم اشاره کردید که از آی مکس استفاده کردید، قراره که در سالن هایی که نمایش داده میشه در فضایی که مثلا یک قسمتی هست که اینها داخل اون در اصل سردخونه هستند ولی خب سرنوشت های مختلفی براشون داره اتفاق میفته، اون رو مخاطبی که میشینه فیلم شما رو میبینه احساس کنه. همه این تکنولوژی ها به کار گرفتنش، استفاده ازش، قاعدتاً تا چه اندازه میتونه یه پیامی رو قوی بکنه، اون چیزی که شما میخواین رو به نتیجه برسونه؟ آیا میتونه در جایی هم، حالا این ورش هم ببینیم دیگه، به ضرر فیلم تموم بشه؟ یعنی فیلم رو از اون ارزش هایی که به هر حال در موردش صحبت میشه، ارزش های هنری کم کنه؟
7: خدمتتون عرض بکنم که خب خیلی چیزها توی مسیر پروداکشن اتفاق افتاد. مثلا بحثی که میفهمید برای بحث آی مکس، ما تونستیم در طول پروژه که داشت انجام میشد که مدت تقریبا 5 ماه بود، ما با کمپانی آشنا شدیم که بحث به هوش مصنوعی رو با در واقع اسکرین های بزرگ داشت فعالیت میکرد و برای اونها تبدیل میکرد. اون تونست ما تکنولوژی رو در اختیار ما قرار بده که برای اولین بار داره استفاده میشه روی این فیلم، که بتونه در واقع اون سیستم آی مکس رو داشته باشه، هم از لحاظ صدا، هم از لحاظ تصویر، هم از لحاظ بعد چهارم که احساسات یا دما و بو هستش، که البته ما آپشن در واقع بو رو نداریم توی این فیلم، ولی آپشن در واقع دما رو داریم که توی صحنه‌های مختلف دما تغییر می‌کنه و یا در خدمتتون عرض کنم بخش‌هایی که حالا آتش وجود داره در تصاویر، احساس بودن دما از جهت‌های مختلف سینما هستش. خدمتتون عرض کنم خیلی جاها کمک کرده. من نمیتونم بگم از لحاظ هنری ضربه شاید بزنه. من بعضی موقع وقتی که فیلم رو روی سیستم استریو میبینم، اون رضایت صوتی رو ندارم نسبت به اون چیزی که روی دالبی و 6 کانال در واقع پخش میشه، ولی از لحاظ کلیت تلاش بر این بوده. نکنید من تصورم فقط مخاطب ایرانی نیست، ما زندگی کردیم این روزها رو، ما اونا رو درک کردیم. مخاطب خارجی یعنی غیر ایرانی، کسایی که باید درک کنن چه گذشته در مردم ایران، چه گذشته بر مردم ایران که حتی به جنگ راضی بودن و ببینید چه سرگذشت تلخی داشتن، و این رو من بعد براشون ملموس میکردم. پس روشی که در واقع در دکوپاژ فیلم رو هدایت کرد به سمت یه تریلر و علاوه بر اون اکشنی که توی فیلم وجود داره، فکر میکنم این تکنولوژی بهش کمک کرده.
2: چون بحث خیلی بیشتر متوجه محتواست و میدونم که محتوا محلیه که میشه در موردش خیلی صحبت کرد، یعنی به نظر من نوع نگاه شما هم قاعدتا میشه در موردش صحبت کرد در این فیلم. آقای شیروژن، چون شما هم اشاره کردید به ماجراهایی که در ایران اتفاق افتاد، به هر حال خشونت مرگبار سیاسی که حکومت رقم زد، اما به هر حال زاویه‌های دید متفاوتی وجود داشته درباره آنچه اتفاق افتاده. ما در این فیلم شاید با یک زاویه دیدی که بیشتر خودش رو نمایان می‌کرد روبرو هستیم و به ظاهر از دید یک گروه خاصی فیلم داره روایت میشه. آیا این فرضیه میتونه درست باشه درباره 77 ساعت یا نه؟ من البته از آقای مهدوی هم خواهم پرسید، ولی به عنوان بازیگری که به هر حال شما سناریو رو خوندید، نقش رو انتخاب کردید که ایفا کنید، دارم از شما میپرسم.
3: بله، عرضم به خدمتتون که ابتدا اطمینان کامل وجود داره. حالا خب من خب شخصا برای حقوقی انجام میدم، بیشتر با این مسائل و عواقب به اصطلاح اطلاعات نادرست کار کردم و محتویاتی که استفاده شده برای این فیلم همه شواهد عینی هستش و اطلاعات دست اول و همه اینا موجود هست. یعنی چیزی نیست که به اصطلاح تصور ذهنی یه سری افراد باشه یا یه گروه خاصی، واقعیتیه که اتفاق افتاده و همه میدونن این جزئیاتی که در فیلم به اصطلاح روی پرده سینما خواهد رفت، همه میدونن که لحظه به لحظهش واقعیه و این دیالوگ ها، لوکیشن ها، افراد و اتفاقایی که افتاده همه عیناً از اون محتویاتی که به دست ما رسیده از دوربینای مردم در اون لحظات که اتفاق افتاده اینها به اصطلاح استخراج شده و عرضم به خدمتون این دید اکثریت مردم هستش و من فکر میکنم که بعد از روی پرده رفتن این فیلم خیلی از جزئیات دیگه‌ای به اصطلاح به اطلاع هم مردم عزیز ایران و چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و حتی افرادی که یک دید به اصطلاح دیگه‌ای دارن نسبت به مسائل، روی تعداد جاویدنامه‌ها و نحوه اون جرم و جنایتی که اتفاق افتاد یه شاید یه احساس یا دید متفاوتی داشته باشن یا شک داشته باشن، من مطمئن هستم بعد از دیدن این فیلم و این جزئیات و ریزکاری‌هایی که اتفاق افتاده با اون اطلاعات رسانی که جهانی تو خبرگزاری‌ها هستش، اگر یک خورده به اصطلاح صادقانه نگاه بکنن و بی‌طرفانه نگاه بکنن و عمیق، خواهند دید که هر چیزی که در این فیلم 77 به اصطلاح به تصویر کشیده شده عین واقعیت هستش و هیچ چیزی تعریف نشده و من از این بابت خیلی خوشحالم. یکی از دلایلی که همکاری صمیمانه ای داشتم تو این فیلم همین بوده که جناب مهدوی صادقانه همه چیزو به اصطلاح به ما ارائه داد در فیلم نامه و اون منابعی که داشته همه رو به اصطلاح ساعتها ما جلسه داشتیم و صحبت کردیم و همه اینا رو به ما نشون داد و دیدیم و تصاویر رو دیدیم و صحبتها و وایسا و شاهدای عینی. خیلی خوب در تماس بودن با آقای مهدوی که این اطلاعات رو به اصطلاح ارائه بدن که ما بتونیم یه تصویر بهتری تو این فیلم از اون جنایتی که جمهوری اسلامی در حق هموطنای عزیزمون انجام داد بتونیم به تصویر بکشیم.
2: آقای پیرهادی، آن چیزی که در فیلم وجود داره اینه که به هر حال ظاهرا این گونه است که ما اون قسمتی رو که به هر حال جامعه دچار تردید شد در مورد وقایع 18 و 19 هم رو در اینجا نمیبینیم، یعنی بیشتر داستان از دید افرادیه که به نوعی همدل هستند با اون اتفاقات و شک و تردیدی ندارن. این نبود این یا خلأش آیا میتونه مخاطب رو همچنان درگیر خودش نگه داره، حتی اون مخاطبی رو که میگم نگاهش به اون اتفاقات متفاوت از نگاه گروه دیگهی که همدلانه تر با اون اتفاقات بودن یا با جریانی که به هر حال اون اتفاقات رو متعلق به خودش میدونست، همونطوری که میدونی جریان پادشاهی بوده.
1: ما 18 و 19 دی ماه با یک طیف بزرگی از جمعیت روبرو هستیم که با هر عقیده‌ای و با هر مسلکی که داشتن اعتماد کردن به شاهزاده رضا پهلوی و به فراخوان ایشون جواب مثبت دادن، وارد خیابون‌ها شدن، میلیون‌ها نفر اومدن و هزاران نفر با خشونت بی حد و مرز حکومت میشه گفت سلاخی شدن، با تیرهای جنگی کشته شدن و در این زمان اصلا هیچ صحبتی از بحث حمله خارجی نبود. در فیلم 77 ساعت هم ما روایتی که داریم میبینیم همین روایت هست. فراخوانی داده میشه، مردم با اون فراخوان پاسخ و مثبت میدن، به خیابون میان و راوی اون خشونت بی حد و مرز، راوی اون جنایتی هستیم که جمهوری اسلامی کرد. اصلا بس جناح بندی های سیاسی نیست در این فیلمی که آقای مهدوی ساخته. و فکر کنم که اصلا ورود، یکی از نکات مثبت فیلم هم همینه، ورود نکرده به این موضوع جریان های سیاسی، چون ما با یک اکثریت بزرگی مواجه بودیم. من فکر کنم پیشترم گفتم بزرگترین خیزش مردمی شاید بشه گفت در 100 سال اخیر بوده در ایران و ما بزرگتر از این نداشتیم. و خب مسلما خشونتی هم که جمهوری اسلامی نشون داد در 100 سال اخیر بی سابقه بوده.
2: آقای مهدوی از شما بشنویم در همین ارتباط. باز من سوال رو دیگه نمیپرسم که میخوام نظر خود شما رو بدونم که چگونه میشه، چون میدونم که روی بحث همزادپنداری شما بسیار تاکید داشتید، تو صحبتی هم که با هم پیشتر داشتیم بهش اشاره کردید. میدونیم که به هر حال جامعه یک نگاه الان که برمیگرده به 18 و 19 هم یک دو قطبی ایجاد شده به هر حال در جامعه. فیلم شما میخواد همه مخاطب ها رو کنار هم قرار بده تا یک نگاهی داشته باشن به یک برهه ای از تاریخ که بسیار الان دربارش صحبت میشه و دیدگاه های گوناگونی رو هم در جامعه رقم زده، مثل پدیده جنگ که باعث شکاف بیشتری در جامعه ایران شده. فیلم شما با این موضوع چجوری میتونه کنار بیاد و خود شما اصلا؟
7: ببینید از نظر من این اتفاقی که برای ما همه ما رقم خورده، یک مقوله‌ای هستش که کاملا مشترکه و فارغ از هر گونه جناح و هر گونه تفکر سیاسیه. یعنی من به جرئت میتونم بگم توی این فیلم زمانی که یک شخصی که حتی طرفدار جمهوری اسلامی باشه با همون افکار 2500 ساله قبلی، در واقع که برمیگه به 1400 ساله قبل اسلام، بیاد فیلمو ببینه با همون افکاری که معتقد باید جوانای این مملکت رو بکشه، حرف اون هم توی این فیلم هست بدون اینکه حتی بیاد در موردش قضاوت بشه، چون قضاوت با بیننده است. ما داریم روایت رو میگیم و زمانی که داره فیلم زمانی که فیلمو تماشا میکنین، اون دیالوگ، من همیشه زمانی که داشتم فیلمنامه رو مینوشتم، اون دیالوگ اون خانومی که از جاوید نما بود یادمه، میگفت زمانی که ما توی خیابون میدویدیم و فرار میکردیم از گلوله جنگی، دست همدیگر رو میگرفتیم، کسی از بغل دستیش نمیپرسید تو سلطنت طلبی، تو جمهوری خواهی، تو نمیدونم جدایی طلبی. تو اون شرایط همچین اتفاقی نمیفته، همچین سوالی پیش نمیاد. همه ما ایرانی هستیم و همه ما به شدت با این معتقدیم که جمهوری اسلامی حد و مرز رو رد کرده و باید بره. خیلی سال این اتفاق افتاده، ولی دیگه این در سال گذشته 1404 فاحش شد همه چیز، انقدر فاحش شد و انقدر همونطور که آقای پیرادی گفتن جمعیت زیادی به این جنبش پیوستن، مردم قیامی که کردن قابل مقایسه با 100 ساله گذشته نیست. فکر میکنم این فیلم نمایانگر این هست. البته هدف اصلی ما گرد هم آوردن همه طیف بیننده با هر تفکری هستش که بشینه و در مورد یک غم، یک اندوه و یک اتفاق بزرگی که در جامعه ما افتاده فکر بکنه و عصبانی بشه تای فیلم، چون مهم اینه که ما به یک عمل برسیم، به یک اقدام برسیم، فقط به قول معروف لب و دهن نباشیم یه چیزی رو صحبت بکنیم. ما داریم در واقع این روایت رو از این کشور به اون کشور میبریم که ساکنین این کشورها ببینن چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به جنگ، ما چه اتفاقی افتاد که در واقع ما اینقدر از حکومتی که در ایران داره ایران رو در واقع اشغال کرده شاکی هستیم که خیابونهای شهرهای بزرگ دنیا رو ول نمی کنیم و هنوز وایسادیم، داریم عربده میزنیم، داد میزنیم، صدا میزنیم که بگیم آقا ما رو ببینین. موضوع اینه و برای همین هم هست که ما از همه، من شخصا این مسیر رو جلو اومدم که شروع کنم و یک بنیادی رو در واقع با دوستانمون راه اندازی کردیم به نام رایز که از همه هنرمندا دعوت بکنیم. اگر هر کسی در این راستا صدای مردم ایران میخواد باشه، بیاد صحبت بکنه، فیلم بسازه، کار هنری انجام بده و ما کمک کنیم که این دیده بشه.
2: اصولا میدونین آقای مهدوی، نکته اساسی اینه که وقتی چون این فیلم های ساخته میشه، چون مخاطب باید خب فیلم شما رو ببینه، قاعدتا مخاطب فیلم رو ندیده و نمیشه چندان ورود بهش کرد در قالب مثلا این که بخوایم بگیم چه اتفاقی در فیلم میفته، ولی اصولا این فیلم ها فیلم هایی که نگاه تاریخی داره و به نوعی حالا چه حکومت سراغ ساخت فیلم هایی میره که برمیگرده مثلا به دوران حکومت پهلوی و تولید میشه، چه وقتی مخالفان و منتقدان یک حکومت این فیلم ها رو میسازن، یک خطری اونها رو تهدید میکنه. خطر اینو در مورد حکومت که به ضرس قاطع میشه گفت در بیشتر آثاری که تولید شده در این سالها ما دیدیم، خطر نزدیک شدن به اینکه اسیر پروپاگاندا بشن. برای اینکه شما چون اتفاقی برای کارتون نیفته چه کردید؟ چون مثلا در حال شما گفتید همه طیف ها رو پوششونه، اون چیزی که من در فیلم دیدم مثلا در بورد رسانه ایش، ما تصویری که میبینیم حالا در یکی دو جا صدای جمهوری اسلامی رو داریم که داره روایت خودش رو میگه و در دیگر جا به جای فیلم از میان تمام رسانه‌هایی هستن که تنها یک رسانه بهش استناد میشه به عنوان منبع خبری مخالفان یا حالا ایرانیان معترض.
7: خدمتتون عرض بکنم تو زمان محدود یک فیلم ما میتونیم خیلی چیزها رو نکات رو بذاریم، اما آن چیزی که برگرفته از رسانه هاست و صدای، یعنی در واقع یک صدای داخل گذاشته شده و یک صدای خارج، آن چیزی که حالا عموماً در واقع باهاش همه معتقدیم و باهاش همه همراه هستیم، عده زیادیمون، بر فرض مثال اگر صدای یک رسانه خاص یا یک محور خاص توی فیلم گفته نشده ولی صحنه هایی وجود داره که همراستا با تفکرات همون افراد هستش و در واقع اون وقایعی هست که واقعا اتفاق افتاده، یعنی ما بیسمون رو گذاشتیم بر اساس اون وقایع و استفاده از صدای حالا رسانه ها جایی بوده که به داستان ما کمک میکرده، یعنی صرفا داستان هم در ابتدا داستان یک رهایی، یک تلاش برای زنده موندنه و در واقع ما داریم داستان سرگذشت چند انسان رو میبینیم که دارن تلاش میکنن زنده بمونن و در واقع از خودگذشتگی انسان دیگری رو میبینیم که کمک میکنه به این آدم ها. خب و ماجرا از این قراره که ما باید، من فکر میکنم برای اینکه به پروپاگاندا نزدیک نشده باشیم ما تدابیر خیلی خاصی رو دیدیم، به خاطر اینکه میدونین زمانی پروپاگاندا صورت میگیره که روایت توسط فاتح نقل بشه. ما شخصا فاتح نبودیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم، ما از زاویه دید مظلوم صحبت کردیم و وقتی از زاویه دید ظالم صحبت بشه پروپاگاندا اونجا به نظر من صورت میگیره.
2: آقای شیراجان شما چگونه فکر میکنید؟
7: میتونم اضافه کنم، بل. ما در بعد از جنبش 88 فیلم پروپاگاندایی داریم مثل قلاده های طلا، از اون بر دوباره گاندو رو داریم که جمهوری اسلامی اینا رو ساخته با تمام دستندرکارانی که در اختیار داره و ابزارات و بودجه های سنگین، ولی هیچ وقت از این سمت فعالین سیاسی ما به هنر انقدر بها داده نمیشه در اپوزیسیون ما که بیان با هنر جامعه جهانی روشن کنن. ما
2: البته مثلا خب فیلم خوبی مثل کار محسن امیر یوسفی آشغالهای دوست داشتنی رو واقعا نمیشه نادیده.
7: بله بسیار عالیه، بله اون کار بسیار عالیه، دقیقاً یک قدم خیلی بلنده اون کار.
2: آقای شیراجان از شما هم بشنویم، آیا مخالف نمیتونه اون هم اسیر پروپاگاندا بشه، ولی پروپاگاندا نه به معنای حکومتیش، به معنای اینکه حقیقت و واقعیت رو صرفاً از اون چیزی که خودش میخواد یا درک میکنه ارائه بده و جایی به هر حال قضاوت‌های خود هر کدوم از ما قضاوت‌های خودمون رو دخیل میکنیم در تولید یک کار و اون قضاوت‌ها تأثیر بگذاره بر پیکره یک کاری که به ویژه سیاسی و اجتماعی و در مورد تاریخ معاصری حرف میزنه که ما فاصله زیادی هم ازش نگرفتیم.
3: عرضم به خدمتتون که خب قطعاً 70 دقیقه فیلم نمیتونه همه چیز رو به تصویر بکشه، این یه چیز واقعیتیه. این فیلم 70 دقیقه‌ای نمیتونه کاور بکنه اون حجم اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده، چه در خیابان افتاده چه در زمان جنگ اتفاق افتاد، حکومت نظامی، قطع اینترنت و مسائل دیگه ای. ما سعی کردیم توی این فیلم از اکثریت مردم صحبت کنیم، از خواست مردم صحبت بکنیم. طبیعتاً جمهوری اسلامی خب دستش بازتر هست، پول نفت داره، با بعضی از رسانه‌ها ممکنه زد و بند داشته باشه، ممکنه یک سری افراد صادراتی داشته باشه در خارج از کشور که لابی بکنن، و ولی خب صادقانه بیایم نگاه بکنیم که جمهوری اسلامی چه چیزی رو میخواد. مخالف این فیلمی که ساخته شده از واقعیت میخواد بیاد به تصویر بکشه، میخواد به تصویر بکشه که مردم آزادی میخواستن، دموکراسی میخواستن، فریدوم میخواستن، و ما این چند درصد کوچکی که 47 سال هست ایران رو تصرف کردیم، حکومت رو قبضه کردیم، قدرت رو در دست گرفتیم و ثروت به اصطلاح مملکت رو بین خودمون تقسیم میکنیم و یک سری نیروهای نیابتی داریم و یک سری افراد ناآگاه رو آموزش دادیم از بچگی برای همچین روزی که بفرستیمشون اگر خواستن قدرت از ما بگیرن، همه رو قتل عام بکنن، میخواد چه چیزی رو به تصویر بکشه مخالف این فیلم سینمایی. و عرضم به خدمتون به نظر من به عنوان یک شهروند عادی جامعه، نه یک شخصی که حالا در این فیلم بازی کرده یا کار حقوقی انجام داده یا فعالیت سیاسی داشته، من اگر به شما بگم فعالیت سیاسی من اصلا دلیل خروج من از ایران در اون سالها چه بوده و فعالیت سیاسی من در ایران از 19 سالگی چه بوده و چه شخصی باعث شد که من از ایران خارج بشم، شما باورتون شاید نشه. اون سالها که اصلا این اتفاقا نیفتاده بود، باورتون بشه که فقط یک جلسه با یکی از این آقایون که الانم در رأس حکومت هستش و یک صحبتی که کرد باعث شد که من، یعنی ببینید چجور آگاهی درون من به وجود آورد که اینها اصلا مردم ایران براشون مهم نیست، ایران براشون مهم نیست، فقط خودشون براشون مهمه. در یک جلسه در اون سال یکی از این آقایون که حالا من اسمشون نمیبرم ولی الان هستش، همه کار مملکت شده، گفت که ارزم به خدمتون
2: حالا اسمشون ببرین مسئله این نیست، بین خودمون میمونه.
3: آقای قالیباف،
2: آقای قالیباف
3: اشکال نداره، آقای قالیباف بله در شیراز بودم اون سال، من مسئول ستاد انتخاباتی جوانان استان فارس آقای قالیباف بودم، در یک جلسه ای به همراه نماینده ارزم به خدمتتون آقای خامنه ای و یک شخص دیگه با نماینده آقای خامنه ای، آقای دکتر شریفی و برادرشون و چند نفر دیگه در شیراز بودن، یک جلسه ما داشتیم، من 19 سالم بود، مسئول ستاد انتخابات جوانان این آقا بودم، با این شعار فعالیت سیاسیشون رو شروع کردم برای ریاست جمهوری، ایرانی بهتر مثلا، شعار دیگه ای داشتن که حالا من خلبانم، حالا اینم اونم و یه سری فعالیت هایی میکردن که جوان ها رو جذب بکنن. اون زمان ما هم جوان بودیم، گفتیم خب بین بد و بدتر بد رو انتخاب بکنیم، یه فعالیتی بکنیم شاید یه تغییری به وجود بیاد. ولی اون جلسه که من با ایشون داشتم اون زمان، گفت مشارکت حد اکثری مردم پای صندوق های رای برای حفظ نظام، همین، متوجه هستین؟ یعنی این آقا بیش از یک ساعت و نیم ما جلسه داشتیم، یک جمله در رابطه با رفاه مردم، در رابطه پلن و برنامه‌ای که داشته باشه برای جوانها، برای به اصطلاح ارزم به خدمتون که ایرانو در فردای بعد از انتخابات اگر انتخاب بشن در سطح جهانی چه کار میخواد انجام بده، به اصطلاح که موقعیت ایران در سطح بین المللی بهتر بشه، اقتصادی، ارزم به خدمت دانشجوها، چه هیچ صحبتی نداشت، فقط حفظ نظام بود و مشارکت حد اکثری مردم به هر قیمتی. من اون زمان دیدم که اصلا اینها دلشون نمیسوزه برای مردم و اصلا ایران براشون مهم نیست، حفظ نظام براشون مهمه. حالا حفظ نظام تا زمانی و باعث شد که من چند هفته بعد از ایران خارج بشم، دیده اصلا فایده نداره. من برگردم به صحبتتون، ببخشید آقا شاید با شعر خورده رفتیم، این فیلم یک واقعیتی است که هیچ کس نمیتونه این کارش بکنه. تو هر خانواده‌ای در ایران که نگاه بکنید، دور و نزدیک، دوستان، همسایه، یه جاویدنام وجود داره، متوجه هستین؟ و عرضم به خدمتون که بیمارستان ها اون جاهایی که این افراد درمان شدن یا تحویل جنازه‌ای که تحویل خانواده‌هاشون شدن، اون فیلمایی که الان وجود داره، سردخونا و غیره، آمارا رو که نگاه بکنین به خوبی میتونین تشخیص بدین که این اتفاقات افتاده در ایران برای حفظ نظام. و هیچ جمهوری اسلامی قطعا نمیتونه بعد از انتشار این فیلم در سطح بین‌المللی، قطعا جمهوری اسلامی با هیچ ابزاری، حتی با همون هوش مصنوعی هم نمیتونه که مخالف این فیلم صحبتی بکنه. اینو من اطمینان دارم.
2: بله. آقای پیرهادی از شما هم بشنویم در فرصت پایانی برنامه، از شما هم در همین ارتباط بشنویم شما چگونه فکر میکنید در مورد این مرزهای باریکی که وجود داره، آنچه که آقای شیروژن گفتن.
1: عرض کنم خدمت شما که من با آرش شما موافقم. ببینید ما یه بحثی که داریم در 77 ساعت، چون میخوام در مورد خود فیلم فقط صحبت بکنیم، ما راوی یک واقعیت هستیم در 77 ساعت و اون واقعیت واقعیتیه که در میدان اتفاق افتاد. فارغ از این که چه نگاهی داشتن اون افرادی که به خیابون‌ها اومدن، یک واقعیت عریانی رو هم ما دیدیم هم جهانیان دیدن، با توجه به تصاویری که حداقل از 18 و 19 دی ماه به بیرون اومد. قاعدتا منم میتونم موافق این هستم که تمام اون افرادی که در روز 18 و 19 دی ماه بیرون اومدن لزوماً پادشاهی خواه نبودن، لزوماً همشون نمیتونیم بگیم مثلا جمهوری خواه بودن، بخش های متعددی با نگاه های متعددی، حتی نگاه های سیاسی شاید چپ هم داشتن و وارد این جنبش شدن، وارد این خیزش شدن، پیوستن به مردمی که در کف خیابون ها بودن. و ما سعی کردیم که در 77 ساعت این روایت رو، این واقعیتی که در میدان اتفاق افتاد رو روایت بکنیم، تا هم همدلی مردم ایران رو در این موضوع بیشتر بکنیم، همین که جهانیان رو با اون چیزی که در میدان اتفاق افتاد آشنا بکنیم. اما در مورد جمهوری اسلامی که تکلیف روشن مشخصه، همه هم میدونیم 47 ساله کشور ما رو به گروگان گرفته، مردم ما رو به گروگان گرفته، اون چی که نیاز داشتن مردم ایران رو ازشون دریغ کرده در تمام این سالها، بودجه هایی که درآمد هایی که داشته چه از طریق نفت چه از درآمد های غیر نفتیش میتونسته خرج توسعه و آبادانی ایران بکنه، میدونیم در کجاهای دیگه خرج کرده. و بعد از این جنایت بزرگی که کرده، نه تنها جمهوری اسلامی، هر حکومت دیگه ای بود قاعدتا بعد از این جنایت بزرگ توان موندگاری رو نداشت. همین الان هم داریم میبینیم واقعیت، بعد واقعیت درون خود حکومت هم به این سمت داره میره که احتمال قوی از داخل هم فروپاشی میکنن. بنابراین من فکر میکنم که مهمترین رسالت 77 ساعت اون بیان واقعیت و روایت اون داستانی بود که در کف میدان اتفاق افتاد، فارغ از این که این متعلق به چه گروهی بوده. سعی کردیم که گوشه ای از اون جنایت بزرگ رو به تصویر بکشیم و گوشه ای از اون رشادت مردمی که کف خیابون حاضر شدن، از پدرانی که از خودشون ویدیو گرفتن، قطعا میدونین چند پدر بودن که از خودشون ویدیو گرفتن قبل از این کسا به خیابون برن و در ویدیوشون هم گفتن که ما برای آزادی بچه هامون داریم میریم، برای فردای روشن واسه بچه هامون داریم میریم. از این رشادت ها تلاش کردیم که تصویر سازی کنیم و اون رو به گوش همه جهان برسونیم.
8: خوشحالم که میبینم اتون. حاضرین یه نقاشی فوق العاده با هم بکشیم. خوبه، میدونین چیه؟ بذارین اول بهتون بگم که اینجا چی کار کردم.
4: اتفاقا شما باید به حقتون رو بگیرید، اینا رحم ندارن، تظاهرات چهار ستون بدن سالم میخواد، پای دویدن میخواد.
6: میشه تماس گرفت؟
9: نریا جونم، عادت بمونی.
4: همسایه ها همه رو میزنن، سر بچه هم نداره.
2: آقای مهدوی، یه مقدار نمادسازی هم خب در فیلم هستش، بعضی از نمادسازی ها شاید نماسازی هایی باشه که برای همه مخاطب ها نتونه جا بیفته، ولی بعضی اوقات بعضی هاش خب نمادهایی که استفاده شده در دیگر فیلم ها هم، مثل مثلا کبوتر که نماد صلح و آزادی و آرامشه، یا حالا خودتون بیشتر میتونید توضیح بدید که اون نمادها چقدر فکر میکنید در بافت فیلم و در ساختار فیلم میتونه کمک کنه برای مخاطب؟
7: خدمتتون عرض بکنم نمادهایی که در واقع استفاده شده توی فیلم برگرفته از هم فرهنگ خودمون هستش، هم برگرفته از اتفاقاتی که در اون روزها افتاده. و مثال خدمتتون عرض کنم، خب جنبشی که صورت گرفته برگرفته از خب خیلی بخش اهمش در واقع از فشارهای مالی میاد. ما حالا تلویزیون و یخچال رو توی یه بخشی از فیلم داریم که داره در واقع بیانگر تضاد بین این دوتا محور اصلی زندگی هستش، که یخچال خالی هست و اون تلویزیونه که در مورد گل و بلبل صحبت میکنه همش. و از سمت دیگه حالا همونطور که خودتون اشاره کردید بحث کبوتر هستش که در واقع نشان دهنده نجات و رهایی و اون آزادی هستش که به وجود میاد. در واقع اون آزادی با بهایی که پرداخت شده، دقیقاً تو اون صحنه‌ای که میبینید در واقع در کنار پرواز کبوتر اون بها رو داریم میبینیم، چه بهایی که جان انسان‌ها بوده در قبالش پرداخت شده که به اون آزادی رسیدن. در کل سعی نکردم پایه رو بذارم بر اساس نمادگرایی، چون کاملا ساختارمون ریال هستش، ولی در جاهایی هم به فیکشن نزدیک میشیم، جایی بوده که مجبور بودیم به فیکشن نزدیک بشیم برای اینکه یک سری احساسات رو بتونیم در واقع جا بندازیم، که حالا توی اون تیم فیلمنامه نویسی که به من کمک کردن که فیلمنامه رو تکمیل بکنم و از افراد به نامی هستن، ولی من نمیتونم اسمشون رو ببرم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون، ولی اونها هم در این مسئله خیلی کمک کردن که این در واقع سیمبول ها جا بیفته توی خود فیلم نامه.
2: و در پایان مخاطب داخل ایران که قاعدتا اونها هم باید این فیلم رو ببینن و شاید بخوام بدونن که چجوری میتونن این فیلم رو ببینن، این فیلم چگونه نمایش داده خواهد شد برای مخاطبی که داخل ایران هست و دسترسی هاش هم محدود هست به پلتفرم ها یا سکوهای نمایش بین المللی؟
7: ما در طی جدول پخشمون ابتدا در واقع سینماهای انگلستان، اروپا، کانادا و آمریکا رو خواهیم داشت، بعد از اون در واقع جشنواره ها رو خواهیم داشت. بیش از 12 تا جشنواره ما در واقع اپروو اولیه رو گرفتیم که وارد کامپیتیشن شده فیلم، و جشنواره های بنامی هست توی وبسایتمون. در روزهای آینده در واقع این رو بارگذاری میکنیم لیستشون رو، و حالا اسکرین هایی که صورت میگیره توسط جشنواره توی بخشش در اروپا هستش، بخشش در آمریکا هستش، و بعد از اون در واقع پلتفرم های آنلاین که بیرون از ایران هستش نمایش رو میده. ولی فکر میکنم در پایان سال 2026 طبق پلن گروه رایز که در واقع ما هستیم، این در واقع فیلم به صورت عمومی در رسانه های اجتماعی و در خدمتتون عرض کنم پلتفرم هایی که مردم داخل میتونن دسترسی داشته باشن به صورت رایگان برای تماشای عموم قرار میگیره.
2: ممنونم از هر سه مهمان پاراگراف اول، وحید مهدوی، علی پیرهادی و آرش شیروژن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان این برنامه. برای من روی اینستاگرام میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید، محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش باشه. پایان برنامه رو با یک بخشی از موسیقی بیات شیراز با صدای کنان بایراملی به پایان میبریم که در فیلم 77 ساعت مورد استفاده قرار گرفته.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از حملات تازه آمریکا به ایران خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتری روبرو خواهد شد. مارکو روبیو از آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی می‌رسانم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران را بابت این اقدامات پاسخگو خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران حوالی ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است. گزارش های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می دهد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم نامه امضا شده با آمریکا پایبند نبوده و هشدار داد که اگر به حمله به کشتی ها ادامه دهد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را برمی‌داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی‌ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی‌ها شلیک کنید پاسخ می‌دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
0: پنس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی است افزود توافق بسیار ساده است. اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد الشهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می تواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی سوریه باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد سریع تمام می‌شود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبران ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران را دارند که ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در خبر دیگر ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات سحرگاه چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه‌ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات آنچه انتقام خوانده تأکید کرد. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خاطره حاصله جمعمون منهای فاصله اون همه سرد و گرم چیزی آدم نداد از همه دلخور و

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی‌ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که فکر نمی‌کند جنگ دیگری با ایران آغاز شود. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در صورت حمله دوباره آمریکا خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران بابت این اقدامات باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران حوالی ساعت 23:15 چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحلی غربی سیریک شنیده شده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پی حمله آمریکا به مناطقی از بندر چابهار ترکشایی از چند پرتابه به بیمارستان امام علی این شهر اصابت کرده است. همین گزارش اضافه کرده که صدای دو انفجار هم در ابو موسا شنیده شده است. گزارش های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می دهند. در همین حال به گزارش نور نیوز یک مقام نظامی که هویتش اعلام نشده اعلام کرده که تمامی پایگاه‌هایی که منشأ حملات شامگاه چهارشنبه به مناطق جنوبی ایران بودند یا از این حملات پشتیبانی کردند بدون استثنا با آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار می‌گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نبوده و هشدار داد اگر حمله به کشتی‌ها ادامه یابد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جدی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را بر می داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی ها شلیک کنید ما پاسخ می دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have.
0: ونس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی افزود توافق بسیار ساده است، اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. در خبر دیگر دونالد ترامپ هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they did.
0: دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند و ممکن است آنها هم از بین برود. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند گذشته آغاز شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های ارشد ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورت حمله مجدد آمریکا خروج از NPT، تغییر دکترین هسته‌ای و بستن تنگه باب‌المندب در کنار تنگه هرمز از جمله گزینه‌های ایران خواهد بود که ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او طرح خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در مجلس آماده است. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر جمهوری اسلامی با حمله همه جانبه آمریکا و تهدید موجودیتی روبرو شود، تغییر دکترین هسته‌ای نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده. با این حال او گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. همزمان ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از افراد نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
2: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
2: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشهایی از تصویر به نظر می رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری‌های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران

0: گر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
1: تصویر کلی تر اینه که آقای ترامپ تصمیماتش تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به اینکه اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن، هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه. اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد اینکه نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته‌ایه که ما قبلا تو تحلیلام میگفتیم که بعید آمریکایی‌ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران، اما همچنان اون تهدید حمله به خارج رو آقای ترامپ در صحبتش بهش اشاره کرد که من فکر نمی‌کنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبتاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه، اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه و ایران هم احتمالاً در پاسخ می‌خواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
2: آقای قائدی، پیرو به پاسخ شما، در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه جنگ خواهیم بود؟
1: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر میکنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت و یک مقدار صحبت ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت میکنه، اما مجموعاً در محافل فکری و در بین تئوریسین های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من میخوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید میکنه به اینکه این بار اگر حمله ای بشه تنگه باب المندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدید تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالاً مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر، اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی‌ها در موردش فکر میکنم و در محاسباتشون عمل میکنم. بنابراین تنگه باب المندب علاوه بر بستن تنگه هرمز من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو سم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از NPT و تغییر دکترین هسته‌ای موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی ها ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنن برای زدن یک لایه دیگه از رهبران، و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پشم عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم، از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکنه حرکت کنن.
2: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
1: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهایی که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول

0: اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده. در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا رو هم داریم که خانم جورجیا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا رو هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاهاش و تاسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است، روز چهارشنبه برگزار شد. تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش سه شنبه شب به فرودگاه نجف رسید و مراسم تشییع صبح چهارشنبه 17 تیر در این شهر آغاز شد و پس از آن در کربلا ادامه پیدا می‌کند. در گفتگویی که با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه عراق داشتم، ابتدا پرسیدم برگزاری بخشی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در عراق آیا بیشتر جنبه مذهبی دارد یا تلاشی است برای نمایش تداوم نفوذ ایران در عراق؟ فرزین کرباسی:
2: اول از همه از نظر ایدئولوژی این رابطه بین ایران و عراق از نظر آیینی، از نظر دینی مذهبی ریشه چند صد ساله داره. یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم. یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت. چون آیت الله های بودن در قبل در زمانهای گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده، ولی اینکه امروز ما میبینیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن در واقع همون پیام همیشگی رو با قوت بیشتری میخواستن به هم به داخل ایران و هم به خارج از ایران بفرستن که اینها پشتیبان دارن. این رابطه‌ای که به عنوان نیابتی های ایران عنوان میشه اینجوری نیست، این خیلی وسیع‌تر هست، خیلی قدرتمندتر هست و این اتفاقی که الان افتاده در واقع بیشتر برای رساندن پیام قدرت به دشمنان جمهوری اسلامی، البته برای داخل هم، برای اینکه به مردم نشان بدن که هرچند اون استقبالی که اونا در نظر داشتن من فکر میکنم در ایران انجام نشد، حداقل در مقایسه با آقای خمینی که چند سال پیش ایشون فوت کردن و به این پیام رو میخواستن بدن و تا حدودی هم بالاخره در عراق چون توقع نبود جمعیت قابل توجهی آمده بودن.
1: هماهنگی نزدیک دولت عراق و نیروهای هشت و شعبی برای برگزاری این مراسم چه معنایی داره؟ آیا این رویداد نشان دهنده تقویت موقعیت جریان‌های نزدیک به ایران در ساختار قدرت عراق یا صرفاً یه مراسم مذهبی بدون بار سیاسی عمیقه؟
2: اتفاقا همین سودی که جمهوری اسلامی از این مراسم برد، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که تشکیل دهنده دولت عراق هم هستند، به عنوان چارچوب هماهنگی احزابی هستند که احزاب شیعی هستند که نزدیک به ایران، در طول سه هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتن پول ها رو مصادره کنن، عکس های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودند، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده. ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
1: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، مثلا عربستان بفرسته؟
2: دقیقاً این پیام، گفتم، برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن. و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره هنوز، یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن، در این جنگ دارن شرکت میکنن، چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه، طرف مقابل که در کنارش هست، اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
1: برگزاری مراسمی در این مقیاس در عراق با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، تنش‌های داخلی و اقتصاد این کشور و با توجه به رویکرد نخست وزیر جدید عراق که در تلاش برای ایجاد روابط خوب با آمریکاست، چه ریسک‌های امنیتی و سیاسی فکر می‌کنید برای دولت عراق ایجاد کنه؟
2: ببینید دقیقاً این مشکلی هست، پارادوکسی هست در واقع. یعنی آقای علیزاده در طول این چند وقتی که مسند کار هست، در راستای اون برنامه‌ای دارن حرکت میکنن که با آمریکا توافق کردن، یعنی آمریکایی‌ها شروطی رو گذاشتن که شما باید این کارها رو انجام بدید. یک سری اصلاحات هست، مبارزه با فساد، از کوتاه کردن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی در عراق. به عنوان مثال، همین یک روز قبل از این مراسم، دولت عراق به صورت رسمی به آقای قاآنی پیام دادن که شما دیگه نمیتونید همین جوری بدون خبر دادن و سر به زنگاه وارد عراق بشید و دیدار داشته باشید و باید به صورت رسمی با مقامات مسئول در تماس باشید و دیگه نمیتونید اینجوری وارد عراق بشید. این یکی از اون شروطی است که آمریکایی‌ها گذاشتن برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. حتی اون گروه‌های نظامی هشت و شعبی، اینها نباید وزیر داشته باشن در داخل دولت عراق. برای همین این جور مراسمات که الان اجرا شده، به نوعی شاید چشم پوشی هست که آمریکایی‌ها کردن برای این مراسم، که خود آقای ترامپ هم گفت ما یک هفته به اینا مهلت دادیم که این کار رو انجام بدن و مسلماً اون برنامه رو به آمریکایی‌ها نشون دادن و اونها هم موافقت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در راستای اون اقدامات آقای علی زیدی برای اصلاحات در عراق نیست و مسلماً بعد از این هفته این اتفاق دیگه در عراق نخواهد افتاد، چون آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد مسلماً.
1: اینکه مراسم تشییع فقط در کربلا و نجف برنامه ریزی شده بود و نه در دیگر مناطق عراق از جمله بغداد، چه ملاحظات امنیتی مد نظر بوده؟
2: ببینید اولا من فکر میکنم چون مزار حضرت علی و امام حسین همه در کربلا و نجف هست و مقصد اینها هم این بوده که در اون شهرهای آیینی اصطلاحاً آقای خامنه‌ای رو ببرن بگردونن و مردم رو جمع بکنن. بغداد چون یک پایتخت سیاسی هست، مسلماً هم خود آقای علی زیدی به عنوان نخست وزیر و هم آمریکایی‌ها هم حتماً یک حد و حریمی داشتن برای این که این اتفاق نیفته، چون پایتخت عراق مرکز همه مذاهب و گروه‌های سیاسی هست، یعنی سنی‌ها هستن، کردها هستن. بالاخره نخواستن که بغداد رو اینجوری وارد یه همچین بحرانی بکنن، چون وقتی جمعیت از تمام عراق جمع میشه کنترل اون برای دولت به خصوص که منطقه سبز هست که تمام سفارتخانه‌ها همه مراکز اداری، بالاخره نخواستن این اتفاق اونجا بیفته چون کنترلش براشون سخت‌تر بود. در همون کربلا و نجف من فکر می‌کنم این کار رو انجام دادن و توافق کردن.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه‌ای است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته‌ای است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی خود با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران می‌پرسد. رامین پرهام:
4: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی‌کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه‌ای ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوت از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساس رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و بر می گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه نه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه، این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونه.
5: شما در نوشته خودتون سیاستمداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوال من از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
4: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یه ضرورت علمیه و قبول شده، ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امریز بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت باز تولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگری نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
5: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
4: انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریز دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب، جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستند که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید. ایران درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه‌ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه‌ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما اعلیم و ما بلیم، اینو باید بندازید دور. شما با چالش‌های در قرن 21 مواجه خواهید شد که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش‌های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، از بین خواهید رفت.
1: گفتگویی بود با رامین پرهام. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتواند مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کند تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم.
6: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمانهای صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگهای منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از ده‌ها سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله‌ای است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد، ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده. جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان می تواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تأکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه‌ای گسترده مشابه پیمان‌های ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران می‌خواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
1: بله، 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، عفو بین‌الملل درباره خطر جنایت بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی از روی کاغذ تا عمل گفته.
7: اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستن در صورت وقوع اعتراضات مردم می کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین‌المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردند. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم. مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه های بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کس مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقتیاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره.
1: گفتگویی بود با رها بحرینی. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت به ایران ارائه کرد و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
8: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می‌کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می‌تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردن متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری.
9: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می شود که میلیاردها نفر می توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
10: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد، یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب‌سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشین ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان میگویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب میشود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا را میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
11: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام از حملات تازه آمریکا به ایران خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید اگر ایران حمله به کشتی ها را ادامه دهد، با پاسخ شدیدتری روبرو خواهد شد. مارکو روبیو از آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران را بابت این اقدامات پاسخگو خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران حوالی ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است. گزارش‌های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می‌دهد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم نامه امضا شده با آمریکا پایبند نبوده و هشدار داد که اگر به حمله به کشتی‌ها ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را برمی‌داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی‌ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی‌ها شلیک کنید پاسخ می‌دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
12: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
11: پنس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی است، افزود توافق بسیار ساده است. اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد الشهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می تواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی سوریه باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد سریع تمام می‌شود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبران ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران را دارند که ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در خبر دیگر ارتش ایران در اطلاعی اعلام کرد در حملات سحرگاه چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه‌ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خوانده تأکید کرد. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.
13: پاراگراف اول.
14: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
13: اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشه راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود، یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارن و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه‌ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه‌ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
15: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره‌های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه‌ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست، اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردند یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
16: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر با عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
15: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مدرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها

0: شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هرچه که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره. و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد چگونه قضاوت خواهد کرد.
1: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن، خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت.
2: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی. هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو

0: هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحرانهای مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم گیرهای کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
1: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از همدیگه به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقا از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقا آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
2: ببینید، خدمتتون عرض میکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقه ای که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث‌های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه‌ای نبود. خامنه‌ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
1: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش، این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
2: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشهر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه، برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون، اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌هایی از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست، به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود، شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاستمدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
1: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه بدید از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه‌ای یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مساوی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
0: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
1: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
0: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه، و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودن. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن، که واقعا یک ترور هست. هر چقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست‌های اون فرد، اون رهبری، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اون جایی که نتوانی